سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بنزل لسم سفارة سورة بني إسرائيل آيات نمبر دري أو يايم د دې زین الله تعالی زجر بیانې هغه خلکو ته چې هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مطالبه د مداهنت کوي. الله نبی علیه الصلاة والسلام د دې آیت کې فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بعضې خلک و دی تم باندی وی چی دا پیغمبر بمونگ سرسک مداحنتو کی نرمی بو کی چی دی دا اللہ جل جلالهو پا ذات باندی دا زان نتڑلو کی وحی پریک دی او خپل خبرو کی. نو یاد لرا که چرتا دا دی دا خبرو منلا نو دا وقت که بدی تا سر دیر زان دا نزدی کی او تا با دزل پا دوستای سرونی سی. دایت غرض او مقصد هم دک کرے چه دی سوچ دادے دی فکر دادے دی دا خبر غواڑی چه دا پیغمبر علیہ السلام بسنگ منگا دا وحی نوالو زمنگا سوچ او فکر با بدبان غالب شی زمنگ خبر با اومنی او چه منگ سوایو ناغی طرف دا بدے نرمی اختیار کی او زمنگ خبر با قبول کی. نو یاد لرا پیغمبر علیہ السلام دغه وخت کې بدی بیا تاسو رډی ارزان نږدې گئی مو دوستان بدی می ګوره پام کو د دې خلکو په خبرو کې رانش د دې خبرو د دې خلکو د خبرو نه وګوره ځان ساتي. دا ټول په ټول باندې د دې مکرو پریب دی او په دې نیت باندې دې اړم دی چې دې تا د الله د مدد نه چې کوم دینو محروم کی. خو پیغمبر علیہ السلام عطا سر د اللہ مدد دے استقامت دے داغ استقامت پا بنیاد بانی دی تالی شی نشی کولی چا سر چی دا اللہ جل جلالہو مدد وی چا سر چی دا اللہ دا غاڑی نے استقامت وی ناغل ایس سوک چی کم نین سکولی نشی. پرمائی چی د دې په شان نزول کې علما او دالی کلی دي د آیت د نزول په باره کې د بنو ثقیف قبیلې چې کوم نن یو وفد راغلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې وفرمایل چې یا رسول الله مونږ ایمان ناړو خو په دریو شرطونو سره منگ پتا باندی ایمان ناڑو خو زمنگ دی ایمان در آڑلو دو پار زمنگ دری شرطو ندی کاغ شرطو نتا تا قابل قبول وی خو منگ با ایمان ناڑو کنی قبول نبیان راڑو. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر حرست دی خبرو چیرے او سڑے بسنگ ایمان تراشی وی وائی وی لومبے نمبر شرط بس منگ دائی چی منگ و مسکو خو پائی کے برکو سیدہ نکو او وی دویم نمبر شرط به زمنګ دای چې موږ بخپل بودان بخپل لاسونو باندې نه ماتو ځکه موږ د ټول عمر خدایان وی دي چې اوس موږ ماتو نو دا موږ د مناسب نه ښکاری. دا دوه شرط شو. او دریم نمبر شرط به وی زمنګ دای چې موږ د دې بودانو په نوم باندې کمی نظرانی کړی دي شکرانی کړی دي پکندو کی جمنگ دانی چولی ددی پنمونو باندی
کجوری چې موږ سٹور کولی د دوی په نمونه باندې نو در یو کال پورې به موږ دغه نظرانې او شکرانې خورو په هغې کې به موږ د سوایی نه. نبی علیه الصلات والسلام دی ته وویل درې شرطونه دی کې خودل ښه. لومبې شرط یې څه کې خود؟ ایمان ناړو خو موږ به مس کوو رکو سجده به پکې نه کوو. دویم شرط دا کې خود چې موږ به دا خپل بوتان په خپلو لاسونو باندې خپله نه ماتوو.

وإن كانوا دا إن چکم دین مخفف من المثقل خبر وترو باسا وإنهم كانوا يكننچي وإنهم كادوا يكننچو دينيز دي ليفتنون كاچ فتنة كوا چهي دالرام او فتنم دك دكنا شو سلي حق خبر بريديو دو چا خبر اومني د چا د خواهش ته وجه نه د چا د تعلق د وجه نه متاثره شي او حق خبرونه کی دې ته لوی فتنه قرآن ویلي دی ښه لګي او سړی جرګه کې ناستې او په جرګه کې چې کوم دین د چا نه متاثره شو د چا د تعلق نه د چا د رشتې نه د چا د خپل ولای نه د چا د ملګرتیا نه او حق خبرې پټ کړه دک کې د قرآن فتنه ویلي دي او امتحان ورته ویلي دي تاسو اورېدو وَإِنْ كَادُوا وَإِنَّهُمْ كَادُوا يَكِنًا چِدَي نِزْدِيلِي لَيَفْتِنُونَكَا چِدَي بِتْنَكِ وَاچِي تَالَرَا امتحانكِ وَاچِي تَالَرَا عَنِ الَّذِي دَآغَسَنَا أَوْحَيْنَا چِمَنْ وَحِقْلِدَا إِلَيْكَ تَاتَام چِتَاتَ مَنْكَ مَوَحِقْلِدَا دَا غِينَ تَابَ بِتْنَكِ وَاچِي لتفتر یاد پار د دې چې تو تړې علینا په موږ باندې غیره ای غیر القرآن علاوه د قرآن نه چې ته وحی پریدي او د قرآن نه علاوه د دې خبرو خیال وساتي د دې دغه سوچ دی نو وإذن په دغه وخت کې لاتخذوک تاسو ته شرط کې دی لو فعلت ذلك كچرتا او گو دی کار لرا اذن بدا وکیل دخذو گا خام خا دی بونی سی تا لرا خلیلا دزل په دوستا سلام الله تعالی وی دغه وخت کی بد دی سم بیا دلو دوستی سم بیا خوخی کچردا کار دا وک دلونه بتا سر بیا مین سادی کچردا کار دی وک وإذن بدغ وقت كيلت دخذوغا خام خادي بوني سيدا لرا خليلا دزلب دوستا سرام پا قلبي محبت سرا او ماوی دا ازلت دخذوغا دا جواب دي رپار دا شرط محضوبا او اگر شرط ما بیان کو لو فعلت ذالک ازلت دخذوک خلیلا که چرتا دا کارو کن دی بتا تا بیا دلو دوست وی نزدی دوست با دوی تا سر با بیا مینم سا دی دی زمانه کم بازی خلق دا سی دی چه دا غید مزاج مطابق فتوه و لور کی دا غید مزاج مطابق مسئله و تا بیان کی نو تا بیا دیر لوی مبتی آزمه دغی په نظر کې او ډیر لوی سړی وای او کنا تا د شریعت موافق خبره وکړه چې نه دا ته سوای نو دا غلط دی دا د شریعت نه خلاف دی نو بس بیا به تا پسې بد ردی وای نو وای دی کنه یو عالم یو مفتی دی چې په مسند باندې ناستې د الله د دین د صحیح طریقې سر د خورولو دپاره ناستې دی د خلکو د پاٹے جوڑو لبانا جی زن سر پاٹی جوڑا کی دیر پارنے ناس نو جی کل مسئلہ رالا بالکل حق او سج طریقی سر بیانو پکار دی پا مسئلہ کی اس قسم مداہنت نرے پکار نو زمان بختانم دا سی دی چی کل ددائی دا میساج مطابق مسئلہ دی بیان کلا او ددائی دا خواہش مطابق خبر دی اکلا یہ رجی پلان کے مولی سے دیر لوی عالم دے او دیر پوہ سڑے دے اور ڈیر لوی مفتی اعظم دے خو چی کل لکھون تا کہ ددائی دا مزاج نا دے خلاف خبر اوکلا نا ددائی دا مزاج خلاف نہیں ہے دے شریعت دا مزاج مطابقی خو چونکہ زمان دا خلق مزاج خود شریعت دا جوڑ نا دے کنا نو بس بیار پس خبر اکھئی

مکروهم لدزول منه الجبال د دې خلکو د مکر دوره ناګارو چې ته به مایله ګړوي خدا ته چې مایله کیږي دی دنا او په هر میدان کې حق بیانې نو داغي بنیادی وجم دغه ده چې تا ته موږ سره ګړې دي استقامت درکړې دي نو نبی علیہ السلام د دې عید نزول نه بعد به دا دعا ډیره زیاته کوله اللهم لا تکلنی الی انفسنی طرفت عین اللهم لا تکلنی الی انفسنی طرفت عین اللهم لا تکلنی الی انفسنی طرفت عین وی خدای ما خپل نفس ته دی یو سترګې درم مطابق ما حواله کی ته مې بخپل حفاظت کې ساتي الله تعالی دې مونږه تاسو بخپل حفاظت کې وساتي الله دې مونږ د خپل نفس نه بچ کی اوس نفس ته جواله شو غرق شو او چې د الله په حفظ و امان کې ان صحیح به دین باندې روانه نو دې کې وفرمایل چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې خو خپل منسوبې جوړې کړې او دې خدا ته چې کوم دینو په قسمه قسم طریقو باندې رالل ظاهري شکل دې ایمان راړلو ورکړو خو در پرده استاد وهنه اړولو یو مقصد او دنیا ته دا خبر ورکولو چې دا پیغمبر په وحی باندې مستقیم نه دی واړې دو د دې خدا یو مقصد خو چونګې تاسو خود الله د غاړې نه استقامت تصر اللہ دغاڑی نا استقامت ہو داغ استقامت پہ خاطر بانی اللہ تعالیٰ استا حفاظت کرے دے پوئی گئی دارنگی تا سو گو رہی کنا زمانگ دالویل علماء اکابر چکم تیر شوی دی ددی حیات چی بندو گو رہی ددی سوانخ چی گو رہی پا دیم دا سیمتیانو نراغلی دی پوئی گئی دا دنیاوی خلق و تراغلی دی ظاہری شکل یو پیش کرے دی در پردہ پاگی کی نور چکم دیر منصوبی پرتی وی اللہ تعالیٰ آغا خلقو لدہ سے استقامت ورکڑو چھ بس ایو تینا ضرورت زمانگ نشتے او داغا خبر زان سر سنبال کئی او داغا چند زان سر سنبال کئی اگئی تینا انکار کڑو دا سمر چلویلوی خلق دیر شوی دی او اللہ تعالیٰ تینا لویلوی کارون اغسطی دی نو دی سرم داغا دا اللہ تعالیٰ ابن دی استقامت دیو رازو پوئی گئی دی استقامت دیو لاروا نو دی با دا خلق دنیاوی با قسمه ای قسم حربو سر را لیل یره کجی داسی وشی کنه او کجی داسی وشی کنه ای با داخر کنی یره بس یز مونگ ضرورت شده ننو اللہ تعالی را مانی وقت تیری او بس داگه مال تا هندیر ضرورت نیش تره بس اگه تیم تیری گی او وقت تیری گی نو اگه پا قسمه ای قسم حربو سر را گلی دی خو اللہ تعالی دا استقامت بخاطر بانی دا اگه حفاظت کرده دی پوشوی نلویش استقامت دی او دا اللہ نسوال لی اللہ نے سوال لے خدای مال استقامت را کی او د ناکار خل دا مونږ چې دعا کی وای خدای مونږ د ناکار خل کو د شر نو سادی دا دغه شر دینه مراد دی چې دا د دین په لار کې چې کوم دین په بل لار باندې واړی د دین په دې سپینه جامه کتاب په بل لار باندې واړی او استاد وجه نه دین ته نقصان ورسی د کلوی شر د په مقدس مکه باندې الله تعالی دې مونږ داسې خلکو د منسوبونو سادی پوشوی نو د استقامت سوال بډیر کوي الله رسول پاک دم فرمایي چې پیغمبر علی صلوات و سلام کچری زما د غاړې نه تاسو استقامت نه وي او تماک لکړې نه وي نو د دې خلق او منسوبه دور نه کار و چې ته به زنده مې لکولې ورپسې دې تنبیه ته ګوري تنبیه ته اذن بدغه وخت کې لا زقنا کا خام خام سکولې و بدا باندې دو فل حیات دی ڈبل غصاب د زندگی و دیان فل مماتی او ڈبل عذاب دز مرگ اللہ تعالی نبی علیہ السلام دوی پیغمبر علیہ السلام و سلام گور دام یاد لرا که چرید دی دمائل شی وی نو بجون کی بمی دلم دوچن غذاب درگو او باخیرت کی بدیم دوچن غذابو نعوذ باللہ دا خبر یاد لری دا آیت چکم دی نو دا خبر دا حمل لپو بالفرض و تقدیر بانی خبر بانی پوش ہوئی لگا منگ یو سوڑی دو وایو طالبہ بالفرض کتا نن سبق نوی یاد کرے آنو ما بت سم زوانڈولی خوخش ہوئی سبق دی یاد کرے دے بالفرض بالفرض مانا سو جملہ فرضیہ ہوتا ہوئی او دو جملی فرضی دو پارا پا خارج کی مزداق نی پوش ہوئی طالبہ کتا نن سبق نن آ طالبہ کتا نن سبق لنوی راغ لے کنا بالفرض نو تو با ما سم دا سی سرمن ممی دلو باس لے وا پوئی گئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یو ستر کی درب مطابق ہم د اللہ تعالی د حکم ناڑی کی راڑی گنا نو پدی کی ما تا ته आवाज دے خبرے امام المفسرین علامہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وی بعض اوقات اللہ پیغمبر علیہ السلام ته قران کی تنبیہ ور گئی خو دغه تنبیہ چ کوم دنه د سنگرا گفت آیت را حدیث دیگرا گفت آیت را حدیث دیگرا
وی وامه دادا پختو کیم خلق وی وی لور وامه دادا وینگوری غوگو دا دکی دا پوئی گئی دا خبر نبی علیہ السلام دا اللہ گئی خو پیغمبر علیہ السلام دستر کی درم مطابق دا اللہ دا دین ناری گی نا او دستر کی درم مطابق دا خپل خواہش خبری نا گئی دا ما دادا وی چه گوری پام گوا دا دنیوی خلقو دا مکر دا وجی دا غی دا اموالو دا وجی دا غی دا کڑو کڑو دا وجی چر دا اللہ پا دین کی مداہنتو نگی پوئی گئی کنا چر دا پا جرگا کی دا کمزور خبرو نگی اسی نا چر چا کڑو کڑو دا اگوری دا غی دا وجی نا دا ظلم والا خبرو کی او دا مظلوم مرگر دیاو نگی نگوری یاد لر پا دا وقت کی بطبیا دوچن غذاب سکی دنیا کی مو آخیرت کی کا حق خبر دی بری خدا نو دنیا و آخیرت بری دوال برباد شیوی نو زکی و دووی ایزن پا دا وقت کی لازکنا کا خامخا منگ با اوسکو پتا باندی دیان فل عذابی ای عذابن دیان فل حیاتی اگا موسو پی و تا پتکڑے دی و عذابن دیان فل مماتی و غذاب دو چند جند مرگو سم ملا تجدو بیابت نمومی لکستان پارا علینا پا منگمانی نسویرا سوگ مددگار ور بیا یاد لرا بیا بری سوگ مدد نکی ستاو بیا سوگ مددگار نی ور بسی اللہ تعالی دداغ خلقو یو بل منصوبہ بیانی نبی علیہ السلام جو مدینی تر آغی نو دی یہودیانو خو سر بغزو حسدو نو یہودیانو ویر دے خود دے مدینی نو خکل غواری پس چل بانے نو چھ سنگی و باسو زگر دلتا خود درورو غلب رازی استحکام رازی او زمنگا ٹولی منصوبی ختمی زمنگا سیادت و مشری ختمی نو چھ سو چلو کو نو دیو لگی دل نبی علیہ السلام و سلام دیو منصوبہ جو رکلا وی حضور نبی علیہ السلام ہو وی دا انبیاء و مسکن او مدفن دا خوشام دے بلہ پیغمبران دا پیدا شوی او سیدلیم پا شام کیو او دفن شوی ملتا دی وی جی دا انبیاء و زمکا خواغا دا کتا سوال دلڑای نو دیر غورا بی تل تا سبوی پا عربو کی خرسر پیغمبر نو را گلے نو تا سو دل تا کی سکو بی اس دی کی دا مقصد داو که نبی علیہ السلام دا دی زین لڑو نظر زمکا غخپل مشری با بحال با دیش نو اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا وی پیغمبرا دی تا پا چل وال باندی و باسی وَإِن كَادُوا وَإِنَّهُمْ كَادُوا يَكِنًا چِدَيْنِ زْدِيدِ لَيَسْتَفِزُّونَكَ خبر بانے پوئی گئی لَيَسْتَفِزُّونَكَ پَچَلْوَلْ سَرَوْبَا سِتَا لَرَا استفزاز پوئی گئی لکہ دا مور چرت زی نغیت غم دائی چرتا ماشوم برا پسی جاڑی دے برا سر زی پوشوئی نو مور د خپل لونه مخ کې د چیل راغستون روان دي د ماشوم دوی ته ورشه دي گاونیانو کرته دي گاونیانو کر ورشه ته وی چې دی کر دادی او دی کور کې ټاله چولې د واړه په ځانګي داسې په یو چل باندې دا ماشوم د کور نه وباسي مقصد دې د ماشوم لبی نی د مقصد دې د ماشوم په کور کې چې کوم دین سه لذت حاصلول نی خو د دې د خپل مخ ځان ته خالی کولی چې دی لړ شي ما د لار خالی شي دغه د استفزاز وی او معنا ما وکړه په چل ول باندې اوخکل استاد محترم به معنا کوله او خو ای تعالره او خو ای تعالره و ان کادو و انهم کادو یقینا چدی نزیدی ل استفزونک چدی په چل ول کې وباسی تعالره من الارض د زمکی د مدینه منورین لیخرجوگا د بار د دې چې دی وباسی تعالره من هاد دینه و اذن بدغ وخت کې لا یلبسونا دی بدرنگ دیر نکی خلافک بعدک فستان الا قلیلا مگر لغوندگی الله تعالی وی خان د ایسوی کې موږ پیغمبر علی صلوات و سلام او باسو موږ بیا په مدینه کې ژوند تیرو یو منٹ بدیر نکی داسې نشی کې دی چې تا به اوباسي او بیا به لا وخت تیری نه نه نه نه نه نه دا خو ستا در سره پورې ده دا برکات خو تا سره دي دا نعم خو ستا د وجې دي چې تا اوباسي دی باندې به راټیټی دی به ختمیږي پوه شوی پی او غلام الله خان شیخ صاحب لیکلی دي چې نه آیت مکی دین دی کہ مکی اگر جون دی اشارہ دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی دا مکی خلق لگیا دین دی تا اوباسی دا مکی نا
تا مجبور گئی پہ ہجرت باندھی او گورے یاد لرا تو غو بہ ہجرت او کی خستان آباد بدی پہ مکہ کی بیا د خیر از مخون وی نی او وک شانو شو چ نبی علیہ الصلات والسلام دے راغی اول پہ اللہ وکال کہت راوست وکال پہ اللہ کہت راوست او قسم قسم مصائب برات لل امتحانات برات لل او د ہجرت پہ دویم کال باندی دی بانی د بدر جنگ راغی او پاغ جنگ او یا غٹ غٹ کاپیران سرداران د مرداران شو اللہ تعالی فرمائیں کہ پیغمبر علیہ السلام دی توبہ سین دی بوخت تیری دی بوخت نشی تیرو لے دوڑ کو لے ویلے شیخ اس اللہ فرمائی چھ کلم د پیغمبر مخالفت شوی دی نو آغا خلق اللہ تباہ کڑی دی داد اس خبر نہ دا داد اللہ یو طرز او طریقہ رے چر پخوان را روان دی چھ گلے دی او قوم د اللہ دے پیغمبر سر مخالفت کڑے دی نا قوم اللہ ہلاک کڑے دی نو اللہ تعالی فرمائی سنت من قد ارسلنا نے عبارت لگ آسان کا اے سنتنا فی کا طریقہ زمنگ پستا کی کا سنتنا فی من قد ارسلنا پشان د طریقی زمنگ دا آغا چت لی گلیو پخوا منگا تا سرم زمنگ آغا کردار او طریقہ رے چکم پخوانو انبیاء او سروا او چکل بد نبی خلاف سازش ششو اللہ تعالی باغ قوم تباہ کو نو دا طریقہ اللہ وی زمانہ پخوانو را روانہ دا مر رسولنا د پیغمبران زمنگنا ولا تجدو تبن ممیل سنتنا د پار د طریقی زمنگا تحویلا بدل والے پیغمبر علیہ السلام د اللہ وی زما طریقہ گور بدلی گنا زما پی سل بدلی گنا آغا پی سل ننم د چکم بخواوا اغاڑی گنا نو دی تو آیا چھ گور دا خبر استا سو دیر غلط را چھ پیغمبر بد مکی نہ ہوا سیتا سو بیا جون تیر ہوئی یا یہود تا سو بد مدینہ نبی علیہ السلام ہوا سیتا سو بیا جون تیر ہوئی دا استا سو دیر غلط خبر دا برباد خبر دا زبز دا دیر دیکھا ترجمے تو بیا گوری وَإِن كَادُوا يَكِنَنَّ جِدَيْنِ زِيُولَ يَفْتِنُونَ كَاچِ بِدْنَ كِ وَاچِ دَالَرَا عَنِ الَّذِي دَاغَ وَهِنَا دَاغَ حَقْنَا أَوْ حَيْنَا چِمَنگ وَي گڑی دَا إِلَيْ گَتَا دَالِ تَفْتَرِيَا دَبَار دِ چِتو تَڑی عَلَيْنَا بَمَنگ مَانِ غَيْرَهُ عَلَاوَ دِ قُرآنَا وَإِذَن بَدَغَ وَخِ لَدَخَزُوا كَادِ بَوْنِ وِسِ دَالَرَا خَلِيلَا دَلَب دُوسَے بَاندِ وَلَوْلَا أَن صَبَّتْنَا گَ کَچَر نَوے مَزْبُوت گڑی مَنگ دَالَرَا اِسْتِقَامَت نَوے دَر گڑی مَنگ دَادَا لَک بداگی سرا کتانز دیو ترکانو چتمائل شیوے الیہم دیدا شیئن معمولی غنتگی قلیلا بلگو مائل کیدلو سرا نویزن بدا وقت کیلا زقنا گا خام خام بس گولو بدابانی دیو پل حیاتی ڈبل غذاب د زندگی و دیو پل مماتی او ڈبل غذاب د مرگ سم ملا تجدو بیابت نومی لگستار پارا لینا بمگ ماندی نسویرا مدد گونگی و انکا دو یکینن چدین از دیو لیستفیز زون کا چی او خوی دالرا بچل وال باندی و باسی دالرا من الاردی در ازمکی در مکین آیا در مدینی منورینا لیخرجو کا در پارد دی چی دی او باسی دالرا من حاد دینا و ایزن بدا وقت کی لایل بسونا دی بدرنگ دیرنگی خلاپا کا بستانا الا قلیلا مگر لگ زمانا سنت من قد ارسلنا دا طریق زمانگ دا پخوانا من باردا چاکی قد ارسلنا چی تاکی سر منگرالی گلیو قبل کارلوان دستانا من رسولنا دا پیغمبران استا زمنگنا ولا تجدو تبن ممیر سنتنا دا پار دا طریقی زمنگا تب تحویلا بدل والے صدق اللہ العظیم اتوار رز دماویلیو چی کمو حضرات و خدمون دا میاشت رسولی دی نا خدمون بگو نو چی چا خدمون رسولی دی نیخ پلو خدمون طرف دا متوجی شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ദുആഉകൈ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽആഖിബതു ലിൽ മുത്തഖീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ വഅലാ മൻ തബഅഹും ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ വഇലാഹുകും ഇലാഹു വാഹിദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവർ റഹ്മാനുർ റഹീം അലിഫ് ലാ മീം അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا الله يا رحمان يا كريم يا منان يا احد يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله ما هو اهله ما هو اهله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر قنا عذاب الحشر قنا عذاب الدين قنا عذاب الميزان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين الله الله اللهم انت حق من عبد اللهم انت حق من عبد اللهم انت حق من عبد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتون اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رعبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والعنا اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا واعدائك واعداء دينك واعداء كتابك ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا واعدائك واعداء دينك واعداء كتابك ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وعبادك الصالحون اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم حبب الينا الايمان اللهم حبب الينا الايمان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا ذنوبنا قد عظمت وجلت أنت الأعز منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم سهل علينا يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار بحرمة سيد الأبرار بحرمة سيد الأبرار آمین آمین آمین یا اللہ زمنگ دا ختمونه قبول او منظور کی کریم اللہ زمنگ دا ختمونه بخپل دربار کی قبول او منظور کی کریم اللہ دا خو یو ختم نه دی اللہ دا خود و ختم نه دی
په زرګو ختمونه دي. بالله خلکو ما ته ټیلیفونونه وکړل مونږ دوره ختمونه کړي دي دوره کړي دي. الله زمونږ دی رونو زمونږ دی خویندو الله دی کې مشران هم دي دی کې بوډاګان هم دي الله دی کې ضعیفان هم دي دی کې کمزوران هم دي. الله دی ټولو په دغه خوله باندې قرآن لوستې دی الله دی قبول کی الله دی قبول کی الله دی قبول کی کریم الله د چاغه به تا سره قبول وي زمونږ دا په کیسې به څه قبول کی کریم الله قسما قسم خلق پدی کے اشترے اللہ دا چھ پدی کے سادہ خلق ہم دے اللہ پدی کے آغا خلق ہم دے چھ دا غی او او دی نئے ندی تا دا خوا خلق دے اللہ دا غی دا وجہ نظم دعا قبول کی اللہ زمان دا خدمون قبول کی کریم اللہ دا خدمون دا خپل رضا باہی سو گرزے اللہ دا قرآن دا ختم با وقت کی تا دعا گانی قبلے کریم اللہ زمان دا طول دعا ستا رضا دا اللہ دا زمان نرزا شی اللہ دا زمان نرزا شی او کریم اللہ او رحمان او رحیم اللہ دا زمان نرزاشی او بادشاہ ته زمنګ نرزاشی الله چی اسنی تین ارسشتری او الله کستا رضانی او دنیاوی نی اسنیشته او کریم الله خپل رضا منګ لراگی الله منګ خپل رضا راگی الله ستا رضا چې بنده ته ملاویږي ستا په قربت باندې الله خپل قربت مونږ دراږي د خپل قربت لارې را د کولاوږي الله د ګناهونو نه نفرت پیدا کی یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کی یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کی کریم الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کی الله مونږ ته د لاس نیولې دي الله ګناهګار یو الله ریاکار یو سیاکار یو الله کوم عمل چې تا دې پیش کو جدا غید و جنبت منگ سرا دا معاملہ دا خیر ہوگی اللہ بلیس نشتے استا دا کلام مستام خیتروان دے کڑے دے اللہ دے دے قرآن دا برکت اللہ زمان گناہ ہونا منگ تمہاب کی یا اللہ دے دے قرآن شریف دا برکت زمان گناہ ہونا منگ تمہاب کی اللہ منگ سر خوئی سیو عمل نشتے چستا مخی دے پیش کو اللہ سیوا دے دے نچستا دا کلام ملاس کی نیولے دے اللہ دا دے ملگرو ویلے دے او اللہ زمان دا طول گناہ ہونا معاف کی اللہ دے دے قرآن دا برکت زمان دا طول گناہ ہونا معاف کی اللہ دے دے عظیم جرگے خاطر ہوگی اللہ پدے کی ناری نم دی زنانم دی سپین گریم دی سپین سرم دی بیمارانم دی مزورانم دی اللہ آغا خلق چپ پالی جو او دا کینسر پا مرس کے مبتلا دی و اللہ کٹون و خوڑل اللہ آغا پراتی دی او زمان سر دا آہ و آمین وی اللہ دا غید آمین دو وجہ زمان دعا قبول گی اللہ دا غید آمین دو وجہ زمان دعا قبول گی اللہ ستا دا پارا قابل رحم و قابل ترس دی اللہ دا غید وجہ نزمان دعا قبول گی کریم اللہ زمان گناہو نمان تماف گی کریم اللہ خلق چې مارکیٹ ته دانی وڑی نلہ چې غنم تللی شي ګونډه پکې هسی به سره په قیمت کې راشي ګینه ګونډه سوک اسی خپل ځای ته نه پریدي الله مون ټول ګونډیو خدایا پدې کې بس وګ نه خان وی الله دا غیب وزن کې زمون ګناهونه مون ته معاف کی الله دا غیب وجه نه زمون ګناهونه مون ته معاف کی کریم الله ته مون سره د خیر معاملو کی الله مون سره د احسان معاملو کی الله مون سره د فضل او د رحم معاملو کی الله زمون ته عفو کی الله مون ته عفو کی کریم الله زمون د ټول مشکلات ختم کی الله زمون ګناهونه مونږ ته معاف کی الله زمونږ د مور او پلار ګناهونه معاف کی رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا الله زمونږ د مور او پلار ګناهونه معاف کی الله زمونږ د استادانو ګناهونه معاف کی الله زمونږ د رشتہ دارو ګناهونه معاف کی الله د حضور د ټول امتیانو ګناهونه معاف کی الله دی وخت کې مونږ سره په درس کې سوره شورا کا دی دا دې لاسو چت ګړي دی زمونږ د ټول مجموعي سوالم د کستا رضا د الله مونږ خپل رضا راګي الله د ګناهونه سرستار زانه ملاویگی اللہ مونږ د ګناہوں نه منګی اللہ د حیا او د عزت زندگی را لراگی د عفت زندگی را لراگی اللہ د خپل قربت زندگی را لراگی اللہ ترانه خوشاله شي اللہ ترانه رضا شي کریم اللہ چې ته به خوشاله گی نه کار رانه والی چې ته به خپګیږی مونږ ټول د قول او د فعل او د عمل نو سادی اللہ اللہ تو خوشحال شی اللہ تو رضا شی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمون نہ خوشحال گی اللہ زمون کو جون کی سنت دری کی راولی اللہ زمون خادی سنت گی زمون غمون د سنت مطابق گی اللہ زمون ہر قول و فعل اللہ ہر عمل د سنت مطابق گی رب العالمین تو زمون نہ رضا شی اللہ تو زمون نہ رضا شی اللہ منگ د ناکار خلق د شر نہ اسادی اللہ منگ د شریان د شر نہ اسادی اللہ تو منگ بخبل حفظ و امان کی راولی کریم اللہ ترا لے استقامت را کی اللہ د ناکار خلق منصوبی حبا ام منصورا کی اللہ زمنگ د ملک پاکستان حفاظت ہوگی اللہ د ہر اڑخ نہ د ہر جانب نے حفاظت ہوگی د تمام وطنون اسلامی و حفاظت ہوگی اللہ تعالیٰ پدی ملک ارزانی راولی پدی ملک ارزانی راولی اللہ د مسلمانانو زندگی پکی آسان گی اللہ د غریبانانو جون پکی آسان گی پبار وطن کے کم مسافر دیا کامیاب گی پدی وطن کے سو غریبانان دی اللہ تی محافظ و ناصر شی
کریم الله سور خلق به دی وخت به مونږ سره د دعا د پاره لا سجد ګړي کمریزان دی الله توله صحت ورګي کمریزان دی رب توله صحت ورګي الله کې بیماران دی الله د کوربې شفاګي الله دې خدمتونو په برکت سره الله د کینسر بیماران الله آغا دا شوگر بیماران اللہ دا بلڈ پریشر بیماران اللہ دا گردو بیماران اللہ منگ تا تلا سی ولی دی اللہ منگ لشفا رہا کی اللہ ترا لشفا رہا کی اللہ ترا لشفا رہا کی کریم اللہ شافیستا صفت دے اللہ شفا ستا صفت کی دا اذا مرست فهو یشفین اللہ تا منگ لدخ پل کورو بشفا وگرزے اللہ منگ دا تانونا دا تاسیلونا دا اسپتالونا اسا دی اللہ زمانگ صلاحیتونا بخپل دین مانی خرج کی اللہ زمانگ صلاحیتونا بخپل دین مانی خرج کی کریم اللہ طولو بیمارانو لا سر زمانگ اللہ دا کورو بشفا وگرزے اللہ د کور برال شفا وګرځي الله دې دې خلق د امين د برکت ټول مریضان الله الله موږ له کور به شفا وګرځي کریم الله د چا مور وفات شوی دا د چا بلار وفات شوی دي دواړه وفات شوی دي الله موږ سره دې درس ډیر ملګری ناري نو زنانا په دې لګ وخت کې په سونو زرګونو خلق د دنیا نه لړو الله غټول د بخنوږي الله د نبی عليه السلام ټول امتيانو د بخنوږي الله د ادم عليه السلام نو والد درنن سهار پوری سور مؤمنان د ایمان په حالت کې د دنیا نه دلی دي الله دې ختم ثواب و دور سے قبر نے دنوں ڈک گی اللہ تزمنگ نہ خوشحال شی تزمنگ نہ رضا شی اللہ دے چا روزگار نشتے حلال روزگار ولا ورگی اللہ دے چا کور نشتے خکل کور ولا ورگی دے چا اولاد نشتے صالح اولاد ولا ورگی دے چا دشمنی دی دغی صلح ہوگی دے چا نو کرے نشتے خین نو کرے ولا ورگی اللہ کم ولکانو جنکو د سکولونو امتحانونه د کالجونو امتحانونه شوی دي الله تی په خو نمبر باندې کامیاب کی الله تی کامیاب کی د مدرسو طالبانو طالبات کامیاب کی الله د مدارسو حفاظت وکي د مدرسین و مهتممین و منتظمین و حفاظت وکي الله د تمام و مدارس و حفاظت وکي الله زمونږ د اداره دا د ریډیو دلبر الله د دې حفاظت وکي او الله د استاد کلام د پاره یو ذریعہ ګرځېدلې ده الله ته د خیر ورګي الله چې څوک مونږ سره په دې کې تعاون او ملګرتیا کوي الله غټول له خیر ورګي الله د دې د عملی د خیر ورګي الله ته زمونږ نه خوشحاله او رضا شي الله د ګرمي زمونږ د برداشت نه بار ده الله تی په یخو هواګانو سره بدله کی الله تی په یخو هواګانو سره بدله کی او اللہ تی دا رحمت ببارانونو سر بدلے گی اللہ دا گرمی دا تف اللہ دا زمانگ نبا وارو لے گی کریم اللہ تا منگ مانی سولت معامل منگ سر ہوگی چا دعا گوختی وا وید پلار نمی پا دی زول کی گوتا کٹ شوی دا اللہ تعالی دی والا صحت ورگی اللہ دی والا صحت ورگی دی شیخ جانا کی سمل گری دی دعا گوختی دا اللہ دی غید خیر ورگی اللہ دی طول مومنان مسلمانان خوشا لے گی اللہ دی طول پا حال بان رحم ہوگی اللہ دی طول مسلمانان دا دنیا آخرت خیستے گی زمان یو مل گری دی دعا تو کئی چا اللہ و تا صالح اولاد ورگی اللہ دی وطن ہاری نہ اولاد ورگی اللہ تو وطن ہاری نہ اولاد ورگی کریم اللہ ٹول مومنان مسلمانانو په حال باندې رحم وکي اللہ دی وخت کې بغنو حضرات الله سچت غړي او دا غي دړونو په بیري بیري مدعاګانی وي خو الله تعالی ته معلومی دی دای هغه جائز مدعاګان د خپل خزانو نه بورګي هغه جائز اجدونه د خپل خزانو نه بورګي الله د قرضدارو قرضونه خلاص کړي الله د قرضدارو قرضونه خلاص کړي د چا په آپس کې تنازی دی الله دې خدمت کړي الله مونږ سره د فضل او د رحم معاملې وکړي دنیا مون خستگی اخرت مون خستگی او اللہ زمون دی درس ری استقامت ورگی اللہ دی درس پو برکت سر د هر کور اصلاح کی د هر بدن اصلاح کی د هر سڑی اصلاح کی د هر نارینا او زنانه اصلاح کی قران اللہ زمون کو جواب دی دنیا گڈ گڈ دور رسولے گی اللہ دی دنیا گڈ گڈ دور رسولے گی او اللہ زمون دی رونو خوین د دز دقول توفیق ورگی او دی پو قران شریف بانی پو گی اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره واجرنا من النار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: ګوري ورسېدلا ودا مخامخ سوداګری اخلي او دی وی چې د دې پتله کې باچو مو چې څومره سره زر د سره پتله کې په وزن کې برابرۍ کې پاغې اخلي. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زیر دین پر زیات والو وی پسو اخلي وی چې دا مالک څومره غواړي پاغې ده مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړي بس هغه وایي چې دا لګ دنه دوال هغه وی خد دومره د دینه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر بس حکم یو کا پیسے والا ورکلی او یوسف علیہ السلام ایزان سر پاس ماندی سور کو کورتے بود رب العالمین دا بادشاہ دربار تو خذ لے بوتا دا خذ نمی زلی خذ وی خذ او ماشوم میرا وست او ریل خالق تی زان سر ایلو یو تربیت کوا خود دی عزید دا دی وزیر خزانہ دا مصر بچی نشتا ناری نولادی نشتا وی دا سے کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو ډېرې لوی پیسې به رالو کړي او که د ښو اخلاقو خاوند وو په بچي والی په زوی والی به یې ځه وساتو یا به ځان سره بچي کړو او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړی یې داسې به وکړو که تجارت دانو بدل میان زو باز لوی بگو اسیم زمان استاز وی نشتا بدا زمان زوی شو وی زیر خدا خدا اخوا پا یوسف علیہ السلام پا یعقوب علیہ السلام پا پلاری غم تیری دیم اخوا دا بچو اغا دا بغد و دا حسد اغا دروازه اللہ کلاو کرا ام پا پلار معلوم شوا دی خوا دی کویتا و رسید سوداگر و رو است پا مینو پا محبت بانده رب العالمین دا اغلگی من محبت دا وجه نغوی دا سمرا پیسه ورکلین او دیخوا رب العالمین دا بادشاہ دربار تاو دا یو وزیر کورتا راوستا اللہ گوری دا خی دیر زیاد عبرتو ندی پکین یو خدا چی پا لوی و خلق و سمرا لوی خلقی اغمرا مشکلات و غمونا و پیدیر رازی لکه پا یعقوب علیہ السلام سمرا غمونا راغلا او دویم دا چه پا بچی بانده یوسف علیہ السلام نروست رب العالمین دیر لوی سلی جوڑائی نسمرا پریشان و مصیبتو نپیر آلد. اللہ قرآن حکیم کی فرمائی انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا طالبان پی پوئی گی چه سختی لگا دا او اغیسر آسانی لی رضیات رب العالمین را ولی او پختانم ہوئی کنا وی سخت پسی رات تا نو پا یوسف علیہ السلام رب العالمین دومر سختی را وستا کوئی تاورا سید دا غینا پس په الله را ترا ولیدام تا الله یو عبرت او یو سبق خای کله باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا گله او شکوه د الله نه مکو فریاد شروع کا رب العالمین بدل هغه سختی او هغه مصیبت په خوشاله باندې بدل کی او بل وی عبرت پکې سره ګوره بغض او حسد ډیر خطرناک شی دی. د یعقوب علی السلام رونو بچو د خپل رو یوسف علی السلام سره بغض او حسد شروع کو نو نقصان یې چاته شو دیکھتا ظاہر کہ پلار تم ضرر رسو رور تم ضرر رسو لیکن در رب العالمین پنیز مختورن سوک شو امدقا دا یعقوب علیہ السلام زامن دا یوسف علیہ السلام رو گوری بغض و حسد دیر خطرناک شیر دیر لوی گناہ
1: کل چه یوسف علیہ السلام او دا زلیخی مینس که مسئلہ رالا او یوسف علیہ السلام متعلق ماشوم بچی گوی ورکلا چه دا یوسف علیہ السلام کمیسو گوری که دا دا مخ نشلی دلی مخکنه لمن نو غلطی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا او که کمیس دا شان نشلی دلی نو معلومی گی دا چه دبا مند والا تخت دبا زلیخی با کمیس راخ کلی غلطی بدا غیوی چه دی کل کمیسو کتا فلما را قمیسه قد من دبرن قال انه من کید کن ان کید کن عظیم یہ کمیس خوشانش لے دلے دے نو عزیز مصر کی اغا وقت موجودو اغا خوش شپ دے ویدا خو دا زلیخے نقصان دے دا خزو نقصان دے او دا خزو سکیما و مکر و جال دا دیر فراخی دیر روی وی دینا بچ کے دل گران کار دے نو دا غی وقت کی عزیز مصر ما تیرا جمعم در طویلو چه غلط پا کار دو چه خزی لیسا زاور کردیو خلق پا خزو کمزوری وی یو تکیو وی یوسف اعرض عن هازا واستغفری لزنبی که انکی کنتی من الخاطئین. یوسف علیہ السلام تا وی ای یوسف پام کو دا خبره.

0: عزت مند فرشتہ معلومے گی. زلیخہ دا غزے کے ڈاڑا شو تاسو زو ملامت کولم ما خلاصون اللہ ندی پرے کرے تاسو خو گوتی پرے کرے ما باندے خو دمرا اثر ندی شوے ما خواتا انسان بلی دی تاسو خو فرشتہ ورتا ہوئے. بس فوراً زلیخہ دا غزے وقت کے ڈاڑا شوا کہ دا خزو اگر خبر دے سر ختم شوے خزو تسلیم کلا کہ زلیخے تا اوسا پوری لاس ندی پرے کرے کستا پدے مونگ دادے لاسو نا پرے کرے تا خود یو زل چا تا مطالبہ اکڑا تا پدے که مونگ وی دیبا مونگ نکم دے کے بچ پاتے شوئے وی نو دا غزے کے سوئی دا غزے کے دے اعلانو کو چی انا راوتو عن نفسی فستعصم ما تے مطالبہ کرے دے بالکل ما تے مطالبہ و طلب کرے دے دا دشوا چیزا مجبور ہے خوزانی رانا بچ کر وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ زما دا خبر او نہ منلا کہ دا مات کم مطالبہ کرے دا دا با خاما خا یوسف علیہ السلام زید سر ترسی او کوے نہ منلا نو جیل کے بیچو مو پا جیل کے بلکا دا ذلیلانو غندے او تاوانیانو غندے زندگی تیرے نہیں پریدم جیل تا بلسی پریدم ہے نا. او زمان دا طالبان دلتا کی سوال کئی چی دا جیل خبر ہے سنگا اکلا دا سے پکاروا نکہ یو سڑی ہوئی کہنا کہ دا ما خبر ہے انہ منلا نو مڑ بے کم کہ دا ما خبر ہے انہ منلا نو زخمی بے کم او بے وام سزا بولا ورکم دوری بورکم کھوڑی بورکم دی وقت کی دا نوی چی مڑکو میں یا دوری ورکو میں یا سزا بورکو میں نا کہ دا ما خبر ہے انہ منلا جیل تا بے لیگم ویزا جیل تا لیگل خو بے بیارا و باسی کنا اخوی ما شوق ہو کنا جیل تا لیگل خو نو دے پڑا نرات لچے دا دوئے مچے دلو سزا ورکم یا زبے ملکم پا مرگی یوسف علیہ السلام کم دے پیرزو کے دو یا سزا دوری والا کم دے ورکی دا غید خلین دوری لفظ وطل کم دے کی جیل تا بولے کم معمولی گوندی سزا والا ورکم بیم دا خبر دا سے اکلا دا خو جیل کی بلا شلو دی تیری کی خود ما دے اختیار بی بیا بی سبارو باسم خزم بیا تا مجبور ہے بلکل قاجی سے کڑی دی خدی کڑی یوسف علیہ السلام دا غلط سوئی ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی یا اللہ جیل مال دا دی گنانا بہتر دی جیل میں خواہ کہتا ما جیل تا لے گی بلکل تیار تابیدہ خدا گناہ خود تصور لمانا نکی گی سوال نہ پیدا کی گی جیل دی گناہ کو بلکل قطعا نکی گی جیل میں خواہ دی اللہ ما تا جیل دا دی گنانا خواہ دی و الا تصرف عنی کیدہ ہننا اسب الیہن و اکم من الجاہلین خو اللہ دا گناہ نہ میں گورے تا ساتے گورے دا گناہ نہ ساتے اندون کے سوکتے رب العالمین اللہ میں بس سوال کہ جی ما دا گناہ نہ ساتا گنی شیطان در تا دا گناہ دا سی خشتا کی جی سالی پزان ورطا بیا نپوئی گی پردے مال ارد گناہ چی بھی نبی علیہ السلام فرمائی دا شیطان سالی تا دا گناہ خشتا کی مزین ہے کی دولے ہے کی او چی کم عذاب دا اللہ را طرف نا پا گناہ مقرر دے اگا عذاب دے انسان دا ذہن نو باسی دی بیا خامخا گناہ کی یا اللہ کدا دے خزو دا مکر نا دے او نساتنم گوری زبا دا دیرو نا پویو نشم یا اللہ ما با دی دی مکر نساتے جل اللہ بہتر دے التا عزیزی مصر تا خبر او رسید رچی اس کو خبر بلشان شوا اس خدا زلیخی عشق مخ کے پٹ اس خکارا شو اس خدا خبر ٹولو خزو واورے دے اس بد سر سکو زلیخا خاون تا وی گوری پام کوا سزا بنور کے جیل تا بلے گے ام مجبور ہو یوسف علیہ السلام جیل تا بلے گے کہ جیل تا حضرت یوسف علیہ السلام سنگ ننا وطا تا اللہ نے اوخ تا جیل جیل تا لا نو التا کے پا جیل کے یوسف علیہ السلام دومرا رب العالمین دل عزت ورکا چی دا جیل کا مشر دارو غو مشر اغی معتقد شو اب اولا راتت اغی بولا دا خوخ خوراک ورکاو اغی بیر روی عزت کاو او خاص بارک کے بن نکا ولی اجازت ورکا چی تب پا دے جیل کے پا کم جا کی گردینو گردا او ممکن دا زمال کی دا یوٹے کے رازی چی ممکن دا دا بادشاہان و دا وزیران و دا خزو نا خدا افسران مجبور ہے ممکن دا زلی خیب و طویلی چی گوار جیل تا میں در لے گی دیکھو گزارا ورسا رکاو ولی محبت و منہ خوی ورسا رو کن پا دمرا سخت خوی پرزوم نو نو جیل کی ورطا مکمل اجازتو خلق برات للو سر بملاوی دل تپوسونا بات خلقو کول حسن ایم ډیر زیات او چې کم انسان خشته خولی وي د انسان وسره قدرتی دور مینم پیدا کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې زم معراج ته ختم نماز پیغمبرانو سره ملاقات وشو یوسف علیه السلام می ولید چې ما وته قتل زده ټول دنیا دا خلق نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام لور کړی پیغمبر علیه السلام فرمایي. نو جیل کی وسر خلق محبت پیدا شو د خلق مینا ورسره پیدا شو خلق براتل تفوسونه به ته کول دو کسانو جناب او دبا په جیل کې سکول د ډیوټي سوا دبا د مریضانو تپوس کو او چې کم جیلیان و غیله به د صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکې ګوره ما باندې الله تعالی داس امتحانونه را وصل چې دوی ته الله وغورځولم الله را وستم بیا را باندې بل امتحان راغی دا عزیز مصر په کور کې د ګنا هغې نه الله ساتلم اوس را باندې د امتحان راغی نه مې څه غلطي کړې ده نه مې ګنا کړې ده نه مې مرګ کړی دی نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوی الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیلی وو هغه ته به نصیحت کوو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناونه کې دا غلطیونه کې دا معمولی جیل دی د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی لان ساته خلکو ته به خشته نصیحت کوو د خلکو اخلاقی تربیت به کوو او خلکو له به صبر تلقین ورکوو د مریضانو تپوسونه به کول د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو چې دې جیل ته ننوتېده نو دوه لکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ودخل معه السجن فتیان دو لکان اگر دو لکان سوکو یو دا بادشاہ کم چی لوی بادشاہ دا عزیز خو وزیرو کم چی لوی بادشاہ دا اگر ریان نمو ریان اگر بادشاہ دا موجودہ فرعون چی کمو دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے جکم فرعونو ادھے فرعون نکو دا اگر فرعون نم چه کم دا موسی علیہ السلام پا زمانه که دریاب که غرق شو دا اغا نم ولیدو دا اغا دا پلار نم مصعبو او دا مصعب دا پلار نم ریانو دا اغا ریانو دا چه کم دا یوسف علیہ السلام پا زمانه که دا اغا فرعون وی فرعون دا مصر دا هر بادشاہ یو لقبو نو دا اغا بادشاہ یو ساقیو شراب بے پسکل او یو خاص ڈوڑے والو اسم دا دی بادشاہانو مخصوص کسانی کی پاغیوانی پورا اعتمادی ولی زہر مہر ورتوانا چاہیے خراب شی پہ نخوری. نو دا یمن دا بادشاہ سرا دا دی بادشاہ روانا و جگڑا وا اگے دا یمن بادشاہ دا کوشش شروع کچے دا مصر دا بادشاہ ریان دا خوریر مضبوط تے دا دل وخکر خاون دے ببلا طریقہ کوئی دا نشم والے راشا و تبا دا غلامانو دا پیسی ورکما زہر با و توا چی دی بمرشی دی دوارو لیڈی را غٹا پیسہ ورکلا دے ساقیلا دا شراب چی با بادشاہ سکل او دا بل چی کم ڈوڑے والا لنگری دی لے پیسے ورکلے باور چی چی ودہ تاسو آئے وی تبا تاسو با تبا پا ڈوڑے کی ورطا زہر واچے تبا پا شرابو کی معمولی غنی زہر واچے پا بادشاہ با دا خوراک و عبوس کے چی دا ملش وی دے رکھا خبر آدھا. نو اغی تباق چی غکم باور چیو لنگری اگر پا اگر خوراک کے علا خوراک بادشاہ را تیار کو پاکی معمولی زہر ور واچو تیز زہرو او چا کم شراب والو اگر پا شراب کی ورطا زہر گٹ کر چی تبا ڈوڑے ورکی زبا شراب ورکم دا با اس کی مل بشیو پیسی ہے دا اگر یمن دا بادشاہ ناغشتے وی چی بار تا سنگ اوت لو بادشاہ تیغا خوراک کی خود او اگر او بے ورطا کی خود دے وقت کی دا چی کم ساقیو دے او یارے دے پویشو جو دا خو میں غلط کارو کو پیسے مواقش دے دا خو منگا دے اقبل محسن سرا دا بادشاہ سرا ظلم دے اٹھگی دا زیادے دے یارا زا خدا شراب پہ نسکم خدا بل مرگرے پوئے نکا زا خو پہ نسکم زا میں ٹول عمر خما سرا احسان کرے دے او زما دا بچو زما خیال ساتی زا اس پہ دا باندے دے شراب اس کم دا خو دیر اکٹا ظلم دے او بے وفائی دا نا اگر خو اگر شرابو چی کم کی زہر چولو اگر تویک للو پاک سوچا شرابی رو لگ پاک سوچا او دی بل تا خو پتا نو دا روڑے کی خو زہر چولو انا مکبور دارو چی اگر روڑے کی خو دا شراب لاس کی نیولی دی او بادشان وڑای تا گو تکڑے نا دا چی کم شرابو والو دا پی بیا او یاری دا بادشاہ سلامت یو خبر اکو دا روڑے مخورا ولی لکا دیکھ زہر چولی شوید دے سلیپ کے زہر چولی پیسے یا غشتی دی دے یمن دا بادشاہ نا ڈوڑے والا ہوئے کہ دم زہر چولی دی وی بادشاہ سلامت دروغ وی دوبہ مسکلا شراب دی کہ دے زہر چولی دی خود والا پشری کا زہر چولی خود ساقی چی دیو بو والا خواہ کا شراب توی کل نوری روڑے دبا کہ زہر چولی دی پام کو جی داو نسکے بس بادشاہ اگر ڈوڑے ہم سنبال کلا گو بیم سنبال اگر شراب او حکم ہے کوئی داد والا جیل تو لے گئے دری تحقیق کو یا وی دا چولی دی بل وی دا چولی دی اے تحقیق کو او چی کم گنانگار ثابت شو اگل بس زاور کو او چی کم بی گناہ ثابت شو اگل بری دا دوالا لکانو تیت کڑے واچولی او چی سنگ یوسف علیہ السلام جیل تنا نوزی دی مرسر جیل تلا بادشاہ تحقیق شو روک چی غلطی دا چالا اس کو ڈوڑے والا پا ڈوڑے کے زہر میں لوکڑی نو گناہ دا دشوا او کہ شراب والا پا شرابو کے زہر میں لوکڑی گناہ دا دشوا او کہ دوالو میں لوکڑی دوالو گناہ شوا اس داغی خود تا تحقیق شروع شو التا کہ دا دوالا چی یوسف علیہ السلام سارا جیل تلالا نو دے دوو کے مفسرین لیکی سو کوئی دوالو لی دیو خوب سو کوئی نہ دے یو کس خوب لی دیو دا کم ساقی دے راغی یوسف علیہ السلام تا اے یوسف علیہ السلام یو خوب لی دے دوالا و تا کی نست مونگ دا سے قبر چیو یو تا دا خوبون و تعبیر ماہروں میں اور تا خیر انسان ہوں میں تا میرا بانیو کم اللہ دا خوب تعبیر رہا سو خوب دلی دے دا چه کم ساقی دی و تاوی چه ما دا خوب پولی دا چه دا بادشاہ مخ که ولاری ما او دا انگورو نو ولو بو باسم انی ارا فی المنام انی اعصر و خمران زا دا انگورو نو بو باسم او دا غینا شراب جوڑو مو پا بادشاہ سکم دا خوبی نم ابلوی چه دا زانوی نم احملو فوق رأسی خبزن تاکولو تویرو من زرا خوب اینم چې دما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی مونږ له د دې خوب تعبیر راځي وی چې دا ساقی خوب په رښتیا لیدی او دې بل خوب په دروغه لی دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی خوب یې لیدی نه دی د دې تعبیر راله راکړه یوسف علیه السلام ورته وویل چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی وی تا چی اے ساقی ستا دا خوب تعبیر دا جی تب اخلاسے گی او بیا با دا بادشاہ مخ کے ولالو شراب بپس کے لکہ تا پخ پلا خوب دا سیلو چیز انگور نا چوڑوم دا اگر نا شراب جوڑوم با بادشاہ سکم نو بس تب واپس بری کے گی او اگر انگور نا باو باو باسو با بادشاہ بس کے او دے بل تاوی چی تازان اولی دا چیز تا پسر روڑے پرتی دی او مارغان را دی دا اگر نا روڑے تختائی خوراک تختائی نو تب سزا کے گی او پسولے کے گی با او ستا وجود چه دی اغا با التا پسولے باندی اویزان دی مارغان برازی او ستا دا سر نبغ وقی تختی یو مل با پروتی اغا سوی اغا لگا نا یاروی ما خود دروغوی ما خود خوب ندی دی دی دی بل خوی ما لی دی دی اغا لی دی ما دروغوی ما خوب ندی لی دی خطا شوی یوسف علیہ السلام ورتوی چه که خوب دی لی دی دی او کنی دی لی دی خوچه کم تعبیر میویس ام دق قصی بدا اللہ فیصلے کی گی خوخ دی اس پلا دا زمون علماء دلتا لکی چه دروغ خوب بچر تم نبیانے دروغ بنا جو رہے او کم انسان چه دروغ خوب جوڑ کو پا دروغا دا قیامت پر رضب رب العالمین دل پلاس کی دو اربش ورکی دو اربش او دتا بوی شابه دا اربش یو بل سر غوٹا کا نو اربش سوک دو یو بل سر غوٹا کولی شی اربشو لبس ان غوٹا ورکے دا غنم دانی دوالا یو بل سر سوک غوٹا کولی شی او فرشتا با ولاری ابی وی شابه غوٹا کا دی غوٹا ورکول نشی او ترسو چی دی نشی ورکولی فرشتا با لسزا ورکی وحی بی دا دیر خطرناک گناہ دا گو نبی علیہ السلام دیتا پا دروغو که خطرناک دروغ ویدی دی چی سوک دا زان خوب جوڑی ولی لکه دا خوب دری انسان دی دماغ و توزرتا اللہ را چای خوب سوک را چای خوب اللہ نو تا دا زتا تویما چی دا خوب مالی دیر سمت لکه دا اللہ دا مالتا یو خبر را چولی دا او اللہ نی را چولی اللہ ستالتا خبر نی را چولی تویما چی اللہ دا مالتا خبر نو پا اللہ را دروغو بے کر دروغی خوب خدا مطلب ما خوب بلی نو خوب خدا تا اللہ پڑھ را چی او اللہ نی را چولی تو خوب خدا اللہ را تا پڑھ کے خبر را وا چولا نو چی اللہ نی را چولی ہوتا پا اللہ دروغ ہوئی داڑے خطرناک دروغ دی کرنے نینا زان ساتھ ایک بار دوی ام دا چی خوب دی اولی دا نو اغا چاہتا با خوب بیانے چی اغا دو صفت لری یو دا خوب پا تعبیر پی گی دوی ام تا سر ہمدردی بھی گواری ولی کدا خوب پا تعبیر نپوئی گی او اغا تا دی خوب بیان کا نو غلط تعبیر باو باسی او مغصی بکی گی بیا او که یو سړی سره د همدردی نه وي در باندې زړه نه خفه کیږي او هغه ته د خوب بیان کړه هغه هم دله غلط تعبیر وباسي، نو بیا به هم هغسې کیږي، هغسې به ولې کیږي؟ یو حدیث کی راضی، حدیث قدسی دی، انا عند ظن عبدی بی، نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ وی چه پا ما باندی بنده سنگ گمان کئی زو امق قسیم، نو تا خوب اولی ده مثلا او داغی خوب در تا ما تعبیر بیان کو، غلط می بیان کو، یا تا خوب ندلی ده او ما تعبیر در کو، نو ستاڑا کی باغ سودا راشی چه دا کار جوڑ دا سی کیگی، پا اللہ دی اغا گمان پیدا شو چه دا کار بدا سی کیگی، نو چه پا اللہ دی کم گمان پیدا شو اللہ با مغسی در سر کئی. پام کوا دا خوب متعلق چه خوب غدزانا جوڑنا کئی گناہ دا، او که خوبم اولی دا نو اغا چاہتا بے بیانوے چه کم تال خط تعبیرو باسی پوئی گی او دا سر ہمدردی وی چه مزیدار تعبیر در تدر کی، او بل در تاوی مکا چا خوب اولی دا یار خوب در قسم خوب دے، یو اغا خوب چه دا اللہ را طرف نده، اغا عموما سار وقتی سلی وی نی، یو اغا خوب چه اغا دا شیطان دا طرف نده، شیطان دل د یار خوبونه په دې اړه کې راوړي، او دریم هغه خوبونه لري چې یو سړی دروازه سکی نو هغه په خوب کې ویني، لکه مثلا یو کلندر دی او خوبینه وی په خبر لا بارو بار خوبینه، یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني، یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناشته او روجی غوړی تلی، دا دریم دا هغه دي چې د دماغو کې دروازه کم شي ناشته نو خوب کې شپه غوي دي، له خو هیڅ حقیقت نشته، بل هغه چې شیطان وته پزله کې کوم خبره ده یاري خوبونه او د هیبت خوبونه اور واچي دي، لم څه حقیقت نشته. دریم هغه خوب دي چې رب العالمین رحماني خوب پزله کې ورته خ خصو چونه راواچي، نو اوس کې یو انسان غلط خوب ولیدو بالکل خطرناک او غلط خوب، نو یریږي بنه پیغمبر علی السلام مونږ ته دم خولې دي، هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته، بالکل چونه یاری گی خطرناک خو دا یاری خو دا حیبت خو دا سی چل باو که چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باوے او گستر افتا بلاری ویتو گی، بیا باوے بیا با گستر افتا لاری ویتو گی، بیا باوے بیا با گستر افتا لاری ویتو گی، باس دا خوب اثر با ختم شی، هر قسم خطرناک او دا حیبت خوب کتالی دی دا غی اس اثر بنی، او که اغه وخت کې یاد نی سار را پاسې دی دا عمل وکړه، او که سار دې یاد نو نو هر کله چې دا خوب در تر مخ کې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او سره لاړې توکل، که جمعات کې د جمعات نه بار روزه نو اعوذ بالله وایا درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې و توکل، دې خوب به اس قسم غلط اثر نی ده دم شو، بس دا تجربه ده. او که مزیدار او خشته خوب دی ولید، نبی علیہ السلام دی په خوب کی ولید، الله دی په خوب کی ولید، یو نیک سړی دی په خوب کی ولید، منز دی ولید، هر قسم نیکی ندا الله تعالی حمد ادا کوي الحمدلله، او راشه دو رکعت نفل وک لگا صدقه ورکا، بیا بر رب العالمین د دینه نورم خشته او مزیدار خوبونه خی، خو درو خوب جوړول د ډیره غټه ګناه ده. بهر کیف غیو خو وی چې ما دروغ ویلی او اذا اوس چې شوی دی غ شوی دی او چې سدی به کیږي، بعد شال تک تحقیق وکړو کی تحقیق او کو هغه خواسان کارو هغه زمانہ کې خولي باټره نه وي، هغه خورا کې را واغښت او غې په یو حیوان باندې او خوړو چې څنګه او خوړا غمل شو پته ولګی چې خورا کې زهر، هغه به را واغښت هغه بل یو حیوان ته کې خو دی هغه حیوان هغه شراب اسکل اسی مرته نه وي، دا پته ولګی دکړه چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دی، بس دواړه راوستل، قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچی دی لنګری دی د زهر اچولی دی، لهذا دی سنسار شي دې مړ شي، او چې دا کم بل دی شراب والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی، او بادشاه خبر کو چې بادشاه سلامت ګوري خوراک نه خوري دې کې زهر دی، نو هغه له انعام هم ورکو بری هم کو وفادار و خد اغیرا وستا واپس په خپل ډیوټه باندې ولګو، ابلې پانسی کو او بره په لرګي کې ویزان کړو مارغان برادر او داغه نه به وخه وړل، خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو، او چې کم بری شو نو یوسف علی السلام هغه ته وای وې ته خو بری کیږي بری شوې، نو اسکرنی عند ربکا تا چی لار شی نو زما معامله لک بادشاہ تا یادا کز اسی بیسا مفتو کی جیل کے پروتے پتہ نلگی بادشاہ یا زلیخے میں اوباسی کنا عزیز مصر میں اوباسی کنا نو وزیر صاحب گیر کڑے ما مشر بادشاہ تا بزما علوی جدارنگی و مسافر دے او آغا اسی بیزای پا جیل کے پروتے دا آغا دا مسئلہ دا نو دا لگا ووراو دا دا مسئلہ کسا فیصلہ او کا نو تا میرا بانیو کا بادشاہ تا دے ما یاد کا نو چی دا خبر دا یوسف علیہ السلام دا خوصا با دا خبر نا دا گناہ خبر نا دا غلط نا یو سلی دا غریب گیر دے او بی گناہ گیر دے وقت چاہتا سفارش ہو کی دا ما سفارش بادشاہ تا ہو کا جی ما خلاص کی دا سا با دا خبر نا لیکن بیام دا یوسف علیہ السلام شان سر مناسب نوا دا یوسف علیہ السلام شان دا دے دا بادشاہ نا والی مطالبہ کے دلوی اللہ نا مطالبہ ہوکا اغا اللہ چی کوی کی تپروت وے او دا کوی نیرہ ویستلے نو دا کوی نا خدا جیل کوی خوڑیر تنگ جیل دے دا خوڑیر فراخ جیل دے دینا دیم رب العالمین استیشی نو قرآن کے اللہ فرمائی چی دا خبر ہے اکڑا چی بادشاہ تا ما یاد کا نو اللہ دا غسلی نا خبر ہے یہ رکلا فلبس فی سجن بدع سنین او کالے پا جیل کے دینا پس نورم تیر کلا اس پیغمبر تا اللہ گرف یونس علیہ السلام نے مئی گیڑی رونا رسو اس ما غندے کرا گیر کی نو ورطا پتا دا کدل لگا سزا ہم ورکو نو تختی نو منگ تا گزارا کئی اللہ دمرا سخت سزا نرا کئی او پیغمبر خو ورطا معلوم دے کدے ہر سمرا ذرا کاغم دے پیغمبر دے رد با یقین او دا داغ نبوت او عرص بنورم پخت کی گی دا غیدہ سے مثال دے لکا جی سمرا یو سردر سمرا پا اور کے اچھے نو اگا خرابی گی نا اگا نورم خشتے کی گی خوک دا غدی دا گیلٹ تے پا اور کے وروا چول پا یو سات بدوڑائی او که سردر دی وروا چول اب نورم خشتے کی گی نو زمونگ مثال خود دا گیلٹ ہو دے نو که معمولی زورم ورکی نو ایمان پری دی او پیغمبر خود سردر دی نو که اگل ہر صبح زورم ورکی اگا نورم دا غا کی گی اللہ تا تقرب حاصلے گی او پیغمبر خود پاک دے نو معمولی خبر آوا خور رب العالمین پہ خواب پشو چے خواہ تا ما تا ولی رجوع نکولا تا قیدی تاوی چے بادشاہ تا میں یاد کا فلا فی صفی سجن بالعسینین اورے گا یا اوکالا دربان دے جیل کے نورم تیرو اگا نا خبر آئے رشو نینا منتدا مسئلہ معلوم شو چے بعضی وقت کی با یو انسان بیزائے جیل تلال شو دا اگا دا پار یو سبق لے یوسف علیہ السلام با ٹولو جیلیانو تاوی گورا دا بیزائے راغلے ز خپن ایم دا اللہ پا کارونو میں صبر دی تا سن صبر ہو کے دا تی بلا مسئلہ معلوم شو با ہر کیف بادشاہ لوی بادشاہ چی دے خوب اولی دے مشر بادشاہ چی خوب اولی دا خوب دا سو چی اغت دریاب دے اغت دریاب اچ دا غی دریاب نا او غواگان رووتے سربے مضبوط غواگان ورپسی او تپی تپی بیکارا چی تشڑو کیو دا سی غواگانی رووتی او چی رووتی نو دی او غواگانو دا سربی غواگانی او خوڑی اس اقل خداوی چی مضبوط غوا لگی شیو دا بلا نا نا دا او غوا خو غوا نخوری او دا او غواگانی دا تپی تپی را لیو دا سربی غواگانو باندی بس ورغلم کلو اغا سربی غواگانی او بارا الواق تیرے کلو وی خوڑی بلی دولی دل چی وشنوگیو دا غنمو دیر اعلام زیدار او او اوچ زیال وگیو نو دا زیال وگی دا غنمو دا دے شنو وگو نتو شوی دی دکا بعضی وقتی کسازو خیالی کنا نو پا دے اونو باندی او زیال غندی شے لگی دلی نری نری زیال زیال تارو نیسا وطا وی من نیشا وطا وی اگا زیال زیال سیزو نی نو اگا چی دے شنی سانگی نتو شی نو اگا بوٹی اوچ کی بنوشا اگا اوچ کی نو دارنگی دا زیال اوچ چه کم وگی دی دارا دی شنو وگو نتو شویو اوو نو چه بادشاہ دا خوب بولی دا نو یو توی دا خوب تعبیر او یاری دا بادشاہ او خیارو بل توی دا خوب تعبیر بل توی دا خوب تعبیر چاتم دا خوب تعبیر نو مالو تا چه کم ساقی دی اگا ترا یاد شو اوہو زمان یوشنا دی پا جیل کے یوسف نم دی اخو دا خوبونو دیر زیاد ماہر دے بادشاہ سلامت زمان یا وشنا دے و جیل کے پروت دے او بی گناہ پا جیل گورا وکالا پس یہ خبر را یاد شما اللہ تا یہ رکل خبر دا یاد او یہ را دا چا پا اختیار کی دی دا اللہ بعضی وقت یہ اہم خبری دے انسان نا یہ رشی خزینہ یہ رشی، خاون نہ یہ رشی، رور نہ یہ رشی، دوست نہ انسان. نو وہ کالتی یرو او دا خوب بادشاہ بیان کن و ترا یاد شو دما جی نزدے اشنا دے ڈیر خسڑے دے او بے گناہ سے پجیل کے پروت تے او دا خوبون و تعبیر ڈیر ماہر او اسم ڈیر نیک انسان دے زبردست او جی اغل بزار شما او دا دے خوب البوتا وے مو فوراً دل تعبیر در کئی بادشاہ وے خان نیک والے دے گروی نیک انسان دے دکہ یوسف علیہ السلام بخل کو تا بجیل کے نصیحتی نکور دی دو کسانو دا ساقیو دے تباخ چی و تا کل اخپل خوب بیانو کنا نو یوسف علیہ السلام و تا سوئی وی ڈوڑای نمخ کی دل تعبیر در کن لا ڈوڑای بنی راغلے خو یو خبرم در تکن گروی دا خوب دا تعبیر نمخ کی و تا سوئی وی اغا اللہ چی منگو تا سی پیدا کلی اغا اللہ گوری شریک نلری زپا اغا دینیم چی کم دین دا ابراہیم علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام دا غیر اللہ منگ سر لیلوی احسانات کلی دی مونگ سر ریر انعامات کلی دی او گوری پام کوئے زر دے خلقو دا دی دن دا دے شرک نہ بیزار امتاسو بم شرک نہ کوئے دا یو اللہ دا توحید دا عیان بجوڑے گئے الچن دا اللہ دا یو والی دا رب العالمین دا توحید اگا تبلیغ کو پا جیل کے جیخ کی جیل کے لگا دے خپل تبلیغ کے خلقو تا دا نیکے نصیت کی دا شرک نہ دا کفر نہ دا خلقو ذلت ہو رہی نو دے وی بادشاہ تا چی ریر نیک سلے دے ریر خسلے دے ورطا فتح وا زم جی دا غنا دا تعبیر و باسا نلرش راغ یوسف علیہ السلام تا اے دما یوسف ارورا اے دوستا زخورا غلی ما او یو خوب زمون بادشاہ لی دی او دا اغا خوب تعبیر و تاو باسا او جی
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par, log on to www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidashu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann Homeopathic General Hospital the sawabai branch intikhab kai. Pata yaad sat پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: پریشر کوي ښا سترګې ډېرې زیاتې سوځي ښا دا خو د سکن الرژي ده او سکن الرژي لپاره خو یو سورینم دی یو میتوټریکسیټ سورینم او میتوټریکسیټ دا دواړه راواله تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې ول درې ټایم ورکړه الله به صحت ورکړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ډیر مننه جی بالکل ګرانو ملګرو پروگرام بم دغه روان وی او موږ به کوشش دا کوو چې ډاکټر صاحب ته ډیر مخور کو چې غیستا سمره زونه باندې خبرې تیرې او کیستا په مسایلو خبرې تیرې او کنه چې سمره زما خوین دي دي زما ورونه دي او غي وین چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غوړو نه غي د پاره وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو یو ورځ مخکې چې دنو رابطه وکړئ یو ورځ مخکې کال وکړئ یو ورځ مخکې ډاکټر صاحب سره تاسو تماس ونیسی سمر ملګری چې دی سمر رونه خويندې دی او غوې چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو 0312-93-174-0345-93-174 باندې به ډاکټر محترم لا تاسو راځي علاج وته بل دا خبره کوم چې ستاسو سانتیاو د فارمیم چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک او یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د بتا سورازی صرف د چهارشنبه او زیارت پورز د سهار ته بجونه تر د ماسپخینه د درو بجو پورې تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب خپل علاجونه کول شي زمون کوشش دادې زمون حسد دادې زمون مقصد دادې چې د ډاکټر صاحب بارګه تاسو له مکمل صفه معلومات درکو او تاسو کم سي کم خبر وساتو سمر ملګری چې دی سمر ورونه خويندې اغه تر دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ګرانو ملګرو تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو مخکي یو ورځ مخکي به رابطه کوئ یو ورځ مخکي به ټلیفون کوئ نو اسانتیا به وي زما خويندې دي زما ورونه دي زما ملګری دي وغي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو او طریقې کار څه دي نو سمر خويندې ورونه چې دي طریقې کار داد چې چهارشنبه زیارت پورز باندې یعنی بدو جمعرات پرز ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته په 400 کې په یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 کې موجودی صرف چهارشنبه او زیارت پورز به تاسو زل ترازی او د ډاکټر صاحب نه علاجونه کوي بیا ګرانو ملګرو د دې خبرې متاو سپیناوي کول غواړم چې تاسو به د جمعې او د خالی پورز باندې تاسو راځي مردان ته شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب التناستي د اتوار زموږ درې واړه کلینیکونه مکمل بندي البته پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ول د ثوابه تراتلی شي او د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي مردان ترازی 400 ترازی ثوابه ترازی نو تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکي په 0312-93-74-0345-93-74 باندې تاسو رابطه ساتل شي بل دین علاوه ګرانو ملګرو ڈاکٹر محترم سره د واٹس اپ په ذریعہ 0357-3637 باندې مکمل معلومات ترلاسه کولای شي زما غورونه خويندې چې زما دکان ته راځي زما دکان سلمان شاه کاسمیټکس ته زمزم پلازا کې تنګي روډ باندې کمیټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ په 400 کې چې کله تنګي روډ باندې تاسو راځئ نو کمیټه لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس یا د تنګي د سایډ نه راځئ نو چې کله غفور مارکیټ خولي لرو رسېنا غي ته مخامخ زمزم پلازا ترالتلی شي او زمونږ ډیر خمشر دی زمونږ تکړه مشر دی ډاکټر عبدالرشید خان سے بارے کې تاسو معلومات اخلي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټه لارې سره خوا کې تنګي روډ 400 یاد ولري دا تاسو د ناستې یو ډیر د ناستې د می زمو دی تل تاسو راتلی شي ز خپل روزانه لسو بجو نه ماسپخین 2 بجو پورې سلور بجو پورې موجود ایم مانه مکمل معلومات اخلي او دین له په دلبر رډیو تاسو څه قسم پیغام نشر کول غواړی یا د ډاکټر سره باره کې معلومات لې یا اشتهار چلوي یا څه پیغام چلوي چې دا خبره دی پر رډیو راشي ان شاء الله سلمان شاه خدمات تاسو سره لس کول شي ما ته کالم د واتس اپ په ذریعہ کول شي 0313-73-57-394 باندې کال کول شي زمونږ د خبرونه د پروګرام دا سیده چې دا د قام د خېګړې د خدمت د پاره د چمون قام ته خېګړې په سو بنیاد سره ورسو او سمره مون کول شو چې قام له فایده ورکو السلام علیکم جی السلام علیکم جی نو چې سمره ملګری راضی غي مونږ ته کال کوي نو زه به تم چې ډایرکټ تاسو ډاکټر صاحب هیلپ لاین باندې کال وکي په 0312-93-3374-0345-93-3374 تاسو کولونه کول شي تاسو میسجونه کول شي تاسو پیغامات را لګل شي زما سمره رونه دي سما سمره خويندې دي سمره زما ملګری دي او غي ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات لري نو غي له بار هامنګ د دې وی خبره وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني وکي چې تاسو ډاکټر صاحب سره هیلپ لاین په ذریعہ باندې رابطه کول شي کال را سره دی ګورو سوق دي سوال غواړي
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: یو پوښتنه کوم، ډاکټر صاحب چې دی شوګر لدی میوه کې څه څه
0: کوي؟ سیو، شلتالو، امرود.
2: بس هندوانه مې هندوانه نه خبره
0: نه جی نه. مهرباني مهرباني. شوګر کې درې سیزونه آزاد دی، یو مڼه لکه موږ ورته ایپل وایو، سیو ورته وایو، شلتالو، پیچ او امرودو. پیچ ورته انګلیش کې وایو. نو مڼه، شلتالو، امرود دا کولو خوړی شي، هر څومره خوړی شي، باقي نورې چې خوري نو هغې ته مطلب سوچ پکار دی. لږ غوندې که ډېر شوګر وي نو بیا بالکل نه خوړل پکار، او که شوګر یې کنټرول وي نو که ذائقې لپاره لږ غوندې وخوري نو خیر دی. ښه، السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: رشید خان صاحب؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب، دا خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری.
3: خبر کہوں؟
0: جی جی وائے.
3: ہم دس پتلوں کو نمبر دے رہے.
0: جی جی.
3: ہم پہ ڈاکٹر بنتا رہوں گا نا. ہاں سوڑا کہ نہیں ہم دس مثال دے دیا لگے تیز.
0: پراسٹیٹ مسئلہ دا درتا
3: نو پنده پکن کنجه تا چلده
0: تاسو الٹرا ساوندو که چه پتو لگی را مارس کنه. خواه
3: اولا زغلم تراون ده مپید روٹر لکنه.
0: آو
3: او اغرب ده شکر از ممیلی مویده ویخ انسان آدو کنه.
0: آو
3: او شیخه بیشه سخنه سو مثل تورا جیت سو چه تایوی از دکه پریز
0: تاسو ریڈیو وره. آه
3: جی
0: ریڈیو وره اگی کوی. خواه
3: خواه جی
0: مرا بانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
4: څنګه چلې جی؟
0: الحمدلله.
4: مبشر خبر کوم د ثوابینه.
0: جی جی وای.
4: زمون یو ماشین دا سه یو تو کارو دې پوزه کې غوخه دا.
0: هاو
4: نو په دې سره یو سره بو جم راځي او اول ټایم و سره کلنا کله پیرا
0: بدا بتا سره ولې یا مونګلا یا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بو دې علاج ولو کې انګریزي علاج ولا مکه ښه.
4: ښه ښه جی.
0: هاو جی. هاو
4: جی.
0: مهرباني. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. ډاکټر عبدالرشید خان؟
0: جی جی بالکل. خو روایا
5: جی دا څه خبره ده؟ ما یو لور ته ګولیر نه خبرې کوم چینګای.
0: ښه جی.
5: دا هغه سترګو الرجی ده که چې ستار پاتې دا سترګو دا چې پښې چړلې پتا مخې
0: پدې باندې خورې ما خبرې وکړي. ښه هغه میسج ما پړو که. ښه اگه من ده ما خبره او که تاسو ریدیو واره بایی
5: دا خود
0: آقا نیم همچه دونه بسه پکاری دا برا وستر غالی کتل بغالی
5: سایی ده
0: شایی. آجی آو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دا الرجی والا میسج ما پلوم که خودی بورتا وگنی خیو بار حال دا سرمن الرجی را، د سترګو الرجی را، د سر الرجی را، دا رکتونه بغیر نکیږي. په چمړی بیماری کې 211 قسمونه دي. دا چې ډاکټر کتلی نی د دې داسې پته نه لګي. هر چانه چې علاج کوي خو چې هغه وویني هومیوپیتک ډاکټر نو الله بولا انشاء الله شفا ورکي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
6: زه خو بیا راغلم.
0: جی ولې دا هم تاسو مې ریډیو وره
6: نو جی دا پته کې دا نو شته دا وکه مې کوم
0: نو پته کې دا هر مرز علاج دا الله پر هم شته. ها
6: دا لګا لګا تر سونه کې لګا وکه خلک لګا لګا
0: او تاسو الټرا ساوند بیا تازه وکه. ها
6: او بیا ته چې ته مې نوې مته
0: تاسو ریډیو وره هغه ته وکه کې هغه کې په مدته تاسو ته مې لوشم. ها
6: ا دې ته پر وځه پړې.
0: ها وګ ورته کې ره.
6: ها
0: یو پیر درنګ کو یو هومیوپیتیک نه علاج کو نو د تدام پته نشه د ما بیماری سره اوس یو وی په دویم پیر ای لګا لګا غوخره نو الټرا ساوند کا چې ساده مرس پته ولګي نو دوايي به صحیح منتخب شي. الله به شفا درک ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی؟
7: خیر دی.
0: جی سم مسئلہ تا ټول خیبر پختونخوا اوری. خوب دل سجل کی ډیر راضی سکار کا سب کے
8: نو دا خو به ته راځي که نه د سینې یا د اینې چربې لپاره خو به علاج کوې که نه؟ ته ریډیو اوره زه درته وایم. ښه ډېره مننه. وی خوب ډېر راځي په اینې باندې مې چربي را او بل عمر آلریډي زیات دی سا خبرو دا اندازه ولګه چې کم سے کم 60-70 سال عمر دی. د دې لپاره چیرې نو تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشئ. د بعضې بعضې خبرو کې زه هم ډاکټر له ورشئ دا د دې د وشي کې ملاقات ضروري دی. ښه السلام علیکم. او جی بالکل لائف تھے تا ٹول خیبر پختونخوا اوری دے وقت 10-12 لاکھ خلق تا اوری وای جی
9: جی زما سر جی چې کوم نو برم وبخې جوړې بالټو کې نو دی یو کې چې جی مې زور ما غستې او بل مې تاسو سره کوم نه زو چې کو پو کرا غړې نو دی وګ مې چور خولل نو دی وګ دا نه کوي خو چې خپل جامې مکمل کولا کوم نه ان تاسو سره مې پاک دی او چې کوم نه دا وګ هم بیا چې کوم نه دل کوي او راګن خطر کو څه وجه دی دی
8: صحیح کوم نه خبرې کې
9: جلسه
8: نو تاسو باجی دی کې ملاقات کې یا مونږ سره یا یو هومیوپیتک ډاکټر سره گزار خولی بس اللہ دے پہ حال رہا مکی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پارا اپو در گزر کرو اپو در گزر معافی کرو معافی منگوائی چ یو کس وی چې ما لس ډانګه ټوپارې دا بل ورته ما 50 والې دي نو سر پکې وخوري نو نور حسنی خو سر پکې وخوري او پرون هم یو زنانه راله دومره ښکلې ښځه وه دوه درې بچی وو او ډېره زیاته ښکلې وه 15-20 کال وه نو ما ورته تا باندې ټینشن ولې خاون مې مړ دی ولې مړ دی وی 24 دی بس ما مزید بیا خبر یا زنانه سره اون کلی شو زکه مو اون کلی شو مې راو بیا جاړي نو ما مزید خبر اون کلی خو پاغه دماغ او ټینشن او ځوان خزا بس بغیر خاون د پاتې شو د دې بسنګ زندگی وي د دې بسنګ لایف وي دو درې بشی دې ډېر په بد حال والله دې بس تر چا مان دې رحم وکي خو موږ دې پښتنو کې نه صبر شته نه حوصله شته او بس روزانه مله بس چکم زه ته دې لس قدم ماري دوه کسان په جګړې چکم زه ته دې دوه کسان په جګړې الله دې خیر را پیښ کی. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
8: نو څه څنګه خیر دې؟ الحمدلله جی. اواز تیز کې
10: ماته دې بدین څنګه نه اتیا
8: نن د 400 روز د جی زیارت روز ده مردان کې موږ د جمعه او د هفته پر روز یو. صحیح شو جی. شروع زیارت چهارشنبه زیارت 400 درا جمعه خالی مردان دی پیر منگل سوابیرا د اتوار مکمل چوچی را چې سو کم راځي نو صرف کال کوي چې ډاکټر صاحب ساسو ډیوټي کم ځای کرا نو موږ ورغه مطابق تاسو سره مخ پوړان دی زو تاسو ته مشوره درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو زموږ هیڅ قسم لا مقصد په دې خبرو کې نشته چې موږ تاسو ته وایو چې راشه بس زموږ نه علاج وکړو زموږ دا علاج ښه علاج دی سوچه دوا نه ورکو جرمنی والا دوا نه ورکو اصلی دوا نه ورکو وکنه دا خبره مونږ بالکل نکو او سوچه هو پاکستان کې هر څه ملایويږي ماشاءالله هر یو انسان ایماندار دی نو دا خبره نکو الله دې زموږ په حال ما رحم وکړي تاسو برازه کال وکوي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ هڅه کوشش دی چې تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو کال طرف ته دوه ګورو چې څوک چې سویل غواړي کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 74 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختن لره.
1: خجی ډیره مننه. بالکل ګران ملګرو دغه طریقې کار به روان وي. همون سره کال دی ډاکټر صاحب ګورو چې څوک دی سویل غواړي.
11: السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام سر خپل ایڈریس را لراجو دې شخص دې چوک کې ما
8: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
12: خجی دې ګس ګس ناست دې چې
8: دې چوک ته راشي نو مخامخ به زه دغه ته پوسو کا کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
12: زه صحیح
8: انجنیر ډاکټر عبدالرشید دیرمنده په سوک راغلی او لارې ته پوس پکې هو بار حال
1: جی
8: ان شاء الله چې دغه ته پوجي ما ماره هوټل والا او سره چې نو یو بل قسم دی چې
1: ډیر کې یاسین چولو
8: والا
1: تاسو مریض دی کور والا به در وستا
8: خجی ها او پوجي چې نه پوجي چې والم دی نو هغه هم ته پوس کول شي بلکې دا ټریپ کول هم مونږ پیژنو
1: او جی
8: او مونږ هم پیژنی نو بس مخامخ مارکیټ ته کپړو دکانونه دی هغه سره جوخ بس مارکیټ ته دن نه پکې ناسو
1: او پل جوړیږي کولاډیر کینو لګه خور دوړه وینو لګه
8: او دا کم دی چې پل جوړیږي انډر کنستراکشن دی هم دغه دی کې کوم اوتمانزو تر تک د نهر په کیناره باندې دا مارکیټ ته پدې چوک کې دی خو چې کوم اوتمانزو تر تک پګړې چوک تر تک لار ته لره هم پدک زیک یو پدې کولاډیر چوک یو خو په لار دغه یو خه مردان روډ باندې نه یو مردان روډ تر مارکیټ نه لار راوستي دا خو د نهر په کیناره باندې یو
1: سید ان شاء الله ډیر مننه ډاکټر صاحب ماته اوستا نوې ویډیو غانې چې کم دي دا موږ درولې غلې او ډاکټر محترم رافته چې دینو سلور شپګ ویډیو غانې بلکې سلور شپګ روزانه سهار یا ماخوتن عجیب ابا تاسو ته نوې نوې ویډیو غانې اپلوډ کوي سمره زما خويندې دي زمورونه دي ټیک ټاک ګوري نو زه ورته يم چې ټیک ټاک تاسو خامخا فالو کې هم یو پېټک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه باندې تاسو تازه ترين ویډیو چې کوم دي د روزانه په بنیاد کتلې لیدلې اوریدلې شې دي نه علاوه سلمان شیف 93 پروډکشن زمو اپیشل پیج دی پاغه باندې موږ د ډاکټر محترمو د روزانه په بنیاد تازه ترين ویډیو چې کوم دي نو هغه اپلوډ کوو تازه ترين نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې د ډاکټر صاحب دغه ویډیو سم وګورئ دا پالوم کې دا شیرم کې دا وګورئ او دینه به تاسو لم پیدا وي او د قام تبم ته پیدا وي چې سام رزما خويندې دي زمورونه دي هغه وي چې رمونګه مختلف مرزونو باره کې فکور کې بناسوي او هغه به ان شاء الله د دې مرزونو نه با خبري او هغه به خبريږي نو زمما خويندې زمورونه زمما ملګري چې هغه وي چې رمونګه ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک باندې لیدل غواړو یا ځان ته په حکول غواړو نو زمما د غیظتمند خويندې ورونه موږ سره په دغه نمبراتو باندې رابطه کول شي ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي ځان ته په حکول شي خودمره وضاحت تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک دی په 400 کې دی په کولاډیر کې دی په غنی خان روډ باندې دی په یوسف خان مارکیټ کې دی ډاکټر عبدالرشید خان محترم صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ دلته په 400 کې موجودی تاسو به دا مهرباني کوئ چې صرف د چهارشنبه د زیارت پر ورځ بزل له 400 والا کلینیک ته ساری اته بجو نه ماسپخین درې بجو پورې تاسو تشریف پر ما کېږي په نور ورځو باندې راځي البته که تاسو میډیسن په کاری څه خبره تر وی څه ضرورت وی څه سوال جوابي نو تاسو به موږ لکال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو خبرې کولای شئ. بل دا خبره کوم چې یو ګرانو ملګرو تاسو راځي نو مهرباني دا کوي چې یو ورځ مخکې ضرور رابطه کوي یو ورځ مخکې ټلیفون کوي ځان پوها کوي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو له جوابات درکې تاسو مرزونو باره کې خبرې وکي او د واتس اپ په ذریعہ د سوشل میډیا په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو به خبرې کوي. دغه نه علاوه زما غوړونه خويندې چې غوي چې رمونګه ډاکټر صاحب نه په مردان کې علاج کول غواړو نو ژوندون هم یو پېټ کلینیک شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان د جمعې او د خالی په ورځ د ساري اتو بجو نه ماسوخین درې بجو پورې تاسو مردان والا کلینیک ته موږ له تشریف راوړل شي چری تاسو اراده کړی وي تاسو خو خو وي تاسو مرزي وي تاسو دا غنې چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړو خپل موبایل راواله غی لکالو کوي میسج وته کوي خپل مرزونو باره کې خبر او کوي د ثوابه ډېری خوږی عزتمن زما خويندې دي ډېر خوږی عزتمن رونه دي مشران دي او په ډاکټر صاحب مینان دي وغي وی چیرې موږ د ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو نو هغه ته هم چې پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تا مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا بتا سرازے دا ڈاکٹر صاحب نو علاج کرے او دا ٹک ٹاک والے سر باجی بابا ضرور خبر کوم چی ڈاکٹر صاحب سر زما پا شریک سر مونگا یو خواری شو روکڑے دا پا ٹک ٹاک باندھے او بدے خوشحالم چی دا ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک سکم یو لگتا ہو رسے دزگا چی ڈاکٹر صاحب کم خواری کئی کم کوشش کئی کم ٹیم ور گئی ہمیشہ زمونگ خلق و ذہن کے داوی چی صرف دا پیسو گٹولو خبر دا خدا واحد اگر یو ڈاکٹر دے چی دے کم سے کم تاستا میڈیسن خی ستاسو با مرض خبری وکی نو تاسو چی غوا رے خدای مکا مرض مووی و میڈیسن دا تاو خیر آویل دکان نوی خوری دو آگان دا تکوی زمان خواست دا دے چی زمونگ دا ٹک ٹاک اکاونٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان به ضرور پالو کوي بل ویډیو چې درته هر یو خو لګي نو تا نه بل مسلمان د فائدې په غرض یې ریپوست کو شیر کا بیا هم تاسو ته دا پته لګي چې موږ ته معلومات نو شو موږ ته سپته ونه لګي دا ډاکټر صاحب موږ سره نمبر نشته موږ ته بکال به څنګه کو رابطه څنګه کو نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 د غفور مارکیټ ته مخامخ زما خدمات ترلاسه کول شي جی سر
8: 0312-7373-174 او 0357-3637 باندې تاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه لري ایڈریس په دما خیال لري دما کم باړی اپریدی روډ چیرې نو هغه بدا اوریدلی خو بیا هم زه تاسو سم چې کلم را دی دا موبایل چیرې دا تاسو ایڈریس چې دا تاسو پورا کمپلیټ پتا را چې موبایل در سری نو غلطیږي به نه کلم چې راشه یا بلو دیو کس راغی وی تاسو لراتلم نمبر را سره خو بل چا بل ډاکټر لا بوتلم نو وی تاسو می پر ریډیو اور دلې نو هغه ډاکټر بدلو او بیا زه خپم ما نو تاسو چې موبایل نمبر یې بس موبایل نمبر ملاوخه او چاله موبایل ورکوي هغه به بیا تاسو موږ ته را رسي په اسانه باندې نو 400 کې موږ کولاډیر چوک کیو شروع زیارت یعنی بوت جمعرات چهارشنبه زیارت بوت جمعرات دا موږ په 400 کې یو د دې نه علاوه کلینیکونه بند دي ها بیا د بوت جمعرات نه بعد چیرې جمعه خالی روز راځي مردان کې یو په شمشی روډ قاضی اعظم کالج دا غې نه بعد بیا اتوار راځي اتوار مکمل چټي وی ټول کلینیکونه زموږ بند دي او پیر منګل موږ په ثوابه کې یو ګلو پینځما موږ په ثوابه کې یو د سحر نوالی درې درې نیمه بجو پورې ناشته کو موبایل ما نمبر نو ورکو کو سو کوم راتل غواړی راشه ګنټه یو نیمه کې مریض پاریږي ښه السلام علیکم جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا تاسو اوري سی جی کم ځای نه خبرې کوي جی نو ثوابیک تاسو ډیر پاره چې اټینشن ورسره تاسو د معدې د جراثیمو ټیسټ وکړئ او هومیوپیتھک ډاکټر لې یوسئ شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کال ڈراپ شو 0312-9373-174 0345-9373-174 اور 0357-3637 باندھ بتا سو دسیات والے سر پختہ نہ کرے السلام علیکم السلام علیکم جی دا آواز لگتے اس کا ہاں آواز ڈیر زیادہ سلو رہے مکتا نہ رہا رسی
1: ہاں یہ خوب ہے جی
8: میرا مننا شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر سلو آواز لوڈ اسپیکر پہ ماتے اس کو ہو پاپا تے نہ پوگو یا وہ موبائل کے فرق ہو 0312-9373-174 السلام علیکم السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا شکریہ جی 0312-9373-174 السلام علیکم
11: السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام جی سوک دکم زینا
11: محمد زمان خبر کو جی عمر زون
8: جی محمد زمان وائے جی بالکل ال فور ال فائیو ایس ون مسئلہ اور دیر پار علاج کا آپریشن مکوا ہومیوپیتھک علاجوں کا
13: ڈاکٹر تو جانو خود مردان روگ بان دے ارشاد نہیں ملے آپ تو پہلے ڈاکٹر دے آپریشن
8: آپریشن مکوا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ او علاج کا اللہ ب شفا در کی ان شاء اللہ خا
13: جی
8: نا نا ددی ب علاج کے جان سے پیسے مزائے کوا وہ ہم مزائے کوا خا مال مرازا مال مرازا مات ضرورت نشتا خود تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ پذان رہا موکا دا ہوم کا دی خوراک علیم جی
13: کلاڈیر
8: چوک کے دما یونیم کالو شدہ مکھ کے راغلے سر پار راغلے وے دا 70-75 سال عمر دے رے دملا را مہرو مسل را دملا دا مہرو علاج پا موبائل مان دے یا پا ٹیلی فون پا ذریعہ مکوا پا 400 اوسے اوس ہم یو مریض مال دا چترال نراغلے رے ٹولش پہ مزل کل رے کلینک کے انتظار کئی زمان او ز لا ریڈیو تراغلی نوما چی رنگیو کی ڈاکٹر صاحب ساسو کلینک بند دے میں دا خولا اونی میں بجیری میں انتظار کوا میں دغلت کرسو کے کینا او ویٹ کوا انشاءاللہ ملاقات بڑوں بی تاثر کوما نو دا چترال نراغلی او تما سا 400 کے اوسی او تیوی یو دوائی را تو خیا نو پزان من دل گرہ موکا 70-75 سال عمر دے ری چی تا خدای پاک مختاجی تا تبو نزی او بیام دایا میں چی خیر دے ما تا مرازا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ علاج یو کا چی اللہ دل روح کامل صحت در کی 0312-93-73-174
14: اور 0357-36-37 ماند بتا سودا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگ ہسا کوشش تائی چمکتا استا پورا سہولیات در کو خدا باز باز مریضان تو ایم چہرے تے ڈاکٹر لے لرشا علاج کا دوائی در تے نخیم نو پدی وجہ چھ دی کہ ملاقات ضروری دے دے کہ اوائی دوائی کار نہ کی نو پدی وجہ باز باز تے دوائی خیم باز باز تے دوائی نخیم دا چھ چا تے دوائی خیم نو دا ز مطمئن ایم پدغ خبر نو زور تا دوائی و خیم اخیری کال علم گورو چھ سوک تے سبیل غاری. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام.
14: جی خیر الحمد للہ.
15: خبر
14: جی جی حیات وایا
15: جی ڈاکٹر صاحب
14: اکثر
15: ڈاکٹر
14: جی شوگر علاج شوگر علاج قبر کے ختمی گی صرف دادا تویلشم دا شوگر علاج کلم انسان لحد تا کچی کنا نو بیا شوگر ختم شی او کو چی جون دیوی نو شوگر بے ختمی گی نا دا سے دوکے دڑاکی ری بس اللہ جی دا مون پا حال رحمو کیا سر پیسے پیدا کو دا انسان دا صحت سر لو بے کو مہربانی مہربانی جی مہربانی اللہ دیو بہا دیرا مننا شکریہ وقت دا ما خیال چی دیر زیاد کم دی خو سلمان شاہ به ایڈریس ہوئی کسوک خواہش لرے دا چا سوک زر زمیر داوی چیر مونگا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان علاج کول غواړو نو مونگ ورتا موست ویل کم هر کلی ورتا وایو کنی نو مونگ چی رازو دے دا پارا نرازو چو انسان دے مال راشی مانا را علاجو کی رزق اللہ ورکی او چی سا قسمت کیا با مونگ تا ملاوی گی او زمونگ پی صبر دے زمونگ پی شکر دے پا ار حالت کی دا ټول نغټ فضل لای چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړیو دا ټول نغټ رحم دار چې انسانانی په مخلوقاتو کې پیدا کړیو دا الله ډېر لوی رحم دی او باقی د دنیا نه تللی کل نفس ذائقه الموت دا دی به دا زموږه کی دره مرګ لبزو قبر لبزو او الله برا سره حساب کتاب کوي والله زمون په حال باندې رحم وکړي.
1: ډیر مننه حاجی بابا. ټیم سر ته رسی. بس ګرانو ملګرو دومره وضاحت کو چې ګورئ ډاکټر عبدالرشید خان نه د علاج اراده لري، نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو کولی شئ. بل دادا د واتس اپ نمبر 0357-3637 او زما دکان نم تاسو مکمل معلومات غستې شئ. چهار شنبه زیارت یوسف خان مارکیټ کولا ډیر چوک غنی خان روډ 400 ته راتلی شئ. جمعه خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قائد اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هم یوپیتی کلینک ترازی د اتوار مکمل چټی وی. البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هم یوپیتی سنټر کې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخبر علاجونه کولی شئ.
14: اگر نوردن کو وقت پائے تر سدلے ہو پتلو تلو کے سر دا یو خبر بار بار کو کسو کم زمونگ نہ علاج کول واڑے نظر پہ گارنٹے علاج بالکل نکم پذی موارے علاج بالکل نکم ہو سر دو نار تیما چپنز درش کا لو شو گیر مبارک میں پکس پی نشے ویرا نہ مرض مطابق دوئی بدر کم خیر بدا اللہ نہ واڑ اور کسو کم خواہش لرے نو توکل تو علی اللہ وائے پا اللہ مند بھروسہ ساتھ اللہ درانہ راغشتی دی اللہ بدرانو چھتی ان شاء اللہ خو په ګارنټۍ باندې د سر د درد وایم نور کوم. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي، تاسو ته پې دوک ملو شوي، تاسو ته پې تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخښنه غواړم. د لوی الله په امان.
1: د لوی الله په امان.
16: ویل بی بیک رایټ آفټر د کمرشل بریک.
17: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګی وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پتا یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کندا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطه وکي 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232.
18: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ، نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی علامہ آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی NVD او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چې پاوے کې ټول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی د اوسیدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وی، د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیات د پاره سمدستی رابطہ وکړي. پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد سوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونږ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل. صحت مند امور محفوظ مستقبل.
19: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
20: ये है एक दुनिया इल्म और अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादरी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निज़ाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज़्ज़म मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 0938-280103 पर रابطہ कर सकते हैं।
21: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
22: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा।
21: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूले वैरायटी मौजूद दा
22: नुदा सिवाया कना
21: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 0938-273265।

بالکل جناب ماسرا ٹائم چکم دے تمن دانہ ہو دیو تاریخ چکم دے 5 جولائی یعنی 5 جولائی 2024 اور روز دے اتوار دا بالکل لائیو ساسو بہنمت کے حاضر یما تاسو طبیعتونه څنګه ری مزاجونه هم څنګه ری ګلونه ماشومان څنګه ری خپل څنګه کور کې خیر دی هفته هم څنګه تیر شو ویری ګوډ مارننګ ټو آل آف یو ټولو تبا صبح بهر وما سحر

غږ به راکوئ ښه آواز به راته کوئ څنګه طبیعتونه هم ښه دي جواب خو راکوئ کنه ګلابه پوره یوه هفته بس دل راغلی مجی او تاسو زموږ د جواب هم نه راکوئ بس په ژبه باندې ناز یو زه پوره دوه ګنټې تاسو ته لګیا یم جی کوشش کوئ چې معلوم جواب راکوئ ښه بالکل تاسو جواب اخلم د کال باندې په میسج باندې هم صحیح ده بالکل جناب چاکر اگلے ملمانو ٹول ملمانو تاستر میں شپا خیر آلے جی آنو مرحبا جی سوچے واپسی کی ربانی اغیتوائی پا مہا مہا سا پر مو پا خیر مہو رانا اللہ ری تاسو خبال منزل مقصودہ پر رسیدو کی کامیاب و کامران کی اللہ ری تاسو پا خیر صحیح سلامت ہو رسی خان بالکل جناب چاکر اگلے خوشحالی ری ٹول تا مبارکی اور کوما میں نے کانگریس ٹو یو اینڈ یور فیملی اللہ ری ساسو پا کورونو کے ساسو پا جندن کی داکشان دے خوشحالے راولی چی منگا ور سرم خوشحالے یو خجی خفگان سے بد شے دے جی سم بد دے کنا دا خفگان نرے دیر بد دے جی اللہ ری دے چاپا جون کے خفگان پریشانے نر راولی جی او کراشی کنا نو بس او تاو سبت درہ سبر پا پی کول غاڑی او بیا پا کی سکی گی ننو بالکل جناب سوک بیمار دی پکٹون مند پراتری طبیعت ناسا در ایلار والا سے ہاتھ کا ملے ورگی میں ایلار ریکور یور ہیلتھ دس از اسپیشل پری فار یو پیپل فرام دی ویری کور آف مائی ہارٹ چتا سو جگ جوڑ شے کنا او پروگرام نہ ہو رہے او زمنگ لا داد را کے منتا میسج کے منتا کال کرے یقینو کم پتہ خوشحالی گو چتا سو پکور کیو مریضوں پرو دیو معشوم بیماری یا پخپل بند بیماری نو بند پزڑ مان دی زین جی

تاسو به راځي میسج به کوي کال مو کوي صحیح ده تاسو پروګرام اوري د زړه خبري په خوله خبري جی تاسو سره ټاپ کوم ډیسکس کوو زموږ ریګولر کال زبر راځي یغي به د پروګرام حصہ هم جوړیږي جی او بعضی خلک به کله اوته پراته دي پاس جی پاس کنا میسج نه به کوي کال به کوي جی اوکے جناب زاریان نائی مچی دا خلق کولی نفاسی جی تا خو دا زما پا خیال داری پاو بانے نہ بجی دی جی او وسر وسر ٹائم چی کم دیکن آگا دا سی پا مرنہ بانے روان دے زمگا نیمہ گھنٹا پروگرام شو او خلق پا کلا خوبو نکی جی زمگا آواز دے ٹیم کی اوری پرنسپل دستار سے بجی وسر وسر جناب انس بہادر دا دینان جی جج سے دیکھا جی وسر ایسے چو یا حسین نا اغم زم کا پروگرام ہو رہی جی خیام صاحب دشے میں نا بالکل باقی تھے زمگا پروگرام ہو رہی جی تارک صاحب چکم دے دمناگی نوم زمگا پروگرام ہو رہی یو دنیا منا جی چھٹی رکھا نا جناب نو بالکل اگی پکور کے پرادری پاسی نا لو نا کہ بار روز مڑا چکر رہو لگا وے جی دکور اوزی نا زمنگ عمر گر رہے گا نا جی بس آگا ہو بس چھٹی گا نا اتوار ہو جی بس بالکل ماسخوتان ماہام میں بھی نہیں ادکور نہ روزی نا جی وسر وسر زمنگ عمل کرے خیام سے چکندے دام بیلے چکر لگئی رہا لگئی ہو اور پروگرام دے ٹائم کیا ہو رہی جی

بالکل جناب زمگری گل کال حضرات پر عزیز پروگرام سب جوڑ کے میسج بکئی کال وہ کی صحیح دا پ میسج باندې مم رات لشی پکار باندې زمگری گل کال کی سوک دیجی باجی گل لا مز بو شنا دا وجی ہا دا سای ما دا پن پیر نارا جویر یارا سدرا دا حسنا دا خوشالے دا انایا دا آئزا

سنة ده سوا بينا ده سيما ده شاربانا إيمان ده

0: نه جی بالکل تاسو به تکشن راځي د پروګرام سبا جوړ کې میسج بکې کال بکې میسج به څنګه خپل موبایل بار حواله کریئیټ میسج آپشن رائټ میسج آپشن اویلیبل شي ټایپ کې یو آر ڈی 94 بیا بیا د سپیس ورکې دغه نه د خپل کلی نوم د خپل ایریا نوم خپل هو کلام پیغام او پټ سی کسي باندې جناب بالکل مونږ ته رووله زمونږ ټاپک سره زمونږ موضوع سره زمونږ ټاپک نن دار یو ورې ښه اوکے جناب زمونږ ټاپک دا دی جی چې تخپه با گفت چورته ویل کیږي دا څنګه ورکول پکاروي او څه ورکول پکاروي دا ارچ خپل تخپه ورکول دا یو خبره ده نو تاسو سوای چې یو کس چاله گفت ورکي تخپه ورکي نو کم قسمه تخپه دی ول ورکي څه تخپه کې دی شي چې خوي چې هغه هغه بنده ورکي ګوره خلک په خوشاله په مکمانه گفت ورکي کنه نو تاسو بار توای چې دا گفت خلک بعض خلک ورته سوکر ته مبارکی وی سوکر ته گفت وی سوکر ته تحفه ورته وی سوکر ته سوی سوکر ته سوی خو گفت تحفه ورته ویل کیږي ته حایف دا کم قسمه تحفه ته ورکول شي او چالا سه قسمه تحفه پکار ده او چالا پکار ده صحیح ده نو بالکل جناب تاسو برازې دا شاند موږ خپل رائے را کوي او یقین وکا دا نن سبا چې کم دی دا یو رواج هم دی خو دا ښه خبره را گفت ورکول چې کم دی دا ښه خبره را او اسلامیک پوینټ او پی باندې ګوري اسلامي بطور اسلام چې کم ته وای نو بالکل ته تحفه ورکول شي تحفه ورکول سو ګنا نه دی بالکل دا ښه خبره ده خو موږ له څه پکار دي چې موږ له کم قسمه تحفه ورکو چې یاره هغه خوي یا کم قسمه تحفه موږ له ورکول نه دی پکارو یا کم قسمه ورکول تحفه پکار دي نو تاسو برازې تاسو موږ خپل رائے را کوي صحیح ده بالکل جناب ساسو میسج بمرازی ساسو کال بم اخلمہ نو زمنگ ٹاپک دار ہے کہ گفٹ گفٹ فولی خلق ورکی زو دو ما اصل کے پدی بند زی صرف دو خبر کول غام زیات بھی نکم نور پتا سو راز پدی بند بیا پروگرام پر میانس کی باگو مو ورسر گپ شپ پی لگو زو صرف زو خدا بیل غام چی گفٹ چم دے خلق ال ورکی چی د انسان یو کسر ڈی زیات نیز دے رشتہ وی یا تعلق وی او دا گفٹ دا بزان مند بوچ کے نا گفٹ چکل پزان بوچ کو دا گفٹ نہ دے صحیح دا گفٹ پتہ پزان بوچ کے زکا نا چی دا خو گفٹ نہ شبیا گفٹ پتہ استاد چی سمرو وس کی گی اب تور کے او دا دا دا بد اخلاص نہ ڈکوی دی کہ بے اخلاص وی خیر دی قیمت لگی وی تدی قیمت کم وی خو چی دی کہ اخلاص وی خلوص وی پکی صحیح دا باز خزی چی کم دے اکثر یو بل پر بدل مان سیزن او سی روزن با کہ یو مثال پتر مان دے 500 سی نو غبل کدا بل لخوی ک بدوی اب کوشش کی جاو خو زول دا 500 نہ کم نہ وڑم زکہ زبول دا پر دا 600 دا 1000 رو گفٹ وڑم زکہ چی مال دا 500 روڑری نہ تول دا 300 اوسا دا 400 ول اوسا خو اگ گفٹ ور کہ چی غستو اولی شو پتا مان بوئی نو چی پاگی کی اخلاصی چی غ پتا مان بوئی نو تی پ خوشاله اوسی ها صحیح ده کنه گفٹ پکا لور کے دا موکی محل دا قتل پکار دی چی پکا موقع تو گفٹ ور کے صحیح دا اوکے جناب ڈیٹک میں زوں گا آواز اور یحیٰ د منصوری پول نا حسنین دے د منصوری پول نا معصوم دے اغم زوں پروگرام اور تھینک یو سو مچ جی
1: اور ما بوکھے وقت بتیر وی
0: محب اللہ جان دوتر بیلی نظم گا آواز ضروری تھینک یو سو مچ محب اللہ جان
1: دنسی وہ خبر ماکرا ما دنسی برخی پخواب
0: بالکل جناب راشد پروگرامی سا جوڑا شیخا زو گر گفت فرقو ما اکثر پخپل ملگر سواده وی سا فنکشن وی سا کویدن وی بالکل باقی دا گفت فرقو پا مکی پا محل پا مطابق بانی سایی دا اس چی واده دین اگر دا پار مزیدار شانت خوش سپیرز غٹ دوی خلق زان سارو اوزی اول خلق اکثر کیش ور کی گنا ولی فاوا کی با پیسی بند کی وار بکی سی تو یو خبر رکو ما تا سا پت دارا زمان خلق چی کم دی اکثر پا ہسپیٹل کی سوک بیمار وی دام یو گفت دی خوش منگا مریض رزان سارا پا اسپتال دا فروٹ ہوسو دا دیر زبا داو اما چی کوشش پا کار داری چی تا سا پتار مریض نس په اسپیټال کې مریض خوراک کوي نه چې په اسپیټال کې غزر کم کسانی غد خوراکي یقین وکړه په اسپیټال کې سو خوراک کوي نه نکولی شي ولی غا غیر چا پیر ماحول ورته جوړی داسي او غیر چا پیر ورته داسي دغه جوړی چې یو بنده په ټینشن کې وي او دا دوايي روړه دا ټیسټ وکا هغه وکا دغه وکا نو خوراک ته هغه بنده مجبور سر باغ کوم روټي هغه نه تیریږي خو هغه خوري بعض خلک هم دي بلا غټي جوړی کې اسپیټال مریض لوسی اغل تک بیا خرابيږي ناغي سره اسپیټال کې بیا زیوي کوشش دا پکار دی چې تاسو چر یو گفت وړی یو مریض تپوس لځی نو تاسو بس غلی ہوندا کی داسی چې تاسو سمر په کم پیسو باندې فروټ اخلی یا نور سو سیزونه اخلی نو تاسو داسې کې هغه پیسې اغله نغدې ورکې کیش کې والا ورکې نغه به پکار راشي کې میډیسن پیرا والی سر ٹیسٹ په بیو کی دا خبره ده زمون خلک چې کم دی دا یو غلط دغه ری چې هسپتال بلا فروټو نو سی نو هسپتال خود خوراک نه پاغي کې خوراک کې دی شي گیر چې بیر سړی ته مریضان پر دی بس خوراکو کې پاغي کې نو کوشش کوي چې دغه موقع محل په مطابق ته یو چل سا ہیلپ کے نو غیپ موقع پا محل پا مطابق باندھے اوکے صحیح دا بالکل جناب ساسو کال ازی کال تر دوڑان دیکھی گا ما او لیٹ می چیک ہو از دیر جی ہاں بالکل جناب انجوائے کوے ہاں پروگرام نو ہندو نمزی با واخلے خا ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران او ساسو تبارا غریم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں بالکل جناب انجوائے کوے ہاں پروگرام نو ہندو نمزی با واخلے خا ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران او ساسو تبارا غریم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں
2: جدائی دزور دے نیم
0: جدائی
2: دزور پچا

0: भाई
1: इधर बस दुम ना
0: जी भाई
1: खदा माय तब गने बला टपी के मा दजान रेडी को او وی کنا حمزه بابا یو شاعر دی هغه وی پجون بن درزم چې ته خوشحالی پجون با نه درزم چې ته خوشحالی حمزه بمړ ستا په کوسو تیریږي
0: ډیر مننه
1: بھائی ډیر مهرباني د ځان په خیال ساتي خو ګلابا
0: بھائی تاسو ته سلام او ټول منوال ته سلام خدا
1: حافظ الله پامان ثانک یو سو مچ جی دلوی الله پامان جی یو دنیا مننه جی بالکل جناب پروگرام سے جڑے دیش مادھو لکھی لیکچرر آر جے عمران السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جناب سکھ پخیر اگلے
2: عمران بھائی خیر
1: قربان قربان تھا سنگ خیر کور کے خیر دے معشمان سنگ دی کور کے خیر دے
2: بالکل
1: قربان یو منٹو ما دوست محمد لانے دے لکھ اللہ کے ساتھ سنوں ما اکمت خان لے سر خواہ کی لکھ لے خود زمان پکل دے پاتی بالکل دار اشتاری ما سر خواہ دوست محمد لالا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنو باندا سر اوڑی کا اسپیشل پرسن ما تو بلا برابر زور نے زخ پکم یار
1: نہ نہ بخبا کی نہ نہ نہ نہ نہ نہ سنو باندا ہا دوست محمد لالا دار تو آیا چاری چې خلق یو بل گفٹ ورکی تخفی ورکی گا کم قسمه تخفه ورکول پکار دی
2: یار ایمان بھائی جب استاد نے خلق ہوئی میں نے مدوم ایکسپیرینس کے کو لکه مطلب دای شي یو معمولی شان تخفه دی گنا
1: او
2: اور یہ کتر کے پر شکل کی وکی نا بندہ تخفه دوم نہیں ہو بندہ و بغیر خرچ چھوڑے بخوشان دی
1: دا خبر او دا گوری اغه ټاپک ما راولری چې دا گوری د ځان نه دا اسلامیک پوینت اپ مذهبیم دی اسلامیم دی چې تخپی ور کول چې کم دی دا ډیر زیات خبرې سرمینه محبت سی واقعي ښا او
2: جی بلی من په دې ما یو ریکوست تاسو ته کوم مال به وښه خلک نیو نه ما کنه جی
1: ها
2: له مو چیرې کله کانالان تاسو تاسو ټیم وټا کې کړی مثال په توګه یا دونه یا دونی مین یا درې مین نو
1: اصل خبر دار پروگرام دا سے پروگرام نے چھدی کے پچامندار مرات لے کال ملا خبر نہ دا وہ سمرا خبر کول والے اکثر تیر پروگرام کی دا گلا منگلا خبر کول زمگا کال چکم دے دی کٹ کو منگوا چی آر انسان چی سمرا خبر کی بس خبر خاتم بیا باغ نفس بل راضی خان
2: خاجی بدی روان روان کی خیر مت یو گانا کنے نے دیکھ بال آواز دے روان روان کی خیر تے کہ کل مسرلے
1: کم یو کم یو
2: او نیر نہ تے او گور زلگی پم لو کو شب تے بایو
1: کا خاص سیدا سیدا زبا گورم چا کوم راب جی خا ٹھیک تا
2: اوکے سر
1: دا لا پامان دے جان بخیال سادی دل ویلا پامان ما اکثر پروگرام کو اکثر کالر زمانہ دا گلو کر چی تاس کو کم دے زر کال کٹ کے زمون نو زمون بلا خبر پاتی نو بالکل زوخ بدی دا کہ نہیں ما چ سو کوم ز اکثر کال نور سشتا نور سویل غواړي نو چې نن زما زبا سیدا نو زما کوشش دای سیدا

0: بالکل جناب تاسو پر راځي ته پروگرام سبا جوړ کې جی پاسې پر 938 سر بالکل نمبر نوٹ کې جناب اسی پر 938 280 495 ماننے تاسو راتلی شي جی ہاں ڈیٹنگ میں زمگا آواز اور ایس ایچ او دا یار حسین جی ہاں عجز نوی کویدن کڑی دا نو سرکور بی دوم را کارون شروع کڑی ریگا نا چی ہاورا پی موز چلی سی دا داڑی را گران کار دی سی دا نو لیٹ می چک ہوئیز دیر چی سوک پا کالمان مکسر راغلی دی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی ہلو اوکے جناب تاسو موږ ته لږ ونده کې پتا و جو سره کال کې السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام عمران بھائی څنګه چل دے
0: جی قربان سوک دې کم دینه په خیر راغلی
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیمان
0: ڈاکٹر صاحب څنګه کور کې خیر دے وخت سات مخ تیری گی
1: بالکل خیر دے عمران بھائی تاسو خیر ته ته خیر
0: دا لالوې کرم دے ڈاکٹر صاحب دار ته وایا چی گفٹ تے چی اکثر ہم خا یار دوسرا بندہ سے گفٹ تو تحفہ ور کی تے سو گفٹ زیادہ تر ور کے کم قسم گفٹ ور کول پکار دی
1: یار عمران میں اجازت ہوا ما کرا تحفہ جی کدے دا اسلام کے جائز علا قسم کی نبی علیہ السلام دے شدغ بشپا وائنل کام میں شبی معراج بشپا وائنی
0: آو
1: اللہ جل شانہ تو فرمائے تا سر ولی نہ اگو تو فرمائے ما دل وچ کندے جی زیرا ولی کنا ہاں
0: بالکل
1: اللہ جل شانہ ہو ولی کندے نہ تحفہ کی منزور کو ہاں
0: بالکل
1: بالکل پیسے باندھے کما
0: اکثر فائدہ ملاوی گی نا کستا
1: بالکل اگر خپل ځانی وامه ما ډېر کسان سره ملګرو ته تخته راستې دي کنه چې هغه باندې دا کلمات لیکل شي او دا غري کوي چې اکثر ډوري یا دا سره باقي په کور کې
0: او
1: نه دا یو ځای بل ځای پراتین له کزې دا کنه هغه ورته شمه ملګرو ورته دې دا دا چې ګندې نو راست په کار دی فلګه دا چې په ځای کې سره دور ته پراتی یا دا ته پراتی کنه
0: بالکل بالکل همدا څه دا
1: خپل سټی خبر دا خو دا چې بدی به حفاظت کول هغه ګران کار دی
0: همدا څه ډیر مالی دی کې دا شونه ماتره ماچی نو دا الله تعالی نوم یاد نور دا غزه په دې بیا پراتی کنه هغه خو مات شي کنه دومره او بجاجی غوند ډیر مضبوط هغه نه کنه
1: او جی بالکل نو دا اگر وره چې کا ته خپل ګل په کار دی خو دا شی اجتماعي سوچ ته کې سره کی کنه
0: او محل مثال خوشحالی را نو سویٹس والا مند اسی کے خیال لکھڑی کا نا داسی زوادک ویدن یا پاسی بھی دیسو کو یا چاہتا سا جاب ملا اسے میرے اس کے سڑی بیماری نکور تھا فروٹ ہوتا ہوں خالق زیرا زیور کرا نوم داخا خبر آ رہا یو کس رہتا پیسے اسے نوم داخا خبر آدھا
1: بالکل
0: بہتر ہے مزیدار سوال ہی کہنا اسکول کم پکاری نہ معشومان ڈیر خوشحالی کی بیگ والا بندہ خیال لے دے
1: اب جی بالکل دا کم صحیح دلا کدا شیشے والا رستہ پکڑ شیا سبار دے فائدہ ور گدا جی مطلب دی ایو دے بل کو دیو بغیر فائدہ استعمال
0: کی خبر کنا او یو ماشوم سالگر تا سو پترا ماشومان اس تا بنور کڑی کم ماشوم سکول دے نزی کنا او کدل یو شے نوی واغ سن پاغ سر منڈی زیاد خوشالی کم سے کم یو ہفتہ باغی من خوشالی دے من نوی بوٹان دی یا نوی پیزار دے یا نوی بیگ بن نڈی زیاد خوشالی یو ماشوم تے گیپ تو ام خوشالی بی بی سیدا
1: ما دے کدمار او خری خپل سالگر کنا
0: او زبردست
1: بلکہ او نصیب شاہ کا دے او بڑے خرید کلی کی گل محمد استاد ٹول مینا دعا کا سلام شیرنگر کا مشتاق کا اسپیشل
0: اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ

0: can enjoy it. Let me check who is there on the call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sook de kam zene pakhir aagli.
1: Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gulnabi Shah from Mubarak Abad.
0: جی جناب پخیر علی پخیر علی ډیر پدرا نوی سره غولم شاول له څنګه کور کې خیر دی
1: الله کرم غولو تاسو خیر
0: خیر دی غولم شاول له دار ته وایا چې تخپه څه کیسه مور کول پکار دی تخپه خو خبره ده
1: جی تخپه خو چې نه زلون خریداری کیږي
0: جی
1: تخپه تخپه په هر دین هر مذهب کې ګور خلق ورکه یو بل دی سره د مینې هغه پیمانه چې دا غلطه شي او ډیر بند ته یو سکون ملایږي او په توفه کې د خنه خشه ورکول د خیدیر باندې ګوري چې ګینه دا ماته ګرانیږي یا دغه د زړه نه ورکول
0: پکاري
1: لکه څنګه چې ډیر سلیمان وي چې زه بلی پاپا کې کیش واچوم او هغه کوم نو دغه ټول نه خامل دی
0: خامل مام د پروګرام په سټارټ کې دا خبره وکړه کنه اکثر ګوره اسپیټال له خلک سره میوي او سی تاسو نوٹ کړی کنه نو تاسو خپل اسپیټال یو چا سره مریض سره پاتې شي وي مریض لبتلی نو الله کو تاسو په تر اسپیټال کې سو خوراکونه هون شي کولای کنه نه په اسپیټال کې سو خوراک یې څومره سمېلی یو سو بل سی کنه خلک په منډه باندې نو هغه سي ځای شي که خیال هم کړی مکمل ځای شي هغه
1: بشک مکمل ځان شي اسپتال خاص کر کے تو خو لڑو پکار نہیں نہ کیش دا معاملہ ڈیرا خرا ہو کہ بھائی جی پاپا کی پیسی بند نہیں کی اور پیسی کی نہ دوائی بھی نور مسئلے میں دوائی سے خوشحال ہے
0: بالکل الٹا کہ تاسو پتر پاس اسپتال کی جتا سر سمر ڈیری پیسی نو خبر رہا بولے الٹا کھل لگی اسپتال کی زیادہ پیسی لگی ډیره مننه بلکې الرل به ټیم ورکوم دوا سلام بچا ته کوي
1: ډیره مننه جی ملنګ شاه ملنګ ته نصیب شار ورته کمر شاه بچا ته او سلیمان ته شیرینداز لالا ته سورا زمنا دا واس یوري زمغرو نه خین دي مریضان پراته دي په کټونو کې
0: جی جی
1: کریم دی غیر د غیبه نه شفا ور
0: امين امين
1: ډیره ټول ته زما طرف نه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني ثانک یو سو مچ یو دنیا مننه ښه بیا به مراد دې د پروګرام یې سم جوړ کړي جی بالکل جناب زمنگا دا پروگرام مقصد داوی چا دسن اس فائدہ ور رسی خان السلام علیکم جی
2: السلام علیکم سر جی سنگال لے خیر جی
0: وعلیکم السلام قربان سوک دکم زین پخیر اغلی
2: خدی جی بخجی اللہ رضوان دیر کا تو خجی تخبین خبر کوم پیر پخیلم خوب
0: ماشاءاللہ دا تخبین ر ور رسی سنگئی کور کی خیر دے وقت ساتھ مخت تیریگی
2: او جی تاسو خیر کنا بچم خری الله رضوان برکا الله دل ډیره ترکی درکه سر جی
0: اوه
2: که ما ډیر خوب لگی
0: امین امین بچی ود چرګوشته دینو
2: بالکل خود خدا ویم سرجی چې لکه څه کومه تخپه یا دوه مرما پرل کې چې سجی نه غینې د دنیا په مخ باندې دې په تخپه پرې نشته
0: قربان مزه پوه شو ما وایا زورا سي دما
2: هغه سرجی دې الله کلام قران
0: دې بل چې تاسو څنګه دې پوه شو ما بالکل
2: نمبر په کلام پاک ته ول سرجی ورکی خو په پرغه د تلاوت کې دا غم ګټره فوک چې ورکی چې هغه ته هم ثواب رسي فوک چې تلاوت کې ته هم ثواب رسي
0: زبردست تا په کومه ځدر ته وسوامه دا چې کله په کومه موقع باندې ختم یې د ماشوم کنه یا د ترجمه یا د ناظری یا د حفظ ٹھیک شو نو په دغه موقع باندې دا ډیر ښه خبر ورکول پکار دي خو زه اوس خبر کومه ګولابا چې خیال کوس مثال په تر باندې وعده ده کنه وعده ده پروګرام نه نو په هغه کې خیال کړی مونږ د قرآن تخپه کته ورکه نو دغه ټیم مناسب زکه ماته نخ کاریږي چې لکه زه به دوه ما هغه لپاره دغه سفیر سره زکه هغه مخام خرچه خو کی کنه دا هم نه کنه خلک ورکر زی راځي مختلف اسمه پروګرامونه به نه غلطه دا سیز ورکی دغه بل ګسانتیا ملو شي صحیح ده کنه بالکل دک خبر ڈیرا مانا نا بیا بم راضی بیا بم راضی بیا بم راضی ہاں
2: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دزان بخیال ساتھی جی بالکل لا خبر را اکثر پدا سے مکو مان بالکل خلق دا قرآن گفٹ ہوں اور کولی شی خوب مزیدار کولی زبردست رون دا چی کمی الفاظی کولی واضح الفاظی اگر پیج والا خوب کولی کاغذ والا قرآن تو ہدیا کولی شی اور گفٹ کی ور کولی شی لاخا خبر ہے دکھا بالکل جناب راضی دا پروگرام سب جوڑ کے خپل سجیشن برا کے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگل خیر سر جی
0: قربان سوکھ دکھم زینا پخیر اگلے
3: د بونیر چنگلین نصیب شاه را لمجی او
0: ماشاءالله د بونیر چنگلین نصیب شاه د بونیر ته ما سه پلان جوړ کړو خو پرون نابرز کې خیال کړی دی مازیګر کې ډیر زیات غا وریه زوندراله نو بساسي بس بیا لغونده کې سټاپ مې کو چکر ته بزرل شوی چا ویزو چکر لبر بونیر طرف ته نو بس بیا پاتې شو
3: راغلی به وای کنه راغلی به وای دا ملک خدا څه گٹے گٹے ہرونا ہرونا جا اس نختر مختر خبر ہے ڈیر کھولے دے زمین گاڑے تھا سڑے راجی نے لکھا سارا سڑی جی نارا
0: نہ آؤ کہ نہ خل خدا تو پتہ تنہا طرف زیادہ تر چیز ایسی خوشی دے خلگا تر ڈیر زور کے کہنا بازارون دن خل گزر سا دے کہنا
3: ہاں منگا رہے تو خو خو خو خو شن شن ہرو نا دی
0: دغوام کا نا دغوام بالکل بس بیا منگا کینسل کو
3: خیر بس اللہ بارانو
0: کی دبرا تھا جی جی ست قسمت اور کل پکار دی
3: جی تفخی خو مختلف تھی کا نا مثال خبر ہے کم دے نو یا سڑے اسپتال تزی کا نا چھ اغلا دا اسپتال تفخو سی مثال خبر ہے سنگا چھ سلیمان بھائی ہوئے چھ علی پاپا کے چھ کم دے نو بند پیسے ور کے نو داغا وقت خوشحال ہے
0: امدا سے دا
3: او کنا تو یو دا سے علم لذیم مثال خبر او علم لطف خور کہ یا چی تم دینو دا سے چا ختم کری دا ختم تو خور کہ نا اغیلا دیرور چی نوی سنگ کتاب ورکول غواری دا چی کتاب ورکول
0: او زام چی ورسارا خوشبو اسی لکه مزیدار قیمتی کل خوشبو نی اغاو اسی اغیمان من اغیمان خا خبر دا
3: او چی رسارا وعده لذین پکار دا دی چی اغلا دا وعده تو خو اسی سمتیایی والا اسی سڈالای والا اسی
0: بلکل بلکل
3: والا والی
0: زبردست ډیره مهرباني بیا به مرضی بیا به مرضی بل کال لور ټیم ورکم خو همدا
3: او زما د طرف نه ګل نبی شاه بای ته سلام شاه بای ته سلام او سلیمان ته شیرین دات کا کاتا او تاسو ته سپیشل سلوټ والا سلام جی
0: وعلیکم السلام د لوی الله پامان جی

0: ओके जनाब, बिल्कुल ताली प्रोग्राम ही सब जोड़े गए नौराशे जी, लेट मी चेक हु इज देयर पकाल वाने सुखती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हेलो हाँ जी जी मौजूद है वहां। ओके जी टाइम कम देखा अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इमरान भाई संगा ले सरता सुख दे
0: कुर्बान सुख दे कम जन पखेर आले
1: बच्चा खबर कुन तक बे न सर
0: बच्चा से संगे कोर के खैर दे
1: खैर दे जी बिल्कुल अमन ने सर से दवागानी सर
0: द अल्लाह करम ने तहबे सलात के रखा
1: था। आ माशाल्लाह खदा खले के गर्मी दे पके आ नो खदा जबरदस्त खैर सर
0: आ दा खुदा खु मौसम दे गर्मी ने खु गुजारा उशवा दा रतो वे तोहफा की सवर कुल पकार दी
1: یره جی ار دغه ځان سره نه تخفی دی کنه
0: زه
1: په خپل چې یار دوست لا سواده ما دی کنه یا چې او سکول می سکول کې دا شوی نو دا مټای ګپ ولا جوړو مو خو خسته ګپ ولا جوړ ما ولا وې سما
0: او
1: زه خپلوانو کوي دا غا به دا چې چینی نه دا ولا واخل ما ولا وې شو
0: زبردست
1: او پک او دسی یار دوست کمزور ہے لیکن ما پوشان نو دسی کپڑے ما پڑے مولا وا
0: زبردست ډیر خپل خبر تاسو کوم ګور زمون د پروگرام سم مقصد دی زمون د پروگرام مقصد داري زبم خپل رائے ور کومار یو کس خپل رائے ور کی چا د مثال په تور باندې سبا سو کداسه گیفت وړي چې په زول په پیسې ور کی او ډیر زیات داس شونی داس شتره چې غبین ته هاي ګرانوي او دغه سیز ډو څه فائدہ نوي نو کوشش جات پکار دي زمون د عملګری ری دای زمون خپل رشتہ دار دی د مالک تور باندې کمزوري نه غسر ته پکې شي امدادو کو سره
1: جی بالکل او بل دغه دغه سر لکه یار دوس ودی کنه او مرګری هغه شا سره وسلی مسلی هغه راشي دغه مدي کوي دغه نه دي پکارو هغه په ځای ولا پیسې ورکول فکار
0: دغه خبره راشي استاد ګور دا رابشي نو لکه فایرنګ ورته وکړي په فایرنګ چې کوم پیسې لګي په ګولو باندې نو دغه په ځای پیسې ولا ورکنه دغه په کار بوش هغه په دغه هغه به دا څه مسله ده ګور دغه نقصان راته کوي او خدای پاک سره وګنه لګي هغه په لکه خبه وي خو بس دا نور خبر دامیو گفٹ خدا خیر کم قیمت باندھے رہے گا نا نو مسواک نو مخیل زیات تر قیمت چې اخلي په 50 روپے باندې تر تسبی چاريو په 50 روپے باندې خدا قیمت خدا زوام داسي گفت ورکول پکاري چې لک خوي کنه چې سفیدې مو شي وسره صحیح ده دی دا خو د شوم سړي دی ځکه دا سنا چې کم دغه کړي دی ما خرچه ډیره کم راځي سنا لکه خرچه خو کوو کنه صحیح ده کنه دا به ته دغه سره یو ځکی دې سره به یوازې تسبی مسواک نه دې سره به داس چلوږي دې سره به خوشبو مو اهلي پرفیوم او سرواله اتر زبردست ګران قربان سوک دے کم دینا پخیر آگلے
1: جی زینور سیلاب خبر کم دا گدون ڈیرونا
0: دا گدون ڈیرونا زینور سنگ کور کے خیر دے وقت ساتھ مخطی رہے گی
1: شکر الحمدللہ جی سو دعا گنی تا سو خیر کنا
0: خیر دے زمون ٹاپک بارا کے سبی لواری سکی اسم گفت فر کول پکار دی
1: ٹاپک خجی ماشاءاللہ تا وڑے دا موقع مناسب را وڑے زبا ٹاپک بارا کے دا وام کنا جی تو پیدا مامون
0: ہلو ہلو
1: جی
0: جی بھائی سا سنگا بھی سوائی سا سنگا
1: ڈیر
0: زبردست بل کالر بٹے مرکم او دعا سلام اور لے گی
1: بالکل
0: ہیلو بخن غالم ساسو آواز بالکل مکمل بپان دے دو نماز کا کٹ خا جی بالکل جناب تاسو راشد پروگرام سے جوڑا شے سے پر 938-282-495 مان رازے دو پروگرام سے جوڑے گیا السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سکھ دے کم جناب خیر آگلے
2: جی
0: لشمی څنګه ګلاب خی طبیعتونه مزاجونه خیر دی اوس پاسې دی کو لشمی اوس پاسې دی ادوی اوس پاسې دی کو وام اوس پاسې دی کو ادوی زبردست لشمی در دوه ګلاب چې څه قسمه گفت ورکه اکثر یا تاسو سره راي چې کم قسمه گفت ورکول پکار دی چالا ملګری کالج ملګری تاسو څومره سبق ویلې ګولا پکا لسم کې کالج نه لسم کې اسکول نه مثال پتر باندې خیر دے مہربانی کال بدن کٹ کمبل کال ٹائم ورکو او دعا سلام اور لے گا اللہ پامان جی ڈیر مہربانی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننا جی بالکل راشد پروگرام سے جوڑے بالکل تاثر راغل جی

0: بالکل جناب، انجوائے کرے پروگرام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، سوکھ دیکھم زینا پخیر آلے. بالکل بالکل بالکل پنجپیر کڑی والا ہے کہنا. سنگ طاہر بھائی کور کے خیر دے، وسط مختی رہے گی.
1: شکر الحمدللہ،
0: اللہ کرم نے. طاہر بھائی یو پختانہ لرم، کم کیس میں گفٹ فار کول پکار دی
1: خوشحالی بل نہیں.
0: بالکل
1: کم سے کم لگا روپئے اور کول پکاری.
0: بالکل بالکل معشوم خوشحال ختم خوشحال
1: خوشحالی
0: خبردار ہو تو سلام علیکم. بالکل
1: اللہ ربا دے دا تو صبر کرے نسیم شاہ کا کہے غور گوشتو.
0: ہاں ہاں
1: بنیرو بنیر بنیرو
0: آو
1: ادے باجا باجا کے دا یوم مشر غت اسپیشل دعا سلام نو میرا نیر شو.
0: ہاں
1: او دا دا کرے دا یاکت تو اجس کا سلام.
0: بالکل اور اسیدو وعلیکم السلام. قربان قربان. وعلیکم السلام. بالکل جناب، گفٹ فور کوے سر امینا محبت سے واقعی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان جی سوکھ دکم زین پخیر. دوبارہ والا
2: ساجد.
0: ساجد ساجد سنگ کور کے خیر دے، بس ساتھ مخت تیری گی ساجد دار تو پاور زل راغ علی کا نا تما تمخ کے کال نہ دے پروگرام تھا. ساجد سب سب الغاری زمو چکا موزورا گفٹ ور کول تخپا ور کول بارہ کے یو یادگیری نہیں لائک اکثر داس گورونو کی خلق داس یو ڈیکوریشن فیس ور کی پپل کمرہ کیوں لگی نا غلط. بالکل دام خا خبر ادا
2: جی ہمیشہ والی.
0: بالکل بالکل ڈیرا مہربانی ساجد. بیا بمراضی بیا بمراضی خا گلابا. تھینک یو سو مچ جی دلوی. اللہ پا امان جی. بالکل جناب، انجوائے کرے پروگرام نو ہندو نو مزیا ہلے سر دے گفٹ نو راجے ہا کال چھ رہا ہڑے کنا یا میسج رالی کے ورزر خو کل شان دے گفٹ رالی گے ہا تینا پروتی لوان گنا یا وازدا لوان زرا در پس خورا ما دانی واجی. السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
3: السلام علیکم جی. بخیر جوڑ خوشحالہ تکڑا عمران بغیر کرے کرے پروگرام نے مست مست ہے ماشاء اللہ.
0: وعلیکم السلام باجی گور سنگ طبیعت مزاجونا باجی گل دار تو ہے کہ نا جی اس قسم گفٹ چکم نے تاز لکھا کروڑی یا تو چالا اڑی
3: ماں کو چاہ نہیں دیرا اڑی زخر کو چار جامی اخلاما چار جوڑی اخلاما یہ ہمرا پسی بڑا خبری کوئی پکال دینا را دی پروگرام تا دینا را دی اب دا بند کے دا سی
0: وہ
3: زبنگا دن وسے میں ختم ہونا مکہ ایمی ولوا غصا میر میں وطوا چو ایمی ولوا کوئی
0: نقد رسو ورکنی نقد
3: نقد میں ولی ضرور پہ
0: بیار خار چکڑی را خواہ جی گل گورے
3: آو کو ننو دا خو میں ولی آجی پاپا کی بندی کری
0: خا خا سیدہ
3: ان میں وطا غصتی ہوں
0: خا گلاب جامن ڈیرا
3: مانا
0: بالکل بالکل داخل کو پدی باندھ سوت کی گی نو
3: یار دے سر مینا پیدا کی گی.
0: بالکل بالکل ہم داغر شان تیرا
3: خوشحال
0: سی مینا زیادہ سی مینا پیدا سی. بالکل منگا اکثر ملگری ہوا دم آدھی یا کوئی دینی یا سے نور سا فنکشن خام خا گفٹ منگا مخلوق ہے نا نو دا خزی خو خیال کړی دی بیا یو بل بدل بدل باندې کی زه هم دا بدل بدل نه پکار بس گیم کې خیال کړی خزی بدل بدل کی کنه
3: دا خزی نری
0: او
3: سمې شوم پړه کی دی بغیر زمانہ زه شوم نه ما زه سما دا گیم کنه
0: سخی سخی ډیر مننه باجګل دوا سلام ورو لګه هبل کالر لو ټیم ورکما
3: عمران دوا سلام خو زما دار چې یو سرپراز ما ما دې څنګه ما ما دې زما ټول مینوال دي او ډیر خواږه دي زه ټول مینوال ته سلامونه کوم خزه سره ټول ته او تاسو تم سلام دې او تاسو کورتا او بنیتا او خبره ته وکیله ما ته اوس داسې ګانه لګې تورا بارم خانه نواب سړی دې غوړي چې باد را پوینه ما ته اوس پدې
0: دا ملاویږي ما ته کوم دې دا ما ته نه ملاوي زه سات خو مزیدار ګرمي ګرمي څنګه دې لګوم کنه
3: شکریہ
0: ڈیرا مہربانی اللہ پامان جی.

0: بالکل گفٹ ورکوے تخفی ورکوے تھامی ڈیر زیادہ پیسی اون والے خا اوشن دے ڈیر زیادہ دا شر تکی کل دا کل دا موقع راضی خا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سنگے خی گلا رو جو ٹک ٹاک کم زین رالے ٹوپے نہ ہونے راغلی تو تالے نہ رالی سنگے او تو دا ڈیلری نہ رالی سنگے خی کور کی خیر ہو دا اللہ کرم نے گلاب دار تو آیا چتا لے چا سے گفٹ در کڑے رے چرتا او خا اوتا
1: بابڑی اور گلے
0: تب یہ شم پڑا کے کہنا تو شم کیا کے کہنا چتنا ور کہتا لے گفٹ سوک سر اوڑی تا گفٹ ور کہتا لے بہلک بیار اوڑی کہنا خا
1: ابران بھائی باجی خوش او بختورا وخا
0: اغا سنگا
1: بس باجی خوش دین زائی کٹ کو بدی ڈارک جو میں کھائی میں اوڑی
0: بالکل ڈیرا مانا تو چاہتا سلام لے گی وعلیکم السلام لویس اللہ پامان جی جی میسج پہ لکھا تھا کال پہ لکھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سکھ کم دینا کائنات سنگے خی گلا طبیعت مزاج نا خیر دے سیمسٹر بھر کل ختمی گی سہی دہ سہی دہ نہ جو یقین کا جو کالج یا یونیورسٹی کلاس نے جو جنگ تنگ ہے بے انتہائی تنگ ہے دار تو ہے سیکنڈ سیمسٹر دا سے ڈیٹ پہ درکلی کل سٹارٹ کی گی بل منتھ کی ان شاء اللہ ساکم ڈسپلن نے ساکم یور ڈسپلن ایم ایل ٹی دا خا خا سہی دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا سکے اس میں گفٹ تاسو ورکا وے زبردست زبردست ڈیرا مننا ڈیرا مننا او بیا مناز پروگرام دا دعا سلام بچا تھا کہ کائنات
1: بس
0: سنگ چلو گی کریم والا نہیں ماں زہ انگلش والا سبجیکٹ والے میں سوکھ سے دک لگے اگی والا کریم والا نہیں ماں خا بالکل سر باندھے ٹول یاد ٹول کالر یاد ہوں جسم پہ سر اگرزوں احلاس ڈیر چاہتا پتا رہا زما پہ دگا کے با پوچھے ہونا کہ داغ نے مینا زما پہ مینا زما پہ احلاس کے با پوچھے ہونا کہ داغ نہ خالصیت پہ کیوں نہ مینی خالص پہ خا نشتر سنڈے نہیں گلاب بیا چھ ڈیوٹی شروع سی کالج اور یونیورسٹی نے بیا سنگ رازما
1: نو
3: ریڈیو میں رابر کنو مے ال مے وی نو بچتو پانج میں اس نے ریڈیو چا کر دے ناس نا خور ہتے تے چا تے ناس تے نز با ار جے عمران رزی نی ول وین نی توار نے نو مے آ کن نی توار دی وی نی
0: کی مو اتوار مرد بن پتہ کہ یوری باقی نو خود بیا بون پمنڈی دے تور بیلے نے چیز راز میں ریڈیو ٹینا نو بیا ثواب ہے تبر اکثر دا کلاس شروع شی میڈیکل والے سٹوڈنٹس نو بابتا کہ بیا دو پیرا نو نہ بیا گران رڈی رزیاتا آواز اوری ہار چکم دے زمنگا اسپیشل پرسن دے پروگرام اور یو دنیا مننا پالا گران شی جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ نیہار دمانے رہنا السلام علیکم جی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی اسکولی پروگرام کے ہر کلے پخیر علی السلام علیکم
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا شکریہ شکریہ خپل لوائے کور کی خیر وقت ساتھ مختری گی
4: خیر دی الحمد للہ سب دعاگان دی حارث فرام پنچپیر
0: بالکل حارث پی جن ماد حارث دار تو گفٹ بار کی سب لوگ گلابا
4: جی جی بالکل گفٹ والا کی زبان والا مجھے تو دس لکھا خلق اسپتال کی رکھ دغا وقت کے ایسی وار کن پکار دی
0: خواہ پی او پا ودنوں کے
4: ودنوں کے بیا چیز چاہ لکھ دغا نہیں پتی وقت کرنے دی وستا تی آئی سر بیا انداد کن پکار دی چلک آئی سر لکھا را سی دا پیشو پا سکل کے غیلو پیشی وار کن پکار دی را سی
0: بالکل بالکل ڈیرا مننا خارس دعا سلام اچھا تھا کہ گلابا
4: جی دوا سلام لے ما دا عمر سے اگلا دا خماسون دی دا بلائنڈ دے دو تو تعالی نا
0: خا خا بالکل اخو من تو پتہ نہیں لگی من تو زان انٹروڈیوس نہ کن لکہ دا سے زمو چھ کم دے دو سواد لالا رن خبر کلیئر کڑا کنا
4: جی جی بالکل اگلے انشاءاللہ دے چلو درا بیٹا کو مارے چلو چا کہ جان بھائی سر رابطہ کہ انشاءاللہ یہ تاسو لمال مال راکی
0: ہا ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ دلوی اللہ
4: سلام علیکم جی
0: بالکل ورو لے گا ورو لے گا ورو لے گا مطلب نوٹس لکھلی کالج پہ لیول یونیورسٹی پہ لیول نوٹس تیار کری اگر اثر پراتری اور اسکولوں کالج پہ لیول چا پکار بھی بالکل تاسو عقب بھائی سر آپ کو نو انشاءاللہ خبر تو جب گیا ورا کم فری اپ کاس کا دانہ جی پپے سو باندے سٹوڈنٹ سو مطلب فائدہ کی گی ورتا نو ورتا منگ ور کولی شو سیدا نو کد چات سو مسئلہ وی تپوس یا پختن تا سو کولی شی یا سب نوٹس پکاری نو کہ بھائی تو اے نا غی سر با کہ زما اکثر سٹوڈنٹ سے تپوس کی دی لینگویج دا پارا دا کلاس دا پارا تا سو بالکل کہ بھائی سر ابتا کولی شی او نا غدا نو زما نمبرون دی غسی شی او سر وسر تا سو دا لینگویج دا کورس بار کے اور سرم ڈسکشن کولی شی سیدا

0: باقی جناب بالکل سات پوی زمګه ساسو پر در یو له صبح جو پورې خجی تاسو پروگرام سره جوړی دي شمه ته ویل شي لیکچرر آر جی عمران نو بالکل راشد پروگرام سره جوړ شي لیټ می چک ہوئی دیر اصل او هو جناب تاسو بیا کړی زمګه ټاپک زمون موضوع خطر ته پد دا چې دا داسې وی دا ریلیونټ وی ها السلام علیکم جی ہلو ہلو
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سوق د کم زینہ په خیر اغله قربان سوق د کم زینہ
1: جی سیما خبرې کوم
0: سیما کم یو سیما موږ سره سیما یو دو چار باغ والا نمای کبل را نه بابل اوس بابا نیم نشته نا سیما بابل چا بابل نیم نشته کبل سوق راشي نو بیا نور سیما کور کی خیر دے وقت ساتھ تیری گی زبردست قربان ڈیر منا نا سا گفٹ وار کے ایک سر زبردست ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی او دعا سلام بچا تک
1: جی کائنات کا سلام خوشحالی تے سلام او طول مینا والو قسم دی دے سلام او زوار ام شران جی رازی دی طول قسم دی دے سلام
0: وعلیکم السلام دلوی اللہ پامان تھینک یو سو مچ جی اوکے جناب زلفا چې کوم نوم زموږ پروگرام لري تھینک یو سو مچ زلفا یو دنیا مننه او هغه نو مننه واغسته بلش مخامخ ته نظر شو جی

0: صالح د شیرا هون جی شکریا دا کو یو دنیا مننا الله رمل صحت کامل اور کله کو بیمار دی المان د ټول تا زما طرف نه ډیر ډیر مینا محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دکم زینا
1: عمران خان احمد جی
0: قربان جی سوک دکم زینا پخیر اغلی
1: سعید اصغر خبر کوم معنی را گا
0: سعید اصغر بھائی سنگے کور کے خیر دے وقت سات مختری گی
1: الحمدللہ خیر خیر ات خپل الوای تا صفے
0: دا اللہ کرم دے سعید بھائی سب ویل غواڑے گفٹ کم قسم ور کول پکار دی
1: بیماری تیاری روٹے تلکارے دیوار ورکڑا مانی کنا
0: زبردست
1: مطلب دار ڈیڑھ لو
0: بالکل
1: اور دیم خبر دار ہے پچم کا ون کستا دا سے غموشی جنا دا سے دلمانی او دغه کلی خلک ولګید دغه محلي خلک
0: هلو تاسو आवाज ماته نه راځي ډیر خوري خبرې تاسو کولې سعید بھائی خو بخنه غواړم تاسو आवाज ماته بیا نه راتلو ښه په دې وجه موږ کال کټ کړو چې بیا بل کالر پر ټرای کړي او تاسو دغه خبرې موږ ته ډیر خوري را لې السلام علیکم اوکے جی تاسو بیا ٹرائی اوکے پلیز لیٹ می چیک ہو از دیر ونس اگین یو زل بیا تاسو ٹرائی کول شی ہاں
2: سای جانا نتا گی برگی بن کے بیلاو سای جانا
0: بالکل جناب تاسو کوم خبر کړ سعید بھائی جی بالکل پتا کور ته تیار سو ورولی او مہمانی ور کرا دا ډیر ښه خبر را او ډیر یو غټ چې کم دی زب داو ما چې یو غټ جہاد ده ہاں السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام عمران صاحب څنګه حال
0: دی جی جناب سوک دکم زنه په خیر حال دی الله کرم دی جی
1: محمد نواز خبرې کوم
0: محمد نواز بھائی څنګه کور کې خیر دی وخت مخ ته ریږي
1: الله کرم دی تاسو لګي
0: ډیر ډیر الله احسان دی پروگرام مور دی د سر نه
1: بالکل غاری زو ما خو تاسو پروگرام ته انتظار
0: قربان نواز بھائی سبې لغاری زموږ ټاپک باره کې موضوع باره کې
1: موضوع بتاوم چې مزه توحید سره مینا ما بس سیاسي نه دا خبر را ورکول پکاري او بیا خو توفه دي ولې ورکول چې خو کې فر دوی له تاسو وځي
0: جی
1: یار له موبایل واخلې یا پرخي مو خپل چې خو خلک خلک والي
0: عمدا سي دا
1: او کو وسه نه نه دا نغدې کوم دي څو وسه نه دا له خبر د کومې له خوا
0: مالی امداد خبر بالکل ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی نواز بھائی بیاہ مراضی بیاہ مراضی خاں
1: ڈیر مہربانی
0: قربان قربان اللہ پامان جی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. اوکے جی.

0: and attack.
1: چار گل دی ما سخا دی واخلا چار گل دی ما سخا دی واخلا چار گل دی ما
0: زمنگ دا یو هغه بیزه بدا خبرو کما چې زمنگ یو هفته یو منګ تاسو ته انتظار وی او تاسو مونږ ته انتظار وی. السلام علیکم جی. هلو تاسو आवाज ماتا ڈبل ڈبل راضی یا زما خپل आवाज راضی تاسو کې کل تاسو ریډیو آن وی جی تاسو بیا ٹرائی ہوگئے صحیح دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو دیر شور راضی بکی جی تاسو ګورئ کنه زنګ په معاشره کې اکثر خلک داس چلو کې د نوم د پاره گیفت بنور کوي چې تاسو پکې نوم وشي تر اخلاص او د مینې محبت نوم دی گیفت د مینې محبت نوم نه سیدا دا د بوج نوم نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عمران بھائی خیر طبیعت کری
0: دا الله کرم نسوګ د کم زنه په خیر علی
2: خدای رو په مانر والم بچا
0: سے مانر نه په خیر علی څنګه خی کور کې خیر دی
2: خیر دی چې تاسو خپل الوای
0: دا اللہ کرم دے بچا سے وہ پروگرام نے اور ہی دو
2: او جوان اور ہی دو
0: سویل غواڑے زمون موضوع بار کے سویل غواڑے
2: انا بس موضوع مارے ہوا جو تاوا عمران بھائی چے لک تحفہ ہو پہ تحفہ ل کا معمولی شیری ہو لک ملت دار چے دڑے نہیں کنا مزا نو اگا با خیو
0: زبردست زبردست اچ اخلاصی پکی او می نہیں پکی ڈیر زیادہ غخوان کئی مہربانی بادشاہ صاحب کور کے خیر دے مقصد مختی رہے گی
2: خیر دے جی بس استاد دعا گانی دے اللہ نہ بخیر وارو
0: ڈیرا مانا نہ بیا بم راضی خا
2: اولی بن راضی تاس پر زور ازان را کافی دین بن راضی
0: قربان قربان تاسو نہ لوگی بیا بم راضی خ پدرا نبی سر دعا سلام بچا تا کوے
2: بس چې څوک پروګرام اوري نه هغه ته دعا سلام دې قبول کړي
0: قربان بچا صاحب د ځان خیال ساده د لوی الله پامان
2: وعلیکم
0: او کو جی ډیره مهرباني.

0: جی زمنگا نیما گنڈا پاتر تاسو را تکول جی بیا با زمنگ ساسن اجازت وی. السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عمران خان بھائی سنگ اللہ خیر
0: رو جوڑ جی سوک د کم زینہ پ خیر راغلی.
1: اللہ دے وبخ اللہ دے خوشالا کا علاقہ جدی نو پلین خبر کو مجز
0: نہیں نا تو خدا ډیر لری نه راغلی سنگ کور کے خیر دے وقت سات مخ تیریگی
1: خیر خیر خیر ماشاءاللہ پروگرام کو زبردست روان دی او روح
0: دا ساسو مینا را ساسو خلوص ته خا
1: او بس گپ ور کول خدا سی دی جی نغد تے سی ور کول پکار زک دی چریټو نا گران دی کنه چا کار پیوشی
0: اوم داسه د لکه ګور تاسو ولې دلی باز چې نه داسي کنه چې قیمت ډیر سی وای هغه گپ لکه سیس دومره خاص نه وي خو قیمت باندې ګران وي هغه څه فائدہ نه ور کوي کنه بالکل زبردست زبردست بالکل ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا بیا بام راجی ہاں گلابا
1: ہاں جی بالکل مہربانی عقب جان بھائی تو سلام دے لیاقت بھائی تو سلام دے طاہر زمان بھائی تو سلام دے تا سلام دے
0: وعلیکم السلام ساسو سلام بالکل ورو رسید الخا ڈیرا مہربانی اللہ پامان جی تھینک یو نیما گھنٹہ پاتر جی تاسو بیا مرات لے شیخا

0: خیر دی جناب څوک دې کم زینہ په خیر اغلی
1: سجاد خبرې کوم غرن بیرګلی
0: سجاد بیرګلی د یخ یخ زینو ناراضه او د زو هم جوړول د استودیو د یخ شورا د یخ یخ زینو ناراضه
1: څنګه یې خیر د ثواب یې جوړی
0: خا خا سجاد څنګه کور کې خیر د وخت سات مخ تیریږي
1: خیر دی تاسو ریګولر کارو مکالو ما ډیر وخت کې کار نه ده کړی
0: نو له خیر ضروري وکړه خیر شه
1: خاموشی
0: سر پروگرام خاموشی خلق ماتی خا
1: مانا
0: مانا نا سب ویل غواړی گفٹ چالا ورکے
1: زبردست زبردست
0: ستا میسج ورور رسید ها چې کله تعالی څوک گفٹ درکې نغدې دلې درکې ښه خبره ده سجاد اوکې تاسو کال په خپل کټ شوی ښه سجاد وای کنه چې کمالم څوک گفٹ راکې نغدې دې راکې ورته ده نغدې خوخي ښه اوکې جی نراشی زمګه تاسو وخت کم نه ډیر کم پاتې کیږي خپل حاضرې لګوي کب چې په لګو تاسو سره او بیا به یو تاسو سره السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: گلاب سوک دے کم زینہ پخیر اغلی دا کوڑا ہٹک نہ سوک گلاب اجوا خود دمنا قیمتی کجوری دی یقینو کہ خلق اور بسی سوک راشی دا اج ننو یہ اجوا کجوری روڑی کہ نہیں دی روڑی اجوا سنگے خائے کور کے خیر دے
2: خیر دے وقت تا پھل سنگے خائے
0: دا اللہ کرم نے اجوا سویم کی سبق وائے گلا میٹرک میں کرے بس پریخ میٹرک تے کڑے دے پریخ دے پروگرام دا پاول دا لاغلی کنا خیر دے
2: پروگرام
0: ہر روز ڈیلی شو کو آگے پروگرام یاد ہے کیا نا
2: جی
0: بالکل خوز خوز ما ڈیوٹی لری تلر تر بلے نہ راجم نو ماتا لگا گرا نہیں کنا نو بدے وجہ بان بس رب تک یور راجم خا
2: شکر دے جس ہم آواز ہو رہی دا
0: قربان قربان اجوا س گفٹ اکثر خلق ور کئی بیا
2: نو مطلب کہ سمجھ خلق گفٹ ور کئی اگر جنم دے پار ور کئی شلکا نو میں او شکن جس جس جو سنائی وے تے دائرہ کڑے چھ پیسے ور گنم دین کی
0: نم دین کی گی دک دا مسئلہ تا ته فطر دا چا کې راځي دا په خوځو کې دا مسئلہ ډېر زیات را اوا وی وی وی خو نه لیدل چې پیسې نه هغه دا چې ګیټ فالوور کو چې خلک خو مو ویني کنه چې ګیټ فالوور کړل دي خلک دې دا نوم د پاره کوي کنه ډیر مننه ډیر مننه او بیا به مرضی بیا به مرضی ها اجوا ڈیرا مہربانی دزان خیال سادہ دلوی اللہ پامان تھینک یو جی اوکے جی اللہ پامان تھینک یو جی

আসসালামু আলাইকুম। زمنگنا سے زان رخ شیخہ بدی ماندی بدی گانا ماندی السلام علیکم ہلو آواز صحیح نہ راجی جی بالکل زمنگ دے سوابوالو ناسی بدی زان رکی گی خواہ

0: ओके जी, बिल्कुल तास राशि दे प्रोग्राम से जोड़ा छे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जी, कुर्बान कुर्बान कुर्बान, डेर मेहरबानी। सुख दे कम जेना साइमा साइमा बाजी दास चल गोर स्थानु मु गोरे मा पलेस की लिकलेम दे जवा मा गोरे पंचपुर ने साइमा मुंगला उली नरा रजी
1: शिकार बेचे
0: گورا سائما خور جان داستاسو مینا دا یقینو کا ساسو خلوص تے او دامنگ مجبوری منگ پار سامان خپی کی دو تاسو لرازو خان زبردست زبردست باجی گل خو گره اغه سره گره اغه 11000 لند کنه که اغه سره اخو دی خو گره گره مکمل اوری کړي بیا تاته بدر 11000 لند سمره خطرناکی سائما خورجان ادارہ تو آیا چھ گفٹ مطلب تو ہوم خرچہ مرچہ کے گانا گفٹ ورکے رہا ورکے گانا کار ہو بیا آسان دے گورے بس یوالے ڈیرا من اکثر خپلا چی اکثر داسی کنا چی کلاس میں ختم شیو ٹائم دو گورا من بس زان کینٹین تے ڈارے کر سوم چایو لا پریشان ہے خپا ہے نو دا خبر ہے مونگ راجو تاسو چتاس خوشحال ہے صحیح دا قربان دا ساسو مینا را مونگ مانے درانے مونگ مانے خواگے مونگتا او مونگ وائی چھ مونگ دا سی پسار مانے او گرزو خا بس سیر بچے زما طرف نشو خا ڈیر منانا قربان قربان ڈیر مہربانی دزان خیال ساتھ ہم دعا گانے کا وخا اللہ پامان جی ڈیر مہربانی سائما د پنچ پیر نجی دا ہو زمنگا بالکل تدینو ما پلس کی لکل دے دا صرف یو پیر زما خیال پکال بان ما دراغلے او درانا خواگارا نو مونگ بان نیم درانا خواگارا او کلی خبری کی کلی خلق کولی خبرې کوي صحیح ده نو بالکل دا کشانې برازه او د پروګرامي سبا جوړې کې موږ تاسو له راځو صحیح ده تھینک یو سو مچ یو دنیا مننه تاسو ته کشانې راشه موږ له دومره مین نه راوړای ها سات چې کوم دې زموږ شل مې نه ټان پاتې لیټ می چیک هو از دیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او تاسو کال کټ شو پخپلا مان نه دې کټ کړی نو تاسو بیا راشه بیا راشه بیا کوشش کوي صحیح ده په کوشش باندې چې کم دی کنه انسان ارزه ته رسیدي شي لونه کې کوشش کوي ان شاء الله تاسو لپاره به السلام علیکم جی هلو هلو تاسو आवाज نه راځي جی بخنه غواړو تاسو لونه کې جی لیٹ می چیک ہو از دیر السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی سنگے خیر ٹھیک ٹھاک سے اپنی خبریں برابر ہیں
0: قربان قربان سوکھ دے کم زیر پخیر اگلے
2: شاہد وعلیکم السلام شاہ خالد خبر کو چھوٹا لاہور نا
0: شاہ خالد چھوٹا لاہور نا تاسنگ کور کے خیر دے وقت ساتھ مختی رہے گی
2: دعاګانی دی الله دې خوشاله ساته ډیره مننه مهرباني تاسو خو خیریت ته
0: د الله کرم دی پروگرام دې تار کلی وا ما زموږ ټاپک زموږ موضوع دا چې گیفت ورکول کم قسمه گیفت چاله ورکول پکار دی خپل یار دوست لا خپلوانو کې ودونه کوي دني بيماري څه گیفت ورکول پکار دی
2: یار بالکل چې کوم دې سو سړی ته انسان ته کوم مثال خبر کو خا دې کې څه ضرورت انسان ته هغه ورکول پکاري
0: هاو
2: یا په غم کې مثال خبر کو تاسو ستا ته پکره چې سبا حالات دغه دی کنه
0: او ګرادي
2: کا بنګای دا نو هغه شو ورکول پکاري چې پاره باندې درې تر ورې شو کار نه روان چې مطلب چې هغه وسیله به برابر شي تاګه کې ورکول پکاري ورو
0: بعض خلک هغه سیزن ورکی چې هغه ډو سفیدا نه لکه تاسو پته را په غمونو کې اکثر داسې وشي یو کس راشي ورته یار به دا کم د څومره دغه خرچه شوی را د کورسی مرسی راغلی یا ټین فټ راغلی دا به زه وکم دا هغه باندې څومره ارسانتیا را له کس باندې
2: بالکل دا څه دغه لکه صحیح کاری دغه صحیح کاری لکه مثال خبرې کوم زما یاره بایو وي زما چې کم دی لوخ پیسې یا زما چې کم دی ټول سامان نوړ هغه پیسې چې څو هغه ورکی څو نور ورکی
0: زبردست
2: خبر کوم دا هغه وسیله برابر شلو دغه کې دی چې کې دغه کې ورکو نو دغه خې خبرې دي مطلب دا رس په کار دی راشي دی صاحب ضرورت هم برابر شي
0: بالکل هم دا سره
2: نو بس دغه بس دغه دغه کې بل خبره په خاني کې ټول واخه یو منګز او یو بشو شوا
0: هم دا سره
2: هو ته
0: اکثر درمیال گر جا پیرا مارے مارے بردم لگولے بھی خیال بو ڈیرا مانا نبیا بم راجے حجی
2: غړوانی باندې الله دې خوشاله تاسو
0: ته زموږ
2: ټول اوریدونکو ته سلامونه او تاسو خاص کر ستا ټیم ته تاسو باندې دې ټیم ته ټول سپیشل سلام
0: ډیر مننه قربان دي دل وی الله پامان دي بالکل د ښکړن په درنه باندې راځي جی پرورام جو نام موږ تاسو لرړو او یقینو کا تر زموږ 715 منټان پادر بیا بز تاسو نه اخلم اجازه السلام علیکم جی السلام علیکم اوکے جی زمنګ چې کوم دا ریګولر کالر چې کوم دا سایما خورجان نو دې تمغه داسې چلی زمنګ دا یو ورځ باندې چټي نو خیر اوس خو چټیا نه دي ولکه چې کالر ډیلی دغه شروع شي ډیوټي شروع شي بیا په زمنګ دا چټي اتوار دا موږ تاسو لرو نو تاسو ته شاند خیر دی آرام چې کوم دی بیا دا پروگرام نه پاسې کوم ټایم دی پاره باندې کاوي صحیح دا پروگرام خامخا اور موږ تاسو لراز صحیح دا نو چې تاسو نه اور نو بیا خبرانه السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلمہ کے اسکینا خیر دے سلمہ کور کے خیر دے بخ سات مخت تیری کی خیر دے پتہ رہنے لگی رو کئی پکا مارا کئی اللہ در صحت در کا ہاں بس موسم ہم گرم نے گرمی را کی دیش دی موسم سرم خام خدا کا مسئلہ راضی خا بدا گرمی دے کنا بس کوشش کی بار بار وبس کے او لیمن چکم نے لیمن دے لیمبو بو استعمال ہے مال گیو دا استعمال ہے خا بالکل ہم تا کشان خا خبر را دا پروگرام کے بس بیل غواڑی
1: بس بیل
0: کا جب حوالہ کلے کنا
1: بھائی آو خلق دیر گران ہو سی کدے شروع کدے شری کنا بنا ہولس نی کنا آگے پنی لس کو پوشل لے پو گفت ہو سچی بنا ہولس نی کدے نا آگے
0: بلکل
1: نو بس مینا کول واری مینا خورول واری
0: بلکل آو چننا چې د نوم د پاره نه او غو اخلاصي پاره کې ښه نه
1: دي د بدل د پاره نه دي نوم د پاره
0: ا بالکل هم دا سره ډیر مننه بلکې الر له ټیم ورکوم دوا سره مچا د لګي
1: بس ټول خیر دې تل سلام تاسو
0: ډیر د ډیر مهرباني د الله پامانجي ټانکیو سو مچ یو دنیا مننه

0: اوکے جناب بالکل راشد 14 منٹ ان بعد کیا بس سال سنا ور زما پورا یو ہفتہ بعد بار زما السلام علیکم جی اوکے جی انجوائے دا ٹریک کدا چا دا سم مسئلہ وی دی سکول کی کالج کی یونیورسٹی کی بالکل تاسوبلی جے چا دا ایڈمیشن مسئلہ وی سو ایڈمیشن کول غاری نکی یا نور سمزری تپوس کول غاری نو بالکل تاسو ویل شیخا فری آف کاسٹ بغیر دغه پیسې ګورې نه اخلو ښه انگلش سبجیکٹ کورس کول غواړي بالکل فری آف کاسٹ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب سوک دکم زنه پخیر علی گلا. ہلو
1: ہلو
0: جی جی گلا پخیر علی سوک دکم زنه
1: سا
0: او ہو جناب ولی خفا کی گئی جی سر.

0: ټایم چې کوم دی موږ سره لاس منټه ان پاتې رینو بالکل ګورو جی سوک دي سبې لغړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام بھائی. نان بھائی بھائی
0: جی جی قربان سوک د کوم زنه په خیر راغلی.
1: امجد د ګندب نه جی.
0: امجد بھائی د ګندب ته په خیر علی کور کې خیر او وخت سات مو ختیریږي.
1: خیر دی شکر تا جو خی
0: الله کرم نسته به لغړی زموږ موضوع باندې ټاپک باندې بس ویل غړی.
1: ډیر زبردست ټاپک تراوړ
0: جی جی وای سبې لغړی.
1: بالکل
0: بالکل اکثر جدا سی ٹول گروپ را جمع شی ملگری لا او سوال واخلی یا پیسی جمع کی ولو
1: سوال یا بل وقت
0: بالکل بالکل خدا کا سیزون چکم دے داغ مانے سے پیسے زائشی وغا دا سے ڈیر پکار نہ راضی کا نا. ڈیرا منانا دعا سلام بچا تھا کبھی ڈیرا منان قربان دلوی اللہ پامان جی.

0: تازه به دا خبر وکم کنه چې ما اکثر وی یاره خپل فیملی طرف نه چې ته دومره کړاو کې لری زی او ګران دی او ډیوټی دی می نو بس زما صرف اور صرف زما مینوال ډیر زیات دی زما اوریدونکو کې ډیر زیات دی دا اغه دا یو یو کس چې زو پور خلاصوم او غزه یروم یا لری کوم د خپل ذهن او باسوم دا ډیر ګران ار یقین وکړه تاسو دا بدل خلاصولو د پارزه راځم نظام که زو ټول عمر راشم کنه دا شانتی دا خلا یو هفته کې یو اتوار دی که زو ډیلی راځم نو تاسو هغه بدل زنه شم خلاصولې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ویلکم عمران بھائی دوبارہ عالم
0: جی جی جی
1: کیا فرمائش تھے عمران بھائی اسٹریک لگو لگو لاسٹ میرا کا ٹول دنیا ہی رکھا
0: سر ٹھیک سے پاخیرے کے گور لگوم دار خان
1: جی بس ہمارے طرف باجی گل تھا
0: دل ویلا پمان جی بالکل صحیح نہ گلاب خو ما ٹائم دمیو کتل ٹائم نہ سره کم نه ساين اوټ کوم او ان سونګ چې موږ سلیکټ کړل ان شاء الله بل پروگرام کې یادې خان اوکے جناب وا تم انده فاتری د وکاله واخلم بیا تاسو ته خلم اجازه صحیح شو لټ می چیک هو از دیر السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب سوګ دکم زنه په خیر راغلی
2: مجاهد خبر کوم د ټوپن
0: مجاهد د ټوپن مجاهد ګل څنګه خیر دی
2: خیر دی
0: مجاہد خیر دے مجاہد گلا فیم کی سبق وائے
2: سلورم کی
0: سلورم کی اسکول ہو چھٹیاں نہیں دی کنا
2: ہاں
0: جی دار تے اسکول کار کے چھٹیاں کی کنا کے کتاب رکھ لی
2: کو
0: سوک دستر تیارے دستر سوک کی
2: خور
0: فیم کی سبق وائے آغا
2: نائن
0: کلاس کے دا صحیح دا صحیح دا بس یہ غدر تا سنگا سبق خائی نو آغی وانے توجہ ورکوا آغی تا خیال کوا خکولا جی جی قربان نائن کلاس نوٹس پکار دی نو تو عقیب بھائی تب ٹیلی فون کے دل بدر کی گرامر میں لکھے لے آغاز رابطہ ہو کہا نمبر طریقہ رابطہ کو لے خا ڈیرا مہربانی بالکل ماں اخبل لکھ لی انگلش گرامر ماں پخبل لکھ لے اور اسٹوڈنٹس ہمارا ڈیر فائدہ ناک تھے یو کال بل احلم اخیری السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگر دے تے تے تے تے تے
0: دلا کرم سوک د کم زینا اخیری کال ری تا سو جی
3: ز ٹینک ہو نہ سمین جان خبر کو
0: ٹینک ہو نہ سمین جان لاس سنگ کور کے خیر دے وقت مو خطی ریگی
3: اے دے اللہ فضل دے استاد وا گانی دی او کوگے کوگے وا گانی دی یتی یتی وا گانی دی
0: زبر د یواز یواز خرینو
3: انا بس ډیر لري نو څه چې کوم که څنګه دې نو بس د مشتي باندې خورم درې نو
0: قربان دار ته وای چې ټاپک باندې وسو اخیری کال لري ها
3: تاسو کوم نه لرې د بچو خو سره نه ما دغه کولاو که البته یو شعر ورته وای
0: بالکل وای وای زر
3: کومونه ژوند کیږي په خدمت د خپلې جبې
0: جی
3: کومونه ژوند کیږي په خدمت د خپلې جبې
0: زبردست ڈیر مہربانی کال بکٹ کم ہاں ٹائم کم دے ڈیرا مہربانی قبول لے جی قبول لے ڈیرا مہربانی جی تھینک یو دا زما فیورٹ سانگ دے دا زما دس ڈیر زیات اور دا زما دا خواہ سانگ دے خا سی دخپل تھوڑ موہ کشمار میں چاہتا نہ دکڑے دخپل تھوڑ مو اوہ کشمار میں چاہتا نہ دکڑے مینا میں کڑے ہو اظہار میں چاہتا نہ دکڑے کور دیوال باندھ میں جوڑ شد وجود خاپونا دا کور دیوال باندھ میں جوڑ شد وجود خاپونا واللہ چی دمرا انتظار میں چاہتا نہ دکڑے تاسو یقین اکڑے چی ما سر چا بد کڑی دی تاسو یقین اکڑے چی ما سر چا بد کڑی دی کدوغانوی نو ازار میں چاہتا نہ دیکھڑے دا مسافر لالی پا مرگ دم رغم جن ایم چی دا مسافر لالی پا مرگ دم رغم جن ایم چی کور زڑا شو مخو سنگار میں چاہتا نہ دیکھڑے داو دا ننے رزی پروگرام ننے رزی خپلوانا سوک چم رالو چاچم دا پروگرام کی میسیج زکڑو چاچے کال زکڑو یو دنیا مننا تاسو د مینې تاسو د خلوص قدر کوم یقینو کا په ما باندې ډیر درانه دی خپل مینې تو کوم تاسو موږ له سمره اخلاص را کوي یقینو کا نو بس ډیر خوشاله ایمان
4: للي
0: دبل ابتي راتلو د پارا ما بالکل تیار کی چې راځم شو وکو ان شاء الله کوم
4: للی ونو کې خمش مار جانا نا دل پیم ستاب انتظار
0: چاچی پچوم پروگرام اور دنه کال کړه نه میسج کړه یو دنیا مننه چاچی کال زکړه دغه یو جهان مننه خپل والدینو ډیر زیات خیال ساته یو گیفت همیشه د اخلاص او د مینې نه ډک نوم دی گیفت چې ورکوي همیشه د مینې گیفت ورکوي خندا اوم یو گیفت صرف خندا په اخلاص سره وی دام یو گیفت دی جی وجود کے ساگانے غڑے دے جون وفا وکلا انشاءاللہ بیا بمران نو دیتوار پر زبان تا سر با پروگرام کوم تا سو لبر اعظم ور کے خپل خپل پریزنٹر خپل خاص پر میزبان لیکچرر ار جی عمران خان تے اجازت بدوکان کمیا ساتے بدوکان کمیا ساتم پلوی اللہ پامان دلوی اللہ پامان

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونونا نا امید شوی بیمارانو دو پارا the امید زیره حیدر مومن homeopathic general اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic general اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the مندا ختمول غواری نزر ترزرا the حیدر مومن homeopathic general اسپتال the سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

312-88-88-150 ہمارا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دوا لیجی دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دتان کوم پتی نمبر باندې کال را ملو کی مونږ سره خبر وکي جی 0-3-2-2-3-3 یو پینز 0 پتی نمبر باندې کال ملو کی دا مقد خایز دوباره هم ډیر کریمونه استعمال کړی دي کنا کتا سوای چنا زو واقعي خپل ځان سپینول غواړم مخ سپینول غواړم دا مقد سپینول دوباره بلډونا یعنی بلڈونا وٹامن سی کریم در نگورے ہیر نشی جی بلڈونا وٹامن سی کریم واحد اگا کریم وچ دا مخ پس پینوالی کے دیر لوی کردار آدھا کئی آگا جی نکی چاگا دا ہوئی زما سپینوالے مان او رگ دے آگا لکان چاگا دا ہوئی زما سپینوالے مان او رگ دے جی نکتا سو مسلسل در نکزی اور کنر آجو دزل زور موی نوش پی یعنی 7 nights یعنی دیو دا جمعیش پی نے شروع کی بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم یو ڈبے زان لوالی او لڑکے جی شابش زمال خوان سے سلام علی دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر مانو کو جی 0-3-2-3-0 او دا کسٹمر لخوان مگ دجن کم لسنر لخوان مگ کم فیڈ بیک را روان دے باقی کی مگ دجن دے وقت خبر را رسی چی

0: نه روجی
1: درنګ د خکلا یو داسې فارمولا چې پارچا باندې بکار گئی بلډونا وټامن سی فارمولا کریم بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش کچری تاسو مخ باندې دانی داغونه تیر سری د سترګلان تور هلکی زړواله خړواله توروواله بدرنګواله د ډیر وخت اندر باندې روان دی خو در باندې یو کریم کار نه گئی د نوی او زوردار فارمولی سره د جولائی د میاشتی شاندارا اور ڈیر جاتا اعلی ترین فارمولا بلڈونا وٹامن سی فارمولا کو پن کریم یعنی د کریم ڈبے مغرض سلو سر روپے بن ملا ویلو والا بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم مہرو جی سوابی والا گورے دا خبر خصوصیات لری سبال بد خیر سرا زمون ڈیر نموڑے او قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر اجاز مومن سے بد خیر سر سبالا دا سوابی پا سیما بانی خپلا ڈیوٹی ورکی جی او د دې سره سره جدنه د ثوابی په سیمه باندې با هغه جدنو خپل ډیوټي د خیر سره ورکی او د دې سره سره جدنو تاسو هم ورته ځان بالکل ریډی کی او ځان ورته ورو رسوي جی ڈاکٹر اجاز مومن صاحب زمنگ پیخور خار یو ڈیر تکڑا ینگ ٹیلنٹڈ ڈاکٹر دے دا ہومیوپیتھی دنیا پ ڈیر بہترین سیزن بانے پوئے سڑے دی جی انشاءاللہ تاسو بہ بہترین ریسپونس ملاوی راضی چھ دی لائف کال لارو گور چھ مسے سوک دی سول ہاری لیٹس سی لائف کالر سوک دی سو جی بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم کم سے دمخ تاکہ خاص کر اگر جنہ کی چگا واقعی زان سپینول گواڑی جی ایشا وشے لائف کالر گورو چھو مستر سوک دی سوال گواڑی لیٹس سی لائف کالر سوک دی او دزان سرا سر اوڑی جی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: دیر ہوگا اخلاق لری پلاس کے شفا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن خو پپے خبر کی وہ ہیرا دا
1: واہ واہ واہ ڈاکٹر حیدر علی ممن خو پپے خبر کی وہ ہیرا دا دورے کڑے دا دورے کڑے دا جی ہاں
2: اوے ور بے نکلم پکروڑو نو او لکھن دا علم نو خزانہ نا
1: واہ واہ واہ واہ ہاں
2: ور وینا کرم په لکونو او کرونو د علمونو خزانه د ډاکټر حیدر علی مومن خو په پېښور کې یوه هیره ده
1: نورو
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: ستړي مشه جی په خیر علی په خیر علی ته وایو یو هیره ده او هیره ده تورې کړو ټو ټو ټو ټو ټو ټو ټو ټو په خیر علی سو خبرې کوي کوم نه نه تمنا بڑے لال لال گورے بالکل نہ رنگو نہ کہنا تپوسو نہ کہ بالکل گورے اگر بیخی ٹولے تپوس نہ کہنا والی تمنا گلو
2: مبارکباد
1: میں مہربانی بالکل کلیز مبارکباد ڈرا مبارکباد سنگ تمنا گل سہلا دی طبیعت دی سنگ دے او دار تو چی کور کلوی والا سنگ دی خیر سر جی شکر الحمدللہ ڈاکٹر خیر جی
2: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب خیر بغواڑو تا سنگے جانے سنگے دا امنا گل سنگے دا
1: ٹول بالکل برابر دی ٹول خوشحال دی او استاد دو اگانے اور تدیر جا ضرورت دی تا سب دو اگانے کوئی دارت ہوئی چی سنگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کم پروڈکٹس دی تا سب خپل کور کی استعمال ہوئی سنگا تا سب دی کسٹمر تا زمان سویل گواڑے زکر جمان خپل کسٹمر تا دا پیغام ورکڑے دی چی زمان دا بیلڈونا یو پروڈکٹ بم تا سو ترغی پوری نا خلی ترسو پوری

0: پروڈکٹ استعمالونه ته په کوم پروڈکټ په باره کې بلډونه به د کومو پروڈکټ په باره کې د لیسنر ته ویل غواړي چې دا ځان له خامخا والی
1: وای پروڈکټ ماشاءالله ټول ټول ښه کوالټي والا دي هغه بلډونه چې کوم هغه په خپل کوالټي باندې ځان خرڅوي او زبر د بلډونه د سولید د څور څور په حواله سره د خلکو ته پیغام ورکوم چې ماشاءالله ډیر زیات کولې چې یو ځل ځان ته خلک روړي په ډیر انتیا سره د سینې ډیر مې نو ان شاء الله د روبه د هیدر ممن هم پټک جنرال اسپیټال لپاره چې دا کوي او الته چې به ځت کوي
0: لکه تاسو وایئ چې ګینر زمون کوم دا د مېدې کوم شربت دې کوم چې بلډونه سولایډ ګیسکیور سیرپ ویل کی لکه تاسو وایئ چې د دې نه موږ ډیر مطمئن یو بوتل پزے کولڈ ڈرنکس پزے بلڈونا گیس سولائیڈ گیس کیور سیرپ کی د میدی کم شربت دے زمون گا بلڈونا گیس کیور سیرپ چورتا ویلے کی دا کی دی تاسو خوڑلی وی اگا با ازمہ ہم راولی او اگا خوراک چ مکم کڑی وی اگا بس تاسو وجود ته فائدہ در رسے خیٹا ب مور سر نہ گٹیگی وجود کی ب مجدن مطلب بے ترتیب بے ترتیب گٹوالے نہ راضی پ یو ترتیب سر بتاس تو کلا در کی او سوک چ بلڈونا گیس سولائیڈ گیس کیور سیرپ زمون د میدی شربت استعمال ای نو چ دکم جن کو وینہ کما دا یا کم جن کی داوی چ مطلب زما زلین تی ہائیڈ زیات مطلب سوزی میدہ میں سوزی ڈیر زیات یا ناری ندی او وینے کما دا چکر اور بانی ڈیر زیات راضی استر کی اور بانی توری توری کیگی بلڈ پریشر ڈیر زیات کمی گی نو دا اگی تو پار زمون دغه د میدی شربت کم لچوس د خیر سر مونگا دغه میاش کی پیکنگ کی مونږ لګ ډیر چینجز راوستي دي او دغه پیکنگ مونږ میټلایز پیکنگ ته اړولې دوه ډیر زیاته غټه خواري مور باندې کړی دا او لګ نه ډیر زیاته خواري مور باندې کړی دا نو زده يم چی تاسو برا سره منست کوي ولې چی په دغه میاش کی یعنی په دغه دی هفته کی مونږ بلډونا گیسټولایډ گیس کیور صرف د نوی پیکنگ سره د خیر سره مونږ د دې بچنه لانچینګ کو جی د دې چکم کوالټي دا مونږ نور تیز کړی دا د دې چکم هغه سمیل دی یعنی تاسو خلی ته ورواچوي کنه نو د اغه نه بم د پته لګیږي د دې نه علاوه د دې چکم هغه کم ٹیسٹ دے دا ٹیسٹ نمبر تے پتہ لگی گیو بیا چ سنگے اوخری نو دو خڑل سرا استا سو میدی تے رسیدل او استا سو میدی تے سنگ اور رسی گی نو استا سو میدی تے یو خوالے ور کیو خلاب اور ور کیو یو ڈیر عجیبا فیلنگ درت انشاءاللہ کی گی اگ جن کی اگ لکان چ اکثر دو خوراک نہ بعد غیبن ير راضی گبرہٹ اور بن راضی موڈی اور سر چینج کی گئی یاد دین علاوہ دو خوراک نباد خوب دیر زیاد ورزی یا استر کی ربانی توری توری کی بلڈ پریشر دیر زیاد کمی گی نو دا اگیر بار بڈیر الا اور دیر زیاد بہتر ہوئی نو تدا گنی چگی نیر بلڈونا گیس سولائیڈ گیس کیور صرف چیتے دا میدی کم شربت دی نو دا استعمال ہول پکار دے آواز دکٹ کی گی تمنا گل آواز دکٹ کی گی لگ زی بدل کا موبائل تخلے رانی زی کشا بسے استعمال استعمال ډیر کړی وی او داغي پوج باندې داغي خلا داغي غاخونه خراب شوی وی یا د دین علاوه د مطلب کوم خلکو د خلی نه بدبو ډیر زیات راځي نو د اغي د پاره کچره د غاخونه پوج باندې د بدبو راځي نو هغه پر لزمنګ دغه بلډونا گیسټو سوري بلډونا کم ټوت پیس زمنګ را روان دي دغه بلډونا کم چې لونګ والا ټوت پیس زمنګ را روان دي دغه ټوت پیس بوله ان شاء الله د خیر سره دا مسله ټوټلی اوارې نو تاسو به بل ټوت پیس نه استعمال وی تاسو به د میډیکل د اصول مطابق او الحمدلله په بهترین کوالټي کې د ډیر تکړه ډاکټر پزری نگرانے کی جوڑ شوی بلڈونا کم ٹوتھ پیسٹ زمرا روان دی تاسو بدای استعمال وی پاتې شول تا خبر د بلڈونا د چارکول بلیچ وکړل نو بالکل بلڈونا چارکول بلیچ زمرا روان دی خدا بده دی عام بلیچ نه لگنا انتہائی مختلف وی دی باندې ان شاء الله نیکسٹ نبه خبر کو تمنا ګل ډیر ډیر جاتو منو کوم تاسو ښه انسان مانے لگی سنگا ماشاءاللہ
2: او بای زار اورز ویډیو ګورم نه ویډیو تم

0: داسې په انتظار وي لکه
1: چې
0: انسان ډوډۍ ته
1: په انتظار وي. واو واو واو، تا باندې زموږ ویډیوګانې یا زموږ چې د روزانه کوم فیډبیک دی، د مریضانو کوم فیډبیک دی، یا زموږ د اوس خو نن سبا موږ دام شروع کړي زموږ کوم کسټمرز دی او بلډونه استعمال کړي وي، د هغې نه موږ ریویو اخلو. ګن لکه ګوره، اکثر زما خویندې به هسپتال ته راشي، نو موږ کوشش دا کړی وو چې مطلب د هغې مخ موږ نه راولو، د هغې وجود موږ نه راولو. موږ کوشش کوو چې د هغې نه موږ فیډبیک واخلو، هغې ته موږ ووایو چې آیا تاسو څه ویل غواړئ دې خلکو ته، مطلب بلډونه زموږ کوم پروډکټس دي، هغه تاسو استعمال کړي دي، نو آیا د هغې نه تاسو مطمئنه یې که نه مطمئنه نه یې، نو کوشش زموږ دا دی. نو ته آیا زموږ په دغه کامیابیانو باندې خوشحالي که نه خوشحالي؟
0: بالکل ولی نہ بھائی، جس طرح پکام یا بان بان دی لگا تخپل رون بان نے خوشحالی گم او انشاءاللہ ڈاکٹر سے ماده کور نہیں اجازت ملو شو راز اللہ سے کلم درشم جو انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کو.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیا تا تو من ہر کلے وایو او چ سو کوم راضی نو اگی تو زمون د بل زمون لخوانا د بلڈون زمون کم بیگ دے، اگ بیگ بمر تو ملاوی گو دام نہ تو مے جدا آواز د زنانو دے بارے نہ د ناری نو دے بارے زمون دا پیغام دے، اینی ٹائم اینی ویئر ایوری ویئر چ کلم تاسو راضی نو تاسو من موسٹ ویلکم وایو زب موجودی ما کد ثوابی کی ما پیخور کی ماتا سو راضی زمنگ د بلڈونا کم بیگ دے، اگر بیگ بہند تم ملاوی گی او اگ خویند چاگا داوی چنا زما وجود دور کنا راضی، صرف زما آواز دے راضی زما اور کے رازما او داوی سر بز خبر کو مو اگ آواز بن انشاءاللہ راضی. نو تمنا گل ستا سڈی ریڈی رضا تمنا نکو مخا
0: ڈاکٹر سے جمع امی دربان سلام ہے اس سر پر ڈیٹ ایم ناس دوست سو خبر اور اس ویڈیو وان تو ماشاءاللہ جمع امی ابو زوال دیر زیاد
1: خوشحالی. وعلیکم السلام و زمال اخوان اور تو ڈیر ڈیر زیاد سلام نو ہے تمنا گل ڈیر ڈیر زیاد مہربانی خوشحال ہو
0: سر بھائی خبر کم یو
1: قربان قربان وائے جی
0: بھائی زه تم رضیات خوشحال شم زما یو کزن واغه ملیشیا تدلو او زما امید ورکر ولغه لوی په هر ځل نه شو مرد لیکنه نو اغه نشا مغیره سرګف رسول واغه چې کولو غوای چې ټول بلډونا پروډکټ. وا
1: وا وا وا وا، لکه گیفتونو کې خلک لګیا دیو بل ته بلډونا ورکې دسی وته کنه
0: بھائی امی موی چې زما په مخ کې کولو خو بل خو می امی په دم رضیات خوشاله شو بیا می ما ته نه خبر کو دي زه دم رضیات خوشاله شو مم شکر دې زما د هېډر په پروډکټ زمرا دې ته نو رسول شکر الحمدلله بهر ملګونه ته
1: شکر شکر وګوره زه خلکو ته بار بار دا یم تمنا ګل دې ټول لسنر ته دا ویل غوړم ځان په نو سیزونو باندې ځان په دوکو ول سیزونو باندې یا ځان په اغه نه تجربه کار خلکو باندې مدو کوي چې مطلب تجربه نه وي په سبانه پوي نه وي او صرف اور صرف ځنه مطلب چې سوري تجربہ بہترین پروڈکٹ تیار ہو لیشو او ان شاء اللہ اس کو بلڈونا چې کوم گیفت دی نو هغه گیفت خو بالکل برابرې کی لکه ټیشو باکس را روان دی، ټیشو باکس به پکې پروت وي، پدې کې بچی دنو ټوت پیسٹ پروت وي، پدې کې بچی دنو زمونږ بلیچ پراتی وي، پدې کې دنو زمونږ خوراک سیزونو را روان دي، ان شاء الله خوراکي سیزونو ورکې پراتی وي، نو دا به ان شاء الله استعمالو هم او دا به خرو او خلکو له به هم گیفت کو ان شاء الله. ها
0: ولی نه در بھائی خو بھائی بس دے نور نو دا انتظار ال ختم کے دل را شروع کئ
1: ضرور ضرور ان شاء الله کوشش می دار جے دا خیر سر ډیر زرت زر بلکہ زدی سکوم چی د دغه اتوار د ورځې نه بعد بجدن زو ډرا درا ټولولو کوشش کوم، یعنی مطلب زمون چې کوم دا ډرا روانه دا، نو دا به ان شاء الله دا خیر سر ټولو ان شاء الله. ها
0: بھائی جانے تم ډیر زیات انتظار رې زب ان شاء الله بڑھ را کی دای سر ضرور ملاوی
1: ضرور ضرور نو ته بڑھ را راضی مہربانی تمنا گل کال گول من کو سلام دعا چاہتا سلام دعا دے بولے گا استعمال اغا باسد ما تو دی بو د بلډونا ارګینیک کریم یاد ور چر دی په بارے کې بس خبر هوګی کنه نو مارتل مالی اغه جنې چون کې راغلی ونه اغه جنې مخ ډیر زړه صفو لکه دا نو جګنه مطلب باندې تیر سره یو یاد سی خو دی خو باندې نو ما اغه جنې تو ور متا خو زما دا پروډکټ نه دی استعمال کړی ما تو نه کنه ډاکټر سبدا خو راته باسد به رته ویل چې مطلب یو ویډیو به ریکارډ کو نو وای ما ویل چې بالکل زبر ریکارډ کوم ویډیو مال نه کنه زه خو دروغ ویډیو نه ریکارډ کول غواړم چې دروغ ویډیو ریکارډ کوم جګنه را زما تیر سره و ما دې سره ختم نه نو ډاکټر سبدا نه مزه بالکل دا ریکمینڈیڈ دی مطلب دا ډیر بہترین دی او دا دسی هغه جنې ډیر کوشش وکړي مطلب دا ډاکټر صاحب زتا سره ویډیو ریکارډ کول غواړم دی پروډکټ حوالے سره خو ما ورته نه نه زدس پروډکټ ویډیو نه ریکارډ کوم چې وکس استعمال کړي زغه پروڈکٹ ویڈیو ریکارڈ کوما سوک چیز مانا علاج چا کڑی ویزا کا پروڈکٹ والے ویڈیو ریکارڈ کوما اگا مریض نری ویڈیو ریکارڈ کوما سی بیس ویڈیوز ز بالکل نہ ریکارڈ کوما ٹول تا ویل واڑم چی زما دا اصول ز درو کو فیڈ بیک چالا ور کول نو واڑم ہاں البتہ زما دا بلڈو نہ بلا پروڈکٹ سی گنا اس یو کس زما بلڈو نہ سن بلاک استعمال کر ماتے سن بلاک بارے کی دی ہوئی سنگ چ تمنا گل ماتا خبر کو ماتے پوس کو بلڈو نہ کم پروڈکٹ استعمال نہ ماتو چے بلڈو نہ زمن کو مکم دے مہدی شربت دی بیلڈونا گیسٹولائٹ گیسکیور صرف چورتا ویلے کی چیرز دا استعمال ہوما یا زمان کور کی دا استعمالی گیس خود دنور پروڈکٹ بم استعمالی گی خود چونکہ دیبا دا بیلڈونا گیسٹولائٹ گیسکیور صرف دا میدی کم شربت دے زمانگا کم چیو دیر بہترین اور اعلی ترین فارمولی سر زمان جوڑ شوئے ہمو او اس پر آروان وقت دا نورم چی دنو دا خیر سر بلکل بہتر کی گی نورم دیر اعلی کی گی او دا پروگرام نا بعد بماتا جی دنو محترم سمینہ بیارا یادی ہم دا چیرز فیکٹری تا میسج ہو کما چی مطلب بیارا زمان کم ڈبے دے یعنی مطلب دا غنوے پیکنگ چی مونگا دیل کم چینج کڑے دی د میدی کم شربت دے یعنی چینج کولو مطلب دا چی پیکنگ ما گئے دے خدا کا پیکنگ لمنگ لگون دے گٹ کڑے ہم دی او دی ڈبی کی دنا نمنگ دے دی د مزید خلا دا پار لگون دے خواری ور بانے نور ہم کڑے دا نو زدا ہم چتا سو اگے تے میسج کم چیرے تقریبا س تقریبا کو خدا میں غلطی نے 200000 ڈبے چ دنا غدا خیر سر رسید لے دی او دغه د میدی کم شربت دے دا 200000 ڈبے چ د خیر سر د فیکٹری نہ شروع کی گی نو دغه 200000 ڈبے منگ کوشش کو چ ان شاء اللہ دا منگ کم اس کم پنزل سورز کی یا شل روز کی منگ دغه 200000 ڈبے چ دنا د خیر سر منگ راٹول کو دا منگ ختم کو نہ دا بزمند پار ډیره بهتر وی جنو تاسو ته می دا پیغام دی چې تاسو بر اثر د بلډونا د کم مون پیکینګ چینج کړی دی یاد دین علاوه د کوم کوالټی مونږ نور به تر کړی د نو دی په مزید خکولو کی یا مزید مخپوړان دی بوتل کی بر اثر ل کردار ادا کوي پیغام بر له هغه چاته ور رسوي سوچ بالکل نه خبر دی او سوچ وی چې واقعي
2: خوشبو
1: ز واړه مچی
2: خوشبو
1: ز واقعي

0: سوابي والو تمي خصوصي دا پیغام دي سبال بن شاء الله العزيز زمونګه ډير نوموړې قابل قدر قابل احترام د پیخور خار د حیدر مومن هم په دې جن اسپیټال یو ډير تکړه او سینیئر ډاکټر ډاکټر اجاز مومن صاحب ان شاء الله سبال به د خیر سره سوابي کې موجود وي آغا خلچ آغا دا داریو ڈاکٹر یو خپل سوچو یو داغی یو خپل طریقہ کار ہوئی کنا اوز دا ویلش مچز پا ہومیوپیت ڈاکٹرز کے دیر کم ڈاکٹران جدن مطلب آغا متاثر ہے مجی اوز کچری موجودہ وقت کے دیو ڈاکٹر ذکر کوم نو دا ڈاکٹر اجاز مومن صاحب ذکر بپدی وجہ بانے کوم چی آغا دا سنگل ریمیڈی لگا دا بیمار خبر اور ایدل اور ایدل اور ایدل اور داغین بعد داغ دا پارا دا یو ریمیڈی انتخاب کول دا کچری پا ہومیوپیتی کی سوکین آغا اجاز صاحب رب ذوالجلال ماتا اچانک را کرے دے حقیقت دا دے چو واقعی دا کمال سڑے دے جی لائف کال بانے گور چی مونسر سوک دے سوال واری لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشنی فرام پشاور روشنی پخیر پخیر سنگ دیکھ رہے برابری شکر شکر دلہ کرم دلہ کرم سنگ ٹکول خوڑلی تھی کہ نہیں خوڑلی شخلوچی سے خوڑلی تھی خٹور سبزیاں والا روانی خود ہم سبزی بائی کاٹ کے لے کے سنگے چل لیں روشنی ہوئی تا سکر ہوتا ٹکتر وہ دید مات چاویلی دی خورئی تبئی موکڑے دا نہ قربانی موکڑے ہو کہ قربانی میں نہ وکڑی کڑے دیوا خدار تو روشنی تا سکر زمان دا بلاڈونا پروڈکٹس دا نشتا دا کرا چانا خلے بلڈو نہ چانا خلے چانا سے دلی کم جگہ دے جمرود کی جمرود کی کم جگہ دکان دے
1: فوجی مارکیٹ
0: کی دکان ہے خا خا اور درد ہوا روشنی چیتا کچرتا دا بلڈو نے یہ پروڈکٹ یاد ہے مطلب دے پروڈکٹ نہ ڈیرا مطمئن ہے کسٹمر تو کم یہ پروڈکٹ یاد ہے بلڈو آرگینک کریم یاد ہے واہ واہ نہ نو داغی ڈبے دی خوختی کہ نہ داغی کریم دی خوختی او کریم نہ اس پر استعمال کری چاہتا کہ نہیں استعمال کری ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئے دا بلڈونا آرگینک کریم بارے کی جمع کا خبر ہے مطلب تیر سرے ختم ہی دا مخ صفا کی مخ لسپین والے اور کنو آئے دا صحیح دا کہ نہ صحیح نہ دا بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ من تیر سرے اسی لرے گولکا زبر لگتا سو دا ہوئی چیز کریم دی کم جمع بار بار یادو چیرا دا تیر سرو دا پارا خاص پار مولا دا بلڈون آرگینک وائٹنگ کریم تو دا ہوئی چی دا تیر سرو دا پارا جتا استعمال کرنے گا دا تیر سرے ختم کرے دے
1: بالکل ختم
0: کرے ز شکر شکر شکر نو تب خلق تدا پیغام ور کی چ مطلب جن کی دی یا لکان دی تیر سرے ور بانی دیو من کوم خاص کر تیر سرو دو بار گم کریم جوړ کڑی یا ته تیر سری سره چ دین دو مخ کوم غړواله دی یا بار بار ور بانی تیر سرے روز دا غی دا بار بلډون اورګینیک وائٹنگ کریم چ دینو لگا دا استعمال ول پکار دی
1: بالکل استعمال چ تو سما आवाज اور زور کین چ اورګینیک کریم تیر سره زار پر
0: او در دوی چی لکه مونگا داوی چی بلدون ارگینک وائٹنگ کریم تیر سرے ختم نو آئے تیر سرے واضح ختم ہے کنا مخلص پینوالے مرکے مخی نورم خکلا را ولی زبرد لکه تا دو خپل جون ملگرے بلدون ارگینک وائٹنگ کریم جوڑ کرے دے
1: او بالکل شیمپو تا نیکو مل سن بلاک و گول فیش واش و آغا
0: اسی دی سن بلاک ببارے کسی ویل غواڑے آیا زمون سن بلاک چکم دے منی سن بلاک دے وڑو کے سن بلاک دے نو آیا خد دے کخن دے
1: ما از خود آنا جون ننگرے سن بلاک
0: نا سن بلاک دے اسا پر جرتا لگو لے دے
1: آو ایسا ہر میں لگو لے او بس وہ سا تیرا میں آو دستا سرا مغنسی سی
0: شائننگ راولی اکثر مخ کی ڈیر پڑکوالے پیدا کی یا مخور سر ڈیر خلے اخکاری زبردست زبردست ډیر زبردست جی روشنی د کال کول ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته د بلډونا والی سره ډیر کوله پیډ ویک راکلو د دې ډیر ډیر زیات مهرباني ښا
1: څنګه
0: زموږ ویډیوګانې څنګه دي
1: زبردست
0: زبردست مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سڑی مسی جی پخیر علی سو خبر دوبارہ لگو جی وقتی ڈالا کے زمانہ مور نہ زیادہ شمد ہے سنگا رش لگوی او خلق سوئی چی تل تراش اسپتال تنو خلق سوئی چی مونگا مطمئنی ہوئی دا علاج نا زمان کم دا اسپتال کم علاج دا غینا مطمئنی کنا مطمئنی نہیں بالکل

0: ختم رساس ورته چې بسور دوي مور یو مشتي دوي وسرور نو هغه د نشول وګرځیدونه او چې تاسو نه راځي کو هغه تاسو من دي لار کې
1: ماشا الله ماشا ته کومه نه پیږه کومه مې وشه ما نه ما ته وزنه بالکل نه راځي تاسو کې ته
0: وای چې هو چې درغلی ما ډاکټر اجازه نه ما علاج کړو د ماروم دې کې زه ما خو هم دې
1: کې هغه اوس دې ډاکټر اجازه په اړه کې څه ویل غواړي ډاکټر اجازه واقعي تکړه دې کنه تکړه نه دې ماشاء اللہ صحیح خبر کر چاہیے ڈاکٹر اجاز واقعی ڈیر تکڑے ڈاکٹر دیں بالکل بالکل بالکل خوشحال ملگرے ملگری دیدا اگے تو مشورہ ور کول واڑے ورتے جی بلڈونا پروڈکٹ استعمال تے برتے کم پروڈکٹ یادے
0: کئی جو بلڈونا سنجا کے ادم تے کچھ بلڈونا سنجا دنیا خستہ دی خلق اولا دی کنا چنور تو جی دنیا خستہ تم لو ویٹ لو مختا خلق کو کی تو جو بھائی فخلن بلڈونا پروڈکٹ استعمال خود سے تو جی کے استعمال نے جس سبق تے لاڑ میں اور بلڈونا سنجا تاجر شے کنا مانو رو اے ہسپتال نہ رو تو ما ورتے بلن لے انتیا تو مخ دانی سے لگے جی بلڈونا سنجا لگن کر میرے جس سنجا
1: دا خبر پروڈکٹ مطلب دامے کریم جوڑ کو دامے شیمپو جوڑ کو دامے دا جوڑ کو دامے جوڑ کو الحمد للہ زما چکم بلڈونا کم ٹوتھ پیسٹ را روان دیو بدی تو سوکھ نہ رسی گی دامے مور جی لگا مقابلے خبر سے بیخی نچ دیے وہ مرتن شرات لے لیں یو چیز منگ کم بلڈونا بلیچ را روان دی یو چیز منگ دا کم ریگولر شیمپو را روان دی اور یو چیز منگ دا موجودہ وقت کم بلڈونا سن بلاک زما راغل دی نو گورے دی سر بسوک ڈگا رہو نا وہ سنگا
0: بھائی سنجوگ دیر خستہ رہے اور چار کل کے بلیج دیتے دو مخل کو ایتے انتظار دے کنا تو سنا خبر آمخ کے بس بھائی سن دیر میں دمونا پر لگنا کامیر پتی دیجے کتی تاسو دیر مو دب مخ کے تاسو دو مچا بلیج چو خبر کری با او اگر دیو کالا مجھے چی تاسو دیر بلیج چو خبر کری با او اس تم لالوش دے سائن دے اور اگر دیر تلو تخل کو سم ہو دا جنکے ورکے سمی تیار دے چی کل براج دے سمی واخلو
1: ام دے سیدہ بلکل ام دے سیدہ زمان مقصد ام دا دے چی زمان کم دا بلڈونا کم بلیچ را روان دینو اگر ما پا یو یونیک طریقے سر جوڑ کری دی او دی که منگا خاص کوشش دا کرده جیر دا زمان کم دا بلڈونا زمان کم بلیچ دینو دی که منگا لکه کوشش دا کرده چیر منگا دی که خاص کر زمان کم مطلب دا بلیچ دی نو دی لمنگ دی سی فارمولیشن کرده جی آغا جنکی چی اکثر دا ویختو دا پتولو کوشش کئی منگو چی اغیل منگ دا ویختو روک کو یا آغا جنکی چی اغا عرضی تو گبانی دا بلیچ سرخ پل مخ یو شاندی کئی منگو چی مستقل تو گبانی ولی چی دنو منگا دا مخ ولی یو شاندی گوندا با بہتر ہوئی منگا صرف عرضی پروڈکٹ نہ تیار ہو بلکہ منگو وایو چی منگا مستقل کم پروڈکٹ چی دنو خکلاور کئی چی منگا آغا تیار کو صحیح لیکن میں ویشو بالکل چولی دی غټه کوالٹی دار دا په مزه مزه باندې مخ نه کوم دغه فالتو ویختی دی دا په مزه مزه باندې رجی او چې مسلسل استعمالی نو ستا په مخ باندې بکل هم جنو ویخته ناراضی مقبور سره ټول عمر د پاره ځوان وی تازه به وی ټول عمر بجدن خکل خکل لګی نو بلډونا م استعمالو کنه به استعمالو
0: بھائی خواہ خواہ استعمال ہو بھائی منہ کو خوب گرم لڑو استعمال ہو منگا دیر داغ بھی کہ اور جمع بڑے کے رور دے کہنا آگا پول اور کلاری کے لیے گیا پلڑو نا شمپو زندہ آباد پلڑو نا شمپو زندہ آباد
1: دادا غی مینہ دا او اللہ دی دا مینہ منگ دا پارا قائم ہو دا ایمل ری ساسو دیر دیر زیادہ مننو کو میویج دا کال کولو دیر دیر زیادہ مننو لویش لویش مہربانی خواہ لوئش میں بھی سمنگ سر پلائن وا تمنا وا اور رخ تمنا د سوابئی دا چتن اور او دیوئی چی بلڈونا پروڈکٹس مونگ استعمال ہو مونگ تر نڈیر زیاد مطمئن ہے یو ڈاکٹر بھائی زبا اتوار نباد درزما ایچ جی ایچ تا بیمار ایما خود سپ ورزبانی درشما او انشاءاللہ نو ماتا سے زبرتا ہم جنا شکتا با پل بانی رازی سویٹی دا شبکا در نمک دا میسی را لیگی نیکسٹ کالر گورو جمونگ سا سوک دی سویل واری جی لائف کالر او دکم زین کالا ملا ہوئی دا پروگیام تا سو لائف ورے خندا والا خبر په نیمه کې پاتې شوی. سو لینک لاړلې جی انوبا فرام سوابی د کال کولو ډېره مننه. او لایف کالر نیکس ګورو جی سوک دې سول ورجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ډېر زیات سلو دے ډېر زیات سلو دے. السلام علیکم. لگ نورم بس لگ ہوں دیکھ مر تر تر لگ آواز نور ورکن لگ زور لنور ورکن بس کار بٹک شا بسی.
0: وعلیکم السلام.
1: ستری مچ په خیر علی سو خبرې کې نه کم زینا د لایف کال زلار د کال کول د بار زمات سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 د سټوډیو د لایف کال نمبر په روزانہ دا غاخونو دو پارس مونگ را روان بلڈونا ٹوت پیس دا دا وجود دا یو شان کولو دا سکن دا خکلا دا بار را روان بلڈونا چارکول بلیچ زمونگ را روان دیجی بلڈونا ٹیشو باکس زمونگ را روان دیجی بلڈونا جہاں خواب وہاں بلڈونا جہاں بلڈونا Ladies and gentlemen, دانش دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نزال د خلا د بار بلڑونا والے جی یاد لرے کہ تاسو په مخ باندې تیر سره به انتها ډیر زیات لرے ول لري چی دا غنی چوا کی تیر سره په ماډیر زیات دی نو د ډیر زیات تیر سره د خدمت اورګینیک وایډنینګ کریم بلڑونا اورګینیک وایډنینګ فیس واش بلڑونا اورګینیک وایډنینګ فیس واش او بلڑونا اورګینیک ورو د بار خاص فارمولا دا چې به انتها ډیر زیات دی هغه تیر سره د غړ مخ په وجبانی د سکن د غړوالي په وجبانی را وته لدی دا هغه تیر سره د خدمت د بار بلڑونا اورګینیک وایډنینګ کریم بلڑونا اورګینیک وایډنینګ فیس ضرور سالو والے پا پنزو سپو کی دنن دنن تیر سری کی کمیرا والی او پنزا سپی مسلسل استعمال کی مخور سر سپین ہم والی جی دا تیر سری دا خاتمے دا بار بلڈون آرگینک وائڈنگ گریم او کتا سوائی چھنا تیر سرے نشت دے خو زیم چھ صرف زمان مخ سپین چھنو دا آگے دا بار بلڈون ویٹامن سی کریم دی آگا بزان تا خلی دین علاوہ بلڈون کی راروانی او بل کریم ہم زمان راروان دی خو آگا دا صد پار دی غلا فی الحال مونگتا سو بالکل ڈسکشن وغیرہ نہ دیکھ رہے یاد لڑی سی بلڈونا کی زمگرا روان بلڈونا ریگولر شیمپو زمگرا روان دی بلڈونا بلیچ زمگرا روان دی بلڈونا ٹوتھ پیسٹ زمگرا روان دی بلڈونا یوبل کریم او فیس واش زمگرا روان دی بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک زمگ پو نوی پیکلونا گی سلاڈی پائف کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. السلام په خیر یو څه خبرې کوي جی. جی تاسو را بلډونه کړي پلائن باندې رس کلی والا دل نشی پلائن دا کلی والا دل نشی ته هر کلی وایو ویلکم ورته وای دل نشی څنګه ته بده څنګه برابر خیر دی
2: بالکل خیر دے خدا بھائی تے سنگے جانے سنگر کور کے خیر دے
1: شکر دے سنگے وجود دی سلگڑے گزارا کڑی تے گزارے لانا دے کڑی
2: مکمل
1: چه ده مرگ و ده جوند و ده بیماری و ده روغی دو و ده خکولی که دوی چه ما زیمواری اغسطه ده نا اغیسر بسی سابه اغسطه وی
2: نہ بھائی بالکل ٹھیک خبر کم کر دلا نہ گورم لگا اور سستے بھی کنا کا پدر کرے
1: دا خبر سمپل دی کنا گور سمپل منگور کڑی دی کنا خاص کر بیا پتور بان خود گور تجربیم زری

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی او د شارجہ ټول ورائیٹی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: This radio station plays only music. Today's best music.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. جی سب پختن بل رہے مفتی صاحب نا جی صحیح ہے مفتی صاحب جواب در کئی ہاں مطلب مفتی صاحب جواب در کئی ہاں اوکے جی ڈیرا مدنا ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ جی مفتی صاحب
2: خجی کہ یو سڑی او خزی تو وی چکہ چری تہ پلار کر لڑے نو پما بتلا کے
0: جی
2: نو کدا پلار کر لڑا نو طلاق پوا کے شی کدا ایک دو تین سو عددی پکینی ویل صرف دک جملے ویلی چھ پما بتلا کے نو یو طلاق رجعی با وا کے شی او کنا د دو دریو خبر اکڑی نو دو دری وا کے شی خباز وقت کے سڑے بو غصہ کی ہوئے چھ کتل لڑے پلار کرن طلاق وے
0: جی
2: بیا دورا زباد غصہ یا خشین بیا ویزا خیر دے ورش
0: جی.
2: کبیام لڑا طلاق پوا کی جی. شرط واپس کی گی نا شرط واپس اخلی نو شرط واپس نشی اغستی خدا ہر کر لڑا نو طلاق پوا کی گی خجی بلا مسئلہ چی تاس ہوئی چی وینا دا بلا ورکول جائز دی او کا جائز ندی پا عام حالاتو کے دا طاقت دا پارا بلا وینا ورکول دا جائز ندی شدید ضرورت پا وقت کی چی کلا بالکل انتہائی ضرورتی نو بیا که وینا ورکی نو علماء بازی وی چی ورکولی شید او دا غمانی رواج دا ٹول خلق ورکی او دا سوال دارا جی چی دا خوم آزادی نو آیا دا دی حکم ولی بدل دی نو دی زیادہ قائدہ یاد ساتی چی دا کم سی صراحتا نوم نی راغلی چی دا حقی نوم نی راغلی چی دا حرام دی او که حلال دی نو بیا مونگا گورو چی دا غی پشان نور کم دی نو حقا حلال و که حرام
0: جی
2: نو کہ ہا حلال وی نو پاگی کی اس کو غدی تم حلال وو کہ ہا حرام وی نو دی تم حرام وای بل آزا چ بل لور کوی او وین چ بل لور کوی نو دی دواڑو کی پ ور کولو کی یعنی وینی ور کولو کی ہم فرق تے
0: ہا جی
2: چ کلتا سو گردے اس ور کوی نو غید پر چیڑ پاڑ کی گی
0: جی
2: او چیڑ پاڑنا بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام دا موسلی او دا کٹ کٹ دا انسانی جسم نا منع فرمائی لیدا ہا
0: جی
2: نو اس چ کلتا سو یو مڑی لا دا دا غره خکې دا کلمه او دین بیا غ ګور دی رب یلی او دا سې کوي ور کوي بل لګي ترانسپلانټ کوي نو دی کی چیړ پاړ کی ها جی جبکې وینه کی چیړ پاړ نه کی نو ګره د انسان په وجود کې دوه قسمه آزادی
0: ها جی
2: یو هغه دی چې هغه د هغه نه بغیر د چیړ پاړ نه روزي
0: جی
2: یو هغه دی چې هغه ته په چیړ پاړ سره روزي په کټ کوټ سره روزي
0: جی
2: د انسان د وجود نه بغیر د چیړ پاړ نه سره روزي
0: وینه
2: وینا تے بغیر دا کٹ روزی
0: جی
2: صحیح شو وینا ہو پرے دا وینا ہو من خبر کو
0: ہا جی
2: پائے تے روزی
0: بالکل
2: زنانا پائے ور کئی بغیر دا چیڑ پھڑنا روزی
0: بالکل
2: د کریں گے انسان تو کانی تو کی بغیر دا چیڑ پھڑنا اوخ کی تے راضی بغیر دا چیڑ پھڑنا نو پدا چے کم بغیر چیڑ پھڑنا روزی کٹ کٹ نہ بغیر روزی
0: جی
2: ددی حکم بدل دے او چے کم دا کٹ کٹ نہ روزی بعد روزی ہغے حکم بدل دینو دو قسمہ آزادی پہ انسان کے چے یو دا سیدی چے ہغا دا کٹ کٹ نہ بعد روزی او یو بغیر کٹ کٹ نہ روزی نو دا کم کٹ کٹ نہ بغیر چے کم کٹ کٹ سر روزی یعنی اپریشن سر روزی نو دک کسیزونا دا حرام دی دا ور کول یو خودی کے دا دے چے دا بخاری شریف روایت مطابق دا دا آزا کٹ کول شی نو غینہ دا رو باسل شی او دا غینہ حدیث کی منع راغلی دا لہذا کٹ نشی کولی دا چا دویم دا پای د زنانه وینه هغه د ماشوم لورکې او هغه جایز دی اوس مونږ ویني ته وګورو چې دا د کم پشان دی چې په دې کهو کوم لګو نو وینه د ګردې یا د سړو یا د سترګو پشان خو نه ده ځکه چې کداغي پشان ونو هغه حرام دی دی ته مونږ حرام وي نو ګردا روخکل بل شان کیږي جبکې د وینې روخکل کې کټ کوټ نه وي دغه رنگې د ګردې یا د سترګو روخکلو د دې لپاره دا هغه پورا چې کم دی نو خو تکلیف او بل لاسی زونه په کې بهر حال کې ژوندې وینو تکلیف ورته یې کومړ وینو دا بهر حال خو د بل عالم خبرې دي
0: جی
2: نو د دې او دا غي کې فرق دی دا غي په شان نه دی لہذا وینه مونږ په ګردی یا په دې سيزونو نشي قیاس کولای چې هغه حرام دین دا حرام شي البته د دې مشابهت زیات ته پای وسره
0: ها جی
2: پای هم روزي او وینه هم روزي لیکن کټ ته ضرورت نه هغه کې هم کټ ته ضرورت نه
0: ها جی
2: باقی دې ځای کې که یو دوم رو ویلی شی چی دا وینی دا پار خود استنی معمولی گونتی تکلیف خوبی گن
0: جی
2: نو دوم را تکلیف و زنانه تا دا ماشوم دا پایس کلو پا وقت کیم وی دا ماشوم غاخ وی بازی وقت کی کٹ کٹ کی گن

0: لیکلی چې اپریشن وکا
1: جی
0: نو بس اپریشن وکي
1: ها جی
0: بعضی وخت کې مونږه دا سه ایثار کو چې نه بس خو بشي خپل به غورځيږي او دا به شي واغ به شي نو اکثر دا زخمونه یا د ګردي اصل کې دا مسله ډیر دغه سرځ کوم زما خپل د کاڼي د وجه نمیش پګو کاله بس اپریشن نو کو بس کاڼي بہت وایو سربا ستنومونو سربا خوش هغه زما یو ګرده فیل کړه
1: نو
0: زما یو ګرده هغه بالکل اوچا شو او 6 سنتیمیټر تراله نو یو ګرده ده نو مسله دا ده چې دا د زما غلطه ده وجه نه چې مطلب مونږه علاج نو کو بس وقتی وخم تیرو نو مسله ورته جوړ شي خدای دې نه جوړي خو بهرحال چې اپریشن لیکلې ده نو یارې دل نه پکار ډاکټران دې دغه کار دې پويږي په او باقی دل اپریشن
1: ها جی ها باقی
0: د تکلیف ته پاره ته یو دعا ده اللهم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقى احدیث کې راغلی ده دغه دوا وایي ها جی بس او بو دم کوي غو بچو سکي بیا چې بای چوک
1: ها جی ہاں ڈیرا ڈیرا جاتے شکریہ ڈیرا جاتے مہربانی جی سے پٹنہ 2384495 السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام موږ د تاسو کو چې څنګه راغم وشي او دا غي کول ولو کې نه غي خپل غم بل څه کوي تیر کی انو بیا چې غزنا نه خپل کو ته واپس راشي نه غي وې د سما تیږي
1: ها صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها جی مفتی صاحب
0: ہاں جی غم کو کور وڑو کیوں نو خیر کور کی بے کڑا ہو گچا تا ڈیر تکلیف ہو کور کی غم نہ کی دو نو زنانہ لا چ کم دو میت خز ادن اغیل اور سر بل کور تتل جائز نو
1: ہاں جی
0: مطلب یو غم غیب بل کور تا چم گاوند کی یا چ تبلا محلہ کی بل چا کر غم کو نو خز ل نو تل بکار اغه بيد تک کور کی تیری کم کی چ نہ خاون پ جوند سیدا ہاں
1: جی
0: نو کتلی وینو بدی و گنہگار وی استغفار دیو کہ بقاعد خپل عدت اکا کور کی تیر کی بکم تو کور کی جگہ نخاون پا جوان پاتے کی دا ہاں
1: جی ہاں اسے پر 2384495 شریم اصل اٹھا پوست کولی شہ دین جدہ کولی شہ دین بیجدہ کو دا زمانگ جمع داری جی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام سنگا کلی خیر سور کی
1: خیر دا جستا سا دعا گان جی سا پختن اولا رہے مفتی شہب نام
3: مفتی شہب ندا پختن را رما یو زی کدفتار جنازہ ان کی او غم مددی بارا کی تاس سو آئے
1: پلار جنازہ بارہ کتاب سوائے صحیح ڈا مفتی صاحب جواب درکئی ہاں ہاں صحیح ٹھیک ہے ڈیرا من جی مفتی صاحب
0: بس دنیا کو مکافات عمل دے دد خپل پلار ان کڑن بدغ وہ چې سوال او دد غم دد نہ کئی
1: ہاں
0: بدا والی باقی اللہ جل شانو ته د دې تپوس کوي چې د پلار حق په ژوند باندې سنگینو په مرګ باندې دا حق ده چې دا غم په خې طریقې سره وکي دا جنازه وکي په خپل غسل ورکي خلکو غسل هم په بل چا ورکي نه کې په کار دي چې خپل پلار له خپل غسل په خپل ورکړي شي
1: ها جی
0: او بیا دا هغه په بهترین طریقې سره غم وکړي شي
1: جی
0: نو کچا دا حق ادا نه کړو ته دې حق هو دې تپوس الله جل شانو کوي
1: جی
0: او بقایا دنیایی سبب یعنی اغا اخروی خود دا او دنیایی نو بس مکافات عمل دی چنن تا سوکل سبال و تا سر آغا کئیستا آغا بچی
1: خا جی خا سہید جی 09382845495 اسلام علیکم جی
4: علیکم سلام اس کولو
1: جی وای پختنا کوئے
4: جی مونگا خطا ماننے اکانا مونگی چی اللہ پاک کو را کی دی پا بخو
1: سبا بخوئے
4: مونگی دے گا بخو
1: خا
4: انو مونږ د یک پوسټو او دا چې لته زه ختم کوم زم چې ختم ما عمر له زپه کې تختلم ختم کوم بیا چې ختم لزه سیس کې دم زغه خورې شم مال د دین جواب راته او د درم جواب راغی ما چې کوم دیک پوسټ خدا به دوس بیا ور کوم او کا ختم نو شوږي چې ما خورلې مې دي
5: هغه نور چا خورا
4: نور مې خلکو کرې شلم دي خلکو ما څه کړی مو خورې خپل کاوه چې تاسو بیان ما وره د دغه بارے کې ما چې دا ګنا شوی دا کنه تا به دوس کوم
5: ختم تاسو منلې
4: او جی ختم ما منلو او اس میں کڑے وچ کور لال اللہ را کو
5: اللہ ختم تاس خپل او کہ بخل کو مگو
4: اغه نو بخل کو کو لگا جی کڑے یی کی مخڑ لی دی
5: تاس تلاوت کو لے
4: شی او جی
1: صحیح صحیح رٹک شم مفتی صاحب جواب در کے ہاں
4: صحیح
1: شمار بان اوکے جی
0: پورا ختم کول روزہ نی سل نفل کول دا عبادت تے کیونکہ اسڑے وے چ ما روزہ منلی دا نو دا سے کولے شی جما روزہ منلا لک تزما پے روزہ ونی سر نشی کولے گا چا منلے دا خواہ بھائی نیسی یو سڑی ہوئے چھے زبا دورا کاتا نفل قوم کا پلان کے کارو شو نو دا دورا کاتا نفل امنل نو دے بھائی کئی کنا خلکو تو بنوئی چھے توکا نو چھے تاسو ختم امنل چھے زبا ختم قوم تاسو تلاوت کولے مشہی نو تاسو بخپل ختم کو بخلکو ہم بولے کو اول خو تاسو ختم منلے لے تاسو کڑنے دے خلکو تلاوتو کا تاسو منلے نو تاسو بکو نو اول خو بدا ختم پخپل ہو گئی پخل کو باندھے نہ بلکہ وہ ختم ہو گئی تو سرنا تر آخر پورے وہ خپل ہو گئی پخل کو بسی پارے نہ ویشے اگو تاسو خل کو دعوت ور کچے ماں من لیتے ہو کنو جتا من لیتے بے کہ خلق بے گئی اول خو بدا ختم دوبارہ ہو گئی بل دا ختم کی جتا سو کم دیک من لے ہوتا سو دیک پوخ کو نہ ہغه دیگ چکم و مالدار خل کو خوڑلی نو ہغم نہ دے دا شوی کہ سید خاندان والا چاچا خوڑلی نو هغه هم نه دی ادا شوی او کتا سو خپل یا استا سو بچو یا استا سو مور پلار استا سو نیانی کو استا سو زامن لونو نو سو خوڑلی نو هغه هم نه دی ادا شوی دغه صرف هغه مراد شوی چې کم پکې غریب مستحق خلکو چې غي باندې زکات کیدو نو هغه تاسو اندازه ولګوي چې تاسو سمرا خلکو لور کړی نه او غي هغه ټول چې کم مستحقین نه غي غادا شو چې کم مستحقین نو نه نه دی دا شو
1: ها جی
0: نو که وس وینو مطلب لازم خودی نو بیا قبل فرض تاسو عام خلکو خوړلې لازم تاسو بچو م خوړلې تاسو بم خوړلې تاسو والدینو به خوړلې او د غرنګ مالدارو به خوړلې چم گاوند کې کم مستحق نو د زکات غي بم خوړلې ځکه لازمي چې سوخ سو باخه کینو چم گاوند کې خوړم به ور کوي او د کرنګ داسې خلکو به خوړلې چې غي به د زکات مستحق نو او غي به خوړلې دا نه دی دا شوی چې کم پکې زکات مستحق والا او غي خوړلې دی یا غي کرتا سو لیگلې نو بس هغه مرحدا شو نو کبل فرض ټول خلک داسې تقریبا داسې وي کتا سو سلو ماندې خوړلې نو په سلو کې به 95 هغه مستحق نو لیکن ولا ساتي چې هغه مستحق دی نو دا به تاسو بیا دوباره کوي او کپې اوزل پیسي در سرنی نو داسې کولې شي چې مطلب په دې کشپاړس ولس کیلوري جی راځي نو کپې اوزل پوخ کې چاله ورکې نو هم صحیح ده یا د دې پیسي ورکې نو هم صحیح ده او کدا سوي چې په اوزل پیسي ني نو د دې پیسي لګي لګي د زکات مستحقینو ته ورکې مطلب دا ہے چھ بچہ زکات کی خو چاستا سو بچین وسی کڑ وسی نی استا سو مور پلار نی او خزا خاوند یو بل نشی ور کولے د دین علاوہ سید لنی شور کولے د دین علاوہ چھ کم خلق وی چھ ایمان دے زکات کی نو ہغی لتا سو ور کین خیر دے چھ بالفرض پ یو دے گو شپارس کلو دے گو ماندے بالفرض یو 15-16,000 روپے راضی نو خیر دے چھ پ یو زل در سرنی نو دو دو درے درے ذرا پ میاش کی دو ہفتے کی دا چھ غریب لور کوئی خدی نیت چھ دا دے گا پی سی سپاری
1: جی
0: من لے ماں بنے نظب کو چتا سو ختم منے چار چار سو ختم نہ من لی ٹول زنانا چوزگاری دا زنانا دئی ختم نہ منی
1: جی
0: کل وہی ماں لکی ختم من لے کل وہی نہ لکی ختم من لے خو بس نمونے لے خی دے ہوگا ختم نہ کئی نو وہی منی بے کئی بخل کو نو چوئی من نخ پلے کو خا چاہے لکی ختم من لے نو خو مزیدار کی نہیں لکی ختم اس پخ پلے پورا کے 125,000 او چاپ کے نو بیا کی نہیں خا پورا کے خپل
1: ہاں جی ہاں
0: ٹائم ختم نہیں اللہ جل شانہ مونگتا عمل کول توفیق راکی
1: آمین
0: صحیح صحیح اللہ مونگا تا ٹولو تا پا دین ماندے پورے نصیب کی
1: آمین
0: مونگا پاکی سکت غلطی کو تا ہی شوئے اللہ مونگتا دا ہی معافیو کی
1: آمین
0: اللہ سمر مومنان زمونگا وفات شوئے دی ٹولو تا بخنو کی
1: آمین
0: اللہ ٹولو قبرون جنت دباغی چونہ باغی چیو گرزے بیماران تا شفائے کامل آجل پارنے کمل ورکی اللہ زمونگا ٹولو ایمانون حفاظتو کی اللہ دخبل رحمت باران پا قدر دا حاجت باندے ورے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التواب

0: ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم. ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladona.com.pk.
1: سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی، او هغه هم دا ټول عمر دا پارا. دا مزید معلومات دا پارا 0300-93-693-93. بیلاڈونا کو کریشن بائی
0: زما گرانو درنو خوگو خوگو منوالو، خاص کر بیا دا مردان دا پیغام دا ریڈیو خاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو وڑو او جنکو الکانو یوزل بیام ستری مسی پخیر علی، او موسٹ ویلکم ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو تا یوزل بیام. ز یعنی حیدر علی مومند د اتوار په دغه ورځ باندې ستری مسی او درته پخیر اغلی وای مونن دا ګورم چې زما دا روزانه کم د بلډون اواز باسیت رسولې دیجی، یا کله نا کله د جمعې د خالی او د اتوار د ورځو کې کله نا کله زما ریکارډډ پروګرام چلیږي، نو آیا دی وخت سره لیسنرز وغیرہ د پیغام د ریډیو ځان ته جوړ کړی دي کنه دي جوړ کړی؟ نو که تاسو کوم څوک زمنګ دغه आवाज په پیله ځل باندې اوري د پیغام ریډیو د مردان او غي مونږ سره د لایف کال د لارې راتلل غواړي، نو د لایف کال د لارې راتللو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر زپل کې ساتونه کې ان کومه تاسو دغه لار خیمه، تاسو به دغه لار باندې مونږ تر ازي زمو سره لایف خبرې کوي او د لایف کال د لارې به ماته دعوی تاسو د پیغام ریډیو आवाज کم ځکه اوري کم ځکه نوري ولې چی ما لکه زما د پیله ځل دی فرست ټایم دی چې زه لایف پروګرام د پیغام ریډیو نه کوم تر اوسه پورې. ما یو پروګرام چې د پیغام ریډیو نه لایف نه دی کړی، کچېر زما پروګرام راغلی دی تاسو اورېدلی هم وي نه به تاسو ریکارډډ اورېدلی وي، ځکه د جمعې او د خالي او د اتوار ما بس ته ویلي چېرته پروګرام مه کوه، کله نا کله ورکې زموږ دغه آواز هم چې دنو آن ایر کوه چې هغه څوک چې زما آواز اورېدل غواړي یا زما آواز ور باندې کېدی شي لږ ډېر خو لګېږي، یا زه چې کومې خبرې وکړم د بیلاډونا د پروډکټس والې سره نو کېدی شي هغه څوک چې مطلب هغه منډې تړی وي، کله یو ځای له منډې وخه کله بل ځای له منډې وخه، بعضې بعضې به داسې دي چې هغه بالکل او سی ډي دي جي، نو هغې مطلب شکمن دي ډېر زیات، لکه کله یو پروډکټ ځان لاخله کله بل پروډکټ ځان لاخله، او هغې چې دنو سود کېږي نه، لکه مطلب د ریډیو د لارې چې کوم یو آواز هم اوري راشه وي دا پرېږده دا به ځان له والم جي مخ ګوره د تجربو ځینې د مهرباني وکړي به ځان باندې تجربې مه کوي، بالخصوص بیا جنکو ته دا ویل غواړم چې د جنکو سکن چې دنو انتهایي سینسیټیو وي ډېر انتهایي سینسیټیو وي، نو جنکۍ د په ځان باندې تجربې بالکل نه کوي، او آغا جنکۍ یا آغا لکان چې په فرست ټایم باندې زما آواز اوري نو ما ته اوریجنل حیدر علی مومند ویل کېږي، تاسو به چې دنو ډېر آوازونه چې دنو زموږ په شان اورېدلي به وي سوبرت یو وی سوبرت بلو وی جی نو اوریجنل آغا مومن چی آغا اوریجنل مومن دے جی او بیا پا مومندانو کی بیا آغا علیم زیدے او بیا پا علیم زو کی بیا کٹا سر علیم زیدے جی نو آغا اوریجنل حیدر علی مومن چی دنو آغا تاسو لراغ لے جی او دا آغا حیدر علی مومن دے چی تاسو دا سوشل میڈیا دلارے شاید چی چرتا کتلے را کتلے وی دا ٹک ٹوک دلارے مچرتا کتلے را کتلے وی تقریباً 1.2 ملین فالوور چی دنو دا دا ٹک ٹوک دلارے لری دگا شانت کی پا ملینون فالوور چی دنو آغا دا فیس بک دلارے لری دگا شانت کی پا ملینز مانے فالوورز دا انسٹاگرام دلارے لری دگا شانت کی تاسو دا سوشل میڈیا چی کمیو فلیٹ فارم ہم تاسو گو رہی نو آل تا بزما پا نمبانے بلہا آئیڈیا نے جوڑی شیئیو کچھے تاسو دا ریڈیو دلارے آوازون ہو رہی دلی نو دیرو برتا دگا احساس در کڑی ویچی گنیر زا ہے درلی ممندی ما یا زد ہے درلی رو ری ما یا زد ہے درلی کزنی مجی نو دا تا ویلے شم چیز ما یو رور چی دنو اگا دا ریڈیو دلارے پروگرام کے وگا دا بلڈونا پروگرام کے وہ بتا سو رہی دلی اگا تا احسان اللہ ممند ہوئے لے کی تا سو بشاید چی داگا نمو رہی دلی بارال دی خبر بانے ٹیم نزا ایکو خلندو کرتا دا ویلے شم چی زد ارلا دا مردان دا ریڈیو کم چی پیغام ریڈیو دے دل دا اتوار پا دا غورز بانی کم چی لائی پروگرام دے دل زد لرا غلے ما کتا سو کی سو کم چی دنو سا سوال لرئی زین کی مسو کوئسچن چلی گی را چلی گی و ما تے کول غواری زما سر خپل آواز و خپل غگ ما سر شری کول غواری نو زما سر دا لائف کال لاری در اتلو دوبار دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دا تویل غوارا ما لک تیم کی دا تویل غوارا ما خو تاسو دمر میرا بانیو کی چی ما تا دا او ایج تاسو کم زکی دا مردان دا ریڈیو دا غا زمانگ چکم دا ریڈیو اور دلے کی دین چکم دا بیلڈون دا غا آواز نشر کی گی نو دا تاسو کم زکی اور ای کم زکی نو ری تاسو تو بدا مویم چلگ دا اتوار دا غورس دا نو زا اکثر نئی ما او دا خیبر پختونخوانا هم جدا نو زا اکثر بحاری ما اسو خود دا پیر دور زنوالا تر دافتی دور بور مصروفیات وی بیاد اتوار دور زما چوٹی وی نو زما دیر وقت کی جدا اتوار دور زا پروگرامونا ما بلکل ندی کری خو محترمی سمینی ویلی اور سر جدنو خانی دو گل آباد ویلی چنہ کن پروگرام لبا خام خارا زیو دا پروگرام برا سر دا مردان دا ریڈیو نا جدنو لائف کے نو زد خانی فرام گل آباد و دین علاوہ دا زہیب چکم دا مردان دے جی زہیب احمد دا مردان گڑی کا پورا چور دا ویلی کی گی دا اغا پا وینا بانے دا محترم سمینی پا وینا بانے و خپل ظلم ہم دا غختل چر ز نن چونکی دا اتوار روز دا نو زب کور بانیو من مالی را ریڈیو لبور منڈا کما او زر ریڈیو لرال لما دا پروگرام چی دنو تاسو دا ریڈیو دلاری لائیو ہو رجیم اس دام ویلی چیر دا زما دا سٹوڈیو یعنی تاسو کے سوک چی منگ تکال کول غواری زما سر خبری کول غواری زین کی مست سوال ہوئی نو کوشش با کوئی چی تاسو ما سر دا خائص پالا بانی سوال زمان کول غواری نو صحت پا حوالی سر مان سوال بلکل نکوئی تاسو مان چی دنو صرف اور صرف دا خائص تپوس کوئی یا دا دین علاوہ کجری دا خائص پالا بانی تپوس نم کول غواری نو ضروری نی دا تاسو مو سر دا بلڈونا خبرو کی بلکل ضروری نی دا جی تاسو مو سر سمپل خبرو کی خپل احساس را لرا کے ادارت ہوئی چی دے اتوار روز دا دغه دے اتوار روز مکمزه کی تیری گی یا دے اتوار پر روز بانے بس سکوئی یارا روانے اتوار لبس سکوئی موجودہ اتوار بانے سکوئی تاسو دے پیر نوالا تر دفتیر روز بورے سکوئی دا مو سر ضرور شرکی دین علاوہ دا بیلڈونا کاسمیٹکس دغه پروگرام چکم نشرکی گی پدی کی مون خاص کر ٹارگیٹڈ زمون کم پروڈکٹ دے گی تا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم یلے کی گی پدی بانے بدی او بل سر خبری تری ہم کو دین علاوہ زمون چکم ڈرارا روانا دا کم کہ جمونگ دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات تقسیمو بیا خاص کر زمون چکم مسنے سیریز راغلے دے مونگ میاش پا میاش بانے لکتا سو بزیادتر کریمونو کتلیوی چگی مطلب دارے چیوزل کریم جوڑ کی نو پا کلونو کلونو بانے داغی چکم سیریز دے نو آگا نو ختمی گی مونگ چی دنو میاش پا میاش بانے خپل سیریز لانچ کو لکہ سنگا چی مطلب آئی فون وغیرہ چی دنو خپل سیریز لانچ کی دا سی مونگ چی دنو میاش پا میاش بانے دخپل بیلڈونا سیریز مونگ لانچ کو پا دیکی دا مئی او دا جون دا میاش تی دبارا کم سیریز مونگ لانچ کردے دے اگے تا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم ملے کی گی اگے تا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم ملے کی گی اگے تا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش ملے کی گی دا یو دس فیس واش یو دا سی کریم یو دا سی فارمولیشن دے چی دا دا یو تکڑا کیمسٹ پو زیر نگرانے کی تیاری گی او دا دی چکم ایکٹیو انگریڈینٹ دی بانے بخبر تری کو خو دا دین اوڑان دی چی دا غٹیم زمان نور اوڑی دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر بہم دا تویل غوارا مخو دا رتو ہوئی چی آواز کم زیکی اوری زہیب دا مردانو چی ڈوکر سب دیر خم اوکل چرا لے دیر خلکو تا با پتہ لگی گی چی اوریجنل ہے درلی واقعی چی دا دے جی حضرت دا ویل غوارا ما مام دا ویلی کنا چی دا اوریجنل ہے درلی ممن پتہ مرتا لگی گی اور دینم خبردار شی چی مونگ یو زبل زیکی نہیں ہو رہے خان دیر منان چی تا سنن راگ لے دا زلون بادشاہ دا ون این اونلی کنگ آف کنگز دا ون این اونلی حیدر علی مومن دا مونگ تا جیدن محترم سمینہ مونگ ترالی گی جی د دین علاوه مونږ ته جدن خانی د ګلاباد وی چی الله دا خصوص مونږ ګل بای راغله دا خصوص مونږ کینګ راغله دی جی بالکل ایگزیکٹلی کینګ اف کی پی کے تاسو بالکل لایو دی او د لایو پروگرام اور دل استاد هم ډیر مننه کوم جی اس سوال مزین کی ګرځي را ګرځي لګو ټایم کی جدن زده سټوډیو د لایو کال نمبر چې دنو ځان کوم د سټوډیو د لایو کال نمبر زما صدا سي دی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایو کال نمبر د اتوار خوندور ورځ تاسو لایو نشریات د خپل کوربا د حیدر علی مومن سرا لایو ورې کس سوال مزین کی ګرځي را ګرځي د اغه د پاره د سټوډیو د لایو کال نمبر دا والی ځان کوم 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایو کال نمبر بلډونا وټامن سی فارمولا کریم بلډونا وټامن سی فارمولا فیس واش در نهیر نشي او بیا خاص کر زمنګ د سلوی وختو لاکو د سلوی وختو لاکو روپو زمون چې کوم شاندار ډرار روانه ده بدغه ډرا کې مونږ تقسیمو د سلوی وختو لاکو روپو شاندار او ډیر ذات مزیدار انعامات پدغه اناماتو کې مونږ سره د مهران موټر کار دا د پاکستان د تاریخ د کاسمیټک د دنیا پهلې نه اغه ډرا ده لیڈیز اینڈ جنټلمن دا د پاکستان د تاریخ تاسو د لیڈیز اینڈ جنټلمن ما ویلی ګورې لیڈیز اینڈ جنټلمن د تبل چا ویلی ګورې تاسو ما د خبرې زما د خلی زما د خلی دا خبرې ګورې د چا د خلی کاپیونه غنې ګورې دا مې موري زما ګورې اوریجنل خپل خبرې دی دا زوس نه نه فرام لاسټ 15-16 ایئرز چې کله په 2010 کال کې ریډیو لرا لمه نو دا هغه ټیم نه والے تقریبا 2012 کې دا کومې خبرې ما چې دنو راويستې دي یا زما د خلینو وزي بلکې زیر او باسه منه جی دې ته ویل کېږي فلبدی یعنی فلبدی هغه خبرې چې غزر او باسه اکثر د لسنرز خوخي نو دا چې دنو ګوره تاسو موږ راويستې دي هغه چې دنو تاسو اوریدلې که تاسو دغه ریډیو نه یا دبل ریډیو نه چې دبل چا د خلینو اوریدلې نه زما د خلینو اورینو اسنه ذهن کې مدارا شي دا د پلانکی ار جی کاپی کېږي نو ګوره دا یو خبره یا ساتي چې دا لفظونه د حیدر علی مومن دی او دغه د تاغر اوریدي جی زما له خوانه یو عربي عام سلام قبول منظور کېږي لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم

0: اوس هم چې ګنې دا چېرته دی مردان سیټونو ته راځي مطلب لائیو راځم کنه لائیو بنه راځو صحیح صحیح نه نو ریکارڈنگ پروگرام اوریدلې تیریگی زبردست زبردست
1: نہ
0: جی بھائی یہی تک بجے ناشتہ کر وقت دے ملتی وقت بس پروگرام یا اور یا بنا ہو رہی سوے خدا ٹیم صحیح دے صحیح صحیح اللہ سرینگل سرینگل سر ملا خبر دوبارہ ماتو گے چلو شلو تجی دکاندار لاڑے سے چلو شلو دوبارہ ہوا تیز ہوا ہے شابا تلگو آئے چال اور لی کمزے کمزے نہ اور لی کمزے تو اور لی تلگ دوبارہ ہوا ہے ماتا
1: بغنیر کے امازو کے نگرہ کے پرنگل کاسمیٹک
0: چلو شلو لاڑلی دکاندار لڑلی روس روس تو چکل دکاندار لڑلی نو دکاندار تاور تو نویلی چی مطلب مالا بلڑو نا راکا تاور تو سمزل داویلی چی مطلب مالا دا خوشکی شیمپو راکا دا خوشکی شیمپو را راکا او تا پی زان نغرز اکللو کا نا نو چی زان دی پی نغرز اکللو او اغا اخوا تا مخ کللو او شیمپوی را واغستو نو بلڑو نا شیمپوی را واغستو
1: جی بھائی
0: لگا دا دینا مطلب داری چی دکانداران تم دا پتا لگی دلی چی اصل دا خوشکی شیمپو چی دنو اغا بلڑو نا دے
1: جی بھائی سمجھ گیا تو خوشحال ہو سم ماتے میں جا ہم نہ ماتا رشتے ہوں میں ماتا تو معلوم ہو لے چتا تو کم پروڈکٹ
0: واہ واہ واہ واہ واہ لگا تا دکاندار سر چلو کو معلوم ہو دی چتا دکاندار مالک کم پروڈکٹ رکھ لیو
1: جی بھائی
0: زبردست زبردست زبردست عائشہ ڈیر منا نا چتا سم تو خپل آواز رہو رسول ڈیر خپل خبر مرا سر اوکلی چ بنیر کی تاسو لاڑ لے او اگت مو ویلی چیر مطلب مال د خوشکی شیمپو را کا او زان د پنا غرز کو غم زان نا غرز کو د بلډون شیمپو را واغ سون دین مطلب دای چ دکانداران واقعی دا ایکسیپٹ کړي د دکانداران دام ایکسیپٹ کړي چ بلډون کی زمو دومره ګټ نشته دی او د بلډون چ کوم مطلب ټیم دین واغ مون سر دومره کمپرومایز مون سر نه کی او د اغي باوجود چ دین تعالی اغه چ دین بلډون شیمپو را واغ سلو دا زمو د ګټ نشان دی ګوره دام یاد ساته چ دکانداران دا منی چې بالکل پروڈکټ کچری د خوشکی د پاره دی ناغه بلډونه استعمالول پکار دی کچری د نورته د وتلو د پاره یو سن بلاک استعمالی کی ناغه بیا بلډونه سن بلاک استعمالول پکار دی صحیح ده کنه صحیح
1: جی بھائی بالکل لای صحیح ده بھائی می کو پری دا زمان یم ویتامین سی پیسا
0: چې واه واه واه واه ماشاءالله ماشاءالله الله مو ډیر قدر وکا عائشہ دار تو چې تاسو زګ زمنګ د بلډونه کم سن بلاک دی چونکی د ګرمۍ موسم دی او سن بلاک نن سبا ډیر زیات استعمالي کی نور چې دنو مطلب کم سکن خرابۍ دا غینه د بچو ته لپاره موږ بلډونه سن بلاک تیار کړی دی منی سن بلاک دی ارزان هم دی نو تاسو وایئ چې آیا ملاوی کی دغلت کنه ملاوی
1: جی بھائی بالکل ملاوی چې موږ ځان تر
0: اوړل زبردست زبردست جی ډیر ډیر زیات مهرباني عائشہ د کال کولو ډیر مننه کوم
1: تھینک یو
0: مطلب دار چې موږ دکاندار لور لو هغه ته مچدنو اورته چې موږ له خوشکی شیمپو راکا او سم اورته

0: او سم ورته ویل نو بس ما ورته جره یو خوش شمبوره لراکه دکاندار وی مخ واړولو چې مخ را واړولو دغه دوران کې دم بلډونه شمبوره واغ زخرت بار بار دا وېما زما د شمپو دا ګارانټي دا د خوشکې پاړه باندې ګورې زه د وختو د غرزیدو خبر نه کوم ورېخه پلیز غلط انفارمیشن باندې شیر کوی ښا د خوشکې پاړه باندې زدا وېم کنه زما بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو د دې نوم چې دنو اینټي ډینډرف دی نو دا د خوشکې شیمپو دی او بیا خاص کر هغه خوشکې چې د یو شیمپو سره نور کیږي په دې کې شامل نیا سنیمایر ویټامین بی 3 په دې کې شامل زنک پیریتیون سیلینیم سلفائیډ اور کیٹاکونازول دا د پاکستان فرسٹ اگر شیمپو دی چې په دو منټو کې دنه دنه نستاسو د سر خشکی مکمل لري کې چې په سر کې خارخ وي هغه خارخ هم دلته دنو په مکمل توګه باندې لري کې صرف استعمال ادا دي چې وخت مو لامد کړل زګ مو جوړ کړل زګ به د دو منټو دوباره وختو کې بریک دی او د اغه نه بعد ورته اورلاند یوزي بیا به دوباره وینځي جی خشکی زمانہ په دو منټو کې دنه دنه ختم والی جی
1: عائشہ وشي
0: یو کالر گورم جی مجھ سے لائف کال لاری سوگرا روان دی سویل غاڑی لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سنگا لکی کے سو خبر ایکم شریف آباد سے
0: سو خبر کوئی جی
2: شریف کو خبر ایکم شریف آباد سے
0: الگ دا نوم دی لگڑ وڑ دے یار تے لگ دوبارہ ہوئے نوم میرا تھا
2: شریف کو خبر ایکم شریف کو شریف آباد
0: سے ہا ہا ہا شریف گل شریف آباد نہ خبر کی مردان دا ریڈیو دا پیغام دا ریڈیو آواز ہو رہی ہو زما زما لائیو ہو رہی لگی آئے نا دستہ سکم علاقہ مکرا کے دستہ سکم علاقہ دا شریف آباد پنم بانے جدا نو دستہ پنم بانے جو شیو دا کنا دا بلچا پنم بانے دستہ نم کیسے راگ رہے خ خ خ لگ داوت او یاتیا کالو نتا سب کیو سی گن بت چوش نن بتال مور پلا چ دن دانم کی خودلو
2: نو بل دے کو ترالو بچال پت جو بل دے کو بل ترال چ بابا
0: خ خ خ خ لگ او سی دی بل دے کی
2: آ جاو تے ترابری پند تکال
0: صحیح صحیح صحیح سنگ شریف خان حالات برابر دی زندگی دی خروانہ دا
2: الحمدللہ الحمدللہ لما ہوا تے دکان دے شریف بابا
0: بالکل کامیاب کا اللہ دی کامیاب کا او اللہ دی جی جی قربان ہوئے ڈرا خور شروع ہے کہنا ڈرا دسی دے منگا روزانہ یعنی سبا یا بل روز نہ منگا روزانہ سلسل یا بدو دو سو کوپن چ دینو منگ بغی نہ انسکو کنا کوشش بز منگ داوی چی زر کوپن منگ چ دینو متگر تقریبا س پدغ میاش کی منگ زر کوپن چ دین اناؤنسکو او دغ چکم د موٹر کما خبر منگ کڑے چ موٹر منگ ورکو منگ موٹر سائیکل ورکو نو دغ ڈرا ب منگ کو او دغ ڈرا چکم کوپن منگ اناؤنسکو نو دابا منگ د سوشل میڈیا دلاری د ریڈیو دلاری باقاعدہ تو گبانی دینو مطلب دابا منگا دغ نمبر ب منگ وایو نو تاسو ګوري چې چا کړه کچا ته ډبی وی تاسو کر کور کې ډبی شته کني سره ډبی در کړه
2: آیا چې ما ته ډبی شته ما سره د ګوري چې تل ته مو ګور ټول مو ته پته جواب پکې را رو
0: واه یو ډبی
2: نه په لاس سره خپل مې یو ډبی ځان سره سمبال کوم او تاسو ور ډبی ځان سره په تعالی دا وځي چې په ما ته سره یو ډبی دی
0: نه غلط کړه دا غلط ګور دا خور ته مونږ مخکیم دا ویل ګور ډبی زمونږ مو ګور زوي کچر دا ډرانه وی نو ورپسې ګور زمونږ ورپسې بل ډرام دل کوم ګور بیا د زلو په ست باندې ډرا شروع کوله کده مردان به بل ډراوی د 4 صدې بل وی د بنیر به بل وی د سمونږ ډرا شروع کیږي نو زه دا ویم چې لکه پکار دا چې تاسو د ډبی نه ګور زوي کده دا زمونږ چې کوم غټ ډرا د موټر والا کدا اوم شینو کو چری د چاور کې سنا ونه وتل نو ډبی بنه ګرځوي د ډبونه باز من ګولډن کوپن ډرا روانه دا غي کې بيدن بیا نور ارسکو د خیر سره نو ذکر ته دا ويم چې ډبې بنه ګرځوي ها
2: ان شاء الله ان شاء الله په زما یو ډبی کلا نمبر ته بس ماته 72 42 ډبل کیو نمبر ته بس ان شاء الله
0: وا وا تلک دوباره وي سن نمبر دې ورزي ګورم صبر کوي من خسته دي ته ما ته وې
2: 72 او 43
0: 00 یعنی 724300 نمبر ستا دے لگا
2: 72 72
0: لکه بہتر دے کنه یو بہتر دے بیا اور پسی دی
2: بیا تریالیس
0: نه نه گورا یو بہتر دے اور پسی بل سی دی
2: تریالیس اور ڈبل زیرو
0: نو دا دے کنه مارا تویلی کنه گورا بہتر تریالیس ڈبل زیرو یعنی ست لاکھ چوبیس ہزار تین سو دے کنه بالکل بالکل بالکل دا نمبر جدن ځان سره سنبالو ساته دا درنه رکن شي او انشاءالله د ډرا انتظار کوه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې
2: انشاءالله
0: بله یو منټ خبر اوره تاسو چې دا ډبې ځان لکه مغستې د کریمو دا ډبې مو کوم اغستې دا مو د چا نه اغستې دی خدا الته نه دی اغستې دی
2: آج یاواز تراز سودا تازی کو رکھ سوتا گانے کو مسیم پانا مل سر علم انشاء اللہ سخیر آفل سازا سے پوچھ روسی کا حضان سو
0: مکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر دیر زیادہ میرے بانی دے کال کولو دیر منا نا کوم گرانو درنو خوگو منوالو دا پروگرام چیتا سو رہی گنا نو دین باز منگیو پروگرام چیتا نو دا دا سوابی دا ریڈیو نو بزما پروگرامی دا یولو سو بجو نوالو تر دولو سو بجو پوری اور سر بجیدن دا چار صدی کم ریڈیو دیں ناغا با ہمور سر لنک کی یو گنٹا پروگرام دا سر بل ام کوم بیا با دا غین بعد دا دولو سو بجو نوالو تر دا یوی بجی پر زمانگیو بل پروگرام دا پیخور دا ریڈیو نکی گی اغه چې دنو بیا به تاسو موږ سره اغه بلکې اوري بزکنه چې هغه به لایو نوی ابه ریکارډډ چلیږي او بیا چې دنو زما کارونه دغه رغبم کو کنه نو ته غلا دیجی خا مین هول سیلر زموږ کوم بنیر کې دې زموږ هول سیلر دیجی کاری جمشید کاسمیټک دې سوالی بازار بنیر کې دې سره د بلډونا پروډکټس ملاویږي عبد الله میگا مارٹ دې شنکر کې دې سره بلډونا ملاویږي باچا گارمنٹ شاپ نمبر 2 خټان روډ کاٹلنگ کې ملاویږي دلہن شاپنگ سینٹر اینڈ کلاتھ ہاؤس ملکن روڈ جنڈی بازار کې ملاویږي د دین علاوه دا خو ما زما بخلو ویل کنه انا نه مې دی ویلی زین کلات هاوس زین کلات کاسمیټک کلونا سنټر دبئی اډا بخشالی کې ملاویږي شمس میډیکل سٹور مایار مردان کې ملاویږي شہزاد کاسمیٹکس اینڈ جنرل سٹور نیست روڈ چمتار مردان کې ملاویږي مردان شہیدانو بازار کې گجو خان نه مردان شہیدانو بازار او گجو خان په هر یو میډیکل سٹور جنرل سٹور او کاسمیٹک سٹور کې بلډونا ملاویږي کبیام ستاسو سوال زین کې ویراوی نو تاسو بالکل موږ چې دنه سوالات کولې شي زموږ سره خپل आवाज سري کولې شي او څنګه چې ما ذکر وکړلو لنکې با ما لنک بیا واخلا دا ورته لیکم یو منټ ها دا خو مې ویلی بل دا چې تاسو د مردان د ریډیو کوم لیسنر زما आवाज اوري کنه ګورې دا یو خبره یاد ساتي د کریمو ډبه بالکل نه ورسوي کریمو ډبه ځان سره سنبال ساتي او څنګه چې ما ذکر وکړلو چې بدغه میاش کې زموږ غټ ډرا دا یعنی 300 روپیه باندې بلډونا ویټامین سي کریم ملاویږي انتهایی بهترین فارمولا بل دا چې دا موږ دغه میاشتې یعنی د دې مې د میاشتې او د جون د میاشتې فارموله موږ بازار ته لانچ کړې ده نو تاسو ځان له دغه والی نور موږ سره ګوره په فیکټری کې را سره کریمو درک نه لګیږي موږ سره په ګودام کې د کریمو درک نه لګیږي نو مهرباني به دا کوي چې تاسو به موږ ته زر تر زر دا وایي چې آیا لکه سوری زر تر زر بزانه د بازار نه بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بزان لوالی او ډبې بنو ګورځو ډبې کې بدن نه وګورې سشي دي سشي نه دی بای تاسو زما سم ډیر خوخی الله دی د بد نظر نه اوساتا ته زما نمبر سیو کام نه تنها فرام مردان پلیز انشاءاللہ ضرور بس حکم خیر سر ڈیرے مارن جی زہیب سوچ ڈاکٹر سے بھی ہو امازو مردان کے دا یو بنی رہو کن مان دے لڈیز اینڈ جینٹل مین یو آر بیام زمال خوان مین ترا مات سر والی او سویرا فرام عمر آباد زمون سر بلائن او دا اغی دا کال کولو دیر منن کم سویرا لازی بن سبرو بکی او ستا مایک لا فیل آلما بن کردی دی او زغوارم چې د لیسنر سره خوندور خبرې شریکو کو د لیسنرز نه خوندور خبرې ورجی تاسو دا محال

بلہانی جرنلسٹ ابو الخاتون کی لکھر دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈا کے استعمال لکھے نا شاعران بادشاہ تھینک یو ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ شاعران دا سکارو کے اور سخیرا دمالے پر بھی مگر سی بولے کہ سب بد قسمتی نے پروگرام کے ناس دل بھر ریڈیو تے سار وقت کی راول چدا بخاطر جان تا والا کے دسیرا نو زمن یو بل مرگ دے او غٹی نہ دیتا او مڑا لکے اس نور لے او یارا خبر بھی کولا کول خودم رکھے متی ما سر اوسم بگور کے پراتی دی او دا تیرا سر پراتی دی چی سی ذکر کے شاعران نایا چینو زین دا دا عشق او دمین بخاطر باندے ار چا خبر او یو سمچ اوس کما نہ مڑا کلیکشن دی ولا کما شاعران سنگ یارا سنگ سمنگ دا پروڈکٹ اچ پلاس کے مزہ کیا دا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان دی اسی مزہ کے دی لاس کی گورے دکھے رکھا لکہ بلہا شاعران یا لکہ شان کاسمیٹکس میرا خیل والا زمانہ آواز ضرور دکھے رہا تھا چار سدی چکا میرا ہے اسی والا پتا کہ دکھے رہا زمانہ تمام تر تمام پروڈکٹ دکھے رہا شاہ کاسمیٹکس کی یعنی شاعران باچا سر ملاوی کی دکھے رہا شاعران باچا گورے زمانہ کون دور سر ہے دیکھا او دو دکھنے علاوہ دکھے رہا پدی ریڈیو کے زمانہ دا سے دیر ملگری دا سے دیر خواہ گیاران دوستان بیا دو ریڈیو نہ ہٹ کر کے کمانگے دکانداران والے سر خبر کن شاعران پکی نمی نمی رالے دکھے رہا اشنا مڈیر دے دکھے رہا دمخ کی نمو اشنا دے اتک پویا جو دکھے رہا مجھے شاعران خوب رہا اگا اگا سپرے وی مالا رہا وڑی وا خوی پا خطائی کسی کمی وی پلانگی خان وڑی وا والا چا خود شاعران اندیوال شاغن اول نچا با اولا منگا پشین ٹانگو مانیم شاعران نولی اتکا دکھو نا نپوی کتا سماشو میسا تو خدا این ایک وقت تانا اسمات ہم خریم منا کل کل اول سوک کرنگو رہا نرخسن تم کل کل وینا مینا کوا کنا کدی رڈی اندگو رہا تکر ٹھیک ہے کل کل خوزا خیر دیم منا دا پکے کل کل خوان کئی اتک جانا دا خیر انشاءاللہ دا خیر دازے چیدی اگر دوردو والا شاعر دی ریڈیو دراشی گنا نو با شاعران خبر گئے دخیر تالا بخولی منظور کے ہٹ کر یہ خبر بازار کی چکن دبئی مارکیٹ ہے دبئی مارکیٹ کے باسی ایک سو سرا بالکل نزدیب نزدی مانی خواب خواہ مانی ڈیر قابل احترام خوب زمان کے تمام در تمام پروڈکٹ امین آفرید کاسمیٹکس کی موجودی دکھے رہا تو متنوع والا کی زمان سکلس کر راسی نہیں چلے گورا انہیں کاسا تمہیں بڑی خواہی کہا کوئی سر لون معلومات رکھے جی رکھا در جانا گورے کوئی اندر اغلی پر لون سکل اغلی زمان بخیال سر پرگرام نبات کی دو وکاس کاسمیٹکس پر نوزی کم زمزم مارکیٹ دکھے وکاس کاسمیٹکس نے زمان کا پروڈکٹ کسی دکھے رہا ماتا بیخام راور سی دو خوین دی کدری خوین دی رکھلی دی تاسو کریم واغستلو فیسواش واغستلو او در راه لپاره ځان له کوپنې برابر ولې دخیرا او تا ته دعا سلام کوي دخیرا او مانا غنامي نو میرا ته جوړنه واغسته کنه وکاسا نو امین افرید نه کله کله سما گیده مو شیانا لکه خدي زمنګ پر راک باندې باکره تو کمانی ویډیو جوړي زماره ټک ټاک دراره منډي وال لے کله کله سکه تو کما نو خپل رایم را سره به شریک کړي خو بهر کې دخیرا لکه ماته چرته ویډیو نه اوره لګه چې درشانا یار داسې وایي زونو کوم ځان دخیرا چیرې داسې ستاله سره راغلي دخیر وزورا ګور خبره ته پکې ده کنه او لکه ګور ستا پر کام اوریدا صفات پر کام اوریدا سلونو بنځو پرې خو زه خیر هیڅ خبره نه

0: کسانو لبا بیخی گوری پا دقا دروازه من اجازت ورکوی چه بحر شا بحر شا دخیره یلکا بحر شا دخیره خم خوندوان مقابله دخیره دا استفر تین سو سولا چه سو بایس بایس شانلی سخیره بلی نمبر وانی ساسو بلا دیزا تیلیفون کال پرگام دا اسلام علیکم جی اسلام علیکم یومنٹ یار دا ولی السلام علیکم نا ولی یار اور گیا یار ما سره مسئلہ دا یار ما سدا سره مسئلہ دا السلام علیکم زچ سلام
1: وای کوم سلام څنګه دی خای
0: سمری بخیر څنګه خای سد برابر دے خیرا اے
1: دے وای تاس څنګه
0: دلا کرم شی وڑا کی گرمی سے کنی شته دے
1: بھائی گرمی کو دیر اجیا کرا
0: ما بلکوی چھے گرمی کم دا
1: جی بھائی
0: ویم گرمی شتے کنا
1: دیر اجیا کرا گرمی دا
0: علی کاکی با اواتی پا یو خبر زن سریا ساتا زمان سر یو بی ایس پا بندی دو بانے دے یو پی ایس بیخی پہ بندے دو بانے دے خیرہ اور دن کچھ ہر چاہتے خوشحال ہو سی زمان ریکارڈنگ پر رگام اور حاضر جان لے اجازت اللہ بھامان ٹٹائن بائی بائی

کوئی جناب کو کے رسو بلاڑی جات جسم کے برگان درغلی سلام ام کریں گے وعلیکم السلام خی برابر دیکھنا اٹ از می روشنا فرام باڑ علی محمد ہم سلام جی وعلیکم السلام رحمت اللہ ڈیر میرا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام خی او ماں بھائی مچی زما کشن تو سلام کی وعلیکم السلام او تو سمگا دا ٹول دا سائیڈ نا ڈیر ڈیر سلام شانی حمدی سلام وعلیکم السلام سسو چی دا فیس واش مبارک کو خبر کلی دا بالکل 100% وا نبوی ٹک دخیا نبوی ٹک دخیا زبد روح ہے مثلا لیکن زبد روح ہے نا مڑا لگے وقت نہ راولی جی بھائی سنگ دا حریم حریم گلیا حریم دا گل کدینا سوری جی حریم زما سلام امشا بھائی تا اور تسم سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو چی خیر آباد راسا خیر خان نن ستاسو لگا ٹیلی فون راز پروگرام شرکو میں دیکھنا ز پروگرام کی مرو تا وائس واٹس اپ دلا رکھا باہر کے دلا وائس نشم پروگرام ختم 5 بجے بل ریسپانس تر کو خیر خان

0: کشي زما आवाज کټ شوی خو زما आवाज به انشاءالله د خیره اوس به برابر وي د خیره. دا یو ماشومه د جی زمنګ سره انتها ډېر زیاته مینه لري زمنګ نیازبینه خورزه ده دې موږ له پرومو ریکارډ کړی د جیندا به واورو ښه.
1: السلام علیکم مامو زیم خدیجہ زما انتخاب صفات پیشواش کوم چې دا لیمن وټامین سی نه جوړ کړی شوی دی. که تاسو د خپل مخ کلا یا خایست خواړی نو زموږ سره انتخاب وکړی د صفات پیشواش. صفات پیشواش زنده باد این خدیجہ مامو پاینده.
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه. دا بټخیلی د سیمې سره تعلق ساتي زما ډیر نیازمینه خورزه د خیره. زمنګ پروگرام انتهایی په شوق سره اوري. زمنګ د پروگرام سره انتهایی عزت مینه لري. کامیاب اوسې ګډي خوشاله اوسې خیره. بهر کې تاسو هم کولای شئ چې دغه شانتي زمنګ د پروډکټ لپاره مختلف قسمه وایس کې چې کوم تاسو پرومو ریکارډ کړی خیره. هغه بیا زمنګ سره د پروگرام خایسته او زمنګ سره د پروگرام کلا جوړه کی. ٹھیک دی. آواز به زما په خیال سره چې اوس ټیک وي آواز به برابر وي د خیره. زما آواز به ښکلی وي خښته به وي د خیره. بهر کې تاسو مسیج چې پروگرام ته راغلي هغه پروگرام کې هم شریک وو د خیره. خو تاسو لږ شانتي ټلیفون کال 0316 622 22 او بیا 46 0316 622 22 او بیا 46 د خیره. دا مونی خان زمونږ پروگرام ته راغلی و چې څنګه ښه برابر دی د خیره. مونی خان امید چې زمونږ پروگرام ته راغلی و چې تاسو پروډکټ کې کلر څه زمونږ پروډکټ کې کوم دی کلر بالکل نشه خالي بالکل نشه جی. زمونږ پروډکټ کې کوم دی بالکل کلر نشه. ان شاء الله د خیره چې راشي نو بیا به سجاد لرا لګو د خیره او اغه نه براوړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیرا مہربانی ڈیر جاتا شکریہ. 0316 622 22 او بیا 46 خیر بدین نمبر وانی اول اوردن کی سر خبر کا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام خدیجہ ماشن یہ خیر
0: برابر برابر د خیر سو خبر کی رقم زینا
2: جاوید خبر دم سلم خان نا
0: جاوید ستی سنگ یہ خیر سے برابر دے
2: خیر سر رسا مصاب خیر. اللہ کرم
0: اللہ کرم صحت مزاج وائے گنا
2: خیر
0: خیر. صورت حال زندگی دی څنګه روانه سب ویل غواړي
2: شکر الحمدلله. بس تاسو دا کلی خبرې په پیسو باندې کړې نو چې یو ارجن به رښتیا نه وي دا تاسو چې کوم خبرې غواړي تاسو نو غوړ وسان درو غوړي
0: باندې نو لکه ګوره احتیاط ډیر ځا ضروری دی کنه ګوره همیشه د پاره چې تاسو د الفاظو چناو کوي کنه نو ډیر زیاته ضروری خبره ده اوریدونکو ګوره د دې خبرې خیال ساتي. ریډیو ډیر موزه سي مین دی او ډیر قابل احترام تکړه تکړه خويندې زمنګ د پروګرامونو اوري کلم چې تاسو که غوسم در شیخ بل غوسه کنټرول ساتي. ٹھیک ده. دا انتهایی ضروری ده. خیر ده که د بدو الفاظو په ځای باندې تاسو خپل پاز استعمال کړئ دا بهتره ده. ټول زمونږ لپاره ډېر قابل احترام دي. ټول زمونږ رونه دي په ریډیو کې تاسو ته فائدې لپاره خبره کوي. خو بعضې خبرې هغه دروغ وي نو د دروغو د خبرو نه صرف زه تاسو خبرو مده صرف زه نه ویم چې تاسو ضرور زمونږ پروډکټ والی خو درته ضرور ویم چې د ښه پروډکټ انتخاب وکړئ د بهترین پروډکټ انتخاب وکړئ چې هغه تاسو له نقصان نه درکړي سوال. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دالا لوی کرم دالا لوی کرم دالا لوی کرم. تاسو خپل خی صحت مخری جی.
3: آج الحمدللہ تاسو خی وسط پتی ریجو
0: اللہ دی پخو گی من خوشاله کا ډیر جته مینا مننه. سو خبر کی کم جن خبر کی
3: ادنان خبر کوم جن اندر کو نا
0: ادنان سیب سنگ تاسو
3: خیر الحمدللہ صاحب پروگرام نو رم بس کله خاموش سره کله کالو کوم بس ما چله ډیر مزه کوي
0: زبردام د خوشاله او د کامیابی خبره ده چې کله کله همته کال کې کنه سبا ول غواړي ادنان صاحب د پروگرام والی سره لازم د پروډکټ والی سره پزله دي سری هغه راتو آیا
3: نو بس ما د کال بدلو کما ما تاسو پر دعا سلام کوم او منوال ته انت بس د صفات دی او کریم راول استعمال کې ما روړو دا صفات یو ډا به نه روړو دا کریم دا څه د پاره کریم دوه لپاره
0: جی جی
3: ما روړو په بل مقصد سره ما هم مقصد دا وسی لږه تر بس ما کوټ ورک دا استعمال کې
0: صحیح
3: نو هغه استعمال کړی ماشاءالله چار ورک تل دی.
0: الله ډیر خوشاله کا ادنان صاحب ډیره مهرباني چې موږ پروګرام تر علي کامیاب شي خیره. الله دې تعالی باد ساته د خیره. دا غشن دې کړل د خپل کور ولا خیال ساته. ټیک ده کنه
3: صحیح ان شاء الله. او دې ته چې خاره ثواب دې پنځه راغله سلام او سره آیات به قاتل کې هغه و د رحم سلام او سفیان ته سلام ټول مينه وال سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نن موسم ډیر زیاته مزه دی یار ډیر خوندور موسم دی. کله چې داسې موسم مینو داسې خوشحاله ما سلام خاطر بھائی ستا آواز کلی دی او ستا د خبرو انداز هم ډیر زیات کلی دی رښتیا وي. ټونو مینوال ته سلام سپیشل سلام تاسو ته. دیس از می سنا فرام سوابی سوابی سوابی والا ہی کنا سوابی والا نہیں. السلام علیکم. اللہ کرم زمان یزبین نور دکم زین خبری کئی خاصو خبرې کوي
4: عمر عمر
0: عمر خان سنگې
4: ډېر ډېر سنگې
0: صحت او مزاج حالات واقعات زندگی موسم یار موسم خو ډېر خوندور دی که نه مړه لکه داسې موسم دی ټول عمر وي تاسو وایئ چې ټول عمر به مزه نه کوي هر بلایل باندې خبرې کوم خو تا څه د پاره وړي مور بیبي لته راته ووایه څه د پاره مور وړي دی څه د پاره څه مسله ده مور بیبي ته جواب درواله ښه ریډیو واوره جواب درواله ټیک ډېر خوشحاله شي ډېرو کسانو دلته میسج کړی دی شال یو ګوډۍ د هغې میسج کړی حریم یو ماشومه د هغې میسج کړی یو وایي چې زما په مور بیبي باندې ګرمکې ډېرې زیاتې دي واقعي دي ورځو کې ګرمکې ګورې سم زور یې کړی دی ټیک ده د دغې لپاره اسانه فارمولر ته زه ښیمه په 300 روپۍ باندې چې ستاسو تمام اوړی چې کوم دی هغه پاس کوي په 300 روپۍ باندې یو پروډکټ کېږي چې هغه ستاسو کو دا زمونږ په کپنۍ کې ویم نو که زمونږ په کپنۍ کې موجود هم نه بیا به یم تاسو د دې خبرې نه خبرولې څه به وایي چې د دې خبرې نه به تاسو ما واقف کولی د دې خبرې نه تاسو ما بیخي خبرولې چېر دا پروډکټ چې کوم دی د ځان لپاره والی ټیک ده زمونږ د صفات سکن هر بسپرې په نوم باندې یو پروډکټ دی د هغې قیمت 300 روپۍ دی که په چا باندې ګرمکي ٹھیک ده د هغې لپاره انتهایي مفید دی ډېر بهترین دی کم ود ان 15 سیکنډس یعنی په 15 سیکنډ کې دننه دننه ستا ګرمکې به ختمی د خیره په بهترینې طریقې سره به ستا ګرمکې څه کوي هغه به ختمی د خیره ګرمک و قوت طاقت هغه چیچل چې کوم دی هغه به له ختمی ټیک ده د ګرمکو چې کوم هغه زور دی هغه به له کینی انشاءالله د خیره په بهترین طریقې سره زمنګ د صفات سکن هر بس پرې چې کوم دغه بل قوت او طاقت او مینا او اخلاص انسان د وجود سردارې چې د انسان وجود سرمن چې کوم دغه یخ ساتي دغه بل خصوصیات د ان کیس علامه که زمنګ کورونه دی پاګه کوم غور بل وی خو رکی لاس وسوځي دو مخې وسوځي دو یخ په وسوځي د لیا د مشوم لاس په وغیره سو وسوځي لکه د جمی موسم نه کده وړي زما صفات سکن هر بس پرې او پاګه باندې لګوي اغه لاس بدل چې خبره بیخي وده کوي مونته کوي دغه مطلب دا چې رغه سوزه شر سره بل کور کوي اغه درد چې کوم دی قبل لکه ورکه دي دغه نه علاوه یو خورکی دا یو رور دی او دا اغه سر چې کوم دیغه لاس سر ماته یا چولی مخ کور زګی د لجان افیس ته زور غلیو ما نو هغه په دروازه باندې وته لوک ناس نو هغه ټیبل سره سر ولګی ناس سره لکه چانتی ویني شو نو دا کار خو کنه که دروغ وای کنه خپل ایمان بغیر کې به خبره کی د لجان سر ویني شو ټیک دا چې کله سر ویني شو نو مور درک سپری ولګو نو هغه ریدل دین کنه نو ما ول په زور باندې ولګو او تاسو قسم نه تخرم چې یو مین نیم کې کور دنه دنه دغه هغه سر وینې چې کوم دغه په ځای باندې ودرېدل الحمدلله د خیره کړه چې لاس وینې شي هغه باندې لګول شي یو داسې مقرله چې یو خورکی دا دغه خوله په خښوله ټیک دا یا سړی لې چې خوړله یا مثال په تور باندې بل څه داسې خوراک یو دغه څه خوله په خښوله یا د ماشوم خوله په خښوله نو بلا چې چې چیز کیسه سوچ بدخ کنه کو ان شاء الله د خیره خوله کې دغه سپری وکي د خیره ان شاء الله تاسو دغه خوله دغه په خواله د بل ختمي د خیره ټیک دا ان شاء الله د خیر الله په کرم سره د خیر ټیک دا ماشوم پوخ شو په پمپر کې هغه باندې لګول شي د خیر مکمل تور پر د دې سره بس کېږي د دې سره دغه خصوصیات ان شاء الله ساس وجود تا اور بخیر خیر او ساس وجود چې کوم نه دغه سره خسته کېږي ښه مزیدار کېږي د خیر ټینشن به مور کېږي ښه صفات سکن هر بس پرې د دې قیمت 300 روپۍ دی او دا زمنګ په خپل کې موجود ده سلام وعلیکم السلام ورحمت الله زمانوم تلها دی اور تاسو سلام جی وعلیکم السلام تلها په خیر سلام شي یو کس میسج کړي صرف جی جی لګلی سلام نکړي وعلیکم السلام سلام خاطر وای څنګه وعلیکم السلام आवाज دیو کړي ظاهر ایمه د ثواب نه هره په خیر سلام شي ابرار مجید ټوپای نه आवाज بالکلو کړي ا دای سې لګلی یار کراچي کې دی आवाज اوري علي اور ولید ته سلام جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر جاته مننه خوشاله اوسې आवाज وکړي دی هانی فرام کلابر سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زمان یاسمین خور سو خبرې کې کوم زینا نه پوهیږم ستاسو خبره مونږ سپری یاد کړه تاسو چا سره ملاوی کیدا سیوای
5: نه لکه په سو ملاوی
0: په 300 روپۍ زمان یزبین خورې په 300 روپۍ ښه ګرانند ټیک ده ډېره خوشحاله شي ګوډی کامیاب شي ډېره مننه خاطر بھائی سنگ سلام دروازه علی بھائی ته هم سلام وعلیکم السلام خلا فرام ما پی جی خلا سلامونه جی وعلیکم السلام تھینک یو خلا بخیر السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: بخیر بخیر بخیر سب زیادہ کا کہا ریڈیو بند کا کہنا خبر نہ پوئے گا ماں. ہیلو اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زه احمد علی ما د مامو باندې سلام قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیدر شای ما اسوڑی بالانا سلام قبول کا. وعلیکم السلام مریم بی بی او زینب بی بی دد نونی و چغیم دی پروگرام اور سلام تک جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. سب زیادہ کا کلک تیز آواز سر خبری کوا. شربت دو سو والے گلاس تھے اس کا ٹھیک دیکھے نا بیگان دگا دگا دگا میں خواہ کر رہا کار خان موبائل ریڈیو مہربانی مہربانی مہربانی شکریہ خوشحال ہو سکے زمین سر ڈیر قابل احترام پمان ریزاد گران قاری عمران سے کوشش تھا جی چغذان سر پروگرام کے مل کے رکھو اور قاری عمران سے قاری سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر جان صاحب سنگ آپ نے
0: قاری سے وہ شوملو کیم شیرانی مارکیٹ اور پگم نمبر دکان ہو قاری عمران سے وہ
7: جی جی
0: سنگ ہے تاسو
7: خیر بھی تاسو خیر صحت ہم خیر
0: علم بخو گی من خوشحال ہے کسے فیڈ بیک کرا لرا کہ کنا داوری دن کو والے سرا کم خلق چ راضی زم دے پروڈکٹ والے سر سو وئی
7: یار جی ماشاء اللہ کم ملگری خوش راضی اگلی ہو چاچ استعمال کرے خود دیر مطمئن دی او سخو کلم بیزل بانے ولینا او مال زخیر تا سو چک کے بیرو من کم وائی تا
0: ماشاء اللہ
7: پرون یو کس را غلے ونا غلے ہوا سودا ورکو ماشاء اللہ تبا سو روٹن میں ورکو نال تجا بل جے کے بیتو انشاء اللہ پدلے ملاوی
0: بلکل ورد زخور کو دائم چندن پرتا ملاوی گی گورے چی دا سی اوکا سا تسیاد کم جاگلے تا سولار شی جاگت ساسو خاطر ہونا کنو بیا بلکل تی مالی خوشحال
7: سکندری روڈ باندې کم شوملو کم چې دې کې شیالی مارکیټ زماش په کم نمبر دکان دی قاری عمران نوم مله
0: صحیح
7: تاسو ملګری راشي پرون راتم تاسو راغلی دا ډیر فاجا شو کنه
0: دا دا
7: الله په راوړو سره
0: جی
7: زه هم لوکیشن ډیر آسان دی شوملو کم سکندری روڈ باندې کم شوملو کم دی
0: او جا
7: خو بس دا خو متوجه دی ان شاء الله فلم زما دا دکان چې کوم دا مخ ته ریاض کو نه دا افغان ملګری اوستل دی کنه
0: او جا واو
7: اوس دا دکان چې کوم نشم شما سره د قاری عمران په نوم باندې دی
0: الله دې خوشاله کړي قاری صاحب د خیر نن هم خلک درځي او سبب هم درځي د خیر ٹھیک دی
7: ان شاء الله
0: کامیاب اوسې کامیاب اوسې کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. بل اوریدون کې لګم خور کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
8: سرپراز کا
0: جانان مینا کا کیسا تھا
8: سر جی خبر موٹر سائیکل ہاں
0: سرپراز کا آواز دلا رہے ابشو آواز دلا رہے ہاں مچھی
8: نہ
0: موٹر سائیکل بانے گا مجھے اونچی چلو آتا سولہ بیا سمنگ سپرے اکڑ لال الحمد للہ خیر منگا وایو خلق تے گارنٹی لے پروڈکٹ درکو داسے پروڈکٹ نہ درکو چے سبال بخبل 300 روپے بس خپائی بیا
8: دیر دیر دے خوشا دے مہینہ دیر زبردست کار والا کڑو
0: جی او سر پراس کا کہ ایڈریس ہوا ہے خیرہ
8: جی
0: ایڈریس ہوا ہے ایڈریس ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی بخوب ایمان خوشحال کا سرفراز کا پروگرام تدرا تک ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ڈیر جاتا مننا
8: بس میں مول کوٹ کے سردار دیتا سوال چند لے اللہ پامان
0: اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان کوڑ دے ودان ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ آپ پندو کی چکم نے وکاس کاسمیٹکس تو وکاس کاسمیٹکس پندو بازار کے زمزم مارکیٹ کی لے جی الحمد للہ خیر گنش میرے اردن کی سمجھ پروگرام ہو رہی یو کال پروگرام کی شریکوں بھی اجازت نہ بلکہ مسجد نوشا ملے السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سب بلا ڈیجات میسج اس پروگرام تر اگر جوڑما چدا ہم پروگرام کے شامل کما خیدر شاہ سوڑی نغلے پروگرام تے سلام علیکم وعلیکم السلام خاطر بھائی اپ ارور آواز دی کٹے اس تے سخور انشاء انشاء سمنگ آواز اس کلیئر شو خیر السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہیلو
9: وعلیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سو خبر کو جی
9: جو وا ما خبر کم بھائی
0: خو او ما سنگ اتا سو بٹخیلی والا کے نا ہلو
9: جی
0: تیرے ریڈیو بند کے نا قربان بچے تیرے ریڈیو بند کا سب سے خبر بانی بیا پوئی شما
9: ریڈیو
0: ٹھیک شو ٹھیک شو تاکہ مگر دارا تو اماما سنگھ ہے تاسو ماشاء اللہ سمجھ دے پروڈکٹ والے سر سجی کر دے خلق سے بھائی تاسو پپلے چکل استعمال کو سنگ مطمئن ہی کری مطمئن ماشاء اللہ تاسو په درځ خ جی اوکے ډیر مننه ایمن خوشاله اوسې کامیاب اوسې ګډي اس خبره نشته اس خبره نشه السلام علیکم خاطر جان بھائی وعلیکم السلام څنګه ښه برابرۍ پروگرام او پروگرام عزت مزیدار دی سادیا د ثوابی نه سادیا او سادیا بھائی دا سونگ پلے کا لا چی لونگ لالے چنار کے پلیز پلے بھائی انشاءاللہ ضرور دخیر پلے بکوا سلام بھائی وعلیکم السلام محسن احمد اشارے نا اشارے ڈے نے پروگرام دی جت خشتہ دے لگا دی خوشحال چیز منگا پروگرام تراڑی سلام مامو وعلیکم السلام میرال دا سوابے نا مامو خجی وہ جب خبر تھا سم پہ خبر کی ریڈیو کار نہ کہی

0: right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کیوں

0: ناغه ولارو
1: خدي خا
0: نما ته کا ساجي تسه کې ما ته خطو پاتم ویرا رحوم
1: خا
0: یاره کو پته اور اصول دم لانی کی وکړه
1: جی جی
0: او هغه رټو پنه بیا واپس راځي
1: وې زبردست خا
0: تا په جنې ډېره کاټه نې کیرا سره کړې ناغه چې صدا څه ضرورت راځي نه خیر دا ولا کوي خا
1: تا بيدارې مزي ما نه هو که تاسو کوم راغې پوه شو کنه من د غوزی یقین وکړ خبر تاسو خیر تاسو دوباره خبر ریپیټ کول نه پکار لکه دا ضروري نه چې ته یو کس پیژنم زما اصول د ژوند دار زه چې یو کس نه پیژنم هغه سره زیات تعاون کوم
0: هغه ما ته یاد ما دا ونجی کنه ما چې نه راځم
1: خجی خا خا تابعدار یم خا
0: هیڅ
1: الله مو خوشاله او بدل را خجی
0: بس ډیر خپل موضوع دی راوړی را بس په دې باندې دی وړه عمل
1: ډیر مهرباني سر جی ثانک یو ویری مچ
0: او بس زمانه کوو صلی الله علیه خدمت کیر تاسو نه خدما نمبر شته
1: ډیر دواګه نه دا نمبر دلته سیو کوم اوسه
0: خا خا
1: نن مده زه سم کوم چې بس دې غم نو دا غشم چې دا بار بار نه تاسو نه کوم چې څوک دا کوي
0: زه کوم مطلب دا دی ارتاج وای چې را ما چکات دې دا ته په دا ته په لو کې دی ټول دا غړي
1: نه دا اوس د جولای کې به په چالو شي کنه که خیر ان شاء الله
0: نه کوم یو سره به کولا وای پنځ نمبر خو پنځ شو
1: پنځ نمبر خل دې باندې کار شروع دی دا بل دغه والا سرویس پلو
0: او راست جوړی کنه
1: وا وا
0: اند سر رسپل وې کولاوي
1: هغه به کولاوي کنه پروسه کاله ما کوو کړه او
0: د دې ټول خو بین چار جون کنه ګورا
1: اوسې من چار دې
0: یار ستاسو والي ستې دې خسرې او یار خدای
1: پاک ازنه ما امين
0: تم خسرې تاسو راغو ته ما و ته خسرې ته ما څنګه ښکاره شي
1: صحیح خبره ده بالکل
0: کنه
1: بالکل نه دې ته وای کنه دې ته وای چې تر بلې بند پاس د کلمې چې لیکلې شوی دا جانګر علی پلار لیکلې ده
0: دا بالکل هغه لیکلی را دا په غټو باندې
1: ها غټو باندې بالکل
0: دا غړي کلی را دی لمن کار په کار په لیبرو باندې څور کول
1: نه نه دا وګوره
0: دا رونو ته ما اوره اے اے مینوالو دا په تور بیلا په دې غټو چې دا کني باندې کې دی شیره برا دا رجانګی دی چې پلار کې کم نه خدای پاک ټول جنتونو کې دا د هغه د لاس نشانه ده
1: حقیقت خبره ده
0: دې ته ګوره یو بار چې هغه مظاهره ته وپیږي او هغه د بوتان او غختيري کنه دا د صدرۍ څه دی
1: بالکل حقیقت ده بالکل صحیح خبره
0: ده هغه دا نشانه کوم مونږ ټول پرې خو دې ما پرې خو دې را پاتې په سر وې سپلوه باندې په دیوال باندې زمانو
1: ها دا کومه غړه ده چې یو ګورم بیا
0: دا سر سپلوه نه ده سر سپلوه دا کې پاغه اتموټه دیوال نه لري
1: او
0: په لوسه ډیرا غاړي
1: او
0: پاګې باندې زمانو لیکته پګرلو باندې لیکته چاته رفار ده باندې دکړې
1: نه به ګورم نه به ګورم دلته تصویر وغږه تصویر په لوازه مې درلې کوم دتا
0: پدیمالا من خان ته استلیشن نه کړو
1: امین خان سے ہم لے ساس پسوا بے دی کنے دم کو ٹیسو مر کے خدا غلے مشر مو دے
0: آئی کسیانو کنے دم
1: ابی چیپ انجینئر ریٹر شے ہوا
0: آو چیپ انجینئر ریٹر شے بیا کنے
1: جی جی
0: مارے غفی راکھے نو بس بیا دا غشے
1: بس وقتی تیر شی کنے
0: نانو تیر شی کنے وزان ورشا پہ اپنے نزا دمی سات انجینئر ہو او دې یان ورثه ته پور کې کوم دنه زمونږ خوروالو رکو په کوزي واده را
1: ها ها ها ها ماشاالله
0: خو لکه مطلب دا رته بنت تر چا خنري کوي
1: یاره چې بس په الله باندې پریزه تاسو ګیرې سره کوي دا چانه
0: یاره بد ګوره الحمدلله مونږه و سوم ته خیره سره خره خیره خدایو بچي بیمار دي کله الله رب
1: بس الله دې دغه مشکلات استان ک الله رب العزت دې د خپل د اوز کو الله پاک دې
0: دا ډیر دغه مشکلات چې کنه دا ډیر بیا ته مونږ ته ډیر ګران اده
1: الله پاک ته له روح صحت ورکی ټول مینه والو د ما ته پروګرام کې مونږ ویلی و ټیک ته کنه او دې کې هم وایم
0: پتی دواګان روکی دا مینه وال ټول یو خو په کې قبول شي
1: بالکل صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره ده
0: بس الله دې خوشاله کا دې ګل یاره کې یاره ده به ګل یاره کې زمونږ یو مرګ لري کې ارشه ده دوم دکته ده او
1: دغه خو نو وا اسو ته ویرا خسته غوند
0: سره نه نه
1: نه حاج من حاج نه پیژنه من حاج نه پیژنه
0: من حاج نه پیژنه
1: نه نه نه پیژنه
0: بس هغه ته دمانه طرف ډېر سلام او په دې ګلیاړه کې نور څه نه دی را نه یری شوې د ټول ته دمانه طرف دوا سلام او تاسو دوا سلام او ټول مینوال ته دوا سلام
1: سلام علیکم سلام په مخه مخه 0332503819 ته کال کولې شه میسج هم کولی شي او ورسره ورسره ایس ایم ایس واٹس اپ میسج هم په دې باندې کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام اریب جانی ثواب نه پروگرام خیسته دی. السلام بھائی. وعلیکم السلام. او بل میسج در سره وی آواز کٹ دی او دا وختي کٹ شی او کنه بالکل صحیح خبر دا لنک پکې دا شی نو په دیو چ باندې او دا سوي جی وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. څنګه یې ز د نینیم د ثوابینا بھائی لگ لیٹ میں میسج کو منگا کرا ملمان دی من کروں ملمان دی کا او بھائی تاسو ټاپک ډیر کول دی ز وېما وینا کول په موبایل خیا پروگرام نایس دی ملمنو ته په خیر راغلی ډیر مهرباني جزاک الله خیر بل کول اخلم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام جی. سو کو تکم زینا
2: نایاب ګل یو سېڅنګ
1: نایاب ګل تکم زینا ګل د کم زینا گدن نا سنگ ہے نائب گل صحت خیر ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیر اللہ کرن دے پروگرام دے جول پڑو منی چل باندے پورے دا خما خوچ تا نا دے ورے دلی پروگرام کے خطا سوچ تا خب از دماغ دے لگا مزغون اللہ کمزور شیئے مکانا جی خا دارا تو ویا چی نن سبا گورا دا موبائل فون دور دے یو پیغام یو اطلاع چی کم دے پس سیکنڈوں کی دا نڑے دا یو گھٹنا بل گھٹتا ہو رسی ٹھیک تا نو کپا دی پاندے منگ دا وعدہ دا ستم در خلق و دا وعدہ ستم پا موبائل کی یو بل پی بدو گنی یا غوی چی را بھائی ما تے ہو ما پلانکی پاسی خودی کورتا تلے ہو ما تے پا موبائل باندے ساتو کر نو پا دی حق کی یہ یا نہیں میں نن نائب گل چې د دار راته وای چې د ګدم نه نکال کړي نن ټوپه ته زړه غلې وم کنه الته کې 43-44 ډیګري سنتیګریډ ګرمي وا او چې بیا نائب گل خر مزین غری غاړه د ناس یو پوکی وخی کنه اورونه بلې یا چاله شابا او به په بقون کې لیکو لګر زی چې کورنۍ چرګ ولدا کو دا او کدا کو نه خنه چې ته وای چې بای ما ته بس موبایل باندې منزور ده اگم پیرا کڑان نہ بچ گئی اتم پیرا کڑان نہ بچ گئی بالکل ردیپ حق یہ ہاں صحیح شو نور وائے کہنا نور سے بالکل جی بس نرخو بھی یو دری سلور کس مستن زن لروڑا لے ایشی ابل مزید را خبر رکم دتا نن مزان لے استن روڑا نو اگر ڈاکٹر بھی چی داستی کار دا چی بدی کی داستن چی تا یو افتا او وخی کن داستن چی او وخی نی یو افتا بیاتا دا دا شوگر دا پارا دا گولو او داستن ضرورت نیشتا پوشی ہفتہ کی یو پیروال پکاری خوی دویم زبردست خاصیت داری جوی داستن مونہ زنانہ دیر جاتی اوڑی میں اولی یغی خو پیزان سمارٹ کوي د دې دا دیم خاصیت ته چې انسان وزن بالکل کمی نارمل وزن تراولی نو چې کمی غټي غټي خزي دی یا غټ غټ سړی کنه چې چا غټي غټي دی یا غټ دی پوه شي ها نه کول کال ډراپ شو نو اغي دې چې کارو کی چې من اوس اغي نو میر دی او بهر تاسو میډیکل سٹور ته ورشه ور شوګر مزل چې تاسو کوم ستن ورکوي اغا چې یو هفته کې یو پیره لګی نو چسو غټ دین او سنوکسان نقصان نشته ها چې ازن تاسو زین کې دارا چې یره دا خو شوګر مریضانو ته لګیا او دا را کا ډاکټر نه تاسو کې به ته سجست کې هغه شنت پتاغه وې دا ته ټیک دا 0332503809 وی سلام ډیر سر هاو ار یو شو از سو فانتاستیک یو ټاکینګ از سو گریسفل می خلا فرام ثوابه سر ولت خو زما هر پروگرام تکال کړه د سلام په ځای السلام علیکم لیکه کنه السلام علیکم د خلکو گی ګولا السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: جناب سو کو د کوم زیرا
3: جنګری صاحب وختي زما موبایل کټ شو
1: دا ولي
3: اما هغه تاسو ته ما خبره کوله نیمګړی پاتې شو کنه
1: خبره به بدل لګی دلی
3: نه نه چې بدل لګی دلی خو بس دا خو زمونږ پاکستان کې خدای شو شته کنه دا تاسو ته پته
1: ده شته کنه بالکل صحیح خبره ده جی جی
3: مونږ خدا مسلې خو مونږ دې سره مونږ مخامخ یو خیال دې
1: خا جی وای جی تاسو خپل خبره پوره کړئ په وخت دې
3: سره تاسو ته ما خبره کوله چې په صد باندې دې ارچن غاړه ته ما ته صد شیو نو په موبایل باندې کنه جی
1: خا جی خا
3: نو هغه زه چې لاړم نو هغه د کور کس شو نو هغه مخامخ د چې ناست او بل زمونږ یو تور جی وسره ناست دې د ماما ځی کېږم نو هغه ته د مخکې نه زما ستاینه وکړه منم د دې سړي وي دا چې راغی دا مخامخ چې را روان دی وي ورته ته ما په موبایل ویلي دی په موبایل راغی کنه جی
1: ټیک ده
3: نغه بل ورته په په خړوي وې دا زما د ماما زیدې زکه وې څه کنه
1: سیدا
3: په خړې دې چې ته په خړې دې چې موږ دې وی وې دا زما د ماما زیدې وې زکه وې د کې مينګ ډیر را
1: وې
3: څه کنه اشه واشه بل څه ته دا نه مچ سړی کتر سی واتی کمې نه خو څه کویږي
1: بالکل ټیک خبره ده بالکل صحیح خبره
3: ها چې ودا خبره مې ته کول نیم ګړی پاتې شو نو الله دې ډیر خیر درکې زمون د زړه ټاپک تاسو راوړل لې نه
1: ها ډیر مهرباني جزاک الله خیر
3: موږ چې راکم اوریدون کې اوري چې ان شاء الله په دې بیا خپل کې چې نو بس د خپل یو ریواج جوړ کړو دا موږ چې کوم دې خپل دا کې ریواج کې داخل کړو خو وي
1: ٹھیک تھا جی بالکل صحیح تھا
3: السلام علیکم
1: ڈیر مہربانی پمخا مخا وعلیکم السلام اللہ پامان کاٹلنگ ندم دی خکل رو رگی کالو کو ڈیر جاتا مننا اللہ مخوشحال آباد لرا 0332 5030 809 بندرا تا کال کو لیشے میسج کو لیشے دیو سندرم پکے مز مز کے سرچ کو ما خوزا کمیلاو شورا تعالی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جگیری بھائی السلام علیکم
1: سر بھائی پخیروں جوڑ تکڑا خوشحال خیر ٹک ٹاک
4: خیر
1: خیر اللہ تاسو خیر جی
4: خیر بالکل خالی گزارے کی کرو
1: اللہ کرن نے بس کلا خوشی ہو کلا بس گڑ بڑ سی نو بس انسان بے وس ہے جی
4: ڈیوٹی
1: ہم مصروف نہ مصروف ترین ہے خیر درا تو وایا ٹاپک یوں یہ مختصر خبر رہتا ہوں کا سیدھا ڈیر خلق دختر خادو لک ودن ہو یا خادو ستو نے چکم دی پہ موبائل باندھ دوں کہ ڈیر خلق پہ خفش ہوئی گورے ماتے پہ موبائل باندھے ساتو کو پوش ہوئی
4: ہاں جی جنگل بھائی اصلی خبر دادا چپ موبائل بانے چاہتا ستو کی اوغا تھا تنیما کرا مٹرو سے دیکھو ماں خبر کی پچھوا
1: جی
4: او چته مثال موټر کې تیر واشه د 500 تیر واشه او ته مثال یو سنت لرشي دینا تلرشي یو لکه په کې په سلو پیزه کې دغه ته شپه کسان خبر نه کېږي مثال په تلو راځو کې کنه او په موبایل باندې به ته 500 کسان ته کې مثال په سواجه په تو کې صد بوتو کې هغه خبر شي
1: بالکل
4: نو په دې کې چې سوکراله دو مثال په صد باندې موبایل باندې او هغه تاسو رمینو هغه تاسو رمینو کا باندې هغه پکې کې زړه وکړه دي وخایې چې کوم نه کا کا او ته باندې کل چالي نه پلس کاو چې ما خاله پرې داو نو هغه څه چې ته غاړې مو ځګنه نه کاکر په څه بوځي کړه او هغه مثال خبره کورا پلی شي
1: بالکل ٹھیک تا
4: خبره ورسې دي جی
1: بالکل ٹھیک تا بالکل ٹھیک تا
4: نو خو دې باندې خفغان نه پکار
1: خفغان نه پکار مطلب تاسو نه دې په حق کې چې سو موبایل باندې ساتو کی هغه په دې کړو نه بس شي او دلته کې چې کم قرباني چې کړه چې روانه غیم بچي صحیح ده کنه
4: بالکل جی موبائل پر سب کم دے دی حمایت کہوں پاکہ دن دی مل کر کیا کہوں موبائل والے غلط کار خود ہے آسان کیا
1: عائشہ بھائی بالکل ٹھیک تھا بالکل آسان
4: کیا تو تیزوں تو روٹی لگے کو موٹر کی ستو لگے گھر میں ٹورا کو ماتا کی اور لس کسان خبر نہ کی اور دس کو موبائل والے پلس میں رکھے 500 کسان خبر کی
1: بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح بالکل صحیح
4: خبر نور او تاسو راغلی من منو ته خیرالي وایو
1: ډیر مې
4: او الله دې شتمن کا الله تعالی دې د تا په خپل منجو بدارو کی الله دې خوشاله ساته
1: امين امين امين ډیر
4: او شاهین خان ته طرف نه سپیشل سلامونه ها
1: شاهین خان تم ډیر ډیر مینا او ډیر سلامونه ها
4: زلوانی الله دې خوشاله ډیر باندې نور او استاد او استاد ټول ټیم ته سلامونه
1: السلام علیکم ورحمت الله السلام ورحمت الله وبرکاته جزاک الله خیره اسر الله سره د چوټه لاهور نه په لایف کال موجود اوس 0332 5030 809 باندې کال وکړئ میسج وکړئ پروگرام تاسو اوره د زړه آواز او زیم جهانگیر علی یوسف دی د ایف ایم سلور نبی ریډیو دل پر نه دا غږ تاسو نه خبرې غوره وو موجه پورې زما استاد عمر کرتیا دا 0332 5030 809 تکنیکی مرسته کې مسر ارجه حارث خان میسج واٹس ایپ اندر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹی فرام تربیلا سویٹی سویٹی زنگے صحت خدے سویٹی ابو چی دے ہمارا ڈیر خمر گرے دیکھا وہ صرف آفس کے داخ ماتا بیٹھے رست پتہ لگے دا اچھا بھی السلام علیکم وعلیکم السلام نام سمیر جانی لاہور نا بھائی پروگرام خست دے پروگرام میں لکھا پروگرام لکھا خیسرے مندن جی اور سر توفک تفاکی لکھے تفاک تفاک ٹاپک نہیں ٹفک ٹفک مہربانی تھینک یو او بل میسج را سره لخير سره وی اگین نا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې حسن فرام ثوابه. ګرمي ډیره او لوډ شیډینګ هم ډیر زیات دی انکل. دا شکر چې دلته لوډ شیډینګ نشته. وی اگین حسین صاد د پاکستان راتلو ویلکم کو. ہاں سات تیار ہے ٹھیک شو. اور دو خبریں اوکے پلیز پلیز انکل. ہاں سو سات تو خاص لیکن شور مکوا. اچھا او بل بل میسج سبرو کے چکم میسج ریڈ کما پہ واپس راشی وی. سلام عمر خان یم ٹوپینا پروگرام اور ماشاء اللہ ڈیر مزدار دی مدن جی عمر خان کوشش کرے جی. السلام علیکم لکھے ٹھیک تھے جی. خجی کال اخلم ابھی اور پیسے سندر کیوں دیتا تھا اور السلام علیکم.
5: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو کو دیکھم دینا
5: خبر کو
1: شفیق بھائی پولیس لینے والا کو نہیں
5: کیا نا
1: پخیر علی پخیر علی سنگھ تھا سخی ہے ٹک ٹاک ہے خیر اللہ کرم دے جیوا ہے کہنا شفیق بھائی
5: راتون راغلی نل منو تار کلے وا
1: ډیر مهرباني ډیر ست مهرباني
5: او کځه مت کوي راغل نو چې چای غندل وکم
1: نه لا په کوم خوشال لره یوازې کسي ما څه خبر مال خو چې په خولم ډیر ذات ګرانی کنه او بس مل مال خو
5: نه ما څه کرا
1: نه مهرباني او مانه خو ځان سره رحمتونه برکتونه وروړي په شي کنه نو الله پاک خوشاله او باد لره. جی جی جی خبر ہوشی میں تاثر ہو کل کل خبر ہوشی کا نا بالکل بالکل آمین آمین آمین. سنگ ذرا موبائل باندھے ست کول چکم دے تاسو دے پہ حق کیے کہ نہیں ہے آسان تھیا رہا نا آسان تھیا بدوان اگاڑا تھا صحیح تھا ڈیر ہے مہربانی شفیق بھائی اللہ پاک پورا تو خوشحال و آباد لہرا جی نکال کھولو تو پارا یو جہان مندانا خا. وعلیکم السلام خاد اللہ پامن شفیق بھائی رسا دا پولیس لین شاہ منصور نا ثواب شاہ منصور نا پر لائف کال موجود ہو 0332-50-30-809 نمبر پڑھو لی کے 0332-50-30-809. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مامو سنگھ ہے سیم نو شو نائز دا می ایز اے خان فرام مرغوز. مرغوز گرمیش تک نا ایز نہ رہتا ہوا ہے. او بل میسج دے السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی ز ہاشم دا کوٹینا پروگرام ڈیر نائز دے مننا جی او تاسو با سبا پروگرام لتراز ان شاء اللہ کجوندی خیر خیریت پی روح صحت پی نو سبا کے خیری 10 بجے با 10 to 12 پورے ماسخوتن ساسو پر خدمت کی بیا حاضری گم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دس سلام میں دل زیاد خواہ ہوئی دیر مزر آگی رہا لگا چھے پورا سلام سے کولے گی. وی زد توبا یم آواز اوکے دے توبا دیر زیادہ مہربانی جو مالا دیر آواز سگنل رکھ گولا اللہ دے خوشحال اللہ رکھا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہاں دس کار کو کہنا 0332-50-30-809 باندھے کال میسج واٹس ایپ میسج کو لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت رشید عاجز ہری پور نام محترم جہانگیر علی صاحب سنگھ دسیم نو سس مل مانو تا ویلکم ڈیر جاتا مہربانی اللہ خوشحال و آباد لرا شو اے وندا اور ٹول مینا والا تا سلامنا لیاقت رشید عجز صاحب جزاک اللہ خیرا پدے رغبن خل ہوں تا غزل لتا اور سر خیالی بے لتا جن تیری گی پوش اچھے داسے گپ تے ہاں اچھے خلا کچھ تانا بغیر مرشم تانا بغیر زما جن سنگ تیری گی یار تیری گی لکه ضرورت ویم کرنا چاہیے مور نہ سیوا ہو لکه زب پتی ٹول رشتوں کی اور رشتم نہ گاڑا ماں صحیح رہے گا نا او ما په وی چې ګر زما امیل ک سوشن زبداغې نه مخکې مړیم زبداسیشن زبداسیشن قسم نکی نزی اقبال اور ویسا سب خدمت کی رازم دغه دم پوره تاسو میسج یا واتس اپ میسج کول شي 0332 50 30 او 809 باندې

0: کله مرګری سره او کله خپل ټک پک او کوم خو دی خو نو زه دغه به موکم ان شاء الله که ژوند دی صحیح ده مہربانی گرانو قدر مند اور زما راتون کی جمعے پر دری ٹرپ روان دی کتل غواڑے رابطہ سرو کے یو ٹرپ تے ناران تر روان دی ددری روز ٹرپ تے دوش پی دی او دری روز دی یو ٹرپ کومراٹ تر روان دی ٹھیک شو اغم دری روز دی جمعے ہفتہ ویتوار دوش پی او دری روز دی او بل ٹرپ چ کم دے اغا ہفتہ ویتوار د دو روز ٹرپ تے نتیہ گلے تزی او فیملی ٹرپ تے خلق مطلب دے کہ تاسو خپل بچی جان سره بوتلی شی خپل فیملی جان سره بوتلی شی اس پتیر جمعے پر زوانے ما یو ٹرپ چکم دے اغا ناران تے لے گلے ہوا او اغا ٹرپ پنن انشاءاللہ راو رسی او دیر مناسب پیکج دی پاگ ٹرپ کے بتا سو انشاءاللہ رہائش ملاوی گی تاسو ناشتا کھانا پینا او تاسو ٹرانسپورٹیشن نام پکے شامل بھی خا او صرف سون روپے سی دی صرف 15000 روپے دا یو کس دی دری روزو پدی کی خوراک ہم دے پدی کی رہائش ہم دے پدی کی ٹرانسپورٹیشن ہم دے نو کسوک تل غواڑی ہم پدا کہ 332 سوال نمبر را سرا دا شو نا پس بیشے کرا بے تو کے او لڑ شے یخ چاہ زینو دا لڑ شے دا اللہ تعالی دا کل کائنات چی کم دے دا لگو گو رے دے سوابین اگو لگ روزے دا خودے نگی بختو دا پاکستان زمون دون رخ کلے دے بیا زمون خصوصی تو گا باندے خیبر پختون خوالا جا اللہ پاک کم حسن ور کردے دے لگ دا کرون نخبار روزے کنا پوشی عام بازار نو تو زم کوین دی مند وای چیزو دا شه اختر دے شوکت دے پلان کی ٹنگڑی نو لگ گون تو پدس دی گرمی په موسم کی خپل فیملی سره خپل مور پلا سره خپل غونو خویند سره خپل بچو سره تاسو راشه زړه ته یو سہولت دا کوم ان شاء الله پر راتون کی جمعه پر باندې ټریپ روان دی درې ټریپ دی یو نارانت دی ٹھیک شو او بیا یو چې دی کومرات دی یو نتیا کله ته دی او خاصان پیکیجز دی صحیح ده او چې کوم کوم مرګری د دغه شوک لري دا تک دا سیر سپاٹی یا دا یخ زینو ناغه دی بشکا دا دی شو کی مسرا دا شو نا پستی را سر رابطو کی ٹھیک تا بل داگه نی لولا گرات مو کدر من دوزن کو زمان دیر خوب مرگری اجاز بای اجاز بای نن وادو کو لخیر سر نن ناغه ولی مو نن ناغه ولی مو لطوپی تا تلیو شگی تا نو اجاز بای تا خومی بای تا خود دینه که بختا تا تا کم کم کل داوی لجی تا پا جولائی کی وادا کوا یو د وادم زمانه مخ کې وکړو پوښ او بل لري چې کو دې کو دې په جولای کې ناغه ویچار د موږ ورو راغلو دا چټی نه بل کې سوزرو نو اجاز به ته دې واده ډېر ډېر مبارک شي او دا دعا وکړو چې الله رب العزت ته ولدا ژوند په خوشاله سره تیر کی په اتفاق سره په مینه محبت سره یقین خو منه شي خو دعا کوم دعا کول پکار دي کنه نو الله پاک ته تاسو د ژوند چې د خسته کې اجاز به زمو مبارکي قبول او منزور کا سید السلام علیکم ورحمت الله تسلی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی روڑی سو خبر کیو دکم زینا
1: عدنان خبر کوم جنندرو کولا
0: ہاں عدنان سنگ چل دے خیریت دات سو سو پگڑ وڑو بانے سر جتا رست وچ پئی نغدیا نہ نہ نہ تب ما پس راضی نہ غریب وسوں پر تکلیف کر دی کمکل انسان نہ
1: نن دات کنا دنګری څه به دغه دا ولا ما څه کوي کنا چې خلې یو څه راوړې نو چې په موږ دې چې دا هغه څه لې وي دې چې په دې سره کله هم په دې سره ټول دا هغه ځکه خبره دا خو په دې دات څه کوي چې نن به عادت ورنه نه جوړو
0: نه عادت ولا ته په دې کې مې جوړاو کنا هغه په سر به بلاد را نوي بلا حساب کتاب وي چا کر چې وعده یې هغه وي وعده آسان دی ټک ټکی ګران دی ټیک ته خپل خو مې نه دی کړو خو خلکو نه ملي دې دلی دی او دې دلی مې دی ټیک ده کنا نو خبره داسې ده
1: نه نه نہ جائیں گے ریلی سے دبا جما دا پوک تا دے دے مالک پوچھ تے جاتی جنا اور جا کر کے دے دے کہ میں مر گئی کہ خاص مر گئی کہ ضرور
0: ولے ذرا تر وقتی دا لیاقت رشید اجس خبر ہو گئی ویر لو منے خویند کر تل پکا درونو خویند کر میں ہی کر دی منے شروعات پر داگی نے کہ ایک مکلے نہ نا گرانا گرانی تو طاقت وچ تے پنج پیر نے مالا دا قطر ازی نندر کوتا اوتے دے بنے کہ
1: نہ ما
0: خبر ہے موقع نے ہٹ کر وہ تب ہوایا چار ترا شہر چکر رو لگوا نو دغه شته خو تک را تک مرګری کی داسې چې خپل مرګر لر لر زینو ته زما مال چې لر لر زینو مرګری راځي اذان له خبره ده او د واده ست کاغه
1: ته زما زما بالکل بالکل نه غنو کوله که زیات تر کی دا خو ځان خبره ده بس دا خبر ہے کہ تو بیمار نو کوتا دی ولا ورو دینا بس بہو بین دینا تپو جالی کا سنگ اخی بس کال نکاس کی ڈائریکٹ
0: زد واد زد واد د سات خبر.

0: نو داسې خو بیا ته ولې غم د چا غم ته په فون باندې کولی شي چېره بای دغه دی گرانی چالس لشل روپے پہ گاڑی پہ پیٹرول باندھے لگ گئی ٹھیک رہے گا نا اور پل ٹائم روباسی روز روباسیا چک روح ہوئے بھائی بالکل ضرورت نہیں تھا ماتا قبول تھا لشل روپے جان لگا بل سو لگا اور داغ روز کے جان بل سکا روکا ٹھیک تھا یہ خبر ہے بل پاتے شو تھا تپوس خبر ہے خبر ہے تو وقت کہتے کہنے یار تو جاگا ہرس نہ سیوا مشروٹ ہے بل پاتے شو تھا تپوس خبر ہے اور دا غم خبر ہے ٹھیک شو غم او دا تپوس چھے دا کپ موبائل ہاں موبائل بانے دا سے کولے شے چھے بلا ہر انسان سل مجبورے وی یو انسان سے پخپلا بیمار ہے مثال پتوگا پکٹ کے پروتے ہیں مالا پکار چھے پکال بانے بے تپوس ہوکم الگا چھے روخ شما درزم بدرلا ٹھیک دا یا زمان سے اوزر زمان سے چھوٹی نبی باقی غم دے نو غم پا موبائل نو باندې نشی کې دے ٹھیک شو ادنا ډیره مهرباني ختم نه درې منټه په چل چل کې واسه مخه مخه الله په امان 0-332-50-30-809 جے وقت بچت اوشی جے وقت بچت اوشی ایکسیڈنٹ خطرہ پاتی نشی عائشہ وسے یار دار زبردست خبر اوکھلا او فائدے ڈیرے او نقصان نہ بختیار کا خیل جیسے کارو جی پور میں یہ ویڈیو کا تلا نہ ٹاپک ہمارا کہیں نہ روڑے ہوا ٹاپک نہ اکم داسی ادنان پشانتی سڑے ہوا موبائل خبر اوری پتی کارو چی دکرا گیا پلانکی پلانکی مر دی سوری ایکسیڈنٹ زیور پسی راشی نو تیز چلو کما اگو تی مولے دا باد کارڈ روڑو پوش وی ا کارڈ وتو خیا نغو تی چی نمبرات لکنا مکو بل دس خبر ہوش نغو بل زیوتی تا زما پھ مخ کی باندې اگ تبی لی ہوا نو دا دی چی اوسے بستر کا کما خبر اوکل لکن گور داس ہوم اکثر کی گی یو کس تو بعد ست لرا روان دے پلار ایکسیڈنٹ ہوشی ٹھیک شو نو نقصان پکے اچا خبر نشتا فائدے دی دی جاتی دا موبائل پر ست کولو باندې نو ہر دے کی خپل نخرا خلی پکار ٹھیک تھا جی بالا جی وی جے وقت بچت ہوئی دا دو میسج خدا خود اناؤنس کو سڑیا بل میسج درا سرا سب روکے جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی فضل ہادی ثوابی وال فرام اکوڑا خٹک شو از ویری نائس مدن جی اللہ خوشحال آباد درا فضل ہادی صاحب او بل میسج درا سرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر سنگے پروگرام نائس تے امی سلامون کئی قبول کے وعلیکم السلام ڈیرا جاتا مندنا غیتم سلامون او بل میسج درا سرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگے پروگرام زبردست تے باجی گلتا دا خلی س باجی گلتا دا سنگا دوکی دوکی دینا تا سلڑل تا پتن لیکلی نینو تا جویری آفتاب تا سدیما یم دا دوکینا مامو کا تخپل دا تلفظ اول ٹک کے چیزے پہ پوشم سا گڑے وڑی دلی کلی دی قسم پا خودے وی نے میں ولید خان دے دا حسرو نجی دیر جاتا مندنا وی رور سلام علیکم وعلیکم السلام وی سنگ ایسا ستا سا پروگرام دیر میں دیر خوخ دے مندنا جی شکریہ جی السلام علیکم ہلو ہاں بل میسج دی وی سلام مامو می الاف فرام پشاور الاف فرام پشاور جی بے خبر نا ماشاء اللہ یونیک ہوں تنوں نے خاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جہانگیر علی صاحب سنگا چل دے
0: خیر ہے خیر ہے سخی ہے
1: خیر شکر ہے
0: جی جی وائے سر
1: جعفر شاہ خوشحال بابا بازار میں
0: جی جعفر شاہ سے درا تو ہوا ہے چھ دیر خلق نن صاحب آپ موبائل باندھے دبا دو یا دا خادو ساتھ کئی کا نا دیر خلق جی. بکے خفشی تاسو آئے دے پہ حق کیے یا نہیں ہے
1: وقت خام خال اگر مجبوری تم قتل غواری
0: دیر خلق
1: جی بکے خفشی دا واقعی ہو چھ بعد یہ زمان دا زیو آدو دا جیلم نراتا تقریبا 27 کسان نراتا دوستان
0: صحیح دا تکلیف کیا چوری ٹھیک تھا نا بلا پیسے لگولی نو خنر چې لکه اغیته چیرې به پدا که پیسو باندې تاسو بزن نه بل سماده ګډ اوکې ا ټایم بم تاسو بچت شي پیسې بم بچت شي او ماته منظور ده
1: دجی ما په موبایل باندې راغلی نه نو تصرف یو تکلیف ټول ته ویل
0: تاسو ته ها ها ها تاسو ته بیان کړو سوري مې که ست لراغلی و خجی ها ها اوس پوه شو ما صحیح ډیره مهرباني جعفر شاه صاحب الله مو خوشاله
1: و بازم څه کوم زی لیکل نه راځي خالي نوم نکم نه خوشاله به مدار سره یاد ها
0: ها ها ها ټیک شو جی ټیک شو کوشش
1: وکړم
0: چې ما تم یاد یاله ټیک ته جی اوکے پامان الله پامان د خوشاله بابا مزه نه تاسو کالو کو یو جهان مننه

صفر 3325309 دا نمبر دے 3325308109 ٹھیک ہے جی. او زما په دې موبایل کې یو بل مسله هم ده. بعض اوقات تاسو په شو کې میسج کړئ هغه ماته په بل ورځ باندې ملاو شي د دم لمه په شانتې مازغه اوټ شوي دي. وی جانګیر علی بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حالات واقعات مزاج کیسے ہیں؟ پروگرام بہت خوبصورت ہے بلکہ آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. اور فون پر شادی کا اطلاع بہتر ہے جی اگر ایگری کرتا ہوں. محمد شعیب اختر ٹوپین جی.

0: خجی بل کال اخلمو اور پسیبل میسج. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم دینا
1: شہزاد
0: نے تپوس میں پروگرام ختم شی کے نا وہ تو جہانگیر علی بھائی پروگرام کی عمبارہ کی ویلی ویر تما تو غیب بولے نہ کہو پسی بخام خاص دے سو خیر دیکھو میں اور پسی بس نہیں بولے اجازت بد حاضری لگے عمبارہ کی ویلے وہ
1: خاصیا
0: شاہ نواز خان بھائی دار تو موبائل باندھے تو واد ست کول چی کرنے دے پہ حق کی یا نہیں جی
1: بالکل
0: بالکل شاہنواز خان بھائی رسارا ٹوپے شگنا پہ لائف کال موجود ہو اگوی چی دقی وعدہ کی خزم موجود ہو ماتا سا پتا ہوا ما بے لگ پچے کو چکو خبری کرے ماتا سا پی جندلے ہو ماتا ٹھیک تا گانا جی نا سوگ دیا. اسلام علیکم. جی مرشید لال ساسو کال ریڈیو کے ملاو شوے دے اور ڈیم تو تاسو پتہ جی پنزو بجو نہ پس الاؤڈ نہیں ویجی نکلے بے خو تاسو دا ساسو غلطی رکھ دے وقت ساسو خبر پر ریڈیو آنے یار دیخا پا مخا مخا دا زمو مرشید لال دا ہملٹ زمو خمر گرے دے دنن دغرا روانو ملماندرا روانو یار مو ڈیم تاسو نتیجے ما پاس ارینج کو نو اسی کالو کې چې مونږ لیټ شو نو تب ما ته ویلی ما پر پس دا ډایم یې ملټ تراوړې وکنه ورو شت کړې به مو دلا نور شیر لاله یا راخو. میسج در سره وی حسنا جلبیواله جی حسنا جلبیواله خجی جلبیواله څنګه خیریت ته بل میسج در سره وی واپس څنګه سلام بائی شو اور امی فائکا د مینے نجی فائکا دیر دا تم مہربانی او مندنا تو شکر او بل میسج را سره لخیرا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ شو او سر جی سنگھ یہ آئی ایم اجالا فرام کرما جی اجالا سنگھ خی او بل میسج را سره لخیرا لخیرا لخیرا جعفر شاہ فرام تا رحمان بابا مزار نه ٹھیک دیجیے اسے چکول کرے ہوا او بل میسج در سره لخیر سره نه دی دا میسج نه دی بل میسج دی سره وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شو اورم جی د کال نمبر بیا وای 0332 50 30 809. السلام علیکم. جی سو کو دیکھم دینا. ہلو. وعلیکم السلام. جی سو کو دیکھم دینا. ہلو.
2: سوکا
0: فائکا ہستا خوش میسج ہمرا گلو مائی اناؤنس کو جی فائک جی وائے وائے فائکا ٹاپک بنے سے بل واڑے
2: خلق
0: اچھا اتل پکار دیا دستا تو جیب میں چکر اتلی بے مانتا نا تھا پوچھ کڑا ہوا چتل پکار دی کہ نہیں اتل استا پیسو او بھائی دا بابا پیسی بھائی یا بھائی لالا پیسی بھی ٹھیک ہے کہنا سڑی پہ خرچہ نہ خپا کی گیا لگا کلی جگہ کا مکلی گورا تھا کر مثال تو پیخور نہ راضی تھا پتا پیخور نہ ترمینے پوری سونا پیٹرول لگی تھی گاڑی کم سے کم دلس روپے پیٹرول لگ گیا ٹھیک ہے مطلب لالا خڑی کڑی جمع خیال ہے جنا نہ منہ کو بس تن لذو پخلا بن سکے داخوین دے اکثر دے تبھی زیادہ خوشحالی کلی کی گرد کہنا تھا تن ہوتا اخوا کے ٹوپے شوا میں نیشوا جنڈا شوا بوکو شوا عائشہ بس نہ دنیزی خزانہ میں نہیں کوما دنیزی خزانہ جتا سو جس پہ میں نے کہ ٹوپے کی دیکھ پلوان یا گیتن جتا سو موبائل باندھ ساتو کے یا پہ جنڈو کی دیکھ پلوان یا گیتن پہ موبائل باندھ ساتو کے یا پہ کوٹے کی دیکھ پلوان یا گیتن تو موبائل باندھ ساتو کے نہ نہ اگے پاک کے نہیں ماں خزانہ میں تے کم لری دی کنا سنگا من بچے نو وہ کہ پلا کدرم ساتو کو ما خو یقین نہیں دیکھ پلا لا دا وعدہ ست ما تو موبائل مو کیا سنگا موبائل لاتا سا تو صحیح نہ تربیلی داس ہم خالی چکر لا جی سر خیر چکر لب ارینجمنٹ کم در لکھا یہ تھا سو دیکھو بار بار راؤ لکھو رہا تھا ماں ویل کا نا ڈیرا مہربانی خوشحال آباد ہو سے خاں خم خم خا 0332-50-30-809 بس لگ دے خدا میسج اناؤنس کا فائی کا کال کرو دا کم دینا مہینے نا السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی شو ڈیرا خل دا او ز سائلنٹ لسنر یم او اولڈ لسنر یم در سائلنٹ او در اولڈ لسنر دا دیس نمشتا یا نشتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: یار قسم تو خود سنگ چل دے اس پر میں سبھی کنا کو بس نہیں میں
2: بجلی
0: چلے بجلی چلے تو بجلی ریڈیو سر سو ہمارا بلا ریڈیو
2: ٹائم
0: کم دے راجا کم ٹو دا پوائنٹ واد ست پہ موبائل میں نے کولو پہ یا
2: نہیں
0: جی نہ بولے
2: پوری من راضی کبول گا سر کبول کلا پوری
0: اگر چې هر د وځي وي خبر ده ته بل حکومت کنه یار چې داغه په هغه تاسو سره یا هغه تاسو په خپل راتللی یا تاسو موبایل باندې وینا کول ٹھیک ته کنه او نو اخو دا وړي کنه چې ته زماده خوشحالو کې شریک شې ګور ته مو دا خو ستاره کې ستاز لوبي کنه زړه نه وی اتلو تا نو ګا در پاسه په جرګم په خپل کور تراشي نو ته مو مکانه باندې کې جره به زما خدا وزر دې تکران لما او چې څوک زی کنه نه هغه په موبایل باندې هم زی چې یو کس تاسو په خپل دغه کې شمیر جی په دغه کې د شمیري چیرې دا زما رشتہ دار دی عزیز مې دی چې زما په خوشاله کې مستر مرګري شي نو په دې کې څه بدیت نشته یو ځکه
2: کا باندې ما خو په خوانو وخت کې باندې مینا پیدا پدې کې دا
0: یره دغه مینا د واده نه علاوه پیدا کیږي چې کنه واده کې هغه ته سمې کینه لاگے میں لوگ ہم نے پیدا کیا یہ برکت تک رہتا کہ یہ بل گاڑا کٹیش ہے اچھا خبر یہ بل گو لے گیا اوزارے گیا لاگے میں نے سکنوں میں نکی چیرہ منکر امر آزاد بغیر دوالی بس سکتا ہوں
2: یہ سے بہت جوان کے پخواس سے بڑی سے بڑی ہے کہ میں پیدا کی جا اس کو بہت کرو کہ تو مال ہوا کیا قبول ہے نہ بتا سکتا ہوں علی کا وہ موبائل کب لے لو سے سے بیا کر سمجھنا جی قبول ہے لا خود بیا خود قبول لے لو بیا ہو سیب ولا سیب چا غټا لدا سې یو خبر وو کی
0: استاد استاد خیال چې دا واده ست لپاره تپس جلبې جلسه ته یاد غټ درشم خو په درشم دا زو داته نن دا په خو درما سره پټ راکې دا نه
2: تو واده کې
0: تقریبا خبر ہو تو بعد مت بیا په دین یو باس جوړ شي دا به رستو به گپ لگو دا نه پس کنه
2: ان شاء الله الله دې خوشاله کا ویلو ولا اسمل الله ویلو ول په دې څنګه وخت کې راو او سي دوه دغه ته تاګې مو سي پیات سي په مالې سبا کا تاګ د تا تلل یو په ټلیفون کې او په لا خلی او هغه او سبا کا ما واده د څو دوی په جوړ کړو خو بس هغه ته نه سمې دا اوس سي دې کپلې گاډي ور کړې
0: نم
2: غاسوا انو آل مسا و یې یو له ګل الله دې خوشاله
0: ناران جمعی پورس باندھے ٹرپ تھے یو کمرا دے او دور دو ٹرپ نتیا گلے دے او پندرہ پندرہ ہزار روپے دی پائے کے خوراک ہم دے پائے کے رہائش ہم دے پائے کے ہر سزی ادری ہوتے مزے کا واہ
2: جی جی کے منہ لیسی سے
0: بولے
2: میں کہ یہ عالم پکا کا کنڈی نے یہ عالم لائی چاہیے
0: دستا پیسے بس دور کم زا
2: اللہ دے خوشحال کا اللہ دے خوشحال کا بس دعا دانے والا کہو بس اس دا رو نیت رو بات تم نے پانی ہو دا یہ بول دے
0: زما خو ګډ در سره ګورم ګډ چات خو خيخه
2: ډېر ډېر الله دې خوش الله دې ډېر خوش الک سب وجه خو ټول ملواله او دلواله خو خيخه
0: نه نه الله دې خوش الله تاکي زيد
2: زما تاسو په پکو یو سو هغه په ټول پوسټ خو په ټول دلواله سلام
0: وعليكم السلام وعليكم السلام په مخه مخاد الله په امان ډېر مننه کوم انسان دې منه شام ملنګ بای خان او ډېر راجستبیت دې ساده خو انسان دې وي السلام علیکم وعليكم السلام جانګیر علی بای سلام قبول کا دواره ته کواخ په می ماتش مات الله او پکٹ یم احمد دمانے رے والا اللہ پاک دے روغ رمٹ کا دمی رف ریش اخ پما تشو دا او منز افرید را توی وی زما طرف اگے بنے تپوس او سلامونه وای میر اف اللہ پاک دے روغ جوڑ کی اللہ دے استخ پم ٹک ٹاک کی او دے مننا او بل کال در سردا بے اخری کما خا السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی سو کو دے کم زینا انیلا تنہا سوابے انیلا تنہا دے سوابے نے سنگے جی تاسو خیر صحت مزاج مخدی چلو شکر شکر خادر تو ہے سد واد یا دا خادو دا سچ اکثر خوند خود ستوں تو خوشحالی ہی گنا دا لالا دا واد ست لبا سما دا نو خو خیر ہے کلو کیا نزی نزی کلی دی اگر دی اگیو کیا او دا لری لری مثال پتہ گزری شداران دی پ کراچی کی دی پ لاہور کی دی خوا دی خوا نو کئی تے موبائل بن ست او کی تا سو دے پ حق کی ہے
3: بالکل 100% ہم
0: خو
3: دا واد ست پو موبائل نا
0: موبائل ریڈیو کوما موبائل ریڈیو باندھے پلان کی کل نہ دو نہ کسان نہ پلان کی کل نہ دو نہ کسان نمونہ بنا خلا ٹھیک دیکھا نا اللہ دے ساسو تن حیدر کی اللہ دے ساسو زمون گٹول پر جون کے استان چگانی پیدا کی ڈیرا مہربانی خدا تو جتا سو لگا دی پ حق یہ دا موبائل فون باندې ست کول صحیح جی ڈیرا مہربانی اللہ مو خوشحال و آباد لرخت تو پروگرام وقت ختم شوی جی جی جی ہا کہ تاسو ما خرنے کا دری پلی جی جی او بھی جند تیر تیر پروگرام کے کلم کال کڑے ہوتا مہربانی اللہ خوشحال امیر تنہارا سر کم دینا سواب لائف کال موجود ہو جہان مندنا خوشحال خوشحال او آباد اوسے او بل میسج دیرا سر سبروں کے جی میسج نہ پاتے نشی تاسو دونوں کسی راؤ لے کہ جہانگیر علی زستا پروگرام ڈیر وقت راسی اورم تاسو واد لیٹ لیٹ کوے واد زر او کیا چیتا شابس یہ وقت یار وقت یار کا وہ چی شو اورو زما ابو هم دیرتا سلام کئی مجارا ابو تر هم زما لڑا خا دیر سلامو نوایا او بل میسج دیرا سرا وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماما جی سنگھ ایمی حارث فرام پنجپیر. ماما جی تاسو ته سلام. اوکے جی ډیر زیات مهرباني حارث خانه. او بل میسج را سره لګی تا خیال کو تاسو کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جهانگیر بھائی سنگھ. یہ ډیر وخت بعد را لې سنا د ثواب نه ډیر وخت بعد نه مغل تاسو ډیر وخت پس اوري دلی وی. ٹھیک ته جی. او بل میسج را سره وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ز مریم یم مې کنه مخونه دی ویلی چې ته نه یا جی. گران قدر مند اوریدن کو ہم دے سر زمنگ نن پروگرام وقت پائی ترس ان شاء اللہ کا جون دیو خیر خیریت بھی سبا کے خیری مسخوتن لس بجے بس تاسو په خدمت کی بیا حاضر ایگم. او دا ٹاپک پاک صرف دمرا خبر حکم چې په خوا مخ کی د غم استاد تل یو کری تبل کری تبل خارتا او خط په لور کې پلان کی وفات شوه د ناغه بچر رسیدر استاد د ناغه غزیزان الله جاغه به تدفین به شی و جنازه به شی و ای برا اور سره تکلیفات زکه چې موبایل سیستم نو فون سیستم نو او فزیکلی به خلک لوم دغه چانت د ودونو د خاډو ستل کې څوک لو نا خونداغي مجبوري و اوس یو سہولت راغی تا تا باقاعده اوس په واتس اپ باندې خلک ایت کارډونه یو بل تولی گیا. ٹھیک شو. نو بس تل هغه لکړه ورکه. ٹھیک شو. غم چې کم دی خو ناکام دی خو بزی اطلاع شو ته تل بغواړي پوه شو کنه. او بل خبردار چې اوس تو واده یو کس راځي بل شل روپے لگی صرف د پیخبر ردی علاقوں خبر حکوم کرے سو پلاور کی جائے کراچی کی نبیا بس ہے کراچی یو ٹرپ ہم چلے گئے نہ لاک نہ کم نہ لگی نہ چاہے بابو سوی چاہ بنی نو آگا ستون جی کندی رخارو نہ آگا پہ موبائل فون باندھے قبل پکار دی نہ بل کڑا اور کل پکار دی اور نہ جان کڑا اور کل پکار دی باقی اصلی کا انسان یہ پر کر تک رہتا کی نا خود دکھے خو حاصل تلی شی بغیر دوا دن تلی شی خود وادہ دا دے غم خادی داغا پسر ہوئی ٹکا ٹک دا پسر باندھی ہوئی آگے وقت کے باغ بل سکا آرو کی او که پروگرام کرانے سے غلطی شوی تو ذرا تعالیٰ تاسو نه بخنه غواړم خپل قربا جانگیر علی یوسف زیل د ډیر دوغان سره اجازه ده. الله پامان.

സൂറെ കാഫ് ഷ്പാളസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 93. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ പർമായി ഹത്ത ഇദ ബല അബൈന സദ്ദൈൻ തർദി ചിക്കല ഉറസേദ മൻസ് ദ്വറുനുത വജദ മിന്ദൂനിഹിമ നുവീമുന്ത അഗേത നിസ്ദി ഖൗമൻ യൗദാസി ഖൗം ലായകാദൂന ചെന്നോ നിസ്ദി യഫ്ഖഹൂന ചിപ്പുവശി ഖൗലൻ പഖബറബാന്തി. ദീസ് ഹൈ കി അല്ലാ ജല്ല ശാനുഹു ദി ആയത് കി ഫർമായി പറുൻ മംഗവി ഫഅത്ബഅ സബബ റവാൻ ഷോ സുൽഖർനൈൻ ബാദ്ഷാ ദ ആഗസൈന ദ ആഗ കൊലു ന റവാൻ ഷോ ഹത്ത ഇദാ ബലഗ തർദി പൂരി ചെ ഉറസേദ് അസ്സദ്ദൈൻ ദ തസ്നിയ ദ സദ്ദ പ അസൽ കി ദ ദീവാൽ തവേലി ഷി. دلته دینه نه مراد دو غرونه دي او پدینم سره د دی و جنا مسما شوی دي چې هغه هم د یاجوج ماجوج د بندش د پارا قدرتی دیوالونه دي دی. صرف منځ خالیو او دا قوم د ذوالقرنین په جبه نه پویدو نو دا دلیل دی چې ذوالقرنین په هر څه هغه په ونو یعنی علم ورسره نو نو چې ذوالقرنین په عرصه باندې نه پوهېدو علم ورسره دومره نو نو بیا دې الله سره شریک دی څنګه جوړو. فرمای حتا اذا بلعا بین الصدین وجد من دونهما قوما لا یکادون. قومن چې دا قوم دو قسمونه وو، یو په مشرق د بحر حزر باندې چې هغې ته کاسیین ویل کېدل، او بل قسم ته کولیشی ورته ویل کېدل چې د کاکیشا سره نږدې وو. نو معلومه شوا چې ټوله بادشاهي د ذوالقرنین د عرب نه تر بحر اسود پورې او د ایشای کوچک نه تر بلخ پورې وا، او ایشیا اکثر علاقه دغه د بادشاهی لاندې اگر اغلی وا، او دا دارالخلافت د چې همدانو پاغه وخت کې د اغیتا یعنی په هغه زمانه کې به هغې ته مګې متانه ورته ویل کېدو، اوس ورته ایک بتانه ویلی شي. دا د تاریخ کتابونو راغستی دي. حتی اذا بلغ بین الصدین، نو الله فرمایي چې هغه دو غرونه چې د هغې درمیان ته ورسید او خلق پکې آبادو، نو هغې سره خبرې کول چې نو دا سو دا مشکلو. حتی اذا بلا بین الصدین، ذوالقرنین یو داس علاقی تا ارسید چی التا دو اچت اچت غرونو، التا بخل کو بل جبوی، نو داغی پا جب بانی دین پویدو. نو پرمائی چی دا دو غرون نمورادو آغا دو لولی غرونی چی کم اللہ تعالی پیدا کردیو، او دا دغا یاجوج ماجوج دو رای سارولو دو پار اغا قدرتی غرو ندی. آغا زی که خلق چیو اغای پا جب ابانی خلق نپویدل، نو پرمایی چی قوم اللہ یکادونا یفقهون قولا، یعنی پا دی باندی دا دیر خلق چی دی دا په خبرو باندې د دو هغه نه پوهېدل. نو یو داسې قوم چې نو نږدې چې پوه شي هغې په خبرو د ده باندې. بیا ورپسې الله فرمایي چې قالو یا ذوالقرنین، اوی دی چې ای ذوالقرنینا بېشکه ان یأجوج و مأجوجا، یأجوج و ماجوج مفسدون، دی روانی کوي فساد جوڑی فی الارض پزمکا کی، فحل نجعل لکا، آیا راجمکو منتال را خرجن خرچ پدی، علا ان تجعل چی جوڑ کے تا بیننا پا منز منگا و بینهم، او پا منز ددی کے صدن یو دیوال. قالو یا ذوالقرنین، دا خبر ورت دی سنگ کڑی وا، دا ورتا په واسطې د ترجمان سره کړی وا،
او دته دا نسبت چکم دے دا مجازن شوی دے. نو فرمای چی ان یأجوج و مأجوج دو قومون دا اولاد دا یافس بن نوح علیہ السلام نری او دا یافس پا اولاد کے ترک او سقلاب چین وغیرہ چی دی دا پکم داخل لی. خان دو قومون دا اولاد دا یافس چرے نو اغی کی دی چی پدی که دا دو قومون دا پک داخل لی. نو فرمای چی گورا دیتے اوی چی تاسو دا دوار قومون یعنی یاجوج و ماجوج دا اولاد دا یافس بن نوح علیہ السلام ندی او دا یافس پا اولاد کی ترکیان او سقلاب او چین وغیرہ دا دری ملکونا دا دی خلق دا پک داخل دی او دا ټول مبادی دا فساد دی دا ټول مبادی دا فساد دی لیکن دا یاجوج ماجوج فساد دا دی نا ام سیوا دی د یاجوج ماجوج فساد د دینم سیوا دی او د یورپ په اصطلاح کې دی ته گاگ می گاگ ویل کیږي. گاگ می گاگ گاگ می گاگ یعنی یاجوج ماجوج گاگ می گاگ دعوت یورپیان وی خان او د دی په باره کې احادیث صحیح راغلی دی او د دی راتلل د قیامت قریبی علامات ندی او کله چې دی دا دیوال نروزی نو کی دیشی چی چین روس وغیرہ طول مبسیدان با دی پا ملگرتیا کیوی زکا دا طول پا نسبت کی شریک تی او پا طول عالم کی با سیوا دا حجاز مقدس نا پسات چی دنو دا بخور کی دا حجاز مقدس نا سیوا چی دن نو فساد چی دنو دا بخور کی. نو پرمائی قالو یا زل قرنین اے زل قرنین یا جوج و ماجوج دا قیامت تنزدی برازی او پدی کے بیا مختلف خبری چی دے اغا مشہوری دے خو اللہ تعالی دے منگا و تاسو دا یاجوج ماجوج دا پساد نا اللہ دے منگ بچ کی. دا دا نوح علیہ السلام پا اولاد کی دی بخاری کی روایت موجود دے او دی با پزمک بانی پساد چی دے نو دا با خوری او دی سر با دک کا ملکونا دغا سقلاب و دغا ترک او دغا چینیان چی کم دے دا چینیان دا باور سرائی ذل قرنین دا دا خدمت چرے دا عبادت و گن لے شو دا فساد نہ بچ کی دل دا دا اسلام مقصد دے فساد ختمول دا نیکی دا دا عوام و حکمران سر تعاون کول دا نیکی دا دا خدمت دا پارا اخلاص چرے نو دا ضروری دے دا ظلم خلاف تدبیر اختیارول دا جائز دی اجتماعی مفاد دا مقدم کول یعنی اجتماعی مفاد و مقدم ساتل پکار دی. بخاری کی روایت تے کتاب احادیث الانبیاء نو سوئی چے فحل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم صدا پدی کی اشارہ دا چے رعیت لپکار دی چے دا اجتماعی فائدی دا پارا دا باچان مدد غواڑی د رعیت ل پکار دی چه د اجتماعی پایدی د پارا د باچان مدد غواڑی است د باچان مدد غختے شی چه د غختے شی باچان مدد غواڑی اغه تعالی مدد درکئ. پیغمبر علیہ الصلات والسلام او پرمایل د قیامت عن قریب داس باچاہان برائشی چه اغه بکانی وی لاند بی گونگیان بی خلق بچی وی اغه بناوری استاسو گوری کنا تاسو ڈیر چگی ہوا ہے یار گرانی دا دا چل لے دا چل لے بجلی شتا ہو بجلی نشتا ہو دا سی اوشو سوک اوری اے سوک ام نہ اوری اے سوک ام ستا آواز نہ اوری خلق با چگی وی دی با کانا وڑاند گنگیان بی وی دانا چی دی غوک بکار نہ کئی دانا چی دی با پجب خبر نہ کئی دانا چی دی با پوئی گی نا خب پوئی گی خب پوئی گی اوری با خو خبر دار چی دی با مطلب دار چی زان بنا پو کئی دی با پدا غبان دی پدی با دی نپوی نو برمائی فحل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم صدا او بیاور پسی آیات کی وی قال ما مکننی فیه ربی خیر فاعینونی
آیت نمبر 95 په دې آیات کې اشاره ده چې صالح بادشاہ د رعیت نه بلا ضرورت مالونه نه اخلي. چې کم بادشاہ صالح وي نیک عمل وي هغه د رعیت نه بلا ضرورت مالونه نه اخلي، ځکه په دې کې د رعیت تخریب دی. د هغې نه بدنی مقونت طلب کول دا جائز دی د ضرورت مطابق. لکه مثال زمون دشمن سره مقابله رااله او مونږ ته چې کوم دنو حکومت وقت اعلان وکړه چې الکه کافر سره جګړه ده او روزی بیا به ټول خلک وځي، دا تی دی اغستې شي بادشا دا اغستې شي، خو ګوره بلا ضرورت نه. دا نه چې مطلب دار جز دی وای راشه مړه بس زه بادشا یم او زه بخپل دشمنی ذاتی دشمنی به زه سر کوم، دا جائز نه دی. فاعینونی بقوت، مراد د قوت نه دنیوی دی، یعنی مراد دی دنیوی قوت دی لکه مزدوران، او دا طلب د امداد د لاندې د اسباب نه دلیل دی په عجز د چا باندې د ذوالقرنین باندې. لکه دی چې د خلکو نه امداد غوښتو نو خو مطلب د دې دار چې دی په خپله مجبور او کنه د چې د خلکو نه امداد غوښتو هو دې ته مجبور او الله تعالی د چا نه امداد غوښتري. الله چې اسمان جوړ کړل دی چاته دا ویلی دی چې پرشتو تا یا مطلب انسانانو تا یا پریانو تا یا چې نور شیاطینو ته دا ویلی دی چې راشي ما سره لګې امداد وکړي، خو دا د چې قوت طلب کو نو دا د اسبابو د لاندې دلیل دی په عجز د چا د ذوالقرنین باندې. فهل قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینهم ردما. صدمن صدن چې دا مطلق دیوال ته ویلی شي، ردمن چې ردم هغه دیوال ته وایي چې اجزای د یو بل سره متصل کړی شوی وي چې خو مضبوط شي. او په دې دیوال جوړولو کې اشاره ده چې د بادشاہ چې په بادشاہ لازم دی چې د خپل رعیت حفاظت وکړي او د ملک نه د مفسدانو سدی باب وکړي او په خپل ملک کې امن راولي، په خپل ملک کې امن راولي. وګوره دلته الله سوي ها بادشاہ له پکار داري، هغه بادشاہ ضروري نه چې هغه وزیر اعظم دی یا صدر دی، نه، د هر علاقې خپل بادشاہ دی. لکه مثال ګوره د دې علاقې بادشاہ چې دی هغه ایس ایچ او دی، بیا د دې کلو بادشاہ چې دی هغه ډی ایس پی دی، بیا د پوره ضلع بادشاہ چې دی هغه ڈی پی او دی، بیا د چیرې د دې پوره یو سو ضلعو بادشاہ چیرې نه هغه هغه ته آر پی او ورته وایي، څوک ورته ڈی آئی جی ورته وایي، بیا د دې د پاسه د یو سو ڈی آئی جی ګانو د پاسه چیرې نو هغه آئی جی پی ورته وایي، آئی جی پی ورته وایي چې هغه د پوره چې دی نو د صوبې مشر دی. او بیا د هغه نه بعد نور داسې زمونږ چې دی نو صفه سالاران، دا صفه سالاران چې دي پوجیان لکه مطلب د هر صوبې کور کمانډر دی، بیا د هغه نه بعد چې دی نو بره بیا نور دی نور دی نور دی، اخیری چې دی نو هغه آرمی چیف ورته وایي چې د ټول ملک د پوجیانو مشر چې دی بیا هغه دی. نو په هغه هم دا فرض دی، او مطلب دار چې په ڈی آئی جی او په ڈی پی او او په ایس ایچ او او په ڈی ایس پی او داسې چې دی نو په آئی جی پی په دې ټولو باندې دا فرض دی چې دی د خپل رعیې خیال به ساتي او په ملک کې به امن چې دی نو دا به راولي، په ملک کې به امن راولي. نو ګوره دا ټول یو بل سره مطلب چې دی نو سری دا یو ځای دی. لکه ایس ایچ او د ڈی ایس پی لاندې، ڈی ایس پی د بیا سلور ڈی ایس پی ګان دی هغه د یو ڈی پی او لاندې کار کوي، بیا چې دې سو ڈی پی او ګان دی هغه د ڈی آئی جی لاندې کار کوي، بیا یو سو ڈی آئی جی ګان دی هغه د آئی جی پی لاندې کار کوي، بیا مطلب دا دی چې دغه آئی جی پی د دو بیا چې دې نو وفاق سره تعلق دی نو دی بیا د هغه لاندې کار کوي، نو چې هغه د تک مشن ور کوي نو دی به پاغه رواني. نو کچره دا ټوله عملا د دې ایس ایچ او نه والی تر هغه وزیر اعظم پوری دا ټول برابری، نو بیا به چې دنو په ملک کې امن راځي. او کنا دی دا ردمن دا یو ځای نری، دا یو ځای نری، د دې اجزا جدا جدا دي، یو وای مړه بس پریر کار سکیږي مالا، خو مطلب دا دی چې خلق الراشی والمرتشی کلاهما پنار، نو بیا خبره بدله ده. نو الله وای
صدباب کئی دا آغا مفسدانو چی ستا پا ملک پساد پیدا کئی دا خپل ملک امن راولی او چی دنو دا امن چی دنو دا پا چا باندی دا پا حکومت وقت باندی دا لازم دا چی دے با دا خپل ملک عوامو تا دا خپل ملک رعیتا دے با امن ور کئی دے با امن با ور کئی نو چی کم سڑے مفسد دے او دے پا معاشرہ کے فساد پیدا کئی دد سدے بابو کی نو زب سدے باب نکوم نبے تسدے باب کے دد بسوک کئی دک خلق بے کئی چی دا کم زمون ذمہ دار دی او دا عوامو پا ٹیکس باندی دی دغ زائن ناستی او تنخواگان علی دی دی ذمہ وار دی. نو اللہ فرمائی قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما, یعنی اجعل بینکم وبینہم ردما, تاسو چی دینو پسو کئی یعنی یو بند دیوال, کلک دیوال, مضبوط دیوال, لکه دلته کی دا تربل اڈیم دی, دی تربل اڈیم تو گورا کنا پدی کی چی دینو سمر مضبوط مضبوط دیوال اگئی والے دی چی سونو پا زرگونو تن اوبا پا کیری او مطلب دارے چی اگر رب نشی والے دام گوری دا اللہ تعالیٰ پا حکم سرخا. نو مقصد دا خبری میں دا دے چی آمن چی دینو دا پا ملک راستل دا دا حکومت وقت کار دے, نو دا با مضبوطی گی دا طول یو بل سر علب پا دے کہ آمن چی دین دا برازی. نور بیا مزنبادو

0: tujuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubar al-hadid. Makke munga uwi che Zulqarnain badshah deit uwi che de da Yajuj Majuj deit bada uspani diwal waham او دین وستاسو حفاظت چرے داو اکڑے شینو دی آیات کی وی چی دا اسپن بلاکونے جوڑ کلل او اغی دی یو بل دا پاس پا دا سی طریقہ باندی کی خودل چی دا غرون سرون سرا دیوال چی دینو اغا برابر شو نو دا تامبا دی ویری کڑی واو دا اسپن پا اور سرا چی دینو اغا یعنی خی سریکڑے ویڑکڑے او تانبے چی دینو داد درزون پاگی کی چی دینو اگا درزون چی کمی پاگی کی واچولا نو ہر کل چی دیوال جوڑ شو نو ٹول تانبے پا اگے پا منس کی منجمد شوا را گیر شوا او کلک دیوال چی دینو دا جوڑ شو او تاریخ لکلی دی چی دا کاکیشیا نزدی چی دینو پدرت دریال کی یو زور دیوال دیو اغیت صدی حدیدی ویلی کی علامہ ابن جریر دا بازو باچاہانو ابن جریر دا بازو باچاہانو واقعات ذکر کری دی چی اغی دا دی پا تفتیش کی کسان لگو لیو او اغی لی دلی دی نو پرمائی چی اذا ساوا بین سودا پین برابر کر پا منز دا سرونو دو غرونو کی صدفین صدف یعنی دا دا غر سر تویلی شی قال انفخو ان پخو یعنی اور ورتا بل کئی او اور تا دو پکو کولو اسباب جوڑ کڑو اغی تا بنائی ویلی شی پا خواب دا سی وچی خلکو با یو پیپ پا اوگا دو اس سویگی سی دی یا مطلب دارے چی ال پی جی وغیر دی پا خواب چی خلکو اور بے بلونو دا سی اگت پے پو اغا بے دا سی انغری کے کی خودو پائے بے پوکے ورکو اغا اور بتی زیدو قال انفخو اوی دے چھ خو پوکے اوہی حتی اذا جعلہو نارا چھ اگر زوی دا دیوال پشان دو اورو انفخو یعنی اور ورطا بل کئی اور پا پوکو سر چھ دے دا گرم کئی نارن مراد تینا کن نار دے یعنی پشان دا اور نارن کن ناری اذا جعلہو نارا یعنی کن نار پشان دا اور قال اوی غی آتونی راوڑی ما تا افرغ چوانوں پا دی بانے علیہ کترا یعنی پا دی بانے تامبا وی لکڑے شوی یعنی ما تا یو تامبا وی لکڑے شوی چی دینو دا راڑی چی دا پا دی باندی دا وانو ما دی سره د اوسپنی د تانبی غټی غټی چې دینو هغه ټوکړی وي هغه تانبی پہ کی خدا او هغه چې دینو هغه ویلې کړه او دا دیوالونو مضبوط شو یاجوج ماجوج چې دینو اوس دا نشي ماتولې بیا ورپسې آیات کې وای چې فمستطاعوا ان یظهروه ومستطاعوا له نقبا یاجوج ماجوج پاغی باندی نشو خطے دا دیر اچتوالی دا وجینا او بلا خبر دار چی سراخم پاغی کی نشکولی مطلب داری لکا دی عام دیوال گٹا شوا یا خخت شوا پاغی کو خوبی سورے او کنوائی که بہر راوطل خوبا اس پنکی بسورے پسکے دمرا دنگ دیوالی ورطوو چی اگی تا با دی خطل نخویدل بکتا بطلل او دویمه خبره دادا چې هغه دیوال کې سوري نه دی سوري کول نه شولې مونږ مخ کې وي چې هغه سوري هغه درزونه چری هغه ولا بند کړل هغه درزونه هغه ولا بند کړل نو فرمایي چې آتونی زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفحوا حتى اذا جعله نارا فما استطاعوا دي طاقت نلر ان يظهروه چه روزي وما استطاعوا او طاقت نلر له نقبا داغي دي سوره کولو دیوال دي نش سوره کولو بیاور پسی وی قال هذا رحمت من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دکا داد صالح انسان قولوی چه اغل دنیا پسی زنو بانی تکبر نا بلکه دا اللہ تعالی احسان گنی لکه مثال بازی خلقی اغی وی نا داد اللہ تعالی احسان دے پمون تکبر نکوی چه من دا خو ما اکرل دا عرص خو زکو ما پر عرص زپویگم نا دا اللہ اکرل اللہ پویگی پا دیوان او داغی دا پناکی دو عقیده لری چه الک دا دنیا با پناکی گی پا قیامت باندی دا ایمان وی پا خلاب دا آغا کافر چه پا دی صورت که دا رجلین و قیسه که اغزی کرو چه دا ذوالقرنین پا نسبت سر لگ مالدارو لیکن دا خپل مالداره تکبری کو او دا پناه دا قیامت نه انکار کو دیزه یو سوال رازی سوال داده چه دا حدیث صحیح مضمون ده چه ده یاجوج ماجوج پا آغا دیوال که ده دو گوتو پا منز پا مقدار سوره کلی شوه ده او قرآن که ذکر دی چه ومستطاعو لهو نقبا ده سوال تا اگو ری دا خز ذهن که زان لکی دی حدیث که راغلی دی او پا صحیح مضمون صحیح حدیث که دی چه یاجوج ماجوج پا آغا دیوال که ده دو گوتو پا منز لکا د دی په مقدار سوره کړي دي او قران وی چې سوره پکې نشي کولی اوس بس چل کې نو جواب ادا دے چې په حدیث کې حدیث د بخاری کې لفظ د فتح په مجهول صیغه سره دی نو هغه الله تعالی کولا او کړي دي یاجوج ماجوج نه دي سوره کړي او کله چې قیامت ته نږدې شي نو الله تعالی به دیوال باندې دی له قدرت ورکی او هغه به د ځمکې سره بالکل هموار کی او دی با دا فساد دا عالم دا پارا بہر روزی لکه ورپسی آیات کی دیتا اشارہ دا دی با بہر روزی زمکا کی با دمر فساد پیدا کی دمر خون ریزی باو کی چی حیران بشی اللہ دی منگا تاسو دا دی فتنونا ام دا دجال دا پتنینا او ام دا دی دا یاجوج ماجوج دا پتنونا دا اللہ منگا تاسو اساتی او اللہ دی زمنگا تاسو ایمان سلامت کی دیر عجیب زمانہ دیر عجیب زمانہ بیا آیات کے وئی آیت نمبر 99 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي السُّورِ بَعْضَهُمْ نَ مُرَاد یاجوج ماجوج دی ہر کل چی دید دیوال نا ازاد کریشی داشان پر سور انبیاء آیت نمبر 96 کے برازی او دویم قول داره چه مراد دینا عام انسانان دی چه حیران و پریشان بی او شر و پساد بکی بیا بچی دینو قیامتو دا بقائیم شد قیامت پکا ونو فی خفی السور کو کی بوالی شی پش پیل آئے گی فجمعنا هم جمعا را جمع بکو منگ دی پا جمع کولو سرا دا سمر پساد شورو دی پر ازمکا کی سمر خون ریزی شورو دا سمر ظلم شورو دی سمر بربریت شورو دے داخل ریزائی دی بیاوی وعرضنا جہنم یوم اذن للکافرین دا دخول دا جہنم نمخ کی خکارکول سبب دا سخوالی دا عذاب دے یعنی سخوالی دا عذاب دے او بیاور پسی آیات کی وی الذین کانت آئینهم فی غطاء عن ذکری لا یستطیعون سمعا پا دی آیات کی سبب دا عذاب ذکر دے اگا دا دے چی دا زد او دا تعصب دا وجی ندی سترگی دا حق دا دلیل نا رندیوی یعنی مطلب دا دے چی دی حق نلی دو دی حق ناوری دو دی غوگونا دی دا حق اوریدونا کانو نزک اللہ وی چی دی لبا عذاب ورکون عذاب با ولی ورکی اللہ پا دی با ورکی چی دا دی دا زد او دا تعصب دا وجی نسترگی دا حق نا اوریدلی وی اغنندی وی او غوگونه دا حق نا اغکانو اوریدلی نکولو زکا اللہ تعالی دی لعذاب ورکی لا يستطيعون سمعا دا زکه اوی چې په دې باندې حق خبره اوریدل داسې بوجوي چې د هغه د پورته کولو طاقتې دایني د پورته کېدو طاقت دایني. نو ځکه الله تعالی وایي چې الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا دی ناوري وی دی ویني نه دی پویږي نه په دې باندې دا کافر. ځکه الله وایي دی حق خبره دا په دې باندې بوج ده, حق خبره په دې باندې بوج ده, دی دا حق خبر نہ مخاڑے. نو اللہ وی سے کبھی تا عذاب ورکوم ترجمے تھے گورے فرمائی حتی اذا بلا تردی پوری چکل اور سید

دونا چنو نزد یفقهونا چ پوشی قولا په خبره باندې قالوا او یا ذل قرنین ای ذل قرنین بادشاہ ان یاجوج و ماجوج بیشک یاجوج و ماجوج مفسدون فساد کو ان کی دی فل ارض پزمگا کی فهل نجعل لك ان ایم مغرا جم کوستار پارا خرجن یعنی سمال او خرچا علا ان تجعل پر شرط بانے جت جوڑ کے بیننا پمن زمونگا و بین او پمن درے کے سدن یو دیوال قال او یو ما مکنی آچ طاقت راک لدے ما تفی پدے کے ربی رب زما خیر یعنی اغڈیر خدے فاعینونی چی تاسو مددو کئی زما نگورا اللہ چانا مدد نگواری نزل قرنین دین مدد اغختو نزل قرنین اللہ نشی کے دے بی قوت ان پا قوت اجعل یعنی زبا جوڑ کما بینکم پا منستاسو کی و بینہم ردما پا منزدے کی او دیوال آتونی زبر الحدید تاسو روڑی ما تا ٹکڑی دا اسفنی حتی اذا ساوا تردی پوری جگلاغ برابر کو دیوال بین صدفین پمند سرونو دغرونو کی قال نوی انفو یعنی انفخو بکے اوہی حتی تردی پوری اذا جعلہو کلچ یعنی کلو آغا نارن پشاند اورو کن ناری پشاند اورو قال نوی آتونی تاسو روڑی ما تا افرغ چیز واڑو ما علیہ پدے بانے قطرن ویلی شوی تامبا فمستواعو پستاقت نلراغی این یزہرو ہو چراوخی جی پاغی باندی ومستطواعو طاقت نلرو لہو اغیت نقبن ین دسرے کولو قال اوی ذل قرنین ہا دا رحمت یعنی دا رحمت تے من ربی دترپ درب زمانا فا ایدا جا اوادو کل چراشی وادا ربی درب زما جعلهون اغبو گرزی دا دیوال دکن یعنی چور چورا زر زر وکان وعد ربی حقا او دا وعد درب زما ریشتونی وطارکنا او پریبک دومنگا بعدهم بازی ددین یوم ایدن پا دغرز بانی یموجو چورن نوزی فی بعد ان پا بازو کی ونفخا او پکے باو والشی فی سوری پش پی رائے کی فجمعناهم نراجمكم غلي جمعا يعني طول وعرضنا جهنم او منبر اولو دوزخ يومئذ بدغرز بان للكافرين كافرانو عرضا بالكل مخامخ الله وي مخامخ پوتلا جهنم راولم كافران تا الذين اكسانو تا كانت جي اعينهم سترگداي في غطاء پردك عن ذكري زماد ذكرنا زما د قرآن نا زما د ذکر نا زما د نصیحت نا وکانو ادی لا یستطیعونا طاقت نلر سمعن د اوریدو صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون د ټول گناہونه معاف کی اللہ زمون دو طول حوائج برابر کی مشکلات ام حل کی پریشان ام ختم کی اللہ زمون دو طول پا حال باندے رحمو کی اللہ چا مونگ تا دعا گاون دا پارا ویری دی اللہ دا غطول ضروریات برابر کی مشکلات حل کی پریشان ام ختم کی اللہ مونگ طول باندے خیر دا رحمت دا ابو بارانو کی اللہ مونگ طول باندے خیر دا رحمت دا ابو بارانو کی اللہ مونگ چی سووی سمواری دل پری بارے مونگ تا عمل کو توفیق را کی اللہ پرز دا قیامت باندې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت زمون ټول مبارک اللہ واجب وګرځي اللہ چې څومره بیماران دي کورونو کې اسپیتالونو کې نارینا زنانا ماشومان بوډاګان اللہ ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي اللہ دغه بیماران د پاره د خپل کور د کوی اوبو اللہ دا ول دارو ګرځي پدې کې ول شفا واچي اللہ چې کمرونو اخوین دي اللہ مشکلاتو کې اللہ د مشکلاتو نه اوباسي اللہ سمر طالبان طالبات منصر سبق وی ټولو په علم کې برکت واچي په عمرونو کې الله په کورونو کې خیرونه برکتونه راولي والدینو ته عمرونه دراز ور کې سمر استادان دی باجیګان دي الله د ټولو په علم کې په عمر کې الله په مال حال کې برکت واچي الله په اولاد کې برکت واچي الله سور زمونږه معاونین دي ملګری دي مشران کشران نارینا زنانا اللہ دا اغا طول پا مال حال کے برکت واچے اللہ سمر دی طالبان تو روزی ور کئی اللہ دا دی دا روزہ انتظام کئی لگ کئی ڈیر کئی ہر سمر کئی اللہ ستا دا رضا دا پارے کئی اللہ دا خلق پا مال حال کے برکت واچے اللہ
چې سمرم پرې ملک کې پرې کې مدارس دي مراکز دي خانقاہونه دي جمعاتونه دي الله دې ټولو حفاظت وکړي د ټولو علماو حفاظت وکړي الله زموږ سمره استادان وفات شي دي الله قبرونه د نور نه ډک کړي جنت د باغچونه باغچې وګرځي سمره استادان ژوند دي الله عمرونه دراز ورته ورکړي الله عمرونه دراز ورته ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.

0: نو همیشه خصوچ کوي د انسان لپاره کستا سو کور مخه تا دا سه زیوی چې لاروی او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ او بو کولر یا منګی چې کوم نه منګی خیر نشته هغه کې دی پاره کې دوه جامو وره اچوي مبارک شه وره کوم دا هغه کې خو خبره ده خیر دی مړکیږي ته نو اسې نه چې زما په ګرده کې کہانی او بیا ولا اپریشنونه کو نو بس دا خو زل ازوان جانم نو هغه انسان او دل ته بیا په ګرده ښه او زه دماغ به څنګه بیماریږي نو دا خبرې ته څه سره کې سوچ پس کې په ذهن نو ذهن دې بیمار کو ځان لري تلوسې شک بیمار شوې انزایټی بیمار شوې نو ته وایي چې بس بس دغه وچ زندگی خو لاړه به دا خو درد په ماراغې او اپریشن به رالکه یو دای اپریشن خو دومره داسي چې سړی پکې مړم شي او دا چلو شي واغه چلو شي نو دغه انسان ځان په خپله بیمار کړی دی دا په دماغ ته دا بیماری خېجوله نو چې کم خلک دماغ ته بیماری خېجي ناغه بیا ډاکټر سره ډېر په ګرانه باندې ټکیږي نو زه تاسو ته وایم هغه خلک دا پروګرام موري څوک چې دغه سوچونه کوي چې مونږ په ګرده باندې ما ګرده خبر وکړه کنه ګرده کې ستاسو کاڼی دی نو ټیک دا اول دی خو اول ستاسو د خپل خولې لاړې دارو شي زوی مجه تاسو ټیک ټاک یې روخ خو که ستاسو په ګرده کې کاڼی دی او تاسو دا پروګرام مورې د مونږ په ګرده باندې خبر وکړي چې ډاکټر صاحب په ګرده باندې ګرده کې د پلان کې سړی کاڼی دی ٹھیک شو نو دا به څنګه چلو کې دا خو ډاکټر وته چې اپریشن بکې او یو ډاکټر ما سره چې کوم ډاکټر ناشته هغه وایي چې مبارک شاه ګرده کې کاڼی دی هومپیتک کې د دې زبردست علاج دی دی به اپریشن نه کوي د دب په یو سو ورځو کې یا په میاشت کې یا په نیمه کې یا په درو کې به دا کاڼی مکمل ختم شي او د دب اپریشن ته ضرورت هم نه او د دب بیا دا کاڼی کیږي نه نو زه وایم چې د باندې به شپه تیریږي کنه به تیریږي د با سو پر ډاکټر لنی راغله دی به ریلیکس وی کنه به دا دی بر دماغ بیماریږي نه نو مقصد مطلب او په پروګرام باندې سان پوهه کې ہاں بل خبر دا خوشحالی خبر دا عالمی نوالو چھے دغه خلکو ته پکې مونږ اوس مکم ورکو حالان کې د ډاکټرانو سره چته ټایم وی چې دا دومره په تفصیل سره تاسو له جواب درکې بیا تاسو ریلیکس شي نو بیا دا سی کارو کې میروالو چې تاسو بس کوي تاسو بدا سی کار کوي چې تاسو بکال کوي په 0330 30 30 703 باندې دا نمبر ځان سره نوٹ کې کله چې زه ډاکټر صاحب سره خبرې شروع کوم او چې مونږ کال سیستم اخلو او تاسو کال اوکې نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې کستا سو داسې بیمارې وی چې تاسو د ایلوپیتک ډاکټر تاسو ته ویلو چې د دې علاج اپریشن دی د ایلوپیتک د هومپیتک ډاکټر تاسو ته ویلي دي چې دا عمر له بدا دوا نه خوري نو تاسو دا پروګرام او دا نمبر ځان سره نوٹ کې دا پروګرام مورې او په دې کې کال اوکې 0330 30 30 703 بارے یعنی کہ 30 30 703 بارے کندا صرف نوالو شتا سو دا پروگرام بتا سو ٹول اور ما سر چ کم ڈاکٹر صاحب ناستی اخی طویل شی ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دومره بتا زو ایم کنا شفا دا سینم چر د پلاس کرا ډیر خلک وای زمونږ د ډاکټر سه پلاسو کې شفا دا خو سمه شفا دا زویم شفا دا الله پلاسو کې او پسلو کې چې کم دی یو لس دولس ډاکټران دا سیدی چې داغي پلاسو کې شفا نشته نور ماشاءالله الله تعالی نیت ګوري چې دا ډاکټر ناشته د زما بنده ورته کیناست یو مسلمان رور ورته کیناست اوایا د ول صحیح ترکی سره دی خو په پیسې اخلي خو پیسې چې ته اخلي نو آیا دله توجه ورکړه آیا دله صحیح ټریټمنټ وکړو آیا د دې مطمئن کو آیا دله ټیم ورک کو ورنه کنده بیا نیتونو باندې دا نو مینوالو بیا الله تعالی د نیت لحاظ سره ڈپینڈ کئی استاسو پنیت بانے چھے اللہ تعالیٰ اگر ڈاکٹر لپلاسو کی شفا ایک دی آنا نو اللہ دی او کی چھے زمونگ سر سمرم ڈاکٹرز دی زما پروگام ہو ری یا ما سر ناسی داغی پلاسو کی اللہ تعالیٰ شفا واچی دا زناور لخو علاج نکو منگ کر انسانانو لکو مسلمانانو لکو دا کلیمی رونو لکو خویندو لکو میندو لکو اے پکور کم چھے مور بیمارشی نسنگا چې د مور د پاره مونږه سو کوچ دا ټیک شي خا یو بچی یاسبین بچی چې ساس بیمار شي بلکې زما نو زما چې دا به کم ځای ته بوزم چې دا د یو ډاکټر په لاسو کې شفا الله واچي زما دا بچی ټیک شي. نو داسې به تاسو لم کوم، دا یاد ساتئ ڈاکٹر صاحب قابل دے خوزب دان ایم چدا ٹول شفا چکم دے دار ڈاکٹر صاحب پلاسو کرا شفا دا اللہ پلاسو کرے ڈاکٹر صاحب قابل دے ماشاء اللہ. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے دا پا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پدیوال التدوی کینی ستاسو کلاسک ہومپیتک طریقے سر علاج کئی او مینوالو دا چکم دے دا دوی ٹائمنگ دا سے دے دا دوی دا چیک اپ ٹائم دا سے دے چھ دا اتوار پورس دا دی چھوٹی وی دا اتوار پورس دا دوی چھوٹی وی او بیا دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدے باندے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود وی بیا پدے نور روز باندے یو روز دا پارا دا پیخور نا ڈاکٹر زرازی اگر مختلف ڈاکٹرز وی خود وی دلتا سحر دا نو بجو نا پینزو بجو پوری موجود وی دا طریقر تا خیم سار دا تو نا نو بجو پوری زمونگا سپیشل زمون چکم لسنر دی آگ خل کر آتلی شی او اگر نمبر اغستی شی زکا چی داگا نمبر سپیشل نی داگا که بتو کنسیشن ام کی او داگا مخ کی بم تاسو مطلب دار مخ کی بس تاسو نمبر بم مخ کی رازی پورتا پا وقت پانیم زی دا گرمینا بچ کی دا نو نا دا اتون نو بجو پر خام خاز راشو حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال پر زمبا ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ اللہ کرم دے جی تھا سنگال
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی دی سنگ
1: شکر دے جی
0: تاسو کو گرمے کے خوشحال ہے
1: گرمے گرمے کی بسو خوشحال ہے
0: تو تاسو زما گرمی خو خیر
1: نہ گم دا نہیں جما گرمی خو خیر او گرمی ہم دل تعالی موسم دے کر موسم نو کیو موسم جے تو گرمی ہے نا او ابا جو باز خلک دے زیادہ گرمی خوری ہے نا ولا کہ گرمی دی خوری ہے گرمی دی رشی ویدا
0: اس نن خوری
1: پے خو پے خو بولا مر گرمی اس گرا ہاڑ دے کنگ اف سمر دا چکم موسم دے اصل کی ہو مئی جون جولائی اگست دا خوب گرمی موسم دی میش دی دی لیکن پدی ٹولو گرمیانو چکم سیزن بھی کرنا ہاڑ پشکال اسو دغا سی نو ہاڑ پکی
0: خدا سے خبر اکڑے کم بیماران میں یاد کرل کم خلق ما یاد کے پروگرام بوری کم خلق پر کال کئی آگ خلق راشے او پر 0330 30 30 703 بانے پدے سات کال اکے او اگر کال بتاؤ سراشی سکین بشی التبا یورور خبرو کی بیا بدا اکال بمونگا انیر کو ڈاکٹر سیم نبا نیخ پنیغا پختن اوکے جا ڈاکٹر سیم نجی کم بیمارے بارے کے تاس تپوس اوکے نو تاس تبا اوی چستاسو دا مرز دے او دے کے دا ہومپیتک علاج شتا او طریقہ بیم دا توخی بیا تاسو نا علامات واخلی بیا دا غی جواب ہم تاسو لدر کی او علاج طریقہ بیم دا توخی نو شابہ کے اس پدے صحت کال اوکے 0330 30 30 703 بانے پدے بانے کالو کے او دا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر ناس تھے اغینا تاسو پختنیو کے خا ڈاکٹر سے نن او پیڑے جی والے سرات ہوئے نن رس سنگ تیرے شو پیڑے سنگ
1: جی بالکل نن شروع رز بو او ماشاء اللہ گرمی خود دا لیکن زمون مینوال زمون جان بیام گرمی تا یخنی تا بیمار دی لیکن بعض اوقات موسم خیر دن بدا ڈاکٹر تو بدا پلان کی زیادہ ورشن با چکر لڑ شو شاپنگ ہوگو لیکن زمون گادا علاج کم بھی منگ تو چونکہ مریضان انتظار کی زمان نمبر راشی زمان نمبر راشی الحمد للہ زمون گا آگا یو سسٹم روان دے چپدے کی مریضان ہر قسم بیماران راضی ہر قسم بیماری سر راضی کاغذ ٹینشن ڈپریشن مریض آندی او کاغذ شوگر دا بلڈ پریشر مریض آندی اور آگا کا دا اسٹمک دا میدے تیزابیت دا میدے السر او دے سر جگر مسئلے دا تریخی مسئلے دا سی د غټي کلمې مسلې آی بی ایس وغیرہ السرټیو کولایټس وغیرہ یو ټی آی مسلې ډېر زیات دي ولې چې ګرمي شوې ده نو مسانې او د ګردی مسائل ډېر زیات شوې دي دغه سه هیزا د ماشومانو داس کتلې دي بد هیزا راځي د ماشومانو دغه د وړو بولو مسلې چې کوم دي په کټ کې مونډیازي کې د شپې دا مسائل ځین سبا
0: د کیسه یو کال واخلو
1: جی بالکل داس
0: ګور چې پلان باندې سوګ دي السلام علیکم جی جناب زما درور سنم دې رقم زینا خدا کوټه نه ها دار اتو آئے ڈاکٹر صاحب نے سپوختہ نشتا تاسو اوس گردہ کے کانے دے دوان گردو کے دے نہ دا پا گردہ کے دے کپا تریخی کے دے دوانو کے دے عمر ایس عمر دے سمر ساٹھ ز صحیح دخا جواب دل در کو مخ کے اڑا آپریشن کرے دے صحیح ٹھیک تا جواب در کو ریڈیو تا وکی دا ریڈیو تا جی ڈاکٹر سے اصل کے ما پا گردہ بان لے خبر اکڑے
1: جی جی بالکل دا سنگا دا گردے حوالے سر مسئلے زیاد شوی دی ما دی داوار دل چی دیوی جی زمونگا مور گئی دا
0: آو
1: او عمر شپیتا کالا دے او دی تا تریخی کانی مسئلہ دا یعنی کہ تریخی کدل کی او پا گردہ کیم دے
0: او مخ کے
1: او دی دلڑا پریشنم کر دے یعنی کہ دلڑا بیمار ہم دا نو دی تا دری غٹی بیمار آئی دی اس کا تاسو موخته سمخې ویل کنه کتا ست بلډ پريشر مریضان داس بده ګردو بيماران هم یي او چې ګردو بيماران شنو خامہ خبر سره بیا او بلډ پريشر مریضان باندې چې بلډ پريشر شنو تاسو ولې بلډ پريشر سبا سیوا کی ته ګردو په وجه سیوا کی دی خو ګور سٹمک میدا او جگر تاسو ګوري په جگر کې په چربي جگر باندې م چربي سیوا کی تلخ کې بکانی سیوا کی کولېسترول په وجه باندې سونس از غوړ استعمال وي بل دا دی وجه سره دی وجه دا ده چې دغه زنانه خو بیا ګرځیدې نشي ګنده ناستي خوراک دی ناسته ده موزم پکٹ کے دے نو بے دے دیتا دا میدے او دا جگر مسائل سیوا شی کھٹا سختا پ میدا باندې بوج راتل او چکم دے زڑ کچا کچا کی دل پلے تر وی براتل او خی طرف تا پختے دا درد کی کم تشے وتوی دا سے گردے کی چکانے ہم بیا لیفٹ اور رائٹ چکم تشی دا درد کی پرسو براشی اکثر درانو تا گردے اوپر سی اثر بیا دا یو ٹی آئی مسئلے مسانی و سره هم انفیکشن سی واشی مسانی کمزوری و سره هم سی واشی دا زرنه بیا واړه بولی شي کنټرول کولی نو دا ټولې خبرې دي چې هغه بیا ټول راغونډې کې نو غټه بیماری جوړیږي نو بیا انسان وې جوسو کم زه ګردې علاج کم کزه ترخی علاج کم کزه زړه علاج کم نو الحمدلله دلته بدا پریشانی نه چې کلم مریض یو هومیوپیتھک ډاکټر تکینی او بیا موږ ته چکینی نو موږ بیا ته مریض علاج کوو موږ بیا ته یو مرض علاج نه کوو چې صرف د طریقې کانه د علاج وکړي نه مریض به خپل ټول تکلیفات بیانې او که دې سره بیانو کې بیا موږ تاسو هم کو زړه بیماری د دې علاج مو سره کیږي که د طریقې دې د علاج دې علاج مو سره کیږي نو ګورې په یو چیک اپ کې یعنی کې یو سیشن کې یو چیک اپ کې ډاکټر تاسو ټول بیماری راغونډ نکړي او د هغه مطابق دوا تجویز شو او بیا هغه دوا تجویز شو بیا هغه دوا تاسو استعمال کړو بیا تاسو ټیک شوئ یعنی کې هغه یو دوا سره تاسو جگر هم ټیک شو تاسو زړه هم ټیک شو او تاسو ګردې هم ټیک شوئ نه بلډ پریشر سیوا کیږي نه به جگر باندې هغه چې کوم درد راځي یا تاسو کولیسترول سیوا کیږي یا که بلډ پریشر سیوا کیږي دا هم نه کیږي او دا ګردو کاڼی موزي ان شاء الله او په فیوچر کې کاڼی میں جوړیږي یعنی کې یو سیشن کې یو چیک اپ کې ډاکټر تاسو ټول بیماری راغونډ نکړي او دا هغه مطابق دوا تجویز شو او بیا هغه دوا تجویز شو بیا هغه دوا تاسو استعمال کړو بیا تاسو ټیک شوئ یعنی کې هغه یو دوا سره تاسو جگر هم ټیک شو تاسو زړه هم ټیک شو او تاسو ګردې هم ټیک شوئ نه بلډ پریشر سیوا کیږي نه به جگر باندې هغه چې کوم درد راځي.

0: ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. زمارو رتاب اوریدلی خپل جواب پر ریډیو باندې ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. کتا سه هم رات تک غواړې او ډاکټر صاحب نه د خپل بیمارو باره کې تپوس کول غواړې، 0330 32 32 7 32 3 30 30 703 باندې کال کې 30 30 703 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کې. او ډاکټر صاحب چې څنګه تاسو ته کم زمانګا رورو او داغي مورکه بیمار و اغی دے جواب بر کندا شانت استا سو بہم مسئلے حل شی ردا سکارو کے چے کالو کے پس 0330 32 30 703 بارے مینوالو ڈاکٹر سیب ناس توی سہر دنو بجو نا پینزو بجو پورے حیدر مومن ہسپیٹل کی ایمرجنسی نمبر لزان نور سے صرف شلو کسان تب اور کئی ناغی تبا کارڈ ملاوی گی پا وقت پا نمبر امرازی پا وقت پا کورتم زی دوایان کی بہت ہم کنسیشن کی سلور بجو پورے تاستا نمبر ملاوے گی سلور بجو پورے زان را ورس رہے ڈاکٹر سے پینزا با مریضان چے پارغی گی پارغی گی پینی می بھی خدا سے دے چے تاستا پا وقت پانے راشے نو پا وقت پانے با نمبر ہے لیزکے جی گرمی دا کچر تاستا ہوئے چے مونگ نلارا غلطی گی بیا پا 0330 30 30 703 بارے ہم کال کول شی او کتا سو چی آنیر بونگا ڈاکٹر صاحب نتا پوسو کو ڈاکٹر صاحب تا بیماری خپل تکلیف چی کم دی آغا اوائیو نو اسم پا دی نمبر بائن تاسو کال کول شی او ڈاکٹر صاحب ڈاریک تاسو تا جواب در کئی پا 0330 30 30 703 بارے جناب یوزلے بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي. ها ډاکټر صاحب دا خو دغه سیستم رواني زما ته هم یو کور نه یو میسج راغله دی او کور والا مې وای چې یو گاونډه او ډایرک راغله.
1: جی جی
0: ډایرک راغله او مونږ راغله او وی جړلې ډاکټر نه راغله چې هغه وتی ست تایرایډ دی
1: صحیح
0: او ډېر کټه کټه مسلې وتا یاد کړې نو هغه پریشان ہو چې ته به ټول عمر دا دوی استعمالی وستا به دینه پستا د ماشومان امکان هم نشته. نو آیا د دې سره څه تعلق شته که نشته؟
1: جی ایس ای دس خاص تعلق بعض اوقات تعلق هم وي ځکه چې تھائرائیډ زموږ د جسم پیٹرولنګ کوي. پیٹرولنګ مطلب دا دی چې هارت بیټ کنټرول کول، ټمپریچر مینټین ساتل، میټابولیزم نو سونه فنکشن دی، دا سونه فنکشن کې تیزی راوستل یا د بچو کې د پیدائش کې پروډکشن کې یا پرگنسی کې مشکل لا تل نو تھائرائیڈ کی تھائرائیڈ سرویئر نو ٹیسٹونوم وی
0: آو
1: ایف ایس ایچ ای ایل ایچ ای ٹی ایس ایچ ای
0: آو
1: ٹی ایس ایچ دا تھائرائیڈ سٹیمولیٹ ہارمون جنو وی ٹی ایس ایچ نو دا ٹول بے ٹیسٹونو کولی دی نو ٹول ہارمون سسٹم دے مجھے سمجھو ہارمون یو سسٹم
0: او کا ٹیسٹونو تاس تا زو سو خیم اور ادن کو تب الگ شان دغه مش شانتیا نے مشی دا اور پسے گورے بیا اور پسے دا گورے دی اور ادن کے بم پوی شی
1: مطلب دا ددی زران دا تھائرائیڈ مسئلہ دا
0: آو
1: اور دی عمر سونا دی
0: دی عمر چکم دی 24-25 پئی
1: دا ودی ودی بلڈ پریشر چکم دا 160 دے کم کم شے دے ٹھیک شو جی اور دی پلس ریٹ چکم دے 90 دے دا فلکچویٹ کئی کلا تیز کلا کم اور دا میرٹ دی
0: آو جی
1: دا کو پرسکرپشن دے تسنے پاکستان
0: یو بل ور پسی ور
1: بالکل دا دی دا سو ٹرائی ٹی 3 ٹی 4 یعنی کہ ٹی ایس ای ددی شے دے اور دی ددی نارمل ویلیو ہم لکلی دی سر ایج دے اور سر جینڈر مطلب سڑی دا پر خپل ویلیو دا زرانو پر خپل ویلیو بھی اور ریفرنس رینج دا پکا لگا دا تاسو کو دی 2.19 دی راغلے دے ایم ایم او ایل پر لیٹر کنا نو ٹی 3 چ کم دا دی بالکل نارمل دے دا نہ سیوا دے نہ کم دے دا کسے دی چ کم ٹی 4 چ کم بائی پروڈکٹ ود ٹی 3 دا دے 300 201 نو 201 تاسو اگو رہی دا معمولی لک سیوا دے نو کدا سیوا وی نو دا ہائپر تھائرائیڈیزم اور ہائپو تھائرائیڈیزم کی رہی اور دیس اللہ نے جکم تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ چما تاس تک مو ویلے دا 0.1 تے نو دا ہم 0.3 نا 4.2 پورے پکاری دا ہم تقریبا نارمل لک کم دے ہو ٹک تے
0: صحیح
1: جکم مین دے اگا دے ٹی 4 وی برائی پروڈ آف دی ٹی 3 معمولی فرق دے دونوں ہم نہ دے وہ دا معمولی

0: کوم فکس د سیوا دی د تا هایپر تھایرایډیزم ویل شي دغه داس لا بازو کدس جنګی وی کنه چې د دغه تھایرایډ هورمون خپل د لیمټ نه زیات کار کوي زیات تھایراکسین پروډوس کوي بیا داس جنکو اکثر وزن کمیږي
1: وزن انتهایی کم دی
0: وګوره مالا وزن نو کتلې د وزن بیا کمیږي اون دی ادر هند کدا سو وګورې د تھایرایډ هورمون چې کم شي د خپل نارمل ویل نه کم شي دس رن بیا گٹی دہی وزن بیا سیوا کی واقع سیوا کی دوسرا بیا دہی پروڈکشن یعنی کہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں ہم افیکٹ پروزی اور چونکہ دا لجی نہیں دا ان میرٹ دی
1: میرٹ دا
0: میرٹ یو معشو مشتا دے نو بالکل دی پریشان کی گی نا دہی بعض اوقات داسی جنہ کئی داسی خزی چاگی ٹینشن ڈپریشن مریضان بھی نو ٹینشن دے زیاد داخلی یا دی کی دا آیوڈین کمی ہوشی یا دی دونا سٹریس والی چی سٹریس ہارمون سوا شی بے دی ہارمون سسٹم ڈسٹرب شی نو بعض داسی کیسیم کتلی مونگا چی آگی تا مونگا سائیکو تھراپی کڑی دا یعنی کہ دا نفسیاتی چکم دا دی مسائل دی آگا مونگا ٹریٹ کڑی دی مریض ٹک شی ٹول ہارمون سسٹم ٹک شی اور مریض بالکل ٹک ٹاک شی
1: مطلب دا دے ہومیوپیتھک دے علاج
0: الحمدللہ گورے جی دے دا پر ہم دا ہومیوپیتھک علاج جے گدا یا ساتھ دا ہومیوپیتھک دا ہر بیماری علاج دے دے دا بتا اس تھائروکسین ہونی تھائروکسین یو سٹیرائڈ دی تاس بخود تاس مزید اثر گھٹی گئی خدا ہم نہ لگتا تاس کمزوری کی تاس بڑھ دے دا پر دا دی یو پراپر ٹریٹمنٹ پکڑی وجود کمی کی لگی
1: مطلب دادی علم اضافہ اس پدے ساتھ تاسو کال اوکے پر 0330 30 30 703 بارے کتا سوچ منگر ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنا نیخ پنے گا دخپلی بیمارے تپوس کول گواڑو نبیادا سے کارو کے چھ اس پدے سہد بانے تاسو کال اوکے پر پی ٹی سیل بانے کال مکہ ویستاسو پر پی ٹی سیل بانے کال را روان دی تاسو دا سے کارو کے چھ تاسو کال پر 0330 پر موبائل بانے کے داغے آواز صفا دے 0330 30 30 703 بانے تاسو کال اوکے اور ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ جکم دے تاسو تا جواب در گئی مینوالو کا زما کا موریدن کی دی ویچی ویچی منگا دا حیدر مومن ہاسپیٹل نا علاج کو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے منا علاج کو نو بیا ٹائم دا اتوار پورس چوٹی وی بیا دا پیر منگل بدھ جمعہ جمعرات جمعرہ جمعہ چکم دے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی او بیا پا دے نور وزبانے ڈاکٹر زرازی دا پشاور نا او آغا پارمولیشن کم چی پا پی خور کے دے آغا پارمولیشن کم کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج آغا دلتا پا سوابے کی موجود دے نکتا سو استاسو اسانتیانو دا پارا دلتا حیدر مومن ہسپیٹل لے او اسانتیان دا سی چی التا بتا سو دیر زیاد انتظار کو التا بتا سو دیر میاش پس پستا سو نمبر راتا نو مگا ڈاکٹرز مگا پارمولیشن نو دلتا پا سوابے کے دے نو تاسو زانتا پا ٹائم بانے نمبر واخلے پا ٹائم بانے ورشے دا اتو نا 9 بجو پورے اگر زمونگ دا چکم دا دلبر اور عید ان کی دی دا ریڈیو اور عید ان کی دی بلکہ زمونگ لسنر دی ناغی تبا سپیشل کارڈ ورکر کی بیا روز تو چکم ڈاکٹر مریضان نازی اگی تبا ہم نمبر ملاوی گی خدا سپیشل دی یعنی کہ دا ایمرجنسی نمبر ہی دی دا زمونگ دا اور عید ان کو دا پارے دا غلزان رس ہے کم زی کے دی زمونگ دا ہاسپیٹل چکم دی دا شاہ منصور سابحق سے مدرسر آگے سر دیوال پر دیوال لے سید جی تا سرات لے شے دا 9 بجو نا 15 بجو پر ڈاکٹر سے موجود ہوئی کتا سوے چی مونگا کالو کو پا 0330 30 30 703 بانے اصل کی کالز دیر زیاد تھی نمبر ام بیزی دے خولک ہر یو کس مونگا زکن شوانی ارکولے کم چدا سے مرض وی چی آگا دیر کرانک مرض وی اور علاج اکڑی آگا خلق مونگا نی ارکو السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا
2: خا
1: شوکت تاسو ته څه پرابلم دی س تکلیف تیر کړ نه ته په خپل بیماری کور والا دی دا نو عمر سمره دی نه زه ته صاحب وایم عمر سمره دی نہ خون دے تالا در نہ زتا تا زما خبر ورا زتا است وے ما چے ستا سو دا کور والا چے کم دے ددی عمر سمر دے خا او دے تے تکلیف سے دے خا پختے پر سی د پختو نہ لاندے د خپے ټول پر سی گی او پختے خوگی گی پختے مو پر سی گی ڈاکٹر ہوتے چې تریخ کې رکانې دا وته چا ویلې دي الٹرا ساؤنڈ کړي د دې ټیسټونو وغیرہ کړي دي نه نه پراتې نه کړي دي
0: ٹھیک شو کتری کی گانے وی کا کوتا کی گانے وی
1: تر ریڈیو تو کو کی دخا
2: نہیں صحیح دا ہا اوکے
1: ہا اوکے اوکے ډیر زیاته مننه شکریہ جی جناب
0: ای وی چې زمغه تریخه
1: د خپې پرسیدلی
0: جی بالکل عمر کا 37 سال وی اور دی عمر کی اکثر لتا سو بکتلی زرانو تا دا ہارمون مسئلے وی پیریڈز مسئلے وی یا تاسو گوری پے پرسیدل دا چکم سائن دے علامت دا زڑ کمزوری طرف تا اشارہ کئی چکل پا جسم کی اوڈیما سیوا شی اوڈیما ولی شی ابو کچی کلا پارشلی مطلب لگ یا پخپو کی یا پمخ دیتا اوڈیما ویلے شی اوڈیمیٹس سویلنگ اکثر پخپو کی رازی دا ہارمونو کا پوجا دا تھائرائیڈ پوجا ہم رازی بلڈ پیشر پوجا ہم رازی بلڈ پیشر مریضان وی دا کولیسٹرول مریضان ہم رازی لیکن زیادہ تر چکم دی دا علامت چکم دے پا زلب مریضانو کے اور دا گردو مریضانو کے زیادہ زیادہ راتی نو دا یو گوری دا دے پکار دے چی صحیح دا دی چیک اپ ہوشی چیک اپ نہ باندازہ کی گی دی وی کئی تریخی کی دڑ کی گی خی طرف تا پختے خوگی گی اور دا اس رڑ خرابی گی میدہ بانے بوجھ رازی سخری میدے اخری دا واپس رازی نو بیاد تریخی مسئلہ کے دیشی اور پتی ایج کی تریخی مسئلہ زیاد فی
1: صحیح دے جی گور بچے بل پلائن سوک دے السلام علیکم خیر دے دا اللہ کرم دے خٹے تدل تسکے والد صاحب تھا تکلیف پتا تھا خو دے سے بیمار دے مطلب دا دے بی پی وغیرہ رشتا شوگر رشتا جواب دل در کو سیدا
0: وعلیکم السلام
1: اور بالکل وعلیکم السلام شکریہ ادا کو دا ونگ سرا
0: جی
1: ددی والد صاحب دے او شوگر ام تیر کڑے بلا بیمارے زڑے ام تیر کڑے دے اس دخپو نہ تنگ دی وی خپی خوگی گیو سمڑے ری
0: جی بالکل کد شوگر مریضانی او ساز خپی خوگی گی روم پیش اجتا ستا ڈائبیٹک نیوروپیتی شوی دا او چ ڈائبیٹک نیوروپیتی شری بیا او سرا ڈائبیٹک مایوپیتی ہم کی گی ڈائبیٹک نیوروپیتی مطلب دا دی چے دا شوگر پ وجستا سکم اعصابی نظام دا کمزور شی یہ دا نیورستینیا ویلے شی او چکل خپې سوځي نه نیورټس ویلې شي نو اکثر له شوګر مریضانو چکم دی دا اعصاب کمزوري کیږي او دردونه خپې دردونه کوي میګي می کیږي او د کیږي سن کیږي او سوځي نو شوګر علاج به وسر لازمی کوي که چرسو په سر شوګر کنټرول نه دا کنټرول کول مشکل شي ولې دا شوګر پوجا کمزوري شي وي دي او بعض اوقات داسي کا جو خود شوګر دوی خود ما کنټرول دی خدا نه کنټرول کیږي دا مطلب به دا چې دا شوګر خراب کړی دي شوگر وجہ شوی دی دا بیا ٹیکول دا انگریزی دا ادویاتو کار نہ دے دل پر بس بخام خاطا سو ہمیں بیت کے علاج کوئی اور ہمیں بیت کے علاج کول دا پارا ضروری دا چتا سو مریض ڈاکٹر لگو دے بڑے علامات ہوئی بعض اوقات مریض دا سی کنا کمزوری ڈیر زیاد مسل ویسٹ کی کمزوری کی گی دیسر نور چکم وسنور علامات راضی چکم بیماری کے لگ نشاندہی کی تاسو کو دے شوگر مرزان خپل خپی چکم دی شنیگی گی اگر بیا ڈائبیٹک فوٹ طرف چکا روانی نو سیل ڈیتھ تو شی نیکروسس شروع شی نو بیا اگر زی بیا تاسو کتی گوتا کٹ کی بیا نیم خپا کٹی یا ٹولک پکٹ شی نو دا اگر سیز چل دا آساب کارنے کے چکل آساب کاریال تا بیا امپلسز نکی گی بلڈ ٹرانسفیوژن نکی گی بلڈ سرکولیشن نکی گی اگر زی بیا اگر خولیے ڈیٹ شی نو شوگر میں کنٹرول کول ضروری شوگر دا سی علاج کلاسک ہومی بیت طریقے علاج چی تاسو مونگ کم علاج کو مونگ بار بار ہوئی کرنے مونگ صرف دا شوگر علاج کو مونگ دا شوگر پوئے جکم پیدا شده تکلیفات کی مونگ ہم کنٹرول کو تاسو شوگر گولائی مونگ خوریستنی مخیشتا شوگر نے کنٹرول کی گی
1: صحیح دیجی دیر زیادہ منا نکو شکریہ دا کو گرچ پلان سوک دی السلام علیکم جی جناب سوک رکم زینا خجی خا ست تکلیف تے ڈاکٹر سیم نا پختہ نہ کوے ڈیر زیادہ من نے کہا تھا سے تکلیف بھی نہ بالکل تاسو ڈاکٹر سے نو پختہ نہ قبول ہے خزما خبر ہے دوبارہ ڈیرے خوگی بس منگ تم پکی دعا گانے صرف ڈاکٹر سے دعا گانے
0: کے
1: جی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ازیا تمہارا داستا سمین ادا خجی خا خا ما خا ما جی جی رسولے کم زے کے دا زنانا دا ٹھیک ز صحیح دا جواب دل رکھو پر ریڈیو بانے خا ز صحیح دا ڈیر ازیا بیا بم رازے خا اللہ پامان ڈیر ازیا تمنا نہ کہو اللہ خو زمنگا مینا والو ڈیر ازیا تمنا ڈاکٹر سے بھی وہی چی منگا مور میں داخی رسولے وا یو زل اپریشن کرے دوس بیا
0: جی بالکل دا رسولو مسائل کم دا زرانو عام یو بیماری دا دے تمنگا یوٹرائن فائبرائڈ ویو او رست عمر کی 40 پلس چیشی نے بیا دا زرانو تا دا رسولو دا فائبرائڈو او دا وین سیوا وین کما درد زور پخ کتا دا سیوا شی دا رسولی کتا سو بار بار پیشنگ دا بار بار کی دا دی بہترین علاج کم دا صرف و صرف ہومیوپیتھک طریقے علاج دے تاسو کا واڑی چیز مون ہر قسم یاری اسپیشلی اس خبر دا رسولو کی نو رسولی دو قسم وی یو دا وخی وی یو دا ابو وی کا رسولی کا دا وخی دا ابو وی واحد دا علاج دے کتا سو واڑی مون دی اپریشن نہ بچو مون دی اپریشن نہ کو مون با علاج کو اس دا علاج دا چا با دری میشتی کی دا چا با شپگ میشتی کی ڈیپینڈ کی رسولو باندھے دا سائز باندھے ہومیوپیتھک ادویات سرا دا رسولی دی دا یک دم نے غیبی گی کم دبو رسولی اخبار الحمد للہ میاش دو گٹک شی لیکن چا کما دا وخی رسولی یو بھی دو دری ندی لٹے مخلی دا ایکسٹرا گروتھ ہی اکثر دا بینائن بھی خطرناک کرنے بھی اور دینا تاسو قتلی دا زرانو چکم سائیکل دیا کا ڈسٹرب شی اور کدا بیفور مینوپاز داسیز کی انہاں غیتا بیا ہم دا غی سائیکل ڈسٹرب بھی وینی کمی رازی اور دا بعض لیڈیز مقدام کا تلی کلینک لیجی دا غی پریگننسی واسر ہم ڈسٹرب بھی نکی گی پریگننسی اوشی خوزائے کی گی اوشی خوزائے کی گی نو اول علاج با دی رسولو کو اور بیا پر انشاءاللہ کتا سو واری کم لیڈی چیز ما حمل ہوشی نو انشاءاللہ حمل بھی کی گی زائے کی گی بیمنا اور چاچے پیریڈز مطلب سائیکل ختم شی مینو پاز سٹیج کی نو آئی دی اپریشن بالکل نہ گئی آئی دی صرف اور صرف وہی امشا سے دس بیماری دی کدا گئی مونگا اپریشن نہ کو آگا مونگ جو مجھے جن تیری گی دس ہی دا کہنا وہ چکل مونگا اپریشن نہ کو آگا مونگ دوبارہ الٹے شی وہ بالے جان شی کہنا ٹھیک ٹھاک جن تیری گی دیکھو چکل وہ چڑو داسي سيوا شي ډېر خلک پکې ډېتم شوی دي نو ولې تاسو داسي ګران او تکلیف دې علاج کوي تاسو یو علاج تا د سرجری نه مخکې د اپریشن نه مخکې تاسو یو ځل خو د هومیوپیتی علاج نغې کنه ټرای کوي چې تاسو ریلیف ملاوي نو بالکل م کوي سرجری مونږ تاسو نو چې تاسو خام خو یو ځل ټرای کوي تاسو په ټرایل بیس باندې یو ځل کوي که تاسو د بیماری ټینشن تاسو وایي چې هومیوپیتی دوا کار نه کوي
1: ډېر زیات مننه شکریا مینوالو که تاسو هم د خپل بیماری پی جنګلو کوي داغی تپوس کوي چې د دې علاج هومیوپیتیک کشتا تاسو په خپل بیمار باندې ځان پویول غواړي تاسو د یو ښه ډاکټر نه تپوس کول غواړي نو شابه کې تاسو رټایم شتا 0330 30 30 703 باندې اوس په دې سات کالو کې دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې دا وساسو پکاریږي الټا هسپتال کې به هم پکاریږي تاسو چې کړه تاسو زه تاسو ته نه معلوم یا معلومات کول غواړي ډاکټر سره معلومات کول غواړي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اتو بجو رزان نو رسوي مینوالو چې کم از کم او بجه تاسو راشه نو ځان له وختي نمبر راواله 9 بجو پر د غشل کسان لورګي په ټایم باندې وساسو نمبر هم راشي په خره لیکس پستاسو چیک اپ موشي بیا وتاسو خره لیکس د ویانې مواخلې په وخت په کوټه ځه بعد کې هم تاسو راتلې شي بیا نمبر غستې شي 3 بجو پورې ګور بچو سره پلان باندې سو ګس السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی جناب سو کو رقم زینا کامران ڈاکٹر صاحب را سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب سے پختن شتا جی وائے وعلیکم السلام
2: والد
1: صاحب چلی والا
0: اس کی تکلیف ہوتا کہ سپر سو کی تکلیف
1: په موس کې تکلیفې کې ناستو پاس ادو کې تکلیفې چې ناست نه بیا ټیکی ها د شوګر شته بی پی وغیرہ مسئلے نشته
0: دا جوړ پرسیدلی خو نه دی
1: دا جوړونه خو پرسیدلی نه دی
0: لاړا پکې چا
1: اڑو کی کمزور ہے ٹھیک شو جواب دل درکو خا زاو کی جو ډیر زیات مننه شکریہ جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دای چونکه عمر 60 پلس خو بوی او پدی عمر کې د اډوکو کمزور والے ای ته ویل شي آسټیوپروسیس آسټیوپروسیس ولې کیږي یو خو د عمر تک ازي د تمنګ ډی جنریشن وایو او دا ولې کیږي څنګه چې اډوکی کمپوزیشن سره کیلشیم پوتاشیم فاسفورس دا د اډوکی دینه جوړیږي او چې کله اډوکی کې کیلشیم کمی راشي دا دیگه تاسو پکې تلی جاسي بربره غوندي شي دا اسي خواري دا اسي رف غوندي شي تاسو بغیج کله اډو کې زوړ شي زرا ور اډو کې تاسو باندې قربانه کو سنگ زبردستي اواري ال دی وی او چې کله اډو کې ډیر وخت پروت دي داسي یا بدن په ازمه کا پروت یا په چت باندې اکسل مو دي مرغان اډو کې واچو تاسو اډو کې کوي بیا هغه بالکل اوچ شي نو دا هغه چوالي دنه چې کله پډوګي کې چې کوم غودوي یا غلاړوي یا چې کوم دا جوړوي د کارټیلج یو بل سره دا جوړنه ولګي کارټیلج ډیسټرب کیږي رګړ اجي نو بیا درتي دا نور بیماری دوی یو رمټیزم دی یو آسټیو آرثرایټس دی ولیکن دا مریض اکثر دا آسټیو آرثرایټس وچ دی په ګرځېدو کې تکلیف کی نه سمجه ټیکی او چې کله ګرځې نو درد کی دغه سی کوم ګو رمټیزم مریض ورو به حرکت تکلیف دی وی او چې کله بیا روان شي بیا رواني بیا ټیکی دا د دې سره بیا رمټیزم هغه پټم کوي پلیم کوي نو سټیفنس کیږي وسره دونه سختي نو دا دوه قسمه درې قسمه بیماری دی جوړونو چې کم
1: مین کم دی د اوس د بابا د وایا
0: نو بابا دا وایي چې بابا دا مقصد مسله دا چې د اډو کی کمزور د ډاکټر ویلم دی کنه ډاکټر خو تشخیص کړی دی کنه ډاکټر خو دروغ نه وایي ایکس رے مل کړی دا نو کله دا مسله دي ته بس دا مشره کوم ته دا سوراشي چې موږ تاسو هیستری والو د علامات مطابق چې کوم ایز پر سیمټم چې کوم علامات جوړیږي د مطابق به تاسو ان شاء الله دوا درکو تاسو دا مسله ان شاء الله بالکل ټیک ټاک رو مټ به هو ګرځي به منډه به
1: صحیح ده ډیر زیات مننه کوم ګرانې مینه والو تاسو که هم د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کول غواړئ نو اوس په دې صحت کال اوکې 0330 2030 07 03 دا نمبر زه تاسو ته ځکه بار بار چې دا نوې دی 0330 2030 2703 باندې تاسو کال کولی شئ او د ډاکټر صاحب نه نیغ په نیغه چې کوم دی تاسو پوښتنه کولی شئ. ښه وګورو با چې موږ سره بل په لاین باندې څوک دی د کوم ځای نه دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی د دې کال کټ شو او دوه دوه کالونه پکې را رواني. تاسو چې کله کال بیزی نو بیا تاسو کال مکه کله چې تاسو کال دا بیزی
0: یو ویلې دې زموږ سیستم ته ویلې کله تاسو کال په لور نه شو ډیسټ یا ډراپ شو دې زموږ سیستم دوی زما اولاد مسله دا اولاد منشتا
1: جی جی
0: سول وکړي شو دا ود ها کلس کله شي وی ک درس کله شي وی ک فیزیک کله شي وی بالکل پریشانی بنه کوي تاسو بس صرف خپل یو الټرا ساوند فریش او د سړی نارینه یو الټرا ساوند سکروټل الټرا ساوند پلس سیمن انالیسس دا دو قسمه ټیسټونه سړی کوي یو قسم ټیسټ الټرا ساوند کم پیلویک الټرا ساوند دی دا به زنانو کی او را بشي ان شاء الله کلینک ته اپائنمنټ به واخلي ان شاء الله رب کړي خی تاسو کوم دا مسله دا چې اورج مسله چا کی دا دوڑو کیا دوڑو تب دوئی لکی انشاءاللہ دوڑو بھل کی کہ زنانوں کی دا زنانوں پر ٹھیک شیئے کہ نرینوں کی دا اگی علاج بگو نو ہمیں انشاءاللہ ٹھیک شیئے لازم دیر بلا مرزا مولا راضی دا سبکتا
1: تاسو کالو کے منگ تاسو کال آنیر اخلو منگ زکا لگ لیٹر اخلو او بیا بتا سو سائن اوٹ پو منگ لگ ٹائم بات کو اس تاسو تا منگ مقدر کو تاسو
0: دا کانٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن جی کی نو پر مسل کے کانٹریکشن علاج راشی او به ته ګلای دیو کې ان شاء الله
1: صحیح دی
0: مسله مټی
1: صحیح دی جی ګران مینوالو تاسو غږ اوره د اف ام 94 ریډیو دلبر صاحب
0: اسسټنټ افشا سی وی جو کال پکې رالو هیڅ کوم سر ټایم نشته
1: کو شکریا ادا کو
0: جی جی یو جی مها جی سټیمرینګ سټیمرینګ هم د علاج ته بالکل خجی ها او سټیمرینګ وی لوب نتا یو جهان جی تاسو ډیر شکریا
1: اوکے جی ڈیر زیات منه نکم میروال استاد سے کم کالز ویلو شو استاد سو ڈیر زیات منه چاچی کالز ویلو نو شو بخنه سره سبب ان شاء الله بیا چ کم دی دغه کال تاسو اخلی او تاسو ته جواب ملاویږي میروال تاسو ڈاکٹر سکندر حیات سے علاج کول غواړي سبب ان شاء الله ڈاکٹر سے موجود وي سبا د زیارت روز موجود وي تاسو لار شه دغه علاج کې په ټایم باندې نمبر را واخلې په ټایم باندې تاسو چې پاره غشه او خپل علاج په ټایم باندې کې چې زما په خلو په زلو په ذهن شي الله به د خپل خلې لاړې دارو سره زما سره د ټولو مسلمانانو تاسو امين مینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 بالا اس راکری اجازت خادو سے عبادو سے بریالیو سے دلو الہ پامان لف یو آل
3: دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھیے اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نہ کو تاسو ڈیر نہ امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زل موڑ دے نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچے دا خاص تیر سرو د پارا دا داغون دا پارا او دا سینسیٹیو سکن دا پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا دنیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے اس السلام علیکم جی آیا تھا سپ 2015 کال کے ہم دیر سرو نخلاص نے سلی آیا تھا سپ ماڈرن دور کے اوسم لاپ مخبانی تیر سری لڑی درواخ لیجی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ دا داغون دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بدا عام کریمونا لگونت کے پریٹ کے گران وی یعنی پنج سوا پنجوس روپئے ددی کریم دی اور پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دا تیر سرو اور دا داغون دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقے نزدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نه ترلاسه کولای شئ دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو

0: بلډونا انټي هیر فال شیمپو ځان له ضرور واخلي د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نه او د ویښتو د غورځېدو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي. لایف کالر اف دی شو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اللہ خمڈر قدر و کرو را، اللہ خمڈر قدر و پخیر علی سڑی مشی و پخیر علی در تو وائم زما سرا دا لائف کال دلاری دا سوگ را روان دی او دا کم زینا
1: جاوید خبر کن سلیم خان نا
0: یلک جاوید خان سنگے جاوید خی جوڑی برابر مزو کی دا خیرا
1: طبیعت کی خیر تو خیر ڈاکٹر صاحب خیر
0: اللہ خود ڈیر قدر روکا اللہ خود ڈیر قدر روکا اللہ خود ڈیر قدر روکا بالکل ٹول ٹک ٹاک دی ٹول بالکل برابر دی موسم سنگ دے گرمی ورمی خونشت دے ستا سو زے کی
1: موسم خا گرم نے بھی جن نشتا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا خود ڈیر ڈیر مبارک شاہ چرے خیر بجلی نشتا دے ننو با با با ولی تا ایسی زانت لگا ولی دے چی بجلی تا پوست کیے گا سنگا خراب کرے مزہ پروگرام تو جڑا پروگرام تو ماشاء اللہ ډیر زیاده خوله خبره دا چې د خیرت زمونږ د شپې پروګرام موري د ورځې پروګرام موري او بیو بجو پروګرام موري نو دا ډیره خبره ده. درته وایې تاجر ته معلومات کړې چې مطلب د ستا په کور کې زمونږ دا بیلډونه استعمالي کې نه زمونږ دا بیلډونه سوګ نه استعمالي
1: استعمال
0: لازمی بے لگا خلق استعمال ہے مطلب لگا بیلڈو نہ بخام خلق خلق استعمال ہے کال ملا مڑا تو بل کار نشترے ماتا بل تم چوئے کال ملا وخی کال ملا وخی ما ویل رورو چې زمونږ لیسنر بل چا د کال ملاوه خینو زمونږ لیسنر بیخی اډو لاغه دینه هغه مکمل چې کم دی اسی د دوه مخیز ډولګی دی نه چې یو ته خپل صفت کوي او کله بل ته صفت کوي صرف دې د خوشحالي کې جدا براته وخاندي او دا براته وجاړي او دا براته بیخی وکي دا براته ټپو او دا براته شیر وي کنه زمونږ لیسنر خو ګوره د ستا په شان دي چې صرف زمونږ پروګرام اوري صرف زمونږ بیلډونه استعمالي او صرف مونږ د کال را ملاوه خي کنه زه غلطه وایم
1: بالکل
0: بالکل عمدہ خبر ہے بالکل عمدہ خبر ہے اللہ خود ڈیر قدر کا چمنگ تو کال رامے اکڑ لو زمنگ سر خبر ہی اکڑ لی روان زمنگ دو بیلڈونا یو بہترین ٹوتھ پیسٹ دے اخلی بے زان لگا نہ زان لبے نہ اخلی دار تو آیا
1: داغے تے انتظار خو نہیں کر سکتا سنگ را گیا ہم اسپتال دا بازار دا مدد میڈیکل سٹور کے نہ کو ڈائریکٹ لے دا اسپتال نہ رہو
0: بس انشاءاللہ بس بالکل میں خوخ دا بالکل میں خوخ دا چ سنگ رش وے ما تا وسی بل کال کول دا پار ڈیر مرنا سلام دعا چا تا کول غواڑی سلام دعا کی اور وش گوا
1: بس تا سلام ڈاکٹر صاحب تا ہوں میرا تا کول میرا
0: وعلیکم السلام تھینک یو جی دا سلامونو دا دعاگانو دا رالی گلو دا پارا یو جہان مننا او یو نڑی مننا جی مہربانی تاسوم کوشش ہوگی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ

بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان انتخابو کې او بیلڈونا تاسو ضرور استعمال کړئ تاسو بیلڈونا د کلر کاسمیٹکس نه خبردار نو د بیلڈونا د کلر کاسمیٹکس نه ځان خبردار کړئ خاص کر جنکو ته ویل غواړم کلر کاسمیٹکس مطلب دا چې د میک اپ سامان خبره زغوم

0: کالر اوف دی شو د مخ د خلا د بار به لډونا ګولډ کریم ضرور واخلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت الله و برکاته. پخیر علی جی ماشاءالله په پیل ځل باندې سوګ ډېره په خندا خندا باندې را روانه ده. زما سره د لایف کال د لارې دا سوګ دی او د کوم ځای نه داس نمبر لگ بندی کی کہ ملاوی گی نا مل بیا خو خیر دل خو خیر دے خو ماویل کہتے ہوئے بندی گی گنا نو مل بیا بکی دیشی ستام لگا مکمل زما دنیا پر مکمل دلکی ملکی بری تی دو گڑی وی نو دیو جنا وہ بندی گی خوزا سوک زما سر بکال بانی دیو دو کم زینا
1: آمنا خبر کو
0: پخیر علی پخیر علی آمنا زمان گنا ملو کرے دے
1: خرچن ما
0: وا وا وا وا وا وا وا وا آمنا والی پاریچن کے زمان کا پروگرام آوری دلے کی گی سا ماشاء اللہ نہ او زما دا پروگرام در باندې سنگ لگے گی نہ خبر گپ وغیرہ نہ لگے خا جنگ دپارے سنگ سنگ پوچھ سنگا ماشاء اللہ بازی بازی خلق لگ جلس کی گرا جلس کی گی نو دی وجنا ستا دخلی نما دا صفت دی خلق دل خپل ویل غستل ولی چیز ما پا خلق بانی بیا لگ خفکی گی گنا نما وی چی تور تا بخپل باندی ہوئی نو که دیشی چی لگ شان خوشحال شی پا دی بانی خوزا چی کم سڑے خوشحالی گی غاسم خوشحالی گی چی کم نخوشحالی گی ناگا خو بیا بی خینو خوشحالی گی گنا خو من کو کوشش کرو ساتو من دا کلر کاسمیٹکس پا بارا کی خبر ہو کرلا تا اس پل میک اپ کی دا بیلڈونا لپسٹک زان لرا اوڑے رے گنا زان لمتروسا بور ندر را اوڑے دارا تو آیا آمنا استعمال میڈیسن دینو دیو جنا مسئلہ بھی خوزا گورو انشاءاللہ کوشش کو بل پروگرام کو بیا خبر حکم فی الحال درد سنشم ہو گئے خوزا تاسو استعمال کی آمنا ستا دا کال کبولو دا پارا دیر منا نکوما خود لپسٹک خبر دیراتا ہونا کرلے گورے لپسٹک بانے دیر زیاد خفا کما پکار دانا گورے کبا خام خاصنا سرخی خوبا استعمالے کنا سرخی تا نہیں استعمالے.

0: خوګو درنو او روزياتو نیا زبینو او ورېدونکو تاسو په دې پروګرام کې ماته لایف کالز را ملاوه خلی شي د لایف کال د کبلو د بار صفر 3 او 2 اته اته اته اته یو پین زو صفر ام ناوي چې مونږ چر د زونه او د مونږ سلیپسټیک ځان لا واغلو لازم نه چې درته زینو بیا بزان لا بلډونه لیپسټیک یا بلډونه لیپسټیک به استعمال یا سرخی به استعمال په کور کې خیر دی خلک ځان تیارول شي ها کور کې سو ګناه خو نه ده کنه کنه زه ګناه ده بګي دا مخ دا کولا ده بارا بلډونه ګولډ کریم اور بلډونه ګولډ فیس واش اور ګولډ سیرم ضروري استعمال کی ولې دا به تاسو له درکې ارجنټ کولا تاسو مخ نه بلریږي چې جړواله ګډواله او د تاسو د مخ چې کوم دغه دغه ګنجواله دې هغه به ختمه ای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. څنګه چللی؟
0: الله خودی قدر وکړه. بالکل ٹھیک ٹھاک یم. سو کې د کوم زینا؟
1: هیزرین دی دکینا.
0: جی هیزر. جی هیزر وای کنه جی چاته مکالمه لو کړی دی؟
1: بس خیر دی شکر دی تاسو سلام دی
0: خو مرنګ چاته ملو کړی دا ته وایا سو کې ملو کړی؟
1: الله صاحب
0: احسان الله سوک دی
1: تاسو ریډیو والا؟
0: نه جی نه نه نه رورو دا خو د تاڼې نمبر دی رورو دا خو د دلته د هریچند تاڼه ده د تاڼې نمبر دی زه خو فرما د هریچند تاڼې انسپکټر یم صدغم درج کو.
1: نه جی تاسو مارنګ کوو تاسو پروګرام په موږ ډېر ښه لګي تاسو کم رنګ
0: رو ته د کم پروګرام خبرې کې ته کم پروګرام یادې زه خو ری کوم دلته یم هریچند تاڼې نه خبرې کوم
1: بلډونا پروګرامه
0: خطا بیا نمبر غلط میں لو کڑے رہے تب سے شکایت میں قید لکھی کی دش سے ایف آئی آر میں ایف آئی آر لکھی تو سے ایف آئی آر لکھی کا سنگا داغو تانی نہیں تھی کال میں لو کڑے رہے صحیح دا زخ خبر دا ہزر سنگ ہے ہزر خی جوڑی برابر دا خیرہ
1: خیر دے شکر دے
0: درو کال پروگرام دا جوڑنا دا بل آوازم تاثر دا چارا روان دے گا نا دا دی والد سیب دے گا سنگا نہ اگر وہ ٹک دا بخوین دوبانہ خود زمون سلام وایا خو امدا تا سر دواز چھ بگرا روان دی جدا سر کئی
1: رور می دے دا
0: نہ خلی رور دی سنم دی
1: رور می حیام نم دی
0: حیام حیام تب سلام نو وایا زمون ڈر جا سل سٹا ڈر من نہ گوم کا سلام دو انت سلام دو و علیکم سلام و ربانی ڈر جا تا مننا او ڈر شکریہ Thank you, جی بیک ٹو بیک زیرو یو سو لائف کالز اخلم سوک زمون سر راضی ہو تو کم زینا تاسو کا دنور د مزر اثرات نو خپل مخ بچ کول غواړي نو زمونږه راغلي یو ډن بلوک هم فزیکل کی ځان لی په دلشي او بلډونا سن بلوک شي بلډونا سن بلوک بلوک دې یا نه هو دنور د مزر اثرات نو بچ کی تاسو مخ په د دنور د شواګانو نو بچ کی دنور د اغه شواګا یو وی ای یا یو وی بی ویلې کی کم چې د تاسو د مخ د پارا به انتها ډیر زیات د نقصانات ویلې شي دا غنور د شواګانو د وجنا تاسو د سکن د کینسر کې دلې شي بعد بعد خلک تاسو کې دلې دي نه هغه چې زمړ چې د زنور تن شمه خما دا سیزونو نه ځان بچ کول غواړي نو زمونږ بیلډو نه سن بلوک هم د فزیکي یو کیمیکل سن بلوک یو فزیکل سن بلوک چې کیمیکل سن بلوک چې کم نقصانات دي هغه مخ کې ډیسکس کړی دي د فزیکل سن بلوک هیڅ کیسه نقصانات نشته دا دوباره د تاسو د مخ نه چې کم نور دي هغه ریفلیکټ کوي مطلب دوبېږي بلکې ابزورب کوي نه ځانګي دا بلډونا د سن بلوک کمالات تینو ګټه تاسو غواړئ

0: د بچکول غواړو د نور د شواګانو خپل وجود خپل مخ بچکول غواړو نو ځان له بلډونه سن بلوک ضرور وروړي او بلډونه سن بلوک تاسو ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم جی. آواز دی تیز کا کنا خوری آواز دی تیز کا کنا موبائل تے نزدے شا کنا آواز تیز کا ریڈیو تے کال نہ ملو کڑے سو کی دکم زینا خوری وے موبائل تے نزدے شا آواز دی تیز کا زرد را لو چولو دوبارہ دی نمو آئے سو کی
1: دیر نہ خبر کو
0: د دیر نہ سو کی نم دشتا کنا نم دی نشت دے
1: خوشبو
0: بلال د دیر نہ دا ول بلال بلال جان ہڈی تیز خبر کی گنہ تاس سن سلو سلو لگی ائے پکار دے داغ مشان تیز خبر کی وے دا ولی یار بس بدی خبر تے پوی شون زو بھی پوی نشم دا داس ویلی
1: بلال جان تے خدام
0: زرا واسہ اڑے دور پسی او چاو دل ولی اگے چرتے تلے سی روزی لے تلے دیسا
1: نکلا راج تر آرام دے کرتا
0: دیر تک کله درځي دیر ته خونه درځي نو هغه خودل ته په ثوابای کې پروګرام وي چار صدای کې پروګرام وي دیر کې زمون پروګرامونه نشته وی جی نه نه نه نه دیر دیر دیر دغه حالات ته نو تخپل وګور نو ستاسو आवाज د مری نه روز نه نو زبر د دیر کې څه پروګرامونه شروع کوم چې تاسو موږ له سره ریسپانس راکې نو موږ دیر کې پروګرام شروع کو ته موږ دا یو صرف تا موږ د کال را ملو کو زله دراله او چولو د چې دیر کې پروګرام شروع کو نو بیا په ټولو ته دغه رنګ چې و خونو خزا ماشاء اللہ زبس ڈیر ڈیر دی مبارک شاہ بس مزید کو باران تا اول را اول خا سلام دعا جا دا کول غواری سلام دعا دی ولی گا شاہ با والیکم سلام والیکم سلام میرا بانی جی خوشا لو سی تینکیو جی سګور بار بار زدا استوایم بار بار زدا استوایم چې مهرباني کوئ لګواز مو تیز زمون سره ساتئ کنا سوال نه پويږي له مورال شین ګوجي له مورال شین ګو دومره تیز خبره زبه پوره پروګرام کې نه کوم چې کلا بچا आवाज مات تیز نه راځي هغه سره بیا ځان لزله خرم ولی چې ټول پروګرام ټیک ټاک ټیک ټاک ټیک ټاک روان وی او کله دې یو کس आवाज هم بګي بنده هاډ زدا سلو یا سلو مونږ ته روان یا د خبر خوند نه وی ٹوٹلی دا پروگرام ہرس خراب شی مہربانی کوئی چکلم کال منگ ترا ملا وخی لکھ خپل آواز تیز ساتھ یا آواز منگ تن بل گتا اسی ہر چاہتا کال ملا وخی بریڈیو کی تاسو خپل آواز تیز ساتھ جی کم سے کم بہ آواز بانے ہو تاسو خلق پوئی گی گنا تاسو آئے او سل گیا ہے دا خیرا تاسو دا یختو دا خوشکی دا خاتے میرے بارے بے لڑو ناشی اوپ کم کی موجود کیٹا کانا زول پیرتیون زنک اور سلینیم سلفائیڈ کم جرس تاسو دا یختو خوشکی تا دو منٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو زانلا ضرور روڑی لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. موبائل تنزدیش خوری موبائل تنزدیش آواز دیتی اس کا یوزل بیا. السلام علیکم جی خوری موبائل تنزدیش کنا موبائل تنزدیش آواز دیر زیاد سلورا روان دے موبائل تنزدیش یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا سو کے دے کم زینا عائشہ خبر کے دے کم زینا عائشہ دے سوابینا عائشہ خوری سنگ ہے خیر دے خیر دے جی تاسو ادوی کسنگ دارا تو آیا دے وقت کی ادوی سا ادچ نہیں نو زر زر خبر گوا کنا خوری گور زر زر خبر گوا آواز دے زمون سر تیز و ساتا لگ آواز یا خدا یا پاک زا غٹ کارو شلو چکالی کٹ شلو نو غٹ کارو شو غٹ کارو شو چکالی کٹ شلو والا چی مار پسی گٹ کڑے ونو بیا تاسو گلی منو سوڑی ری گوا کنا بیا وای چیرم ما پسیم کال کٹ کو ما پسیم دا اکڑلو ما پسیم آغا اکڑلو بل لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: اخر چلے گنا دغه می لگی گنا ګورا چې د قرنګ आवाज راشي نو سم ډیر خوشاله شمه په خیر علی سو کې د کم زینا
2: یمن ور شابېګنا
0: دا ریډیو بند کا دا ریډیو بند کا خور دا ریډیو دی لګولې دا ریډیو بند کا ریډیو ریډیو بند کیجی ریډیو دی بند کړلو د خیر

0: بند هم کړل
1: غټ کار دی وکړل دوباره دې راته نوم وایه څوک دې کوم ځنه مروار ریڈیو دو سم لگی دلے رے گا نا ماتا زما آواز دوبارہ دا روان دے موبائل خود نہ دے بس سپیکر کڑے موبائل خود بس سپیکر بانے نہ دے
0: نا جی
1: نہ دس ہو جو دے ماتا زما آواز دوبارہ دا روان دے یار او سم ز گزار کئی دے خیرا خسنگ مروا خی پروگرام اور دے خیرا الحمدللہ الحمدللہ ٹول ٹک ٹاک دی ٹول بالکل برابر دی تو پروگرام اور پروگرام تے ناس تو خیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگ دربانے لگی گی زمونگا خبری زمونگا پروگرام بیا خاص کر دا بیلڈونا دا پروڈکٹ دربانے سنگ لگی گی تاسو استعمال ہوئی کہ تاسو نہیں استعمال ہوئی نقصانات بیان کا
0: ماشاء
1: اللہ تب کس ڈر زیادہ استعمال ہے کم یو پروڈکٹ پکی ڈر زیادہ استعمال ہے دارا تو آیا
0: گولڈ فیس واش اور سن بلاک
1: گولڈ فیس واش اور سن بلوک تھے استعمال ہے کم گولڈ فیس واش یاد اس نئے پیکنگ کرا گلے دیا نئے مٹیریل کرا گلے آگے کا نا زور استعمال ہے تو
0: گولڈ وٹامن سی فیس واش
1: نہ نہ وٹامن سی خود ہی منما ہوئے ماں کم جو اس نئے راگلے اگر 300 روپے بانے دے آگے تو استعمال ہے کہنا آگے 200 روپے چو آ گئے استعمال ہے تو بالکل بالکل بالکل منگ دل چونکہ دار ریٹ لگ شان کی تیس کڑے رے لگ معمولی ہو 500 روپے منگ لے دار ریٹ منگ دل ڈیر کڑے رے آگے کٹو جدا دچے دے کہ منگ یو بہترین پروڈکٹ یو بہترین انگریڈینٹس مگی منگا چول لے رے مٹیریل میں چونکہ دی تے چینج کڑی دی نو دی وہ جنہ دے دا چکم ریٹ تے اگل لگ شان کی ڈیر شوے رے تاسو دے چانہ روڑے پخپل کلی کی تاسو دے چانہ روڑے مردان نہ روڑے خا خا خا خا خا خا خا خا مردان کی چاہ نہ روڑے مطلب کم دکاندار نہ روڑے نمی درزی کے نمی نہ درزی
0: نہ بھائی نم ہونا من دا مختلف اور قسم کم دکان کم تپوس کو بلڈو نہ ہر ذک ملاوے گی منگا کی ملاوے گی نرے والی
1: ملاوے گی کم منگا تو یاد ہے منگا در گئی یاد ہے کہ کم یو یاد ہے تو منگا در گئی جو نہیں پیجنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا نو چکل تاسو ورشی کنه دکاندار ته بیل ډوره ته تاسو کله خلی نو دکانداری په خوشاله باندې در گئی کنه دکاندار ته مخ پنچر کړی ویو بیا دل در گئی
0: او بیل خو په خوشاله را کوي مونږ یو پهلا مونږ ته مونږ کریم نا کناږي وی ایدل ته دې کریم نه دی خدایو کریم نه لپاره خپل عالم ایدا زما په ارګینګ کریم را واغس زما د ام په مخ باندې سری دا غیره پار ارګینګ را
1: کوم له دوه وا وا وا وا وا وا نو بیا خو بتډې خوشاله شې مې ګنه مروان چې هغه لکه ارګینګ کریم را واغستلو خوشاله شې به مې ته ډېره
0: او بای خو خوشاله
1: نو تا ورته نو ویل چې مطلب زدي پروګرامونه زاور
2: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
5: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
7: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ.
8: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز. یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز.

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका।

زما د خال نه خبره خلک اکثر ما ته وایي مزه دې وکړي که څنګه پخه او چنا ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی اسړي مشي غږ ته اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي ما ته ویلی شو ام شا یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل لا اخره او جناب لګي کیسه ولګي هېر کوس په دې خورا مخ نن سړې رومرو نه پس درې سلور کلو نه پس لیوانه کلی تراغلا خاپره کلی تراغ زو زما پخوانی یادونا زو زما پخوانی کیسے زو زما اوریجنل سٹوری سڑے رو رو پس یو یو گام رات ډیر زیاد گران خکارے دو خو ماوی یو سو گام روست واخل اور آیات کدا پخوانی خلکا خو بارحال بزے اکڑا سخل کا چرایات چی سڑے رو رو پس خو لگی یا خو یا خور پی سڑے سم ډیر زیاد خپشی یا خو سم اغه احساسات اغه پخوانی وختونه اغه پخوانی خبرې بہرحال سمجھنے والے سمجھ جا رہے ہیں ڈومبے میسج مونږ ته چا کھڑے دے عائزہ خان سوابی سے سلام شاہ جی تاسو اوف دا سنگ گرمی اللہ دے خیر کری یرنن خو پما سم سچل شیو یقینو کہ داسے گرمی چ سم ډیر زیاتہ گرمی دا کنا دا بس کی عائزہ فوس لائک اٹ از بل میسج راغلے سلامونه امشا بھائی تا سنگے اللہ دے پجون کے دا ہر غم نا او دا پریشانوں نا اوسا تا آمین آمین می ایم اوکے می ایم ڈیر زیادہ منہ نکو شکریہ تا شکر بل میسج دے محترم امشا صاحب تا پا بوجو سلامونه لے کا دا جزیم ہری پور آوی چے سلامونه حاضری قبول کا طبیعت میں ٹک نہ دے میسج میں میسج پکال بانے منظور کا ٹولو تو السلام وعلیکم السلام اجس سے پخیر علی اخبل عزیزی دیو خولا پلا زیری دیو لگولا ڈیر زیادہ من نکو زمادہ سے خلق خوخی خا ڈیر زیادہ من نو اجس سے بانے خوب شاعری ڈیر خلگی دلی شاعری بلکہ سب ہوتی ان کی سب ہوتی ہوئے

وای چې سلام بای پروګرام ته ډېر بےچینې سره انتظار کو زمونږ میسج شامل کا خا ایمان ایمان په خیر آلے ډېر زیات مننه کو سلامونه مبارک شاه مامو ګل رویم درستم نا ک تاویږي ستا مالدار تاویز غریب ستا اگر ډېر زیات مننه کو شکریا ادا کو ګل رو وخت ما خام دی گلے رو رو شلو دا بنگڑو دی گلے رو رو رو رو رازا اخوانے السلام علیکم چا جی شو از بیوٹیفل می گل بی بی گل بی بی پا خیر آلے بل میسج راغلے دے وچ سلامون سر سنگے شو نائستا سر ماتا شاعریو کا بھائی آواز کٹ کی گی مڑ دا خو چھ لنک خون چ آواز کٹ کی گی دا سنگ چل لے یار تاسو جو نظم پورا وہ نہ رہے دا سنگ آواز کٹ کی گی بولے خپم کلم یار السلام علیکم مامو سنگھ پروگرام مورم وای چھ ہورین فرام گندف ڈیر زیاد مننا السلام علیکم وہ جے پراؤڈ آف یو سنگئی آئی ہوپ تاسو بخے ایسا ڈیرا دا عبرتوا خو ہر کچے سوک پہ پو حشوی دا شاعری دی ورتا ڈالے وی چے اس پرات نوائے چستان یما اس برات نوائے چھ ستائما اس میں در نظر در پسے اس میں در نظر دا سے موڑ شوے دے چھ اوئی زار ایمان اروش لاڈلی تسلام نورا شہزادی سلام سر جی شو سمخ کولی دا دا اوریجنل کی سوا نو چی اوریجنل کی سوی نو آغا بیارا چای ہر سڑے خپل صحیح دے گنا السلام علیکم شاہ بھائی پروگام ڈیر کولی دے پویٹری مخ کولی وا اکڑا می سائرا شاباز گڑی نا مردان نا سلام آواز اوکے دے منہا د جل سینا جی نوڑی رمی نوالو مننہ کو شکریہ دا کو تاسو خو نظم مورے دوں پدی بانے خوشحال شم چھ پاگئی کہ خواسل کے زمانگ استر کے پٹی پا پٹو استر گو بانے خدا سے دا چھ آواز کا کٹ شوی نو بخنے سرا شاہ جی تاسو دیر خکلے خبر اکڑے نظم ہم دیر خکلے ہو شاہ جی لاسٹ کیس لاسٹ سیگمنٹ کا وے گا نا می ایم داغی دا پارا ٹائم نہیں کرنا خا السلام علیکم ہاؤ آر یو شو ایم شاہ مینس کے مبارک شاہ برو یور وائس از اوکے اینڈ سویٹ پروگرام اینڈ سو سویٹ پروگرام دی پروگرام از ویری بیوٹیفل ایز یو ویل آل فیملی آر لسننگ تھینک یو سو مچ دی وی چمنگا ستاس آواز ہم کھولے دے او زما پروگرام بلکہ ستاسو پروگرام چې کم دی زمونږ ټول فیملی اوري نو ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم ستاسو ټول فیملی زه اکثر دا خبر ادا سي کوم کنه زم چې په کور کې یو د بابا قدر شروع شي یو د بیبي قدر شروع شي دا زماره پر ډیره غټه خبره ده نو زکا ز اکثر دا خبر کوم ګری پر ریډیو کې څوک دا خبرې نه کوي یقینو کې ریډیو والا خوراشي او دومره چاټ ایزان ته جوړ کړي او پاره کې چې سلی کلی بس هغه وایو بس زی او پیسې وی راکا الته دسخطو کې چې بس پیسې رډی کا نو دا یاد ساته ما چر هم د پروګرام پیسې نه دی غسته دا یاد ساته خا دا کم پروګرام چې زه دل تکوم د دې زی اروپا هم داخلم ټیک شو نو په دې وجه باندې مینوالو په دې وجه چې زه مچ تاسو زما مینوالی او زما په یو خبر تاسو زندگی جوړیږي نو دا ټول نغه ټه خبره دام یو عبادت ته چاته خک خبره کول دا سنت تی نو دا سیدا چې زب کوشش کوم چې علامه خو بس زما خردي
کې بارش کا حاصل آ گئی ہوئی.

څوک خواروزار دې سړې نه پرېږدي، په انتظار دې سړې نه پرېږدي، کمینه نه کوي څوک، کمینه نه کوي څوک نه دې کوي، خو په نیمه لار دې سړې نه پرېږدي. وای ګوله د نیمه یار، د نیمه لار یارانه باندې دې اور لګي که څنګه پخی. ویل جناب ویلکم بیک، یو ځلې بیا تاسو ته هر کله په خیر اخلي ستړي مشي. سونګ دربار سنگه ولګي، سونګ خوار سو کوري، خدا سونګ ني دا احساساتي زما پروګرام کې، دا جذباتي، دا مينه، دا انتظاري، دا احساساتي، او دا چي دا، او دا پوکي دي، او دا ګټته، دا احساس ته، دا نیڈ دے، دا ضرورت ہے. یار کم چیر پہ گیارہ بجے دل چیرا شو اگر بیادا سے کڑک چی کنا زال پخ کے صحیح دے کر. پسخا پسخا ورشے یخی بوس کے مینوالو سنگھ چل بکو رازے چھ اس گپو لگو مڑو خگورے دا سے بے سور خلق مرازے چھ سورے نی تالے نی مطلب دا خبری نی کہ سلام دوال پلان کی لرازے نہ مرازے راشے ساسو کے خبروں کے مینو کے آخل گرجب پلان کے میسے نام پلان کی میسے نام آخل گراشے چھ اگی پروگرام پا غور بانے ہو رہے دلی ٹھیک دے گا نا. السلام علیکم بھائی سنگے شو سمح کولے دگرا می منہا د جلسے نڑی رزیات مننم. سلام بھائی می اس میں ریڈیو آن کو اسے اڑو وو نرے زما ابو جی بیمار دے دعاو کے زم ز نور د گندفن وہی زار اللہ دے سم نے کہی خا نور نور پخیر آلے نور وایا سلام سلام بھائی سنگے شو سم نائس تک بھائی سٹوری ڈے رمضا اکڑا زڑ میں زاڑو وختو نہ مورا ترا یاد کرے می تعبیر پرام سوابی تعبیر پخیر آلے بل میسج راغلے دے وچے السلام علیکم بھائی سنگے استا سخور یمدہ رستم سرخ ڈے رینا ریڈیو میں اس آن کو طبیعت میں ٹک نہ ہو او بھائی نظم میں وورے دو تاسو میں خپل روریے خا او ٹولو دنیا نا میں زڑ توڑ دے او آر جے جہانگیر علی اوستاسو اورم نو پا بدو پیرزونش خدا ون نمبر سوئی

0: وای زار خو ګوره په ټول ټول انسانان په یو تل کې ما چواخه یا ټول آر جې کوم دی په یو تل کې ما چوا صحیح ده کرا ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کو یو دنیا مننه رابطے میں ساتے کبھی ساتے کرنا سلام امشا بھائی سنگے دا دا تماچے نظم وہ آیا وہ آیا کنا گلابو او شگفتا گلاب او شگفتا مسکڑا مڑا مونگتا سب بات ہوئی چھے سر ننمو شو کے چھے مو نواز کلے ولے سائلنٹ سر اوکے جی چھے خدا رب مونگ سر براد سلام شاہ جی سنگے غزل مزیدارو مونگ ورتا ویٹ کو می ایس آئی مرغزنا پوچھے سم مامی شیر نمبر آ لے گا می ہورین فرام گندب ہمیرا خان ہم پروگرام اوری سم خیستر مامو واللہ اللہ مخشال لرا ہمیرا غدیچ کی والا گا نا دیر زیادہ مننا اس پتا سو لگو پس خوم دا پیرے ہوتے لگا خواہ گو دا پوکی گورزی یا خول والا نا ورکم دی پوکی ورکول والا دا خو گوری لگا سواب لگا مطلب دا دے خ خبر نه دا کنا سنت طریقہ نه دا نو دا پوکی گورزی صرف دے پیرو ویلو چې لگو پس خیگا اتا دا سی دا گا چھے گیار بجی رہتا چھے ملوشن دا عرص عرصی ری گورج پلین سوک دے السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: تمونگا بین کڑے یار تاثر تمونگا نلے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاثر زمونگ نہ لگی تاثر زمونگ نہ لگی تمنگ بین کڑے
1: بولے نہ لگے پلو کام تو تم کو
0: ما بجلی نہ تو بانے کے تو اجرو کے کینے اور تاشو نہ کہا اور لڑو گا نے کے
1: نہ پانے نہ کو ممتا پائی پلو کام تو بجلی نہ ہوا
0: بجلی نوا شاروم سنگا دے او بابا دے خاو سنگا چلے کویدن وادر اکڑی تو خوڑی رمو دا پس راغ لے مائے کچھ تا وادر اکڑے دے
1: نانا وادر میں نجی گلے
0: خاو او دا سپوک بے کسا دا سوکو
1: اتا میں ملگلی ہوں
0: ہاں ملگری تو ادب از دکا نہ سکار دے رس پگ میں کسا خود وہ رہے دکنا اس کو بھی وردہ کنا سپین سپگ میں وایا اشنا بچر تینا گنگے د کٹ پسر
1: کٹ پتل لا چلی گی کٹ پتل لا چلی گی کٹ پتل لا چلی گی کٹ پتل لا چلی گی پچ پکلا چکم تو یار پکنا گنگائی کے بولے گنگائی کے بولے نوائی النا پما پما
0: ڈیر خدے ڈیر خدے سنگ چلے یار ڈیر مجھے پس را لے یار مالدار ہے تو خوش مالدار ہے
1: چاہتا
0: تو سلام لے گئے
1: پتو وات نام لیکو گنا انتا پای
0: چالا اولے گالا
1: لوم پے تن اولا کے لل تن اولا کے لل پلان مان نل اجی
0: یا گو دو مواد کڑے رے کنا
1: او دگت تو وات نام اوتا تو تو وات نام
0: او سارا خورد بکی رکڑا
1: او چالا کو تا پیتل تو وات نام
0: ہاں ڈیر زیادہ من لوئی سڑے شیخا
1: سلام وعلیکم
0: السلام دا حمادو ډیر پخوانی تارونه مو چړل او ډیر پخوانی خلک راغلل ګورو بچ پلان سو دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوګ د کم زیرا د کراچی نه گلزار په خیر علی کوم کراچی نه
2: کراچی نه کنه جی
0: نو کراچی خو یو په ثوابه کوم کراچی اچ تک نه
2: نو په ثوابه کې نشته سین کراچی
0: خو ماشاءالله نه تل سکه
2: زه د کار روزګار کو کنه
0: جی او نو زما پروګرام څنګه اوري
2: دی د سایډ باندې
0: خو ماشاءالله ماشاءالله کراچی کې خبره بتا باندې دا وال ډیر خلګي
2: ماشاءالله ډیر ښه تا چې تا په کوم پروګرام اوریدلی وو
0: دانا میو جڑل مرے میں دار اوپر سے دا او پخوانے کی سمے پکیا گا اوریجنل خپل کی سمے پکیو کڑو تاسو و نہ رہے دا رحمان شاہ پرون کال کرو اس پہ بیام راشی زما خسار یا اولس بجیمی
2: روزانہ
0: ڈاکٹر سے نہ ڈاکٹر سے اوزان خیال ساتھ ڈیر ازیات من نکار پا قلار قلار او دل تا سوک سوک ستا پروگرام ہو رہی لکستا آواز ہو رہی سوابے کے ہم سوک ہو رہی ستا سو فیملی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے بے خوب آواز نہ ہو رہی وہی بے بے بہ دئی ازان خیال ڈیر ساتھ خا کراچی الوازان سر روڑا قسم صرف وہی ہو خبر حال ڈیر زیادہ من کو السلام علیکم ڈیر ضرورت زمگیا پخیر علی سنگھ ہاں سنگھ لگا خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: بالکل
0: ہاں سلو بانڈے نا روح اللہ سنگھ دے خدا بس پرے چی تو بلی بھی خے سوچو نا کیسا
2: پروگرام
0: دائیوں نے مل مارنا بیاڑ پاس ہی نا سڑے وکار روزگار کی بستے کر بالکل سنگ نور حالات واقعات پروگرام نے وہ نہ رہے دل کا مہمان خلک نہ پاس آئے مہمان رخصت ہوا خپا آرام بانے چے روٹے پہ کوا او خوشحالی گوا تھا زان خیال ساتھ ڈیر زیادہ من نخا وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خوز منگ کلی والا خیال ساتھ خا
2: بالکل بالکل
0: ڈیر زیادہ من نکو خا وعلیکم السلام تو زمنگ کلی نے وعدے کڑے دے ڈیر زیادہ میں نے کہوں شکریہ ادا کروں یا اللہ خیر ملنگ شاہ السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: یا خو جانس خان دا گئے
3: او کنا
0: جانس خان پا خیر آلے
3: اللہ یو بخط پا خیر آلے
0: سنگا چل لے کسا دے وہ رہ دا
3: لے رخ کولے دیر مزیدار اخبر یخیری کی پاک بریک را رہ جدا والی
0: دا سوی
3: او کنه ریډیو پک گر وښونو.
0: او هو هو هو هو هو یاره بازادل تر بجلی والا دی نه نه لک زر راغ لکم نه
3: نه نه زر راغ بیا دور راغ پک نه راغ لکم لکم سوٹ کی گرد وڈ شو بیدی
0: کم زی پکی گرد وڈ شو
3: تر دی نیو ری دا چی دا ویچ ما دا خپلی مل گرتیا حقا دا کو ما خپلی غال اخلاسا کا او سمائی دا اچھا نمانی خرشتی وار پسی راجی کو غال نکی دی
0: الا پتا ولاړه دا.
3: ها واو تر دا نو
0: زل سید ز بیا به رته چته دا کم سید. ها
3: واو بس دا خیر بس هغه کو تا کا سور نشته کرے یو ګډ وشو
0: دا خبره ده. نور حالات واقعیت خو دي
3: خیر دی وای الحمدلله خیر
0: دی خیر دی. پروگرام نه ټول اورید. ها
3: واو سر نه مو اورید
0: باباګانو خبره دی اورید
3: ټول مو اورید 500 او 500 او 500 نه دی بارایو سره نه دی بارایو
0: ګان. اگر معشوم تو با نہ معشوم تو با سل گئے دیو. ہاں
3: غمی وری کرے پاری میں سامنا کھپا شوار سو گئے
0: زیم جی یار مزما یو بلر مز ستار مبارک یار من نم نہ برابر زیم جی بیا سر معشوم شو چ دایف مالو جی دا معشوم چا پرے خدے بار کا از خیر پوزا می دیم رابے گی خوچ معشوم شم بیا
3: یقین کو ڈیر خان کا یہ معشوم وادی خبر
0: چ بیا را لسوک زلمات کی ویزار
3: انشاء
0: الله نو ما وایسو غریب بیا را لاسو پرملیا کی شکر کی جو والو نه
3: نه
0: سب نشی ګورې چا پروس نشتا ونه ګره سوک د خبره نه خبر شنه ته وړې روخان دې
3: امي خبر
0: نه پرملیا کی شکر دې په شا باندې راغړ کی سره
3: او او دا را ته چا وای کنه اته دا
0: موبائل
3: نمبر
0: نہ نہ گورے اگر گورے اس نہ سر دے اگر گورے بل چا نمبر ہو دا زنانا سر دے خا آو بیا مکا دا بل چا نمبر ہو بس اگے واغس تو آو جانس خان نور حالات واقعات خدی
3: الحمدللہ حالات واقعات خدی
0: حمات خوم راغے جانس خان
3: میں
0: پتہ نشتا خو لکه ما ته چاوی لیو زکه می وی
3: تا او ما ته دغه خبر یو کې پروگرام کې بریډیو والی
0: خبر داخل
3: خبر
0: نیچے فرمائشی نے سنگھ فرمائش برابر دارا سر اس نشتہ کنے یارا یقین کا کنا چما ٹول ڈیٹا چکم دے اگر ٹول دینا سوزے دل دا کوشش کو مکی دشرا پیدا کم خا سید آو کر ڈیر زیات مانا اوکے جی اللہ پامان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک شاہ بھائی ویسن گئے حارث فرام پنچپیر وچی مبارک شاہ بیاز تاسو تسلام عقیب جان تسلام. وعلیکم السلام. سوم بار کی راکے لگا وچے پخ پخپل رومال زما دسترگو پخپل رومال زما دسترگو اوخ کے مپا کوا زما د ټول عمر جړا دا اخر ستړی بشه سات فرام مانکه الله الله وای چې شعرونه وایا مونږ ته هم کنا ځان لا چې پخوي می يم دا مې ځان ته نو پخ کړی مان کے اللہ اللہ وای چې شعرونه وایا مونږ ته هم کنا ځان لا چې پخوي می يم دا مې ځان ته نو پخ کړی

0: Mia muči mata dreši runo uaja na ojče. Dumbra hesta de če pa soč mi mazgo udrigi. Ala. Napak je neveš jer. Dumbra hesta de če pa soč mi mazgo udrigi da jar dayar panum me da wajud har yo vekhto drige alla au da sher pa ke ore da sta patlo ba nur sunishi khuda ba ushi alla da sta patlo ba nur sunishi da ba ushi ya ba me sa dar pasiuzi ya ba me zro drige alla او ستا پا راتلو بانده زما کیفیت دا سشی چه ستا پا راتلو بانده زما کیفیت دا سشی چه دا زرد درد لارشی دا سترگو میو بود ریگی آلا آلا اوی زار گوری چی مکسر پلان مایزو بیا السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو رقم زینا
1: جی حارث خبر کو دو ایم 94 ریڈیو دل بر سٹار دو پنچ پیر نا
0: تا تا چا سٹار وی لی
1: نو بس خپل بدل
0: سٹار ہاں دا جانا نو ہاں او کو چا تا سو جانا نو ځان ته خلک بخپل جانا نو ہاں دا خبر ہم دا خبر جانس خان اخی نہ رشتیا نو حارث خان اخی سنگا وڑے دا
1: بالکل
0: ہاں وڑے دا خلق وہ دے رہے دا میں کدا چھ سوابے تیز رفتار وڑے دا نو کسا دے وڑے دا نور سنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے ډیر زیات مننه کوم چې تاسو راغلي تاسو یو جهان مننه یو دنیا مننه ښه مړه بس خيار سړې خو آمین آمین ثم آمین ډیر زیات مننه ښه
1: خوشاله بار سنگ مبارک صاحب زموږ طرف تاسو ته سپیشل سلام او جنگیر دي ماما چې او اکیب جان بھائی تا او قاسم تا
0: جی اللہ پامان میسج راغلے دے وچ بھائی تاسو تا سلگے ہم درزی او سما مزے اوکڑا زما سلگو پسم دیلا مزہ ورزی ہاں ہاں وچ بھائی یو بجے پورے شو کے می تعبیر تھینک یو سو مچ مہربانی جی ان کا دمر سلگے والی جی را خلم کا گشر ایم شاہ بھائی تاسو لا مور جانے کی سکا اولا اخپل نظم بائی دا یوسف خبر اوکے ماں تو بچے مور خبر ماں خورا تو نانے کی سرا تو نور دا تو سو ډیر زیات مننه سلام بھائی سلام سر سنگے شوخ کولے دا یو شیر را تو ایم ہی شہزادی فرام چوٹا لاہور شہزادی پا خیر آلے اوئی نا نا دا سند چھ غم نلرم شہزادی نا نا دا سند چھ غم نلرم جون سر دوکا کومو خاندو آگے جی مامو ڈیر خفشم چ شیر دے شامل نکو سمرا پگرانے میں لکھ لو شیرون

0: Voli UM. Voli UM mate yo RJ num likali ne che ta da uaya che samada plan ki RJ sambadi shi Voli UM zo lewane spe khodali ma bani lewani ukh pai khodera مال چا پملا کی سکرا کړی دی مال په دماغ چا خپې خو دی زو دا نه روې مچې دا پلان کې ارج سما سم بدی شي دی خپل خبرو په شان نه دی اسی وې السلام علیکم زما کار سره ز سرو مچو کبین چی چلے سو کو دا کم زینا سارا نن چینل خراب دی ولې لکه आवाज ټیک نه دی او سٹیک شو سٹیک شو سارا خور په خیر علی سنگه خی خیر دے اللہ کرم دے تا سوائے تا سنگے گرمی ہوگا نا
1: پروگرام چالوش پاک بجے تری
0: بالٹی راخلا د کوین را ڈکوا پیخو بو
1: د
0: کولر نہ راخلا سکما خخ پی پک کیر چ خولر بای ناراضی
1: ممکن
0: صبر ہے تمام نا پخوا پدا سی کنا خزی وٹولی ولیاڑ مون کر بھائی یو کیو کنا نو زما پلا ډیر زیات انتہائی قابل ہو اگدا کوئی دا سی جو کڑو کنا چې د دې نور کویانو ته بلګه خراب بشو پدې دغه کې به اوچ شو کنا خو زمون کوي بو چې دم نا زمون د کیو بم صفاوې زمون د کیو غاړه چې کم دا غ باقاعده اغین به بمبے لگے دلوی اغین بخل کو بوڑے بیا بیر تازہ بے مریستے نو اغی تا بڑیر خزم رات لے اس پا کورنو کے بے دا اسنی خبر نو دمر اللر خبرم ندا نو اغا خزم با گیر چا پیرم بولا آڑوی او گاوانڈیانی بمبے دا جینکے با منگا چرندو پر پٹوانی دا بم کول وارا بمو نو بزک کہتا پوسی نکو تو نانو کی خو لیں گے اوٹ کی مور سے کنداری ورکوا دی آرمانو لنک روڈ کے آؤ کہ رشتہ ولایت ماما دا خبر دا خبر او هغه جیب څنګه خبرې هغه پخوا به چې هغه ترخ جیبونه وګنه نو هغه به د دې ځنه شلېدل داسې زوړندو سلگو کی مجھے خبر ہے کولے
1: اللہ پاک ورس کولی شو مری جوان دی کولی شو عادت نه زوم کار کار صاف شان ما الله ما رفی لو پین دو شپو کارو کی نامور به عمر شي
0: نه نه بیا په مونږ چې په وړو کوالی کې او په خو به د پوش په مونږ باندې دا دومره غټ غټ غمون راغلی نه بیا با غرازی
1: نه و امرور به میرا شي ما امور په نار ویره نه کیږي هغه ما ته وی وی وی ته وی چې پین دو شپو کار کې ولې مونږ بیا نه یو وی
0: نه نه تاسو په خپل ځای ویل کزه چې څنګه دا موبایل ټوله غیبی شو دا مار سره پاتې شي
1: مور په ټوک غي مال خیال بل دا غي ما ته نه وي زما زوره تاکن زو بیا دی لو يم پرورش کوله کوم نو الله خار سو کوه شو
0: کوه نه چې ما شوم شم بیا خو بس ثواب ټول کور کې بیا خو راځو ستارم نه کوي نہ نہ زبر معشوم شمار کٹ تب خیجم چشا بروڑے ناشتہ روڑے روٹے روڑے
1: بیا
0: خود آگوں رشم خبر معشوم کو تم رکھا کٹا گرا تھا اگر تو مجھے دوبارہ اترے گا دوبارہ اترے گا رختیا میں زتا تو دروغ ہوئے نہ مرگر نہ رہا تو زمونگا کا جی ایم رہا تھا کیا نا نوی بچی مبارک شاہ دل تسم لے یار دا خو تو خو مشر نه مطلب دار تو خو نور ته دغه کوا نو تم په داسې ځای کې سم لے مونږ داسې کې ملاس تو چل تل اے سی وکنه نو بس دی داسې راغون شي وکنه دا بستر داسې ګول پروتو زما ډیر درنه بستر نو ما خو د درنی بسترې په دغه باندې نیت باندې غاړه ورکړه کنه چې لکه دا خو درنه نه زوبه کله غاړه ورکوم چې هغه دې پورې ورسوم خو چې څنګه ته ما داسې لاس چا پیره کو او چې میو دغه مو کلب شو چې دې ته پریوت بر بر گوری داغا خو نخری تھا تو معلوم بڑو بھی تم سکے ہو مالا خواہ اسکرم پر نخوستے ڈیر زیادہ من پخوانی وقت اما
1: ڈاکٹر
0: جھگڑا جوڑو جانا سے جانا سے نہ والے بیا رانشی
1: رانشی
0: کرنا دو میل وسری رامنڈے وہی
1: دنیا لو یا وہی سب کتنا دنیا لو یا وہی زپ کی تنہا زکو من جما بدا غرب دا کی تیرا فقیدی ای دانا کی تا کی بس ایب نو وی خبر ادا نو جتا کی بس ایب نو وی خبر ادا و چی گلی و زمانو خوخی دی آمات حضیات و آسدا
0: والیکم السلام
1: ما غشیر آتاو آئی خان
0: سیدہ سیدہ دیر زیادہ مننا
1: اللہ پامان
0: اللہ پامان دیر زیادہ مننا

0: ګورو چې موږ سره پلان څوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: خیر دی؟ الله کرم دی. کڑی والا یې
1: باجا والا مبارک ہو.
0: ها باجا والا یې. باجا والا څنګه یې تاسو؟ خیر دا الله کرم دی. ستاسو دعاګانې دي. پروګرام مو اورېده؟
1: پروګرام مو اورېده. خو تاسو کیسه نیمګړې پاتې شته.
0: دا څه وې؟ څنګه تا سره بجلی تر مای کا زمانہ پاتې شوی وا؟
1: نه تاسو خو کار کړو وان کړو ډیر مزه کوله. خو بس هغه بجلی ټول سیستم موږ خراب کړی. الله کو ایران وها.
0: کم ځای پورې لاړه خبره؟ نه کیسه کم ځای کې بند شوه.
1: کیسه چې کم ځای کې تاسو جوړلو
0: وی دا زما جڑا تب ہوگی نہ جڑا خو میں اسپو میں چرا ترا یاد شوا. وای وای وای وای زب یا میرا سر کچھ تخا ہاں
1: ماتا کا شیر ہے خپل رو او زے کی وے کنا وے یہ جو دیکھ رہا ہے تو پرے دے خواب ہستی ہے.
0: ہا
1: یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے.
0: حد دے
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ ڈیر سیا تھا مننا ستاسو راتک یو جہاد مننا چاوی چخل کو غزل لگو چیچی. السلام علیکم. خیر دے داخم نہ باجا نہ سلام کرے علی امنم چی زما پا خبر سوک عملو کی اوری ٹول مزید ٹول اخلی خو منی اینا یقینو کزا خبر کوم چی اگه کی بناوٹ نی اگه کی دروغ نی او گورا زکر ڈاکٹر خبر ہم کوم کنه ڈاکٹر بیا تاسو لگ او رہی چیز سویم صحیح ده کنه چیز ویم سا دا ڈاکٹر سپت کوم کنه تاسو تا علاج خیم صحیح ده او که کریم هم یادوم نو کریم تاسو وو رہی چیز ویم سا اگه با لگوی کنه بے لگوی اگه با کم ٹیم که لگوی کم ٹیم بل نو خدا را چی پروگام کم دا سویم چی تاسو زمان رنبی کی خبر رہی بیا روز تا خودستا سو نورم
1: بلکل
0: یا سنگا مامی پروگام ہو رہی اغی خوبی اسی نه چه پا آخره که از اخپو ڈاکٹر شم اغی پی امین کردی او کنه مای چه زر اخپو ڈاکٹر شم اجده مامیگانو دا اخپی رسیمتو دا چیلی کم او سار دا سار کسی نگه ڈکی آرا سار کی ٹکی پیخور والا پرس را سر اڑ دل تو بار روز من بیا دل تو خراج داس را سر نہ آو کر شکر دے چل داچی پسور لگے ما او دا ڈیر خبر کو من دا پیخور تو زما آواز نہ رسی نوری خبر دا بالکل نور حالات واقعات خدی کیسه دی واره دا خیلی خاخر دیر زیاد هم بدن نکه او تاسو همیشه تاسو زمگردیر پخوانی لسنر یه بالکل بالکل اوکے جی اللہ پا مان ڈیر زیادہ من نے کہ شکریہ ادا کو یو دنیا من نے ہو جائے یا اللہ خیر وی ارولو السلام وعلیکم السلام
1: وی تو دوا دی جی میں بلے تو مزار تھی
0: الا
1: او تو جندل پہ قابلہ میں ماخام را لے
0: اور کہتا
1: انسانیت تو دولت میں رحمانہ بس کو جوڑ کے تو سوزر انسان نہ دے
0: الا
1: یہ دیوال تو مخشی بلتا شایشی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شیر پا خیر علی سنگ خیر دیدا اللہ کرم دیتا سخی نن میرا سپک پر یڑا میرا سیو الو پرو تو مائی چی بیگال خوگی کی سارا پورے خوگی کی نور کا داڑا ہوا تھا سپک کم خیر شو آخو لگیا دے کال کئی ملنگ شاہ بڑی اٹھے بانی خیر دے تا سلگے والے بھی چتا خڑے سلگے والی تو بدرے تناستے دا خبر ہم دا خبر خدا مکھڑے صفا وہ سے گندا کڑا دا خبر ہوا پخوا ولی پاک وی سندھو نہ پاک اسٹول دے مثال لے خلق انسان پوئی گی نا دک مثال زمونگم دے دا سنگ جدا نیرو نہ گند شو دا صفا بو گند شو دا سے زمونگ دا زڑ نم گند شو انسان بدی شی قسم دے انسان اے د ځان نه چې خې انسان ګورو د ځان نه چې خپل انسان ګورو بدیم شي
1: نو ما دا یو کار فل نه نه باز وخت کې ستا خیال دی کنه چې اوس مال خپل څه شته راځي ته نه ګورو ته ته ګورو ته نه خپل نه خپل په خپل په کا مال امر ته خپل ته دیم نه نو مې بل څه څه ګورو د دې کار ته ګورو بس دې نه مونږ نه ورو
0: او کدا وسه راځي ته کو شو مونږ مال راک سید دا خیال ساته ډیر زیاته ټایم ختم درا سره وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو دا خو زمونگا رو رو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: چو ہوئے سو کیا کن تو براز ہے خمڑا اسکر کو نہ اسکر گنے نہ دار دیرا نہ چپکڑے سنگے سنا اللہ ٹیلرا خیر دے پروگرام دے وہ رہے دیکھا نا
2: پروگرام میں جی گڑے واو رہے دے
0: بس تابیا نہ دے رہے دلے
2: بس یار جی بجلی نہ وانو پدی واجا
0: مخ کی خوب بتا دے بجلی خبر اڑکول نہ پ موبائل بدے ہو رہے دو
2: بس وہ سم جی موبائل میرا واغ بل کنا نو پاسے میں اولا کوتی
0: خوائے کنا سہالات تھی سوک سوک تے پکے ہو رہے دل خبر ہے زمون په خوګه وای ټوپک کې دی دلی ونه سپې خوړل ښه څنګه لکه ته بس د الله کرم دی ستاسو دعاګانې دي څه کار کې داسې مړه خلک کم طرف ته لاړل ته په مغره ښځو کار کې لکه مطلب دا د کپڑو وینځلو کار نه رښتیا د لوښ وینځلو کار کې
2: بس ته به کارونه
0: دا خبره ده هغه رشي جان څنګه دی هغه ته خو بیا نږدې شوې ښه نه مړه یو ځای هغه کیمره ده اوس
2: نه نه نه نه جی اوس به سره البته لا زما ډېر ملاقات نه کېږي کمتار جی هوا ډېر کمتاره ځکه چې مصروفه سړی سبا ډېر زیات
0: ښه
2: بلن څه بزنس بلاوئ که نه ځان لنو بیا به نور هم مصروفه شي
0: ښه دا خبره هم ښه خبره ده یاره ښه نور بچی دي ښه دي
2: ښه دي جی
0: د سو دي خیره
2: جی
0: د خیره سو شو
2: هلته درې دي د خیره
0: خلق دری دیو
2: علیان ارسلان ریحان
0: هلا او دا دی دوی خواه نور حالات واقعات خدی
2: بلکل شکر الحمدلله
0: حماد پکی راغی سارا خور راغلا جانس جانس خان پکی راغی
2: سارا می واوری تا جی
0: خواه
2: اڑوی نوی چیزمونگا می ورو رو پکوانه
0: خبر چانه دی غسته نسن الله بھائی استاد ڈیر زیات مننه په اخر اخر کې بیا م راغلی او استاد شکریا دا کو دغه شان دی راځه خلک یې تپوس کله کله کوي
2: ډېره مننه جی بس تا خو راته تا ویلي وایي خلک تلاوس هم تپوس کوي نو ما یې ته اوس په صرف اور صرف مبارکه به انتقال کوم خپل زوړ روپا په تارونه بیا ګټ باندي
0: دا خبره ده دا خبره ده ښه نور حالات واقعات مرغوز کې ښه دي
2: شکر دی جی بس ګرمي ته لږه ډېره زیاته بس هغې خلک دو پړ جا کړی دی جی
0: خپل حق تپوس نه کوي تاسو هم دقه شان خې
2: بسره
0: نه کټ نه
2: کېږي
0: محبت
2: نه دغه ویلو یو ورځ دا ویلو چې دکل ته زوی مړ شو بیا یې مور مړه شوه ورپسې تقریبا مور ډومبه نه مړه بیا زوی مړ څلوېښت
0: ورځې خبرې مه کوم
2: هغې دواړو جنازونه دي درغلی وم
0: څو سما دروغ دې نه دي پرېښې په سپین سر شو ګیره دې غټه غټه شو
2: هم په خدای دکه چې کومې جنازې دا کوم دوه چې مړو کنه جی ډومبه نه تقریبا جوړې مور مړه بیا ورپسې څلوېښت ورځې پس زوی مړو دا شانتې تک دواړه جنازې ما کړې جی
0: جنازې پرې اتاسې دغه له ډول بوتلې و رحمان شاه له
2: څنګه او جیر دې نخري کړې دې خو بس
0: ډول والا مړ شو کنه
2: عمل دې کیا
0: رحمان شاه والد سیم پکې وفات شو اول ته چتلی مړ شو کنه
2: اول ته
0: رحمان شاه وی وخه وخه دا رو رو خور دې
2: بالکل وای دې نه یو طرف ته بل طرف کوي نه کیږي هغه یاغي طرف دې طرف دی وای
0: دا خبره دا خبره
2: اویډیو ما سره شته جو سملا
0: خا ډیر زیات وسنه الله بای ډیر زیات شکریا دا کو اخر کې راغله خا
2: مبارک شه بای سارا پور تا سپیشل سلام مشرفور مې راکنه
0: تا ته سپه تا نه مشره
2: مات بای
0: او
2: ان بای یار ټول بای تاسو مال ان شاء الله تمه وینم مخ کالو کو
0: اپ ډیوټه او
2: هغه کومه ډیوټي کوي هغه
0: اي ورش روت مريم بار ولا
2: وام جی مونږ نه اخري کړی خو با تاسو سره نه خبرې مې رشي جو سب الله را جو شو تاسو
0: بیا خلک ما ته دې خبره کوم سلام الله سنا الله بیا ما ته سبا باندې خلک وي بيدا سکی سو چې بار روه ته دارا ته لیک ډیټیل سره
2: دا ویل ته 50 پاندولي کې جی بس هغه به پڑھاوای یو
0: نه کول خو هم نه نه
2: نه
0: تاسو خبرې سره سی واګه بند کمړه
2: بھائی
0: ہاں ڈیرا زیادہ من لگا شکریہ ڈیرا زیادہ من لگا شکریہ ادا کروں 15 منٹ پروڈیوسر صاحب نوالو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ارے کدھر تچا ہوئی رحمان شاہ پخیر علی
3: وعلیکم السلام سنگا علی مباشا سے سنگا علی
0: خیر دے ستام زولی خوٹول لاغلیو دا ټول لکه جانس خان شو سارا خور سنا الله شو
3: بس اللہ جل عمرونا ورکی اللہ جی بسن کے برکات واشے اللہ جی خوشا رکھا دیا بس
0: پرنگونا سکے عمرونا یاد آوا
3: نو عمرونا خود ماشا اللہ خوخ پولی زبردست کی
0: دی عمر تا پا انگلیش کی سا پا انگلیش کی واتا دعاو کا مطلب دارے دی عمر تا پا انگلیش کی سا وائی
3: complete
0: years mein and blessed complete sir liumarta complete hoye aakhri end hai khule ka matlab di complete bhi karachi umar hai complete shubh da gaya bas wafat shu
3: la ji complete
0: de rahe la rawani ji khaza te elan ke kana ustad paras ka allah dine ki kana لکتا تا اوچی لکہ ورش اعلانو کا سنا اللہ پاچھے تو بھائی اعلان سنگا کے
3: یہ اللہ جی نواب
0: نا آگا اللہ خو منگا ڈنبی کی ہوئی کنا ڈنبی کی منگا ہوئے لکہ سپیکر اوک لنگا ودا سی لکہ جماعت کے زشابا یہ
3: اللہ جی دار رشا بیٹا با ماں پاکی تم
0: خزا سنا اللہ پری سنا اللہ نئے دا غوا پاچھے ویدے سین ام دے سوکو وہ
3: کدا تے موجود یا ماں پروگرام ہو تو جا خلق وہاں برکتا ہو جاسے
0: خلق کور والا دن پروگرام ہو رہی او دا
3: کور پروگرام ریڈیو میٹنگ کر رہے ہو
0: دا رحمان شاہ
3: جی
0: اتے چے اگا چپلے زڑے شی جمی روز مجھ لترے چپلے بگ نہ وکڑے یا چی رہتا
3: دا چا ویڈیو جی
0: تارا دے ویلو گا تا نے ایڑ دی
3: یارا جی دا او لگے اگار دے
0: اس تو بہو باسا خا ڈول دروست ظالم ڈانس یار ڈانس کو
3: یار جی تا تو ما جی میں حال کی جاؤں گا پروگرام جی کا خیال لگا کر گرا چھو جی اتا جی ما بجا دا ویلا ڈانسر رہو سے جی
0: او کرے یار تا سر مقابلہ کڑے و یار
3: اگر بیا تخت دل ہو جی بیا گیا
0: ہاں او تخت دل ہو تا بک تا پڑھا اس کی روپیہ راٹو لو
3: یار جی اگر دا لا کر جی کم دے دا چرگانا او روپے دے دا سر وڑے دے یار او بیا پچھے فور کو جی
0: دبانے پیسی ہوں استے تے بڑا اس پاسے پر خود پیسی راون نہیں
3: جی اگر دا دا اوچ چل گا پیڑے گوری وجی
0: نا ڈانس تے انگلش کے سوئی نا گا دا
3: انگلش کی ہو جی نا گن جی
0: اے رحمت چاچ بندی ہو سکھا ڈیر از یا تھا من نہ کو خا
3: یا ور کے ڈنگ سون ور کے گن جی اگر پلے کے گن جی
0: اگر اثر نشتا کنا زاڑے یادوں اوبوڑی یار اگے اوچ ولو بانے اوبر اگلے وی اگر سی اڑی دی بس اللہ پامان دا رحمان شاہ سوک بکی پاتی شو ٹانگی والا بکی پاتی شو اگر دبئی کی دیکھو نہ رشتہ سعودی عرب کی دبئی کی بندوں میں خود کی آواز دینا اکڑے
4: موبائل
0: ملنگ شاہ سنگھ ہے خی ٹھیک ٹھاک
4: ہے
0: آؤ کن رختیا میں تو پڑی میں تو پڑی اٹھے نو
4: خوشحالی سبزی گانی بالکل خلاف تھے آخری خری سواب ہے مانو پتی بانے سے تو منگ مانے مطلب جہاں پتی گل گانا کی کچا خیال کو پت نہ دے کر
0: دوسرے
4: کا سب خوب کے اس توبہ میں توبہ میں بجلی والے بول رہے میری ڈوڑے دے وقت کر
0: خوشو سناولام پکې مراد ژوند دی شو
4: او نو بس سیمه مګو خو ټول ستا بيدا دي او مې سپریا ته وځي هغه وای وې مجبوري پر بلا نه کړی چا په خو دې لمل نه شنا نو بس څوک څنګه شو او چې ما دا شو لا کوي په خو څه تو کوي باندې نه په یو ځای یو
0: ته بچ مخ کې بتاو ډیوټي کول ا چوکی داری پر کول تا بر ریډیو ډیر
4: نو بس یو هغه بنګل کې یو ما
0: ها
4: اللہ
0: چپل رویش تھا خود امیر درخان ملنگ شاہ آخری کالر میں
4: پٹول سواب پٹول میں وعلیکم
0: السلام اول جناب ٹیم را سر ختم شو او وی چه زم او بیا خپکی کوچ رازم نه خوشاله گم خبر حال مینوالو ټایم را سره مکمل ختم شو ما خو بلا تاسو له سره وړي خو اصل کې لایټ مانګ سره سات نه راکې پروډوسر موږ 15 منټ هم راکړل خو نور چې کوم دی لایټ مسله دا مطلب د بجلی مسله دا نو په دې وجه باندې بزو تاسو نه اجازه تخلم دعا کوي چې زمونږ دغه رزق دلته وي خو چې د لکه چی وی خو چې د خیر وی چې د خیر نه وی الله دې سبا مو ابو زیر دی زینا صحیح دا خو تاسو دعا کوي چې د خیر وی نو بیا به داسي چې رازو به تاسو سره خبره ترې کو مینوالو ټیم مکمل مونږ سره ختم شو او تاسو سره شاعریم نشم کولې نو اجازه پر نواخلم په دې ټکو الفاظ چې د یو ادم اولاد کې چې تزادو وینم نز سنگ او خاندمو خوشاله شم څوک په مړه ګېډه اوده شي سره غرمه را پاسي، نو څوک تې د لوګې ټوله شپه په شو ګیرو تېروي. چا ته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته، چاله دوه ګزه ځمکه نشته چې په قبر جوړ کی. خان خپل بچی ته هر ځای کې ایرکنډیشن غواړي، زه خپل بچی له د چوپال سوري هم په سوال غواړم. این زمونږ بچی دی د هغوی د غوا غوجل غورځوي، د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیژن. ای زه خپلې مور له لوپټه هم د کال قرض اخلم، نو ستاسو بیبیانې سهر ماښام جوړی بدي. ای زه دا نظام نه منم، زه دا رواج نه منم، یاره له برخه راګیا مې احساس واخلم. خاد آباد بریالی اسے گئے دلو الہ پامان.